0: cu ce propuneri vine domnul Niculescu și în funcție de asta vom lua deciziile care se impun.
1: Pe de altă parte, PSD pune condiții ca să susțină cabinetul Luca Niculescu. Liderul social-democraților Sorin Grindeanu a anunțat după ședința conducerii partidului că PSD cere ca Luca Niculescu să schimbe direcția, adică să nu continue politicile propuse de Ilie Bolojan pentru a primi sprijin în Parlament. Platforma Toll Road funcționează în parametrii normale, anunță CNAIR, după ce problemele tehnice apărute la lansarea sistemului au fost remediate. Compania avertizează însă că pot apărea în continuare incidente sporadice. Autoritățile îi sfătuiesc astfel pe șoferi să verifice platforma înainte de a porni la drum. Dacă plata sau înrolarea nu pot fi efectuate din cauza unei defecțiuni a sistemului, șoferii nu vor fi amendați. CNAIR precizează însă că încercările de acces și plățile eșuate din motive tehnice sunt înregistrate în sistem, iar platforma poate face diferența între o problemă tehnică și o situație în care utilizatorul nu a încercat să acceseze sistemul. Dacia oprește temporar producția la uzina Mioveni din cauza scăderii comenzilor și a lansat un nou program de plecări voluntare destinate salariaților. Cei care sunt de acord să înceteze contractul de muncă vor primi salarii compensatorii în funcție de vechime. La ce sume ajung plățile compensatorii știe Mihai Bălușescu.
2: Conform jurnaliștilor de la Profit.ro, angajații cu boli profesionale pot primi până la 240.000 de lei, cei cu vechime de 2 ani 45.000 de lei, iar cei care au vechime de peste 16 ani pot depăși suma de 200.000 de lei net. Motivul? Fabrica ar produce acum mai puține autoturisme pe lună decât în trecut, iar programul de lucru ar fi fost și el redus. În acest context, angajații au fost anunțați că se pot înscrie în această rundă de plecări voluntare. Reprezentanții Dacia au confirmat pentru aceeași sursă programul de plecări voluntare. Cei vizați ar fi în special angajații din zone unde activitatea urmează să fie redusă, unde proiectele se încheie sau unde automatizarea duce la dispariția unor posturi. În vară, aproximativ 200 de ingineri și specialiști au fost vizați de un program asemănător pe fondul schimbărilor rapide din industria auto.
1: Atât pentru un moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Nou record pentru euro, Banca Națională a anunțat un curs de 5 lei și 35 de bani în creștere față de luni, când a fost cotat la 5 lei și 33 de bani. Euro ar putea ajunge la 6 lei dacă noul guvern nu va continua ajustările cheltuielilor și reformele începute, atrage atenția profesorul de economie Cristian Păun. În opinia sa, leul nu se va aprecia în următorii 2 ani.
1: Am văzut vehiculată ideea, domne, să renunțăm la austeritate și să păstrăm țintele de deficit. Astea două n-au cum să fie compatibile, pentru că avem un deficit mult prea mare, ceea ce înseamnă că va trebui să continuăm ajustările pe parte de cheltuieli. Ne putem trezi chiar cu acel curs de 6 lei, deci presiunea pe cursul de schimb rămâne, va depinde de foarte multe variabile, cel puțin în următorii 2-3 ani nu cred că o să vedem vreo apreciere a leului. Cel mult vom avea o încetinire a acestei deprecieri.
0: România trebuie să se pregătească pentru prețuri foarte mari la electricitate în iarnă și primăvara anului 2027, a avertizat secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi. El a precizat că suntem în cea mai dificilă situație din ultimele decenii, însă a dat asigurări că nu vor exista limitări de consum. De notat că mesajul este unul grav, mai ales că până acum oficialii ne asigurau că facturile vor crește cu doar câteva procente.
2: Ne așteptăm din cauza prețului mare la gaz, dacă nu se va redeschide printr-un miracol, printr-o decizie pe care nu o putem prevedea acum, strâmtoarea Ormuz, dacă situația se prelungește în Orientul Mijlociu și strâmtoarea rămâne închisă, ne așteptăm la prețuri record la electricitate în Uniunea Europeană. În ceea ce privește România, totul depinde de cât de mult se va prelungi situația cu închiderea Cernavodă. Suntem în cea mai dificilă și provocatoare situație din ultimele decenii din punct de vedere al adecvanței. Perioada de debite scăzute ale Dunării și de nivel scăzut al Dunării în apropiere de Cernavodă, care afectează foarte tare centrala nucleară.
0: Uniunea Europeană trebuie să ajute statele membre în fața creșterii prețului energiei, avertizează șefa Uniunii Ursula von der Leyen. Asta în contextul în care prețurile au crescut considerabil, iar situația se poate agrava în viitor. Într-o dezbatere în plenul Parlamentului European, șefa executivului comunitar a precizat că în Franța și în România mecanismele de vouchere energetice au oferit sprijin familiilor cu venituri mici. Aceasta este abordarea corectă, a mai transmis președinta Comisiei Europene. Amintim, tichetul de energie va fi acordat în țara noastră până la sfârșitul anului și are o valoare de 50 de lei pe lună. Are detalii Adina Leoveanu.
3: Uniunea Europeană trebuie să acționeze pe termen scurt pentru a ajuta statele membre să răspundă problemelor cauzate de creșterea prețului energiei, a declarat președinta Comisiei Europene. Pe termen lung însă trebuie să trateze problemele de pe piața energiei, astfel încât combustibilii fosili să fie înlocuiți cu energie curată produsă în Europa, a explicat Ursula von der Leyen în plenul Parlamentului European. Totodată a precizat că din februarie prețul gazului a crescut cu 140%, iar situația se poate agrava. Astfel, a anunțat că exportatorii de gaz metan vor beneficia de un an în plus pentru a se pregăti pentru noile reglementări ale Uniunii. Trebuie transformat modul în care consumăm energie și să înlocuim combustibilii fosili cu electricitate curată produsă în Europa, a spus oficialul.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

Cele mai importante știri cu cea mai bună muzică și cu entertainment de neegalat. DGFM Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. PNL va decide dacă va susține guvernul condus de Luca Niculescu după ce va analiza propunerile acestuia pentru funcțiile de miniștri. Anunțul a fost făcut de deputatul Ionel Bogdan, purtător de cuvânt al PNL. El a reafirmat că liberalii nu vor forma un guvern împreună cu PSD. În plus, a recunoscut că pentru partidul său o variantă de guvern cu miniștrii tehnocrați ar fi mult mai ușor de acceptat.
1: Pentru Partidul Național Liberal, o variantă de guvern, de miniștri tehnocrați, ar fi mult mai ușor digerabilă și mult mai ușor de acceptat de membrii Partidului Național Liberal. În eventualitatea în care vom avea un guvern cu componență PSD, adică cu miniștri asumați politic de Partidul Social Democrat, atunci sigur că opțiunile noastre se restrâng și discuțiile vor fi mai complicate în interiorul Partidului Național Liberal pentru a putea da un vot unui astfel de cabinet. Dacă colegii vor decide, atunci vom vota învestirea guvernului. Dacă nu, nu. Dar până atunci trebuie să vedem cu ce propuneri vine domnul Niculescu și în funcție de asta vom lua deciziile care se impun.
0: Pe de altă parte, PSD pune condiții ca să susțină cabinetul Luca Niculescu. Liderul social-democraților Sorin Grindeanu a anunțat după ședința conducerii partidului că PSD cere ca Luca Niculescu să schimbe direcția, adică să nu continue politicile propuse de Ilie Bolojan pentru a primi sprijin în Parlament. Platforma Toll Road funcționează în parametrii normale, anunță CNAIR, după ce problemele tehnice apărute la lansarea sistemului au fost remediate. Compania avertizează însă că pot apărea în continuare incidente sporadice. Autoritățile îi sfătuiesc astfel pe șoferi să verifice platforma înainte de a porni la drum. Dacă plata sau înrolarea nu pot fi efectuate din cauza unei defecțiuni a sistemului, șoferii nu vor fi amendați. CNAIR precizează însă că încercările de acces și plățile eșuate din motive tehnice sunt înregistrate în sistem, iar platforma poate face diferența între o problemă tehnică și o situație în care utilizatorul nu a încercat să acceseze sistemul. Dacia oprește temporar producția la uzina Mioveni din cauza scăderii comenzilor și a lansat un nou program de plecări voluntare destinate salariaților. Cei care sunt de acord să înceteze contractul de muncă vor primi salarii compensatorii în funcție de vechime. La ce sume ajung plățile compensatorii știe Mihai Bălușescu.
2: Conform jurnaliștilor de la Profit.ro, angajații cu boli profesionale pot primi până la 240.000 de lei, cei cu vechime de 2 ani 45.000 de lei, iar cei care au vechime de peste 16 ani pot depăși suma de 200.000 de lei net. Motivul? Fabrica ar produce acum mai puține autoturisme pe lună decât în trecut, iar programul de lucru ar fi fost și el redus. În acest context, angajații au fost anunțați că se pot înscrie în această rundă de plecări voluntare. Reprezentanții Dacia au confirmat pentru aceeași sursă programul de plecări voluntare. Cei vizați ar fi în special angajații din zone unde activitatea urmează să fie redusă, unde proiectele se încheie sau unde automatizarea duce la dispariția unor posturi. În vară, aproximativ 200 de ingineri și specialiști au fost vizați de un program asemănător pe fondul schimbărilor rapide din industria auto.
0: Atât pentru un moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Este 6:02, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Platforma Toloro e funcțională, însă șoferii sunt sfătuiți să o verifice înainte de a porni la drum, iar Organizația Mondială a Sănătății evaluează situația din Rusia în contextul riscului epidemiologic asociat ciumei. Și avem minus 1 grad acum în Miercurea Ciuc, 9 în capitală și Râmnicu-Vâlcea și 18 grade în Mahmudia, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. România trebuie să iasă urgent din criza politică, iar votul pentru viitorul cabinet reprezintă o obligație patriotică, este mesajul transmis de europarlamentarul Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui. Tomac i-a urat succes premierului desemnat Luca Niculescu și a subliniat că cetățenii așteaptă de la politicieni asumare, nu calcule electorale. Noul premier are la dispoziție 10 zile pentru a negocia sprijinul parlamentar, a creiona lista miniștrilor și a obține votul de investitură pentru cel puțin 233 de parlamentari. Partidul Social-Democrat este extrem de dezamăgit de decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Luca Niculescu pentru funcția de premier. Este declarația liderului partidului Sorin Grindeanu după ședința biroului politic al PSD de ieri. El spune că la consultările de la Cotroceni i-a solicitat șefului statului mandatul pentru formarea guvernului. Grindeanu afirmă că socialdemocrații se așteptau să primească această șansă în condiții în care PSD a câștigat alegerile parlamentare. Liderul social-democrat precizează însă că desemnarea lui Luca Niculescu nu este neconstituțională. Totodată Grindeanu susține că decizia lui Nicușor Dan infirmă astfel speculațiile privind existența unei înțelegeri politice între președinte și PSD.
1: Partidul Social-Democrat e extrem de dezamăgit de alegerea pe care a făcut-o Nicușor Dan. Nu spun că e neconstituțională, nu spun că ar fi în afara legii. Dar noi ne-am fi așteptat ca după 4 premieri de dreapta, așa cum am spus, să existe șansa celor care au câștigat alegerile. Adică nouă, să ni se dea acest mandat. În discuțiile pe care le-am avut la Cotroceni, am solicitat mandatul de prim-ministru. Președintele a considerat necesar să acorde, sau soluția pe care a oferit-o președintele a fost să acorde acest mandat lui Luca Niculescu. Aceste decizii arată că nu a existat niciodată vreo înțelegere între Nicușor Dan și Partidul Social Democrat.
0: Platforma Toloro funcționează în parametrii normali, anunță CNAIR, după ce problemele tehnice apărute la lansarea sistemului au fost remediate. Compania avertizează însă că pot apărea în continuare incidente sporadice. Autoritățile îi sfătuiesc astfel pe șoferi să verifice platforma înainte de a porni la drum. Dacă plata sau înrolarea nu pot fi efectuate din cauza unei defecțiuni a sistemului, șoferii nu vor fi amendați. CNAIR precizează însă că încercările de acces și plățile eșuate din motive tehnice sunt înregistrate în sistem, iar platforma poate face diferența între o problemă tehnică și o situație în care utilizatorul nu a încercat să acceseze serviciul. Organizația Mondială a Sănătății evaluează situația din Rusia în contextul riscului epidemiologic asociat ciumei. Analiza vine după moartea unei tehniciene de laborator din regiunea Irkutsk, care lucra la un institut specializat în cercetarea și combaterea acestei boli. Presa rusă a relatat că femeia ar fi putut contracta ciumă pulmonară în urma unui incident produs în laborator, însă această informație nu a fost confirmată oficial. OMS dă asigurări însă că în acest moment nu există indicii care să sugereze un risc semnificativ pentru populația din Europa. Anca Vlad cu detalii.
2: Potrivit informațiilor apărute în presa locală, femeia de 28 de ani s-ar fi îmbolnăvit după ce o eprubetă s-a spart în timpul activității din laborator. Autoritățile ruse susțin însă că nu există până în acest moment dovezi care să confirme infectarea cu bacteria care provoacă ciuma. Persoanele care au intrat în contact cu ea au fost testate, iar autoritățile ruse au transmis Organizației Mondiale a Sănătății că niciuna dintre acestea nu prezintă agenți patogeni responsabili pentru boli infecțioase periculoase. OMS a precizat că menține legătura cu autoritățile sanitare din Rusia pentru a verifica circumstanțele decesului și rezultatele analizelor. Pe baza informațiilor obținute până în prezent, Organizația Mondială a Sănătății estimează că riscul de transmitere a ciumei este moderat spre scăzut în regiunea Irkutsk și scăzut la nivelul întregii Rusii. De asemenea, OMS spune că până acum nu există indicii care să sugereze un risc semnificativ pentru populația din Europa.
0: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: Novak Djokovic a câștigat turneul de tenis de la Beijing după ce adversarul s-a abandonat. Alex de Minaur s-a retras în setul secund. Novak Djokovic a câștigat al 7-lea titlu de la Beijing. Carlos Alcaraz l-a învins în finala de la Tokyo pe jucătorul de tenis din Cehia Lehecka după 7-6-6-4. Meciul a fost transmis de Digi Sport 4. Singura victoria lui Lehecka a fost la Doha în 2025, iar Carlos Alcaraz și-a adjudecat a patra victorie în fața cehului, care i-a eliminat la Tokyo pe Berks din Belgia, pe Amber din Franța, pe paraguaianul Vaeho și pe monegascul Vachero.
0: Vreme frumoasă și caldă și astăzi în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice. În capitală vor fi cel mult 26 de grade Celsius. Este 6 și 7 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.

0: 6 și 30 de minute, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Călin Georgescu și soția sa au stat 8 ore ieri la DIICOT pentru perchezițiile informatice în dosarul de înșelăciune care îl vizează pe fostul candidat la prezidențiale. Iar Messi și-a luat adio de la Naționala Argentinei printr-un amical cu Benin în care a înscris un gol și a dat 2 pase de gol. Ascultați știrile Digi FM. Moment de confuzie pentru Cristela Georgescu la ieșirea de la DIICOT, unde a fost audiată în cazul de înșelăciune în care este cercetat soțul ei. Aceasta a afirmat că acuzațiile sunt, citez, nefondate și adevărate. Soția lui Călin Georgescu a acuzat că este vorba despre o persecuție politică și un dosar politic. Amintim, fostul candidat la prezidențiale se află în arest preventiv, fiind acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune.
1: Asistăm la o persecuție politică și un dosar politic în cea mai pură forma sa. Argumentele mele sunt următoarele. Acuzațiile din dosar sunt nefondate și adevărate. Al doilea lucru. Până la ora actuală nu am intrat în posesia dosarului. Nu l-am putut studia integral. Al treilea punct. Informații confidențiale care nu au voie conform legii să ajungă publice înainte ca ele să ajungă în fața judecătorului, au apărut pe presă înainte de a fi la judecător.
0: Un nou scandal de proporție a izbucnit în Germania, unde fostul șef al Serviciului de Informații Externe a fost arestat pentru spionaje și trădare. Procurorii spun că August Hanning, al cărui mandat s-a încheiat în 2005, a cumpărat informații secrete de la un fost angajat al Agenției de Informații Externe BND, pe care intenționa să le revândă unor actori străini în cadrul activităților sale de consultanță. Ana Constantin are mai multe informații.
2: August Hanning, în vârstă de 80 de ani acum, a condus BND între 1998 și 2005. Procurorii germani îl suspectează că ani la rând, după plecarea din funcție, a continuat să primească documente clasificate de la un fost colaborator al serviciului. Potrivit anchetei, rapoartele erau obținute contra cost și erau folosite în activitatea privată de consultanță a lui Hanning și vorbim inclusiv despre rapoarte de informații destinate cancelariei germane. Anchetatorii verifică acum dacă informații clasificate au fost transmise unor servicii de informații străine, dar deocamdată nu există o confirmare că documentele au ajuns la o putere străină sau că Rusia ar fi printre beneficiari. În acest dosar a fost arestat și fostul șef de cabinet al lui Hanning, care este suspectat că i-ar fi furnizat aceste documente confidențiale.
0: Lionel Messi a jucat ultimul meci pentru Naționala Argentinei. Adversara a fost echipa din Benin, printre cele mai slab clasate din lume. Partida s-a terminat 3-0 pentru Argentina. A fost un meci în care Messi a dat un gol și 2 pase de gol. Sportivul și-a terminat cariera la nivel internațional cu 126 de goluri și 70 de pase de gol în 208 meciuri. În CV-ul său se regăsesc Cupa Mondială în 2022 și Copa America în 2021 și 2024. Leo Messi a purtat aseară pentru ultima dată tricoul cu numărul 10 și banderola de căpitan. Plec în pace, am dat totul, le-a spus el fanilor într-un mesaj transmis înaintea ultimei partide.
3: Gracias a la vida.
4: Ce un moment. Me voy en paz.
3: Mi-a dado la risa.
4: Dejé todo.
3: Y me ha dado el llanto.
4: Gracias por quererme tanto.
0: 6 și 34 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.

petrolul se produce în multe țări ale lumii și se tranzacționează pe o piață globală. Și totuși, atunci când Arabia Saudită anunță că reduce producția sau când OPEC se reunește pentru a decide cât petrol va scoate pe piață, cotațiile pot reacționa imediat. De aici apare o întrebare firească. Cine controlează, de fapt, petrolul lumii? Dacă ne uităm doar la producție, liderul este surprinzător pentru cine asociază petrolul cu Orientul Mijlociu. Statele Unite sunt cel mai mare producător mondial de țiței, cu aproape 13,6 milioane de barili pe zi în 2025. Rusia producea aproximativ 9,9 milioane, iar Arabia Saudită 9,6 milioane. Urmează Canada cu aproape 5 milioane și Irak cu peste 4 milioane de barili pe zi. Dar a produce mult petrol nu înseamnă automat că ai și cea mai mare influență asupra pieței mondiale. Contează cât din această producție ajunge la export. Arabia Saudită este unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de țiței. În 2025 a exportat în medie aproximativ 6,4 milioane de barili pe zi. Rusia este un alt jucător uriaș cu exporturi de aproximativ 4,3 milioane de barili pe zi. Statele Unite și Canada sunt la rândul lor exportatori foarte importanți. Dar, ca imagine de ansamblu, Orientul Mijlociu furnizează aproximativ 40% din cele peste 40 de milioane de barili de țiței exportați zilnic la nivel mondial. Când o parte atât de mare din petrolul comercializat în lume vine dintr-un număr relativ mic de state, deciziile acestora pot mișca întreaga piață. Iar unele dintre cele mai importante țări exportatoare au ales să-și coordoneze aceste decizii prin OPEC, Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol.

când am dat play discului care astăzi împlinește 31 de ani de la clasarea pe primul loc în Statele Unite, am auzit piesa asta, All I Really Want. Nu era prima piesă Alanis Morissette pentru mine, apăruseră deja două single-uri foarte bine primite, dar piesa asta mi-a mers la inimă mai bine decât acele single-uri. O vreme s-a crezut că Jack Little Pill a fost albumul de debut al artistei din Canada, pentru că nu se auzise de ea până atunci, cel puțin în Europa. Dar nu, Alanis era la al treilea album și în același timp primul care a trecut de granițele țării ei de origine. E drept, ca să se întâmple asta, artista a trebuit să schimbe țara. În Statele Unite a fost conceput și înregistrat acest album cu ajutorul unui producător despre care se știa la vremea aceea că lucrase cu succes cu unicul megastar Michael Jackson și cu trupe rock precum Aerosmith. De aici și tenta rock a discului, Jack Little Pill. It's like...

Păi da, se poate spune că asta este piesa emblematică de pe discul pe care l-am adus astăzi în rubrică. Un disc care nu a fost departe de a nu fi lansat sau de a fi lansat de o casă mică de discuri. Una care n-ar fi avut puterea de a o promova pe Alanis Morissette așa cum merita. Madonna a avut încredere în artista din Canada. Casa de discuri, fondată de regina muzicii pop, Maverick Records, a semnat-o pe Alanis și a promovat albumul considerat prea agresiv pentru o femeie. L-am lăudat pe Glenn Ballard pentru producerea acestui album. Trebuie să-i laud și pe Flea și Dave Navarro, basistul și respectiv chitaristul trupei Red Hot Chili Peppers. Cei doi au dat meseriași din instrumente la înregistrările discului Jagged Little Pill. Un disc care s-a vândut doar în Statele Unite în peste 15 milioane de exemplare, asta până în anul 2020, și în peste 33 de milioane de exemplare la nivel mondial, tot până în anul 2020.

0: îmi plac, dar mesajul m-a făcut să aleg astăzi Hand in My Pocket ca preferată. Elenis cântă despre acceptarea contradicțiilor, adică să fii conștient că poți fi obosit, dar energic, frustrat, dar optimist, confuz, dar împăcat. Nu ai răspunsuri, dar mergi înainte, cu o mână în buzunar. Cu alte cuvinte, Alanis Morissette vrea să spună: nu merge perfect, dar sunt ok cu faptul că viața este imperfectă. Îți recomand acest disc, așa cum îți recomand și versiunea acustică a acestuia, versiunea lansată de Alanis în 2005, adică la 10 ani de la apariția celui original. Mi-ar fi plăcut să o văd pe scenă pe Alanis Morissette în turneul de promovare a versiunii acustice a albumului Jagged Little Pill. Artista n-a cântat la mari festivaluri sau pe stadioane, a ales teatrele și sălile mici pentru a cânta piesele acustice. Sunt sigur că sunau foarte, foarte bine.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: DGFM. Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 71 minut, urmează știrile cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am găsit! 8 dintre cei 9 angajați de la Vama Halmeu vor fi propuși pentru arestare. Ar fi luat sute de mii de euro mită de la șoferi. Leo Messi a făcut spectacol la ultimul meci al său pentru Naționala Argentinei și e cod galben de ceață în Suceava. Atenție, se poate forma și ghețuși pe șosele. Ascultați știrile Digi FM. O adevărată caracatiță de corupție, asta susține DNA, că a găsit la Halmeu, la punctul de trecere a frontierei. 38 de persoane sunt cercetate în dosar, dintre care 8 sunt propuse pentru arestare. Potrivit procurorilor, polițiștii și vameșii ar fi format o grupare care lua mită de la șoferii care treceau frontiera dintre Ucraina și România. La percheziții s-ar fi găsit peste 300 de mii de euro. 9 lucrători au fost reținuți pentru luare de mită. Bogdan Băcilă transmite.
2: Toți sunt acuzați de constituire de grup infracțional organizat care ar fi fost înființat încă din 2022, anul izbucnirii războiului din Ucraina. De atunci, traficul prin acest punct de trecere a frontierei a crescut exponențial, iar șoferilor care tranzitau acest punct li s-ar fi cerut sume cuprinse între 50 și 1900 de euro pentru a putea trece mai departe. Banii erau apoi împărțiți între membrii rețelei. De exemplu, șeful structurii Poliției de Frontieră din Halmeu ar fi primit între octombrie 2025 și mai 2026 4.000 de euro lunar din partea unui subornat, de asemenea și peste 9.000 de euro bani primiți în diferite tranșe.
1: PSD pune condiții ca să susțină guvernul Luca Niculescu. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a anunțat după ședința conducerii partidului de ieri că PSD cere ca Niculescu să schimbe direcția, adică să nu continue politicile propuse de Ilie Bolojan pentru a primi sprijinul în Parlament.
3: În niciun caz, Partidul Social-Democrat nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip Bolojan, reîmpachetate altcumva. Prin urmare, este absolut necesar să vedem care este viziunea economică și socială a domnului Niculescu și dacă este compatibilă cu programul de guvernare pregătit de PSD. Discuția aceasta este una extrem de serioasă și este de fapt principal subiect pe care îl vom discuta cu domnul Luca Niculescu. Pentru că aici e vorba de schimbarea direcției în care merge România, nu despre câte ministere are un partid sau altul.
1: Președintele USR Dominic Fritz acuză PSD în schimb că sub sloganul nu austerității vrea de fapt să își alimenteze cu bani de la buget firmele de partid. Dacă se va întâmpla asta, spune liderul USR la jurnalul de seară de la Digi24, sunt de preferat alegerile anticipate.
4: În momentul în care avem un guvern care sub sloganul să terminăm cu austeritatea din nou vor alimenta toate rețelele de partid cu banii copiilor noștri și nepoților noștri, s-ar putea să fie bani, dar nota de plată tot vine pentru români. De aceea, a doua soluție sunt alegeri anticipate. Nu mai trebuie să tratăm alegerile anticipate ca o curiozitate constituțională, ci sunt o soluție reală politică ca să dăm înapoi puterea oamenilor să decide ei dacă cei care au creat criza nu reușesc. Nu vreau să acum visez cai verzi pe pereți și să fac speranțe, cel puțin în ceea ce privește susținerea USR, pentru tot felul de soluții de aranjamente. Și tocmai de aceea există o claritate. Stăm de vorbă cu Luca Niculescu, sunt foarte curios care este ideea lui despre majoritatea care ar putea să-l susțină, dar apoi îi vom spune cu claritate da sau nu.
1: Un petrolier rusesc arde în Marea Neagră în apropiere de Sochi. Incendiul de la bordul vasului a fost declanșat de un atac cu drone ucrainene. Atacul vine după ce în ultimele zile Rusia a lovit nave cargo cu cereale care transportau mărfuri ucrainene în apropierea coastelor României și Bulgariei. Petrolierul lovit de ucraineni naviga sub pavilion liberian și avea un operator cu sediul în Singapore. Vindea petrol rusesc. Nava nu era vizată de sancțiunile aliaților occidentali. În schimb, se afla pe lista neagră a Consiliului de Securitate al Ucrainei. Echipajul format din 23 de cetățeni indieni a fost salvat, a transmis Ministerul Rus al Transporturilor. Și sport acum, Ovidiu Pesenia.
5: Messi s-a retras de la Naționala de Fotbal a Argentinei. În meciul contra celor din Benin, fotbaliștii au folosit o minge pe care era gravat mesajul "Mulțumim Messi 10". Messi a primit titlul de doctor onorific al Universității din Buenos Aires. Momentul a sosit, plec în pace, am dat totul, acest tricou a fost visul meu, mândria mea și viața mea timp de ani de zile. Vă mulțumesc că m-ați iubit atât de mult, vă mulțumesc pentru susținere, vă voi purta mereu cu mine, a declarat Lionel Messi.
1: Un cod galben de ceață și vizibilitate sub 200 de metri e în vigoare până la ora 9 în județul Suceava. Poate să apară și ghețușul pe șosele. În rest, astăzi vom avea vreme frumoasă și caldă în mare parte din țară. Maximele ajung până la 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice. 76 minute, atât la știrile DGFM. Rămâneți cu Ana și Vlad.

0: Let's make R&B and soul great again, no?
1: Yeah. Adevărul e că e unul dintre genurile mele preferate, R&B-ul ăsta. Dar ăla bun,
0: ăla original, da, da,
1: făcut,
0: da,
1: făcut în curte la americani.
0: Doamna Toni Braxton, doamnelor și domnilor, în această dimineață, pentru că este sărbătorita zilei, una dintre...
1: Să-i dea Dumnezeu sănătate și îi mulțumim pentru toate hiturile pe care le-a produs și pentru stările prin care ne-a trecut prin anii 90. Face frumoasa vârstă de...
0: 59 de ani. 59 de anișori, de bulișoare. Uite, tu ai început cu asta pentru că e preferata ta.
1: Asta e preferata mea, Oana.
0: Eu o să merg cu o clasică.
1: Pe ce
0: o
1: mergi?
0: Clasică. Un pic așa, doar nu adormim.
1: Da.
0: Nu ne ia cu jale, doar ne amintim.
1: Asta e romantismul.
0: Ăla siropos, ca savarina aia care e ultra siropată.
1: Sterpezesc dinții în gură.
0: Și videoclipul, m-am uitat din nou ieri la el. Mamă, el pe motor, el cu six packs, cu sân din aia tar, ca Apollo, știi? El, bineînțeles, un negru frumos.
1: Tuță de muță.
0: Mamă, exact. Face accident.
2: Pectoralile.
0: Așa, scuze, da. Ce-am zis?
1: Cum?
0: Am zis sâni? Am zis că i-are sâni? Băi, arătau că... Deci erau mai mari decât, înțelegi, majoritatea dintre noi. Că erau lucrați la sală și erau mai... Înțelegi? Nu era cu pe B.
2: Da.
0: Era D. Și fata asta jelea după el.
1: Da. Asta era melodie de...
0: Ce?
1: Împere...
0: De...
1: Ne? Împre...
0: No. Ți se pare?
1: De preludiu.
0: Eu nu știu ce ai făcut tu pe melodia asta. Eu mi-amintesc niște dansuri în sufragerie, la chefurile de apartament, când se stingea lumina,
1: da,
0: știi?
1: Da, da, da. La asta mă refer.
0: Se stingea, mă, fraților, lumina. Vă mai amintiți chefurile alea de apartament?
1: Let's the party started.
0: Let's the party started.
1: S-a iubit mult pe melodie asta și pe ailaltă. Ailaltă e mai
0: cu spăcașa.
1: De început de nebunie.
0: Da. Neața, dragilor, Vlad, backing vocals, să nu se supere Kylie Minogue pe tine, ne scrie cineva.
1: Aoleu, dacă mă aude Kylie, am pus-o.
0: Mănânci ciorbă rece două săptămâni. Oana, ai rămas datoare cu polivalentul, adică poliamorosul. Am promis ieri,
1: facem.
0: Am promis că vă povestesc, vă mai perpelesc un pic, dar nu se termină săptămâna fără povestea aia.
1: Nu, a venit cu un dosar mare pe poliamorosenie. Cu poze, cu structură, săgeți.
0: Replici bune de agățat.
1: Storyboard.
0: Woodboard.
1: Ia uzi, Tony, mă, Tony. Ce o mai face Toni Braxton?
0: Eu știu că e foarte activă în social media, dar uite, putem să ne întrebăm într-o dimineață. Ce o mai face Toni Braxton, care mâine pe mine face 60 de ani, în capul și în sufletele noastre? Ea e veșnic tânără.
1: Este adevărat că oricând aș asculta orice melodie de la Toni Braxton, nu mă deranjează. Sunt unele care îmi plac mai puțin, dar niciuna nu mă deranjează. Are sound-ul ăsta de rap.
0: Te liniștește. Poate să ascultă domnul președinte la Cotroceni.
1: Numai Toni Braxton.
0: Da, bun.
1: E mai degrabă cu Richard Clayderman, cu ăștia. Cred că pe ăștia îi ascultă.
0: Mă, Beethoven sigur nu ascultă.
1: No.
0: No.
1: La Sinfonia 5 are atacuri de panică. Cum îl iei pe Nicușor cu Mirabela.
0: Bine, hai să mai zicem încă o dată.
1: Mozart, repede, Sinfonia 40, ca cu asta a 5-a nu mai pot.
0: Hai să zicem încă o dată la mulți ani Toni Braxton, la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei 7 octombrie, da. Și mai avem un anunț foarte, foarte important de făcut. Vrei?
1: Da, normal.
0: Îi dau cu surprize și ieșim în calea voastră cu plin.
1: Hai să le spunem despre ce e vorba.
3: Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Te descurci și câștigi la DGFM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner, 15 ani de tot mai bine împreună.
1: Păi, mă uit pe masa asta la care lucrăm noi de dimineață de dimineață și văd aici vreo 600 de euro.
0: De-aia te-ai îmbrăcat frumos astăzi, da?
1: Păi... trebuie să avem noi o prestanță, că așa, lucrăm cu atâția bani.
0: Normal, da. Noi manipulăm multe sute de euro aici la DGFM, uneori chiar mii. Astăzi avem un report frumușel, 600 de euro, pregătiți pentru voi. Ce ziceți, faceți cumva să ni-l luați chiar așa de la prima ora dimineții?
1: Da, că nu e chiar așa de greu, aveți 6 întrebări deloc complicate. Stau și ele cu mințele, văd întrebările deja, vă așteaptă, iar voi trebuie să ne dați răspunsurile corecte. Mai trebuie să zic că fiecare răspuns corect vă aduce 100 de euro. Cred că știți.
0: Da, ca să ajungeți la etapa de răspuns la întrebări, trebuie mai întâi să bifați câțiva pași. 1. 1.
1: Fiți atenți!
0: Fiți atenți la ce urmează să vă spunem despre prietenii noștri de la Hainer, cei care ne sprijină în acest demers, sponsorizează acest concurs.
1: 2. Să vă înscrieți în cursă printr-un SMS. Vă anunțăm noi când să-l trimiteți.
0: 3. Rămâneți cu urechea pe noi, pentru că dacă vă selectăm, vă sunăm și nu răspundeți, pierdeți premiul.
1: Bun, sunteți pregătiți? Începem?
0: Hai să povestim. Ia zi, ia.
1: Doamne... În 15 ani, portofelul Hainer s-a dezvoltat...
0: Portofelul! Numai la portofele îți stă în mintea, domnule Craioveanu.
1: În 15 ani, portofoliul Hainer s-a dezvoltat foarte mult. Dacă la început te gândeai la electrocasnice pentru bucătărie și casă, astăzi găsești produse Hainer și pentru climatizare, curățenie sau îngrijire personală, practic din ce în ce mai multe lucruri de care ai nevoie într-o zi obișnuită.
0: Acum, că ai aflat detaliile zilei despre Hainer și portofelul, următorul pas este să te înscrii, trimiți textul Mă descurc la numărul 3815. Gata, hai!
1: Start, înscrieți, hai!
3: La DGFM sunt Oana și Craioveanu.
2: Nemărginiți precum ocean.

0: DGFM.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
5: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitorii autorizați Stil și pe stil.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
7: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
8: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
9: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
10: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
11: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
12: Carrefour prezintă Promohit.
13: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
12: Până pe 13 octombrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
15: Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Te descurci și câștigi la DGFM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner, 15 ani de tot mai bine împreună.
16: Da, vreau să scap de responsabilitatea banilor ăstora pe care îi avem aici, 600 de euro.
17: Să dormi și tu liniștit.
16: Presiune prea mare,
17: mare,
16: Oana.
17: Mare, responsabilitate imensă, da.
16: Avem un băiat frumos pe fir.
17: Radu, cel frumos, de la Cluj. Neața, tu.
16: Neața, Radu.
18: Bună dimineața.
16: Cam grea trezirea astăzi, un pic așa. Hai să o facem mai bună. Fii atent, avem o ofertă foarte bună pentru tine. 600 de euro, 6 întrebări. Dacă ai răspuns corect, măcar la câteva dintre ele, pleci cu portofelul plinuț.
17: Radu, ești gata? Okay. Începem.
16: Hai să-i dăm.
17: Hai să intrăm în banii ăștia. 1. Pentru 100 de euro, Radu, spune-ne una dintre categoriile în care Heiner și-a extins portofoliul pe lângă bucătărie și casă. Oricare dintre ele.
18: Pe lângă bucătărie și casă, aparate de climatizare, nu?
17: Bun. Da, mă, frate. Da.
16: Bun.
17: Da, da. Servus, ce faci?
16: Bravo, 100 de euro pentru tine. Hai că la asta mă aștept să răspunzi chiar din poanie, din prima așa, la, să o dai la sfert de cheie. Care e capitala Elveției?
18: Pe Berna.
16: Da, bravo.
17: Fără semn întrebări.
16: Da.
17: Radu, un kilogram de banane costă 10 lei. Se ieftinește cu 30%. Cu cât îl cumperi după ieftinire?
18: 70 de lei. 7 lei.
16: Da, bravo. Ți-am zis că îți schimbăm starea de spirit. Cât are până acum?
17: 300.
16: Hai cu 400, hai să auzim dacă se descurcă Radu al nostru. Ce înseamnă acronimul PFA?
18: Persoană fizică autorizată.
16: Ia, cineva știe cu business-ul aici.
17: Bună dimineața, Radu, ai 400 de euro. Cum te simți
16: te-ai
17: la ora asta?
16: Te-ai mai înviorat un pic, tău.
18: Da.
17: Radu, cum se numește orificiul ochiului din centrul irisului prin care pătrunde lumina spre retină?
18: Sfincter.
17: Cum?
16: Cum? Sfincter, ai zis?
18: Da,
17: Alt orificiu, altă treabă, altă zi. Cu cine ești în mașină? Cine a făcut mișto de tine?
16: Ăla-i mai căprui.
17: Vai de mine. Radu, iată-ne un pic.
16: A fost arată. Ok.
17: O să-mi pleznească fața într-o dimineață de atâta râs. Bun, hai să mergem mai departe.
16: Radule, hai să închidem apoteotic. Zeul grec al viselor este...
18: Al viselor, nu știu.
16: Morfeus. Dacă te uitai la film cu pastila albastră, pastila roșie.
17: Matrix,
16: vedeai.
17: Morpheus. Da.
16: Măi, hai că n-ai plecat cu mâna goală.
17: 400 de euro
16: am
17: sunt ai tăi. Superb ai fost, Radu, 400 de euro. Să-ți fie de bine, nu, dragă?
16: Bucură-te cum știi tu de el, de ei. Mai avem un singur lucru să-ți transmitem. Radu, rămâi un pic pe firul. Avem pe Valentina aici, care îți va explica cum intri în posesia premiului. Iar noi suntem cu ochii pe desfășurător.
17: Cu pupila, cu te rog.
16: Și văd pupila mea, vede știri la și jumătate. Revenim după.
15: Fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Te descurci și câștigi la Digi FM împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună. Digi FM.
0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
19: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
20: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
21: Ai 35% reducere la gelurile de duș pentru adulți Johnson 400 de mililitri până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro.
2: Parbrize Pilkington.
22: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
23: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: 7:30, știri la Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Euro a fost cotat ieri la un maxim istoric față de leu la BNR. Meteorologii anunță temperaturi mai mari decât ar fi normal, dar de mâine vin și ceva ploi. Ascultați știrile Digi FM. Euro a bătut ieri toate recordurile. Banca Națională a anunțat un curs de 5,35 lei, în creștere față de luni, când a fost cotat la 5,33 lei. Euro ar putea crește până la 6 lei dacă noul guvern nu va continua ajustările de cheltuieli și reformele începute, atrage atenția profesorul de economie Cristian Păun.
2: Am văzut vehiculată ideea, domnule, să renunțăm la austeritate și să păstrăm țintele de deficit. Astea două n-au cum să fie compatibile, pentru că avem un deficit mult prea mare, ceea ce înseamnă că va trebui să continuăm ajustările pe parte de cheltuieli, va trebui să continuăm cu reformele, să tăiem din primării, să tăiem din județe. Pe fondul acesta, dacă mai avem și ieșiri de capital în valută, pentru că nu ne vindem țara și alte mesaje din astea belicoase, ne putem trezi chiar cu acel curs de 6 lei. Deci presiunea pe cursul de schimb rămâne, va depinde de foarte multe variabile, cel puțin în următorii 2-3 ani nu cred că o să vedem vreo apreciere a leului. Cel mult vom avea o încetinire a acestei deprecieri.
1: Mihai Chirica, primarul din Iași, a fost pus sub acuzare de procurorii DNA în dosarul Păcura. Este un caz în care se fac cercetări cu privire la dispariția unei cantități importante de carburant din depozitele CET Iași, transmite Ligia Pricopi.
3: Fapta s-a petrecut în 2022, atunci la o activitate de control s-a constatat că lipsește o cantitate de păcură, o cantitate importantă de la rezervele de stat, care era depozitată la CET Iași, societatea de termoficare a primăriei. Vorbim de peste 500 de tone de păcură, pentru că nimeni nu a știut să explice ce s-a întâmplat cu acea cantitate de păcură, s-a început o anchetă, iar procurorii DNA au deschis un dosar penal în urmă cu 2 ani. Au făcut numeroase audieri în tot acest timp, iar primarul Mihai Chirica a fost informat că are calitate de inculpat în acest dosar, este cercetat penal pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul este de 2 milioane de lei, bani pe care primăria i-a virat din bugetul local către Administrația Națională a Rezervelor de Stat pentru a acoperi paguba.
1: Meteorologii anunță temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă. În următoarele zile, vremea se încălzește considerabil, iar maximele vor ajunge până la 30 de grade Celsius. De mâine însă vor apărea și ploile, spune Elena Mateescu, director ANM.
4: În următoarele zile vorbim de limite cuprinse între 19 grade pe litoral și în jurul la 27, chiar 28 de grade în partea de vest-sud-vest a țării. Nu excludem ca valori izolat de până la 30 de grade să consemnăm și în Câmpia Română. Așadar, o primă decadă în care vorbim mai degrabă de valori ce depășesc pragul unei zile de vară, ținând cont de limita unei temperaturi maxime de 25 de grade Celsius. Vorbim de o secetă prelungită și în accentuare. Începând de joi spre vineri, posibil cantități de apă izolat 10-15 litri pe metru pătrat, pe arii restrânse.
1: 7:34, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
5: Nimic mai mult? Haide, mai dă-ne. Hai, mai bagă 4-5 știri.
0: Ai grijă cu verbele astăzi. După momentul de mai devreme, bagă, nu știu ce să zic.
5: Pune. Hai că ne punem și noi pe discuții cu voi la 031 400 2929, așa cum facem de obicei pe la 7:40. Și avem un subiect interesant. Cred că ne-am plictisit cu toții de câte ori am auzit planuri de a readuce românii din străinătate în țară. Noi avem printre ascultători foarte mulți oameni care muncesc afară.
0: Exact. Și ne ascultă de pe unde sunt cu munca.
5: Așa,
0: Europa sau în afară.
5: Putem apela la ei și dacă ei sunt la job și nu pot răspunde, sunt convins că sunt mulți români care au rude care lucrează în străinătate.
0: Vă reamintim numărul de telefon pe unde intră lumina în emisiunea noastră, 031 400 2929.
5: Suntem cu retinele pe voi. Da.
0: Hai că ne liniștim. Nu te rog să bagi o piesă, te rog să lovești cu butonul în ea. Hai, Luisa!
6: La Digi FM sunt Oana.

0: spirituali decât șamanul.
1: Hai că ne-am dres vocile și suntem gata, pregătiți de dialog. Hai să le spunem alor noștri de la ce am pornit.
2: Am avut de multe ori aici discuții despre cetățenii străini care vin să muncească la noi în țară. Ne-au și dat subiecte suficient de multe, știrile,
1: da,
2: și
1: mă, s-au umplut de
2: imaginile din social media.
1: Scutere cu francez pe ele, șoseaua.
2: Serios?
1: Numai nemți care vin cu pizza în spate, cu italieni, nemți,
2: britanici, nu uita
1: nici
2: de
1: nu știu
2: britanici,
1: regulile, frate, de circulație pe aici. Păi bune, excuse me.
2: Da, când? Exact.
1: Excuse me, atât știu.
2: Foarte mulți muncitori străini care sunt la noi în țară, intrăm în contact cu ei pentru că sunt în număr destul de mare. Despre ei vorbim astăzi, dar și despre voi, românii care munciți în străinătate.
1: Da, și mai avem un subiect venit de la domnul Emil Boc, primarul Clujului, prietenul nostru. Încă.
2: Dacă e.
1: Pentru că zilele trecute la o dezbatere organizată de Partidul Popular European
2: a solicitat să fie luate măsuri.
1: Exact. Da. Putem să-l și auzim pentru că avem o înregistrare.
2: Doar că, disclaimer, să zicem că vorbește în limba engleză pentru că este acolo, la o reuniune internațională. Vă explicăm după,
1: da,
2: că zicem mai mult.
1: Îl pricepem.
3: In order to protect the future of our communities and to avoid the political discontent, we need to establish clear rules for the people who are coming to our country to work. They are very welcome, but basic tests, basic language, basic integration, respect the rules of the game in the country. Otherwise, it's going to become a huge problem and are going to affect the quality of life of our people. So we must take that in consideration very seriously now, until it's not too late. Not want to be extremist, but if you do not speak clearly what is happening in the society, we are going to lose the contact with the ground.
2: Hai să traducem.
1: Da, deci domnul Boc zice că pentru a mai primi muncitori străini în România, ei ar trebui să îndeplinească anumite condiții.
2: Da, zice așa, cităm, sunt bineveniți, dar cu un test de bază, cu limbă română de bază, integrare de bază și respectarea regulilor de bază din țară.
1: Da, mă face curios să... De fapt, mă întreb, de la ce a pornit Emil Boc? Are vreo analiză?
2: Sunt mulți și în Cluj.
1: Nu, dar vezi câte infracțiuni au făcut muncitorii străini pe teritoriul județului tău, dacă tot vorbim de Cluj. Și poate că a văzut el vreun raport din care reiese că au fost probleme cu muncitorii străini, deci mă îndoiesc.
2: Știe el ceva ce noi nu știm.
1: Exact. Că doar așa ai ajuns la concluzia că trebuie să înveți română, să știe reguli de bază, să nu știu ce.
2: Da, el, într-adevăr, apropo de ce spui tu, nu sugerează sau nu menționează că ar fi existat în trecutul apropiat probleme.
1: Da.
2: Zice așa, altfel va deveni o problemă imensă, pe ce s-o fi bazând,
1: da,
2: care va afecta calitatea vieții oamenilor noștri.
1: Naționalist speech un pic.
2: Da, păi asta zice, acest lucru trebuie luat foarte în serios, trebuie să luăm măsuri acum până nu e prea târziu. Nu vreau să fiu considerat extremist, dar dacă nu spunem clar ce se întâmplă în țară, riscăm să pierdem la nivel local. Domnule Boc, numai cu gândul la voturile alea sunteți.
1: Exact,
2: nu?
1: Exact. Ce vă mai plac, ce votul, domnul Boc.
2: Hai să mai cităm tot din domnul Boc.
1: Și de când criteriul de religie? Mi se pare că e discriminatoriu.
2: Asta urmează să citez acum și pentru ascultătorii noștri, zice. Și oamenii noștri lucrează în afara țării, în Europa, dar haideți să ne concentrăm pe cum îi putem aduce înapoi, cum îi putem face să se întoarcă acasă și cum putem să-i integrăm pe europenii creștini care înțeleg mai bine mentalitatea și cultura noastră.
1: Și cine sunt europenii creștini de integrat? Care sunt și vin să muncească în România?
2: Polonezi? Europeni creștini, da.
1: Polonezii vin să muncească în România?
2: Bulgarii?
1: Cehii vin să muncească în România? Sârbii? Care? Ucrainienii?
2: Ungurii?
1: Ungurii?
2: Ce glumă!
1: Pe bune?
2: Da, nu.
1: E absurd. Mie mi se pare un pic absurd ce a spus.
2: Ne consultăm cu voi la această oră. Sunt practic, e un subiect din care se desprind două direcții și ne-am hotărât așa. În dimineața asta să vorbim cu voi despre muncitorii străini. Ați fi de acord că în momentul în care sunt aduși în România să fie obligați să ne știe limba, cultura, comportamentul, să dea testele astea despre care vorbește domnul Emil Boc?
1: Și încă ceva, dacă ați fi de acord ca românii care muncesc în străinătate să fie obligați să învețe limba, cultura, da, să dea teste înainte de a primi un job. Ar, da, trebui să vedem și reversul medaliei. Uh-huh. De ce doar aici să se aplice?
2: Să nu fie dublă măsură. Exact. Iar mâine promitem că vorbim despre cealaltă dimensiune. Vorbim despre, cu voi, cei care munciți în străinătate, să ne spuneți dacă vă întoarceți, apropo de ce spunea domnul Emil Boc, să mai zicem, dragă Vlad, că sunt nici 150.000 de muncitori non-UE cu forme legale la noi în țară, vreo 148.000, și deficitul e de 600.000 de persoane.
1: Mai avem nevoie de 4 ori, dau, uh-huh, în fine, de 3 ori și ceva numărul celor care lucrează.
2: Ia uite, avem ascultători, s-au aliniat pe fir.
1: Haideți.
2: Începem cu Viorel din Germania.
1: Neața, Viorel.
4: Alo, bună neața.
1: Neața.
4: V-am sunat să vă relatez o întâmplare, dar mi-am lucrat ceva în România, în zona Căzănești, Ialomița. Mhm. Uh-huh. Și din cauza peste porcinei s-a făcut restructurări. După ce s-au făcut reangajări, n-am mai fost contactat să mă angajez. Uh-huh. În locul meu venind nepalezi. Uh-huh. Și acum, momentan, lucrez în afară, șofer pe camion. Și aici avem probleme cu șoferii pe mașini din România, care sunt din alte țări. Nu știu...
1: Probleme de ce fel? Că

0: sunt niște pericole, cel puțin aici în afara țării.
1: Bun, Viorel, nu prea e ăsta subiectul. Noi vorbim acum de muncitorii străini de la noi din țară. Dacă ai fi de acord să treacă prin filtrele astea, să dea testele.
0: În țară nu prea conduc în țară.
1: Bine.
2: Da, dar tu ai fi de acord în străinătate, în țara unde lucrezi, să fii obligat să înveți limba...
1: Dacă e șofer pe camion, îți dai seama că traversează mai multe țări.
0: Da, deși eu sunt obligat să învăț cuvintele de bază. Mai ales aici pe Germania, dacă nu știi cuvinte de bază, nu te bagă nimeni în seamă.
2: Ok.
0: Dacă nu mă duc la o firmă și nu zic bună dimineața în limba lor, sau vreau să descarc sau să încarc în limba lor, să uite la tine ca la felul 13. Deci e ceva normal aici în Germania, treaba asta.
1: Bun.
0: Să știi cât de cât câteva cuvinte.
1: Okay. Mulțumim tare mult, Viorel.
2: Mulțumim pentru informații.
1: Sunt liniile pline,
2: hai să continuăm.
1: Mergem la Cristi din Arad. Bună dimineața, Cristi.
3: Neața, sunt de acord cu Emil Boc. Nu știu de unde a plecat ideea asta, pentru că, din fericire, la noi, eu stau în Timișoara, sunt din Arad, și în Timișoara și în Arad e plin de nepalezi, srilanchezi. Nu fac niciun fel de probleme oamenii ăștia. Bun. Chiar din contră, lucrează.
1: E bine de subliniat.
3: De mult. Deci nu știu de unde i-a pornit ideea, dar ideea e bună. Uite-te ce se întâmplă în Germania de ani de zile. Uite-te cât de radical a fost prim-ministru Australiei referitor la emigranți. Și este pe bună dreptate. Vrei să... Nu te-am chemat eu la mine acasă, te-am primit, trebuie să respecti niște reguli. Trebuie să înveți limba și trebuie să respecti regulile mele. Trebuie dovadă, uite-te cu țările musulmane. Când mergem noi la ei... Suntem obligați să le respectăm toate cutumele, da, absolut tot. N-ai voie nici măcar să intri cu Biblia sau cu lănțișor, nu ca și fi eu vreun credincios, dar ca idee. În schimb, când ei vin în Europa, tot noi trebuie să ne adaptăm, să le permitem să poarte burca, să poarte jihabul. Nu e ok.
1: A, uite, cineva ne scrie...
3: Casă, respectăm regulile mele.
2: Din perspectiva asta, să știi că sunt de acord cu...
1: Asta, voiam să subliniez și să adaug la ce zice Cristi, tot, uite, un concetățean, de fapt un conorășan de-al tău, ne scrie și eu sunt din Timișoara și la unele fast food-uri trebuie să comanzi în engleză.
3: Foarte bine, nu e o problemă. Nu e o problemă.
1: Te deranjează asta?
3: Oamenii ăia lucrează de 100 de ori mai mult decât lucrează mulți români. Jos pălăria pentru nepalezia. Și nu e o problemă și chiar nu trebuie să ceară în engleză. Poate nu știe să-i răspundă în română, dar de înțeles înțelege tot. Nu am absolut nimic cu oamenii. Dar trebuie poate totuși niște condiții minime. Nu știu, sunt de acord 100% cu ce a zis Boc, nu știu de unde, că nu e deocamdată cazul la noi. Dar probabil preventiv, ca să nu ajungem ca în Germania sau ca în Franța, da, poate ar trebui să fim puțin atenți. Și să impunem niște limite.
1: Păi asta
3: și aici nu e vorba
1: primar.
3: De nepalezi. Și da, creștini sunt și printre ei. Și printre ei sunt creștini. Și nu-i vorba de nepalezi. Eu aici cred că trebuie să fim foarte atenți la țările musulmane, care vin dintr-o cultură total diferită față de a noastră. Și
2: aici
3: care refuză complet să se integreze.
2: Aici sunt perfect de acord cu tine. N-am ce să comentez.
3: M-am ambalat.
1: Foarte bine.
2: Bun.
1: Foarte bine. Mulțumim, Cristi.
2: Mulțumim, Cristi. Continuăm cu George din Constanța. George?
4: Da, neața.
2: Să
4: știi că subiectul vostru... S-a potrivit perfect. Am văzut în weekend chiar un documentar vis-a-vis de Simon Reeves, care a vizitat țările în Scandinavia, făcea o comparație, de aici zic că probabil Boc de acolo s-o fi inspirat, o comparație între Suedia și Danemarca. Nu știu dacă ați apucat să vedeți documentarul respectiv, în care spuneau că în Suedia criminalitatea este extrem de ridicată, pentru că sistemul de integrare a fost unul inexistent sau foarte relaxat, versus Danemarca, care au niște reguli extrem de dure. Adică sunt oamenii aia sunt la modul în care n-ai voie să te pui în cartier mai mult de 50% de lor, gen imigranți, știi? Nu știu dacă înțelegi conceptul. Și, prin urmare, Danemarca este o țară în care integrarea este foarte bine făcută și... Acum mă mai auziți?
1: Da. Foarte bine.
4: Integrarea e foarte bine realizată. Danemarca e cea mai fericită țară din lume, nu din Europa, versus Suedia, care are probleme extrem de mari cu criminalitatea. Și ce spune Boc, e o chestie relativ, zic eu, corectă. Repet, și eu am aceeași chestie, am lucrat toată viața mea cu foarte mulți oameni din străinătate, am avut un job, am lucrat pe mare și am lucrat cu echipaje multinaționale, deci nu am nicio problemă cu oamenii ăștia, sunt oameni ca și noi. Doar că pentru a evita genul ăsta de întâlniri și adunări care pot deveni un focar de infracționalitate, ce

0: Boc, e o chestie relativ corectă. Să vorbești limba, să cunoști tot ce înseamnă cultură locală, așa încât să te poți adapta, că altfel... Na.
1: Ok.
0: Cam asta cred eu, dar acum, nu știu. De repet, da. N-am nicio problemă cu oamenii ăștia care sunt la noi, e normal și ține cont că România devine o țară atractivă. Până acum, salariul mediu era undeva la probabil până acum 5 ani, să zic, era 2000 de lei, da, și nu era nimeni interesat să dea 500 de euro, dar acum, pe măsură ce la noi veniturile cresc, cred că e 7000 de lei, parcă venitul mediu în România acum, deci 1000 și ceva de euro, devenim foarte tentanți pentru toți cei din Asia îndepărtată, unde veniturile sunt 300 de dolari.
2: Deci, George, în chip de concluzie, ai fi de acord, da? Să fie niște filtre de bază pentru ei.
0: Da. Pentru că e singurul mod în care putem controla puțin, repet, dezvoltarea fenomenului către ceva ce... Bun. Asta a spus și Boc, de fapt. Să nu face să devină mai rău decât... Acum e bine.
2: Mulțumim mult. Așa. Da.
1: Bun. Văd că majoritatea de oamenilor cu care am vorbit sunt de acord cu lucrurile astea. Cu cine continuăm? Cu Costin?
2: Brașov. Mergem la Costin, da.
1: Hai.
2: Neața Costin.
1: Neața Costin.
3: Bună dimineața, Oana, bună dimineața, Vlad. Costi din Brașov.
1: Scuze.
3: Nicio problemă. Vorbesc din prisma unui fost diasporean. Întors din 2017, sunt de două ori la subiectul ăsta, să zicem. Am trăit experiența emigrației. Ne-am întors în 2017 acasă. Ce pot să vă spun? Discursul lui Boc, cred că este ușor nefericit formulat. Sau citit, eventual. Pentru că, în esență, să știți că mare parte dreptate. Italienii au avut la un moment dat o problemă cu emigranții. Și vreau să vă dau un exemplu. Așa cum știți, Italia este o țară catolică, iar în toate școlile există crucifixul, care reprezintă credința catolică. La un moment dat, fiind foarte mulți elevi musulmani, au început să emită pretenții ca să dea, cum expresia lor, scheletul jos de pe perete, pentru că pentru ei jignește.
1: Dacă îi jignește, atunci să plece de unde au venit.
3: Exact. Aici e nodul cumva problemei. În momentul în care, nu știu, eu vin la tine acasă, îți respect credința, cultura, tot ceea ce reprezinți tu ca și persoană sau ca și popor. Nu vin să-mi impun propriile mele reguli, nu vin să-ți impun ție ceea ce trebuie să faci sau ceea ce nu trebuie să faci.
2: Se ciocnesc două culturi, religii...
1: Bine, aici...
2: Apa și uleiul.
1: Asta e, fiecare cu religia lui. Eu n-aș face selecția pe criteriu religios, în schimb, aș impune niște reguli.
3: De aici.
2: Da.
1: Dacă nu-ți convine, nu te adaptezi aici, ai probleme cu simbolurile noastre religioase sau cine știe ce probleme mai ai, ești liber să pleci, te facem pachet și ai plecat.
2: Costi, și ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat în cazul acela?
3: Da. Nu a fost o discuție foarte amplă, continuă discuția și în zilele trecute, chiar urmăream niște canale de televiziune italiene, încă unde este o mare problemă și inclusiv pe portul lor, pe burca și pe vălul pe care vor neapărat să-l poarte pe stradă.
1: Și asta aș interzice.
3: De recunoscut. Sunt multe, multe alte aspecte care încă se dezbat. Fiind un popor destul de tolerant, gândiți-vă că și pe noi ne-au tolerat și inclusiv ne-au dat spre folosință biserici catolice ca să slujim slujbe ortodoxe.
1: Frumos.
3: Deci nu este chiar un popor care, nu știu, are respingere toate culturile.
1: Altă religie în afară de a lor.
3: Altă religie, da. Exact. Deci au fost foarte toleranți și foarte deschiși, cu excepțiile de rigoare. Acum nu stăm să generalizăm.
1: Da, din perspectiva asta mi se pare fair enough tot ce au spus ascultătorii noștri și dacă Emil Boc a gândit din această perspectivă, Îl înțeleg.
2: S-a mai schimbat perspectiva în ultimele minute.
3: A fost ușor nefericită exprimarea, probabil.
2: Poate prea directă,
1: a generalizat cumva.
2: Brută, așa.
1: Da.
2: Și încheiem discuția noastră pentru că uite cât de repede a trecut timpul. Mai avem timp doar de Marian din Cluj. Bună dimineața,
1: Marian. Neața, Marian.
2: Sau de Ovidiu din Timiș, care a așteptat atunci cu răbdare. Mulțumim, Ovidiu. Neața.
4: Neața. Eu am locuit în Germania între 2010 și 2017. A fost fix perioada în care Germania a primit zeci de mii de migranți ilegali din Siria, Afganistan, zone din
2: zone de conflict.
4: Probleme.
2: Da,
4: tot a fost bine și frumos. Problema a fost că nu vreau să se integreze. Adică statul german le plătea 600 de euro pe lună, și fără să facă nimica, și localitățile care erau mai bogate, eu de exemplu locuiam într-o localitate, Holzkirchen, care aveau venituri foarte bune, le dădeau 800 de euro pe lună ca să-i ajute. Dar n-a funcționat sistemul acesta financiar de ajutor, pentru că ei nu vreau să se integreze, majoritatea.
1: Păi și la un moment dat, trăiau doar din banii ăia?
4: Cum?
1: Trăiau doar din ajutorul social, numai...
4: Da, pentru că ei trăiau în corturi din ele imense, de 100, de 100 de persoane, 150 de persoane.
1: Ok.
4: Și pur și simplu stăteau. Nu făceau nimica. Primeau de la nemți biciclete gratis. Eu m-am chinuit 6 luni de zile să primesc de la cineva o bicicletă gratis. Le primeau așa, pac. Da, în sfârșit. Da. Și două chestiuni mai spun și nu vă mai rețin. Una a fost în felul următor. Pe clădiri nu ai voie să-ți pui antene parabolice pe fațada clădirii sau orice latură.
1: Din punct de vedere estetic.
2: Aparate de aer condiționat.
4: Care se vede dinspre stradă. Să strici arhitectura, ceea ce mi se pare normal.
1: Corect.
4: Și colegii mei români care locuiau împreună undeva nu au avut voie să-și pună antenă. Că asta e. La un moment dat ne-am trezit cu clădirea din centrul localității cu 3 antene sus. Și l-am întrebat pe un băiat din primărie.
1: Ăștia cum au putut?
4: Dar ce-i cu alea? Zic, acolo nu stau migranți. Ba da. Păi zic, știi că noi n-avem voie. Păi da, dar pentru ei a fost voie, că săraci n-au cum ce să facă, să se uite la televizor și numai pe partea aia se putea, că acolo e satelitul. Asta una. Și doi, a fost fix perioada în care, după ce au primit, s-au enervat nemții și atunci mai era încă Merkel la conducere și au schimbat radical legislația și au zis așa, vă dăm maxim 6 luni din momentul în care a intrat în Germania să te integrezi profesional, adică să ai un loc de muncă, sau să mergi la un curs intensiv de limbă germană sau reconversie profesională. Dacă în 6 luni de zile nu faci nimic din toate acestea, automat ești expulzat.
1: Corect.
4: Și s-a recreat, să zicem așa, un echilibru în afară de partea de nord, unde încă mai sunt probleme, dar e ok. În Franța, în schimb, n-au făcut chestia asta și vedem ce se întâmplă.
1: Probabil că se va extinde practica asta din Germania, cred că în toată Europa, că n-ai cum
4: deci
1: să finanțezi la
4: trebuie să se
1: infinit.
4: Facă ceva preventiv, să zic așa, da? Controlat prin legislație, coroborat cu necesitățile, nu știu, sociale ca forță de muncă.
2: Bun. Mulțumim tare mult, Ovidiu.
1: Mulțumim, Ovidiu. Păi,
2: mă bucurăm că am vorbit cu tine. Mersi pentru exemplele astea.
1: Iar i-am enervat pe cei de la știri.
2: Păi, bine că nu i-am enervat pe alții, știi cum e, care sunt mult mai mulți decât colegii noștri de la știri. Pare că propunerea domnului Boc are verde
1: are
2: linie.
1: Are verde. Depinde și viziunea dumnealui asupra lucrurilor, că el a prezentat la modul general, cumva, și cred că de acolo mi s-a părut și un pic straniu.
2: Eu
1: să
2: ce vreau, dragă Vlad.
1: Faci selecție pe criterie de religie, adică dacă are altă religie, nu poate veni în România. Asta mi s-a părut cumva absurd. Nu, contează
2: să se
1: integreze.
2: Nuanțat. Da. Aș vrea să aflu detalii pe marginea propunerilor. Aș vrea să fie un guvern stabil în România și liniște și pace să ne putem ocupa de lucrurile astea și de lucrurile
1: ce fain ar fi, Ioana. Poate ne aduce moșul. Hai că vine Crăciun.
5: DGFM. Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul. Sărbătorește un an de cherry în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cherry. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cherry din orașul tău sau pe cherryromania.ro.
6: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe lot și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc.

0: pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienților. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
2: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei în diverse culori și modele. De la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
9: Ai multicooker Miria 14 programe la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria la doar 322,43 de lei.
10: Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: 8:03, DGFM, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Tribunalul București analizează azi contestația formulată de Călin Georgescu împotriva sechestrului instituit asupra imobilului, iar la Kiev s-au auzit din nou explozii în această dimineață. Și avem minus 3 grade acum în Miercurea Ciuc, 9 în Capitală și Oradea și 11 grade în Constanța. Ascultați știrile DGFM. Călin și Cristela Georgescu revin astăzi la sediul DIICOT. Continuă perchezițiile informatice asupra dispozitivelor ridicate din vila familiei din Mogoșoaia și tot astăzi Tribunalul București analizează contestația formulată de Călin Georgescu împotriva sechestrului instituit asupra imobilului. Pe de altă parte, președintele Partidului Aur susține că nu știe din ce trăiește Călin Georgescu, acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Invitat aseară la Postul Public de Televiziune, George Simion a evitat inițial răspunsul la întrebarea legată de veniturile fostului candidat la președinție.
2: Dumneavoastră știți din ce trăiește Călin Georgescu?
3: În momentul în care ai președintele Partidului Social Democrat care își ascunde ceasul de rușine, care zboară, nici acum n-a explicat ce a căutat în avioanele Nordic, controlează funcții publice, controlează cutii cu bani, numirea de la RAR, dosarul cu acea cutie de bani de la domnul Anton de la RAR, jumate este cu negru. Negru, negru, negru, negru, că scrie numai Sorin, Sorin, Sorin, Sorin.
2: Aveți dovezi pentru informația asta?
3: Oricine poate consulta.
2: Vă rog să traduceți ce a spus pentru oamenii de acasă. Ce?
3: Prietenul cel mai bun și șeful de cabinet al lui Sorin Grindeanu, era șeful de la RAR, care avea respectiva cutie de bani în casă. Am și eu interceptări la care am avut acces și apar negrite foi întregi în care domnul Anton discuta despre Sorin. Și acum o să mă întrebe unii soce, Sorin Grindeanu.
2: Eu vă întreb de mere și răspundeți cu pere. Nu cineva. Se poate.
3: Păi nu, stați pe un dosar.
2: Foarte simplu. Știți din ce trăiește Călin Georgescu?
3: Și eu vă zic nu.
1: Partidul Social Democrat este extrem de dezamăgit de decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Luca Niculescu pentru funcția de premier. Este declarația liderului partidului Sorin Grindeanu după ședința biroului politic al PSD de ieri. El spune că la consultările de la Cotroceni a solicitat șefului statului mandatul pentru formarea guvernului. Grindeanu afirmă că socialdemocrații se așteptau să primească această șansă în condițiile în care PSD a câștigat alegerile parlamentare. Liderul Social Democrat precizează însă că desemnarea lui Luca Niculescu nu este neconstituțională. Totodată Grindeanu susține că decizia lui Nicușor Dan infirmă astfel speculațiile privind existența unei înțelegeri politice între președinte și PSD.
4: Partidul Social Democrat e extrem de dezamăgit de alegerea pe care a făcut-o Nicușor Dan. Nu spun că e neconstituțională, nu spun că ar fi în afara legii. Dar noi ne-am fi așteptat ca după 4 premieri de dreapta, așa cum am spus, să existe șansa celor care au câștigat alegerile. Adică nouă, să ni se dea acest mandat. În discuțiile pe care le-am avut la Cotroceni, am solicitat mandatul de prim-ministru. Președintele a considerat necesar să acorde, sau soluția pe care a oferit-o președintele a fost să acorde acest mandat lui Luca Niculescu. Aceste decizii arată că nu a existat niciodată vreo înțelegere între Nicușor Dan și Partidul Social Democrat.
1: Presupusul criminal al tinerei găsite într-o valiză în râul Olt se află în arestul IPJ Vâlcea. Bărbatul de 30 de ani, care fugise din țară imediat după comiterea crimei, s-a predat la o secție de poliție din Elveția. Ulterior a acceptat o procedură simplificată de extrădare. Pe numele lui fusese emis un mandat de arestare în lipsă.
5: Un bărbat de 30 de ani din Vâlcea, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de omor. Acesta a fost preluat de polițiștii români în urma procedurilor derulate împreună cu autoritățile elvețiene. Reamintim că la data de 28 septembrie 2026, în jurul orei 23, bărbatul de 30 de ani cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor în cazul tinerei de 28 de ani s-a prezentat la o unitate de poliție din Elveția.
1: Rusia a lansat un nou val de atacuri asupra Kievului în această dimineață. S-au auzit mai multe explozii, spun martori citați de Reuters. La rândul său, primarul Vitali Klitschko a transmis pe Telegram că au fost avariate mai multe clădiri și depozite din oraș. Un alt atac aerian asupra orașului Dnipro din sud-estul Ucrainei a avariat o unitate industrială. Noile atacuri vin la scurt timp după ce Ucraina a lovit un petrolier în apropiere de stațiunea rusească Sochi. Anterior, drone ale Rusiei au lovit nave cargo cu reale care transportau mărfuri ucrainene în apropierea coastelor României și Bulgariei. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Aseară în Liga Națiunilor la fotbal, Anglia s-a impus în fața Cehiei cu 3-0. Spania a câștigat meciul din deplasare contra Croației cu 2-1. În Liga B, dar în altă grupă față de meciurile în care se joacă partidele în care este implicată România, Elveția a învins-o pe Macedonia de Nord cu 3-0. Slovenia a câștigat în deplasare cu Scoția, scor 2-1. Luna viitoare, România va juca împotriva Naționalei de Fotbal din Polonia. Meciul este programat pe 14 noiembrie.
1: Un cod galben de ceață și vizibilitate sub 200 de metri este în vigoare timp de încă o oră în județul Suceava. În rest vom avea vreme frumoasă și caldă. În cea mai mare parte a țării, maximele de astăzi sunt cuprinse între 20 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice. În capitală vor fi cel mult 26 de grade. 8 și 9 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
7: Yay, bună dimineața, bine v-am găsit. Soarele a venit. Avem toate condițiile pentru o zi minunată petrecută împreună cu voi și pentru asta am mai făcut niște lucruri.
0: Da, interesante. Pare rău că nu te vede lumea în momentul ăsta, că nu te văd ascultătorii. Fraților, dacă îl vedeți, e bun de trimis oriunde. E bun de trimis la negocieri la Cotroceni. E bun de trimis la, nu știu...
7: La Ursula.
0: Nașul mare. Nașul mare, la o nuntă. Ce vorbești?
7: Nu e că nașul mare ar trebui să aibă cravată, totuși am și eu limitele mele.
0: Te trimit și în Parlamentul European îmbrăcat așa. Te trimit oriunde.
7: O dau pe braț de pe Ursula, puteai zice NATO, puteai zice Euro. Hai, mulțumesc pentru cuvintele frumoase, Oana.
0: Păi da, da, trebuie să spui că nu te-ai îmbrăcat doar așa pentru să ne clătim eu, Luiza, Vali și uite Ana, să ne clătim ochii cu tine în dimineața asta.
7: Am avut un motiv întemeiat. Astăzi e Switch Day în grupul Digi. Facem schimbări. Cine e la TV vine la radio, cine e la radio vine la TV. Cine e personal Tesa vine personal la noi.
0: La cantină.
7: Avem un lucru distractiv și anul trecut am făcut.
0: Nu, anul ăsta a fost, doar că era sezonul trecut la noi. E tot anul ăsta.
7: Tot anul ăsta a fost.
0: Da, în primăvară. Okay. A fost ceea ce noi numim
7: Switch Day.
0: Fraților, este ziua schimbărilor, rotirilor, rotativa.
7: Rotativa, exact. Bine, rotativa. Iar la rotativa avem pregătite niște invitate foarte faine pentru voi.
0: Vă spunem imediat cine vine.
7: Îl zicem acum sau?
0: Nu, întâi să zicem unde mergem noi.
7: Oana, te rog.
0: De ce?
7: Păi...
0: Că tu ești primul. În ordinea
7: orelor de difuzare,
0: limbilor de ceas, ca să zic așa, tu ești primul.
7: 10.30, Digi24.
0: Prezint știri?
7: Nu cred că de data asta nu le prezint. Cred
0: dar
7: că
0: faci,
7: le comentez.
0: Ce drăguț, da. Te duci analist în platou.
7: Mă joc de-a Florin Negruț.
0: Mamă, ce tare. Da. Mamă, la 10.30, vreau și eu să mă uit.
7: Păi, cred că o să fii pe aici tu. La
0: da, eu o să intru la ora 15, primul jurnal de la DigiSport. Doamne,
7: așa.
0: Ce să prezint eu la DigiSport?
7: Eșecuri.
0: Acum? Eșecuri, exact. Ăsta e cuvântul zilei. Pierdere, eșecuri. Exact. România a ratat. Asta este propoziția de bază.
7: Care a fost cel mai frumos joc pierdut de către Naționala României? Poți să găsești o chestie pozitivă și în astea. Au pierdut, da, superb. Au
0: le
7: pierdut
0: spui
7: superb.
0: Cu zâmbetul pe buze. Evident,
7: da?
0: Evident, normal. Mi-am luat haine de schimb. Ce vorbiți? Păi nu mă duc eu îmbrăcat așa, ca la radio, mă duc la DigiSport.
7: Jean-Pierre, short, tricou.
0: Mi-am luat fusta aia scurtă, care încă mă mai încape. Da? Păi da, trebuie să țin pasul cu colegele mele superbe de la DigiSport. Una și una.
7: Dragilor, dați pe DigiSport la ora 15, că mai rar să o vedeți pe Oana la mini. Ai mini?
0: Am mini de piele. Fustă de piele scurtă.
7: Ai, ai, ai.
0: Exact. Și pentru că noi ne ducem la ei, vin și ei la noi,
7: da.
0: Avem una bucată știri Digi24, una bucată DigiSport, respectiv drăguțele, simpaticele și frumoasele Anca Orhean și Raluca Hogeș vor fi cu noi cândva în dimineața asta.
7: Le așteptăm cu nerăbdare.
8: La DGFM sunt Oana și Craioveanu.
9: Ei sunt originalul.

0: DGFM.
1: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun!
2: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG App și activează ce Genius ți se potrivește!
3: eMAG. Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3RO, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Din 2

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cherry în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cherry. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cherry din orașul tău sau pe cherryromania.ro.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Craioveanu nu bate apropouri.
8: Nici nu le ceartă.
7: Hai! Le spune pe șleau.
8: În direct la DGFM.
9: Dragilor, rar vine, o să povestesc câte ceva.
10: Da, și când vii să povestești. Când vin.
9: Da, ieri a fost o zi, Doamne, deci... Dacă mă filmau cineva, cred că aveam un filmuleț cu succes mai mare decât Benny Hill. Deci, pe cuvânt, deci a fost un, ca un gag, așa mi s-a întâmplat. Un gag. Deci, hai să le povestesc.
10: Hai să le povestești.
9: Acum două zile am discutat cu o producătoare din Digi24, că avem astăzi Switch Day. Și a rămas că ieri mă întreabă, ne putem vedea să discutăm pe marginea subiectului? Zic, da, sigur, vin o camperă și jumătate, așa când sunt știrile pe la noi. Și discutăm 5 minute 10, că nu ne ia mult și am rezolvat treaba. Ok, ok, vin mâine. A doua zi, în jur de 8, așa...
10: Adică ieri dimineață.
9: Ieri dimineață. Așa. Ea a zis, o să mai vin cu o colegă. Zic, ok, vin-o cu cine vrei.
10: Aha.
9: Okay. Două tipe, da?
10: Două tipe. Deci tu așteptai două persoane de sex feminin.
9: Exact.
10: Aici.
9: Exact.
10: Ok.
9: Ora 8, aproape 8, ies, văd două femei. Zic, am crezut în mintea mea că ele sunt, știi? Mm-hmm. Zic, haideți să mergem pe balcon, la cafea, în 5 minute, zic, mai mult de 5 minute nu ne ia să rezolvăm. Le văd că sunt un pic așa, cum adică, 5 minute? Mergem la balcon și zic, o să intrăm mâine, da? Mâine avem la Digi la 10.30. Ba nu, zice, astăzi. Păi și cum astăzi? Zic, da, zice, astăzi am vorbit cu producătoarea, cu Georgiana, da. Și astăzi e eveniment. Zic, păi eu am vorbit cu o altă producătoare ieri și mi-a zis că mâine la 10 și jumătate. Și nu știu, să sunăm producătoarea, sunați producătoarea. O sună pe Georgiana, n-a răspuns Georgiana. Și între timp mi-am adus aminte că aveam mesaj de la Florin Goldic ca să confirm că vin miercuri la filmare. Și zic, dacă nu mă credeți, uitați, am mesaj de la alt producător că e miercuri și am confirmat. Uitați aici.
10: Deci tu le explicai acestor două doamne că ele au venit în ziua greșită.
9: Greșită, da. Și am văzut, una dintre ele era foarte zâmbitoare, așa, smiley face, iar cealaltă era coaptă. Coaptă, coaptă. Era, zic, what the hell? Și,
10: ceva nu pușca,
9: da,
10: nu?
9: Le mai și zic, cu comunicarea asta mar la cu ne avem.
10: Se uitau
9: circumspect așa la mine, zic, mă vedeți că sunt în tricou? Zic, cum apar eu la televizor în tricou? Zic, sunt îmbrăcat normal de radio, zic, nu sunt îmbrăcat de televizor. Și tot eu mă răspund, dacă e, merg și așa.
10: Și ele în continuare se uitau la tine, una fiartă și una cu zâmbetul
9: înțepenit. Și una cu zâmbetul pe buze.
10: Da.
9: Vin cu ele înspre studio de emisie și o vede Oana pe una dintre...
10: Adică părea eu?
9: Da, tu părea
10: de ce vorbești despre mine la persoană?
9: Așa, tu părea că le cunoști, anyway.
10: Eu am deschis ușa,
9: da,
10: că eu m-am uitat pe desfășurător. Și în desfășurător aveam un moment cu invitate.
9: Da, și
10: deschid ușa.
9: A, sunteți cu satele.
10: Și zic, bună ziua, bine ați venit. Eu le-am găsit, deja a fost pentru prima oară în viața mea, când am găsit invitații care urmau să intre în studio, ca niște șocâți speriați la perete, cu niște fețe din, nu știu,
9: plouate,
10: zic, da, cu niște fețe plouate, angoasate, erau efectiv panicate, dar pe silent mode, așa.
9: Iar în momentul...
10: Tu erai, dădeai din mâini, vorbeai.
9: În momentul în care Oana a zis cu satele,
10: da,
9: cum adoptă un sat, antreprenorești,
10: da,
9: zic, băi, sunt invitatele, zic, nu-s producătoarele cu care trebuia să mă văd, eu m-am simțit. Zic, Doamne, îmi cer scuze pentru... Da. Momentul ăsta, ele săracele zic că ne gândeam că dacă nu ne lași astăzi,
10: intrăm, venim și mâine.
9: Venim mâine. Bă, 15 minute, dar nici ele nu mi-au zis, bă, stai că noi suntem cu satele.
10: Ele au fost tăcute, au stat și-au încasat, nu? Au stat și-au încasat, cum ar veni. Săracele.
9: Nu, n-am fost deplasat, am zis doar asta, zic.
10: La, nu, dar tu le mitraliai cu detalii, da, cu Florin, da, Goldic pe telefon,
9: eu
10: cu mesaje. Ele, săracele, probabil erau, ce are băiatul ăsta, ce-a băut, ce cafea bea de dimineață. Disclaimer, major disclaimer pentru toți invitații noștri viitori. E posibil să pățiți și voi așa.
9: Bă, spuneți-ne din start cine sunteți și care-i scopul vizitei, că altfel o interpretez greșit. Da, n-au fost producătoarele, erau invitatele.
10: Erau invitatele pe care le-ai luat un pic în șuturi.
9: N-am fost, mă, șuturi, dar am fost un pic caus. Da, comunicarea asta, zic, e cam cu lacune, așa.
10: Eu mă mir că au dus momentul cu noi, că ele ulterior au intrat în studio, am vorbit despre antreprenorești, adoptă un sat, despre proiectul lor și despre emisiunea care e la Digi24 în fiecare weekend, dar am avut constant sentimentul ăla că am început cu stângul.
9: Da, exact, da. Nu, e că au apărut că au înțeles totuși situația și norocul meu, am fost și ponderat, adică n-am călcat pe bec atât de tare.
10: Lucru pot să spun despre tine, știi să devii memorabil. Nu doar cu vocea.
9: Hazardul, destinul, contribuie foarte mult, să știi.
10: Cu circuitele, ce să mai zic.
9: Da, nu, am să verific de 2-3 ori de acum încolo, mai văd pe cine va pe aici, tu zic.
10: Da, Mihai Constantinescu, ce mai face?
9: E orice ce bine o duce acum. 8 și 26 de minute, asta e, se mai întâmplă confuzii.
10: Tu dacă ai fi altfel. Serios. Da.
9: La fel, mi-aduc aminte întâlnirea mea cu Regina Ana, da? Când
10: așa?
9: Vorbea cu mine în engleză.
10: Așa?
9: Și mi-a spus in English, please.
10: Nu! Nu! Nu!
9: Și ea zice, poate I speak in English.
10: Doamne! Nu poți să te întreb ce e în capul tău, că n-are rost. E atât de frumos. Keep doing what you're doing, cum ar veni.
9: Ne-am împrietenit după aia, toată seara am făcut glume împreună.
10: Bă, e superbă asta.
9: Se mai întâmplă.
10: Superbă, superbă. Te rog, nu te opri.
9: Băi, eu sper să se oprească. Sau măcar să mă păstrez în zona safe, să nu fac vreo neghiobie din aia maximă.
10: Da.
9: Ok.
10: Hai că ieșim, Luiza. Vin știrile și ne facem.
8: La Digi FM sunt Oana și Craioveanu.
7: Înfruntă cu tărie Banalul.
11: Digi FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
12: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
1: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
13: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
14: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
15: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie 13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
16: Iar stai pe social media?
17: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
18: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6 lei 99. Hochland Cașcaval la 600 de grame 29 de lei 99 și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun.
19: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
20: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
21: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
22: Frică.
23: Uimire.
22: Recunoștință. Iubire.
21: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
24: Lidl. Știi că merită!
25: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
26: Câte zile mai avem până la salariu?
27: Destule! De ce?
26: Ce faci?
27: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
28: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
29: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: DGFM, 8:32 de minute, știri cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Comisarii gărzii de mediu au fost amenințați cu arma de administratorul unei balastiere ilegale din Olt, iar aventurierul britanic Carl Bushby și-a încheiat călătoria pe jos în jurul lumii la 28 de ani de la start. Ascultați știrile DGFM. Comisarii gărzii de mediu au fost amenințați cu un pistol. S-a întâmplat în timpul unui control la o balastieră ilegală din Olt. Nu era pentru prima dată când comisarii făceau verificări acolo. De data aceasta, însă, administratorul ar fi încercat să-i intimideze pe aceștia. La fața locului au intervenit polițiștii și jandarmii, după cum relatează Elena Alexandru.
2: S-au făcut mai multe controle la această balastieră din Osica, din județul Olt. A fost sancționată de mai multe ori de către comisarii gărzii de mediu. Acum, recent, s-a făcut un nou control, iar în momentul în care au ajuns acolo comisarii gărzii de mediu au fost amenințați de patronul balastierei. I s-a comunicat că acesta funcționează în ilegalitate, au ridicat și drone pentru a vedea dacă se fac extracții de minerale și agregate în zona respectivă, însă patronul a devenit agresiv și a scos și un pistol și a amenințat pe cei de la garda de mediu. Aceștia au plecat de acolo, au cerut ajutorul polițiștilor, dar și jandarmilor, s-au întors împreună și cu cei de la Apele Române și au decis să-l sancționeze pe patronul balastierei cu suma de 250.000 de lei. A fost deschis și un dosar penal și acum se fac în continuare verificări.
1: Platforma Tolero funcționează în parametrii normali, anunță CNAIR, după ce problemele tehnice apărute la lansarea sistemului au fost remediate. Compania avertizează însă că pot apărea în continuare incidente sporadice. Autoritățile îi sfătuiesc astfel pe șoferi să verifice platforma înainte de a porni la drum. Dacă plata sau înrolarea nu pot fi efectuate din cauza unei defecțiuni a sistemului, șoferii nu vor fi amendați. CNAIR precizează însă că încercările de acces și plățile eșuate din motive tehnice sunt înregistrate în sistem, iar platforma poate face diferența între o problemă tehnică și o situație în care utilizatorul nu a încercat să acceseze serviciul. Aventurierul britanic Carl Bushby a plecat pe jos în jurul lumii acum 28 de ani și acum și-a încheiat călătoria. A revenit în Regatul Unit după ultima etapă. În aproape 3 decenii a traversat 29 de țări fără nicio formă de transport, doar mergând pe jos sau înotând. Cu detalii, Lucian Cambeșteanu.
3: După 28 de ani, aventurierul britanic Carl Bushby a revenit în țara natală traversând înot Canalul Mânecii, etapă cheie a călătoriei sale în jurul lumii fără un mijloc de transport pe care a început în 1998.
4: I've got to get to my mother's house in Hope. I walked away from that place 28 years ago.
3: Mă duc să văd casa mamei mele, din care am plecat acum 28 de ani, a spus el după ce a ajuns pe pământ britanic. Bărbatul de 57 de ani a fost parașutist în armata britanică în tinerețe. Nu a fost ușor, dar tocmai asta era miza, să demonstrez că pot face mai mult decât cred eu că sunt în stare. Putem cu toții să realizăm mult mai mult decât ne imaginăm, a mai spus el. În cele aproape 3 decenii de călătorii, parcursul i-a fost întrerupt de mai multe ori. Moscova i-a refuzat viza timp de mai mulți ani, după ce a traversat strâmtoarea Bering pe jos între Alaska și Rusia. Problemele legate de vize, criza financiară din 2008 și pandemia COVID-19 l-au costat în total 14 dintre cei 28 de ani de călătorie. Odată voiajul terminat, aventurierul are de gând să se consacre documentării și conferințelor.
1: Este 8:35 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Ana și Vlad.
5: Hai să dăm un refresh la ce se întâmplă astăzi. Avem eveniment, avem campanie, avem distracție. Mm-hmm. Se numește Switch Day.
0: Se numește Switch Day și deja ne uităm la colegii noștri ultramatinali. O avem pe Eliza Sabău, colega noastră de la Pro FM, care, uite, a venit cu o rubrică foarte potrivită pentru ea. Concerte, artiști internaționali, pe ce merită să dai banii. Acum la matinalul Digi24 cu Anca și Cătălin, de la 10:30. Tu vei fi acolo.
5: Și de la ora 15 pe DigiSport, Oana Zamfir.
0: Despre ce oi vorbi? Sper să vorbesc despre Lionel Messi. Ultimul meci.
5: E un subiect ofertant.
0: Și emoționant.
5: Este.
0: Nu-s neapărat fan Messi, n-am fost niciodată.
5: Vezi că ăsta și-a cumpărat echipe de fotbal, totuși cumpără echipe de fotbal Messi.
0: O știe el ceva.
5: Da, investește puternic în zonă. Bun, investim și noi puternic în programul nostru și ne pregătim pentru... pentru ceva ce nu vreau să spun acum.
0: Bine, așa facem.

0: petrecerea de Switch Day. Noi mergem la ei, ei vin la noi.
1: Da, și au aflat unii dintre colaboratorii noștri că la noi se întâmplă rocadele astea interesante și au zis, da mă puțin, dar noi de ce să nu ne jucăm? De ce să nu încercăm și noi o reconversie profesională?
0: Și că au vrut neapărat să facă un collab, așa, că i-am susținut, ba chiar le și facem loc la noi. Pentru câteva minute ne retragem strategic și le lăsăm microfoanele.
1: Acum suntem foarte curioși de două lucruri. Unu, cum se descurcă și doi, cât de repede o să vreți voi să ne întoarcem noi?
0: Gata, hai că noi am vorbit destul, zic să-i auzim pe ei.
1: Da, își spun Trio Cotroceni și piesa pe care o interpretează se numește Poveste de Guvern.
0: Vai, ce frumos!
2: Drumul de la zâmbet la râs
3: e atât de scurt când te însoțește un grupulan.
2: În direct la DGFM.
3: Ca să știi.
4: Yo, yo, yo, DGFM Switch Day Special. Florin C la mic, omul meu, Nicu D, Little Nick.
5: Bună ziua, Toiva, check, check, Toiva.
4: Și MC Kelemen pe sistem.
6: Igen, siostuc.
4: Trio Cotroceni, yo, poveste de guvern 2026, yeah.
6: Și vine așa.

Meu e foarte clar, dacă pun în premier, trebuie să fie popular. V-am promis acum 5 luni și încă e valabil. O să vin cu o propunere într-un timp rezonabil. Țara nu se guvernează așa din topor.

0: sfârșit, yo. Ai, ai, tată. Yo, yo, yo, DGFM Switch Day cu trio Cotroceni, să știi ei, 2026.
1: Pot să intru?
0: Oh, tata Claus, poftiți.
1: Pot să cânt și eu o strofă?
0: Nu poți, tata, ai venit prea târziu, ca de obicei.
1: Așa mă mișc eu.
2: Deci pot să băg și o strofă și...
0: Altul, bă, Simioane, tu du-te că te vede Nicușor și ai linie roșie.
2: Dă câte o strofă, să cânt și eu așa, de... Eu sunt rapper de meserie.
0: Hai, vâjea, doar partide pro-occidentale aici, da?
3: Cu Ungur Bulan la DGFM nu e de glumă. E

0: Cu BYD asculti Digi FM și mergi la Salonul Auto București. Descoperă la standul BYD întreaga gamă de modele disponibile în România. Avem pentru tine 3 invitații la sub și șansa să faci un super test drive de weekend cu un model BYD.
1: Păi, pentru premianții noștri am adunat premiile aici, avem ceva de dat.
2: Da, 031 400 2929. Vă spunem din capul locului numărul de telefon la care vă încurajăm să sunați chiar acum, pentru că avem premii pentru voi.
1: Chiar acum vin altele 3 invitații la Salonul Auto București și un test drive cu o faină mașină BYD.
2: Pentru că a început Salonul Auto București și până duminică prietenii noștri de la BYD sunt prezenți acolo, au cea mai mare zonă expozițională, aproape 1000 de metri pătrați distribuiți pe două zone.
1: Au. Zona Expo dedicată întregii game BYD disponibile în România și BYD Lounge, adică un spațiu dedicat presei, clienților VIP, potențialilor clienți și influencerilor.
2: Revenind, cum faceți să ne luați premiul? E foarte simplu și premiul, vă reamintim, 3 invitații la Salonul Auto București și test drive-ul cu un model BYD. Trebuie să intrați în jocul nostru și să ghiciți BYD-ul zilei.
1: Ok, noi vă dăm câteva informații despre două dintre modelele BYD, voi trebuie să le rețineți, apoi să sunați și să ne răspundeți corect la o întrebare.
2: Sunteți pregătiți? Haideți să începem. Primul model BYD despre care vă povestim este Seal UDMI. La acest model, consumul mix este de 1,5 litri la 100 de kilometri, are o autonomie extinsă de până la 1125 de kilometri și vestea bună e că dacă vreți să comandați, livrarea va fi rapidă datorită stocurilor generoase de mașini disponibile.
1: Al doilea model este modelul BYD Sea Lion 5 DMI. Să vă dăm și câteva dintre caracteristici, zicem. Are un consum mixt de 2,1 litri la 100 de kilometri. Are o autonomie extinsă de până la 1016 km, prețul pornește de la 24.990 de euro și beneficiază de o ofertă specială la Salonul Auto, mai exact, discount de până la 6.000 de euro. Perioada în care e disponibilă, oferta e de 6-14 octombrie.
2: Bun, BYD Sea Lion 5 DMI. Ok, yep. Așteptăm acum telefoanele voastre. Hai să vedem, să vedem, să
1: cine
2: vedem.
1: Cine s-o aduna
2: Clujul
1: aici?
2: Clujul la putere în dimineața asta, observ. Clujul e cu noi.
1: S-au activat mai repede.
2: Da. Marian, bună dimineața, Marian.
3: Bună dimineața.
1: Ai de gând să faci un drum până la București?
3: Păi acum spun Suceava, dar am dat să întrerup semnalul, că n-avem semnal.
2: Deci vii la Salonul Auto București dacă câștigi?
3: Când e Salonul Auto? Acum,
2: acum zilele astea. Vii sau lași pe... Fii atent că mai avem pe fir ascultător.
1: Da, nu, să nu stricăm orzul pe gâște.
3: Am înțeles. Nu vin, din păcate.
2: Bine, te pupa, Marian.
1: Asta e, Marian. N-ai cum să iei șansa cuiva care
2: așa
1: chiar
2: e,
1: vine.
2: Așa e, așa e. Uite, l-avem pe Florin din București.
1: Neața, Florin.
4: Bună dimineața.
2: Salut, uite, norocosule.
4: Să sperăm, dar nu știu întrebarea, că n-am
2: Hai
4: auzit.
2: Hai să asculti întrebarea. Ascultă-l pe Vlad.
1: Iată întrebarea. Întrebare în felul următor. Stai, mă, că mi-a dispărut întrebarea.
2: Hai, mă, lasă că întreb eu. Stai așa, că după povestea ta de ieri te mai las un pic. Florin, ascultă aici. Prețul unuia dintre modelele BYD despre care ți-am povestit adineauri pornește de la 24.000

0: 990 de euro. Despre ce model e vorba?
1: Silvio DMI.
2: Cum?
1: Silvio DMI.
2: Nu.
1: E mai scuze.
2: I-a plăcut Oanei, îți dau un indiciu.
1: Atunci este Silaio.
2: Așa, care?
0: 5.
1: Silaio, cel cu autonomia de 1016 km.
2: Tu știi ceva.
1: Da, atunci nu știu bine.
2: E... Ce facem, Oana? El
0: a ghicit jumătate. Nu, a ghicit autonomie de 1016
2: Așa
0: km.
2: Este. A zis Silaian.
0: A zis, da. Florin, da. Mergi la salonul Auto București pentru că tu ai răspuns.
1: Da, aștept, mergeam o
0: Super, fii atent.
2: Perfect.
0: Ai 3 invitații de la Digi FM și BYD. Ai 3 invitații la salonul Auto București. Du-te neapărat la zona BYD pentru că primești un test drive la ei.
1: Mă duc.
0: Bravo, Florin.
2: Bun, să ne împărtășești după aia impresii de după ce ai fost la SAP. Te așteptăm pe frecvență. Fii atent, rămâi pe fir. Îți explică Valentina cum intri în posesia premiului. Iar noi la 8:53 de minute ne pregătim pentru știri. Urmează o oră plină.
3: Ești un norocos. Mergi la salonul Auto București cu BYD și ai parte și de un super test drive de weekend. BYD te așteaptă la salonul Auto București între 6 și 11 octombrie cu cea mai mare zonă expozițională din eveniment. Ca să știi.
4: Aș da totul pe nimic. Și tot aș fi fericit.

0: prezintă Promohit.
1: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
0: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi. Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley,

0: Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi. Recapil Forte.
1: Inovația specialiștilor Gerocosen.
0: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
1: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
0: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
2: La Kaufland, bromelaina este la promoție.
3: Cine e la promoție?
2: Bromelaina. Ananasul conține bromelaina și costă doar 9,99 lei bucata, între 7 și 13 octombrie. Și pentru că o veste bună o cere și pe a doua, ai și toată gama Nivea cu 40% reducere. Kaufland, ieftin și bun!
4: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie, 13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul MyElectrica și rămâi la curent cu vremurile.

0: ai garanție pe reparație. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
1: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte.
4: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl, știi că merită.

0: 91 minut, Digi FM, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, Cristela Georgescu este audiată din nou la DIICOT în dosarul de înșelăciune al soțului său. Israelul comemorează 3 ani de la atacul Hamas, soldat cu peste 1000 de morți și vreme frumoasă și caldă, azi maximele urcă din nou până la 28 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Cristela Georgescu, soția fostului candidat la președinție, a ajuns în urmă cu puțin timp la sediul DIICOT. Continuă perchezițiile informatice în cazul de înșelăciune în care este implicat soțul său. Aseară a avut un moment de confuzie când a părăsit DIICOT-ul. A afirmat că acuzațiile sunt, citez, nefondate și adevărate. Soția lui Călin Georgescu a acuzat că este vorba despre o persecuție politică și un dosar politic.
2: Asistăm la o persecuție politică și un dosar politic în cea mai pură formă sa. Argumentele mele sunt următoarele. Acuzațiile din dosar sunt nefondate și adevărate. Al doilea lucru. Până la ora actuală nu am intrat în posesia dosarului. Nu l-am putut studia integral. Al treilea punct. Informații confidențiale care nu au voie conform legii să ajungă publice înainte ca ele să ajungă în fața judecătorului, au apărut pe presă înainte de a fi la judecător.
1: La DIICOT a ajuns în urmă cu puțin timp și fostul candidat la președinție Călin Georgescu în același dosar. De luna aceasta crește sprijinul acordat de stat părinților cu venituri mici care au copii la creșă. Ajutoarele s-au majorat cu câteva zeci de lei de la începutul anului în mai multe tranșe. Tichetele de masă rămân la 45 de lei, însă cresc ușor tichetele culturale. Noile valori vor rămâne valabile până în martie anul viitor. Are toate datele Ioana Carpen.
3: Tichetele de creșă s-au majorat de la începutul anului cu 60 de lei, ajungând în luna octombrie la 770 de lei. Practic, aceste tichete pot fi folosite de către părinți atât la creșe cât și la unitățile de învățământ timpuriu pentru achitarea taxelor. În cazul tichetelor de masă, valoarea rămâne la 45 de lei pe zi pentru fiecare angajat, însă angajatorul nu este obligat să ofere aceste tichete. Măriri s-au înregistrat în cazul tichetelor culturale, astfel că tot în luna octombrie un tichet cultural de persoană pe lună ajunge la 260 de lei, iar în cazul evenimentelor culturale, un astfel de tichet valorează 510 lei și poate fi folosit atât pentru concerte, festivaluri, dar și pentru activități în cadrul muzeelor.
1: Israelul comemorează 3 ani de la atacul Hamas. Sunt ceremonii în întreaga țară, dar și în lume. Pe 7 octombrie 2023, militanții organizației teroriste Hamas au declanșat un atac masiv soldat cu aproximativ 1200 de morți și 251 de persoane luate ostatice. Ana Maria Ivan.
4: La ora 6:29 de minute, familiile victimelor și supraviețuitori s-au adunat la kibbutz Reim, locul unde s-a desfășurat festivalul de muzică Nova, pentru a marca momentul în care a început atacul din urmă cu 3 ani. Festivalul a fost unul dintre locurile cel mai grav afectate de atacul din 7 octombrie 2023. Acolo au fost ucise 378 de persoane, iar alte 44 au fost luate ostatice și duse în fâșia Gaza. La prânz este programat un minut de reculegere în întreaga țară. Atacul lansat de Hamas asupra sudului Israelului în dimineața zilei de 7 octombrie 2023 a provocat moartea a aproximativ 1200 de persoane. Masacrul a declanșat războiul dintre Israel și Hamas în fâșia Gaza. Aproximativ 74.000 de palestinieni au fost uciși și peste 175.000 au fost răniți de la începutul conflictului. În România, împlinirea a 3 ani de la atacul din 7 octombrie a fost marcată ieri la Palatul Cotroceni în cadrul evenimentului Holocaustul, o mărturie pentru tineri, la care a participat președintele Nicu Șordan.
1: Sport acum Ovidiu Pețenia.
5: Reprezentantele României la basket masculin au meciul programat în această seară. BT Cluj-Napoca întâlnește pe Veneția de la ora 19 în Eurocup. SCM Craiova joacă în deplasare cu Rodes. Meciul este programat de la ora 18 în FIBA Europe Cup, competiție în care evoluează și CSM Oradea, iar adversarul este Fribourg de la ora 19. Meciul va fi în direct pe Digi Sport 3.
1: Vreme frumoasă și caldă și astăzi în cea mai mare parte a țării, maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. Cel mai cald va fi în vestul țării, în capitală cel mult 26 de grade. 9 și 6 minute, atât la știrile Digi FM, rămânesc cu Ana și Vlad.
6: Bine v-am regăsit, vreme superbă astăzi în București. Am înțeles că vor fi 30
0: aproape
6: de grade.
0: Aproape 30 de grade. Eu m-am săturat. Plec îmbrăcată de iarnă dimineața și la prânz mă ia cu toate alea. Dau hainele jos după mine.
6: Nu știu.
0: Vara indiană.
6: Ia să caut curse aeriene până în Tasos. Mă întorc.
0: Curse aeriene?
6: Da, mă duc, mă întorc.
0: Aeroport,
6: da, la Cavala frumoasă.
0: Da, la cum le la încurci Cavala. Tu, la cum le încurci tu, te duci. Te văd în stare să te duci la aeroport. Zici, bună ziua, un bilet la Tasos vreau.
6: Da, și ajung în Egipt. Se poate. E, da, un lucru e sigur. Ajungem în curând cu programul nostru la întâlnirea cu invitatele venite de la Digi24. Avem musafiri să ne comportăm
0: da,
6: ca atare.
0: Da,
6: am scos și argintăria, știu, am scos alea bune.
0: Ia, hai, mai freacă furculița aia un pic.
6: Stai că să strălucească, știi cum sunt, că sunt OCD total. Dar până nu strălucesc, nu începem discuția.
0: Ne întoarcem, punem și dulcețuri în farfurioare, punem și cafea, tot ce trebuie.
6: Imediat.

0: DGFM.
1: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
3: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie 31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienților. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
7: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
8: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi. Aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
9: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate! Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de dușumat terasă din BPC și 15% reducere la pomi fructiferi diverse soiuri la numai 16,92 de lei. În plus, cumperi 3 pomi și primești un arbuz de zmeur.
10: Brico, puși pe treabă împreună!
11: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cerii în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cerii. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cerii cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cerii din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
12: La DGFM sunt Oana și Craioveanu.
13: Au la ei tot arsenal.
14: Mai noi când zicem ceva...
15: Trage și tu de mileu ăla mai așa.
14: Gata, hai că la... Da, să pun și peștișorul ăla înalt pe televizor. Pune. Hai că l-am aranjat și pe ăla.
15: Ești covorul curat? Da. Hai, e totul bine. Poftiți, vă rugăm, poftiți, intrați.
14: Haideți.
15: Bună dimineața.
14: Luați loc.
15: Bine ați venit la noi în studioul DGFM.
16: Bine v-am găsit.
15: Să doamna vorbim Anca? Mai aproape de microfon.
14: Sunteți doamna Anca.
16: Doamna Anca. Doamna Anca e vecina mea de la bloc, de la IMEI. Era chiar vecina de lângă noi.
14: Doamna Anca Orhean, mulțumim pentru vizită.
16: Vă mulțumesc mult pentru invitație. E o plăcere să fiu cu voi aici.
15: Anca Orhean, colega noastră de la Digi24, pe care în mod normal o vedeți la știri, prezintă actualitatea, comentează actualitatea. Mie comentariile îmi plac, recunosc, Anca. Mai ales că știu cât de greu este să ieși din script, să ieși din prompter și, domnule, să arăți că și știi despre ce e vorba în propoziție, nu doar citești ce ți-a scris editorul, nu? Asta e partea grea, pe care nu știe multă lume.
16: Să știi că eu greu mă abțin să nu comentez de multe ori, mai ales că urmăresc politicul cel puțin de mulți ani, de prea mulți ani, poate.
15: Tu ai fost reporter pe politic, înainte să fii prezentator.
16: Da, așa e. Și Parlamentul știam foarte bine, Guvernul de asemenea. Acum sunt cam departe de ele, dar mă mai trimit colegii și acolo. Păi am fost, din păcate, știi când nimeresc în Parlament? Mm. Când pică câte un guvern. Mm. Asta, mă duc acolo, nu le țin neapărat noroc, să vedem la următorul. Adică la acesta, actualul.
14: De data asta te-am scos din script. Nu există niciun script. Spui exact ce vrei tu. Și sunt convins că mulți ascultători și urmăritori de Digi24 vor să afle cine este Anca Orhean, omul.
16: Omul Anca Orhean?
15: Da.
14: Care sunt hobby-urile ei? Ce îi place să facă pe acasă?
16: Mă lăsați să întreb un prieten? Așa ar fi cel mai simplu și cel mai corect să te prezinte altcineva care te știe bine. Îl sunăm pe soțul meu? Da. Cine este Anca Orhean? E un om cât se poate de normal. Un om care atunci când nu este aici acasă cu familia, cu cel mic, cel mai mult mă joc. Nu știu în timpul zilei cât de mult prezint știri sau cât de mult mă joc cu fiul meu. Cred că
14: jucați?
16: E o competiție, orice.
14: Electronice,
16: jocuri. Și electronice și jocuri normale și orice, absolut orice. Avem o casă de jucării, pot să spun.
14: Îl bați sau te bate?
16: Să știi că am avut problema asta când eram mai mic și încercam să-l las pe el să câștige. Lucru care nu mi s-a întâmplat mie când eram mică. Tata mă bătea la joc de cărți, la remi, la absolut
15: la fel.
16: Orice. Mm-hmm. Mamă, deci mă enerva cumplit. Dar așa am învățat să joc bine. Și am zis și lui fiul la un moment dat: mami, să știi că eu o să joc așa cum joc eu normal, ca să vezi că o să fii cel mai bun. Și mă bate și pe mine acum.
14: Da.
15: Câți ani are?
14: Defect.
16: Are aproape 7 ani.
15: Să străiască. Mulți. Doamne, Anca, eu mi-te amintesc de pe vremea când erai jurnalist și atât. Tânără jurnalistă, nu erai mămică. Tu ai plecat în concediu de creștere a copilului și apoi te-ai întors. S-a schimbat perspectiva asta profesională? Adică vezi jurnalismul cu alți ochi din momentul în care ai devenit și mămică?
14: Face un exercițiu de imaginație dacă ai fi Brâncuș și te-ai întoarce în România.
16: Nu vreau să facem comparația asta. Nu știu dacă am văzut altfel. Cred că dragostea asta pentru jurnalism a fost dintotdeauna. Mie îmi povesteau ai mei că atunci când eram mică, luam prin casă ce aveam, orice, și mă făceam că e microfon și le luam interviuri.
15: Ce fain.
16: Eu nu mi-aduc aminte, recunosc, dar ai mei mi-au povestit că fix așa era, motiv pentru care m-au îndemnat la un moment dat: măi, du-te și fă o școală, mă, și încearcă. Și cumva am reușit și chiar mi-a plăcut, a fost lipit de mine. Cred că acum diferența între cum eram înainte și cum sunt acum e doar că mintea uneori îmi zboară acasă. Automat.
15: Serios?
16: N-ai cum.
14: E tot de la mic.
16: Da. Ce face? Ce la școală? Ce se întâmplă? Acum e bolnav, de exemplu, acasă și mă gândesc, o fi bine, n-o fi bine, face febră și astăzi sau nu. Cam astea sunt diferențele. În rest, nu, în rest sunt all-in.
14: Profesia de mamă
16: aici
14: e uneori mai complicată
16: e
14: decât
16: mai
14: cea de jurnalist.
15: Și continuă, n-are pauze. Da.
16: Da,
15: te enervează mai tare politicienii acum că ești și mamă? Adică mizele sunt mai mari, nu? Când ai un copil, când te gândești la viitorul lui și vezi pe... cum să le zic, oamenii ăștia, că tot e la modă acum expresia asta, omul ăsta, pornind de la cum s-a exprimat Sorin Grindeanu cu referire la Luca Niculescu, oamenii ăștia care își dau cu stângul în dreptul, care fac tot felul de jocuri și de noi pare că nu-i pasă nimănui.
16: Să știi că niciodată n-am personalizat ceea ce fac eu la serviciu. Eu vreau să fie așa. Eu, pentru noi, cei care îi urmărim, vrem să mai zică unul câte o prostie, să se mai atace între ei. Deci, pentru mine, clasa politică este ceva de observat și cumva fac diferența între viața mea și sper să nu mi-o afecteze 100%, cu toate că, da, deciziile lor, până la urmă, ne construiesc nouă viața în România, dar fac o diferență 100% între lucrurile astea. Da, eu îi urmăresc și cu aceeași pasiune. Nu vreau să se oprească. Nu vreau să fie neapărat 100%. Serioși. Dar să fie așa că avem ce comenta și
15: uite! Anca își dorește să fie... cum să zic eu? Să zic frumos, să poată fi spus la radio.
14: Zi! Eu am alte curiozități legate de Anca și de reperele ei jurnalistice. Ce jurnalist sau jurnalistă ți-a dat impulsul ăsta de a alege meseria? Ai vrut să fii și tu ca cineva la un moment dat?
16: Nu, să știi, n-am vrut să fiu ca nimeni. Apreciam, mă uitam la televizor, desigur, de când eram
14: pe
16: mică.
14: Pe ce erai? Pe CNN? Pe...
16: BBC, acum sunt pe CNN și trăiesc așa în mintea mea o viață din aia. Știi, American Dream există și în sufletul meu și mă gândeam, wow, ce ar fi fost să fiu jurnalist la CNN. Cum ar fi fost să mă trezesc dimineața, să mă machez acolo și să mă duc la ei. Nu o să se întâmple în viața asta, dar n-am avut neapărat repere. Eu vreau să spun că în facultate, eu am făcut științe politice. În facultate, apropo de zona asta de politic, știam cine e președintele și uneori cine e premierul. Acolo eram foarte departe de actualitatea asta. Nu urmăream neapărat foarte mult televizor, jucam Counter-Strike, ascultam muzică, ne distram cu colegii, adică asta era viața. Tinerețea, da, nu eram neapărat prinsă. După care mi-am dat seama, nu știu ce se întâmpla, mă uitam la Mihaela Rădulescu, voi mai știți?
15: A, cum să nu?
16: Emisiunile de weekend. Eu cred că astea au fost
15: familie,
16: reperele mele. Teo Trandafir și Mircea Badea dimineața.
15: O salutăm pe Teo Trandafir, care în fiecare dimineață e cu noi, aici la matinalul
14: Digi. Teo. Da. Ar lipsește Andreea Marin.
16: Și Andreea Marin, desigur. Păi, ce puteam să ne uităm? Cred că urma. Chiar a fost o emoție când am întâlnit-o pe Andreea Marin, când a venit la noi la scenă deschisă la un moment dat și mi-am dat seama, Doamne, copilăria mea a fost uitându-mă la ea. Pe Teo am cunoscut-o la o școală de televiziune și la fel mă uitam, mai să-mi țin gura, să nu rămân cu gura deschisă, pentru că era omul la care mă uitam și pe care l-ascultam fără să respir.
15: Cred. Uite, te îmbrățișează Teo, să știi.
16: Și eu pe
15: acum,
16: ea.
15: Îți trimite o îmbrățișare, ți-am zis că ne ascultă. Și să știi, dragă Teo, că ăsta e un moment complet neregizat, nu știam că urmează Anca să ne povestească despre tine și despre oamenii pe care i-a admirat atât de mult de-a lungul vieții. Ai venit cu ceva de acasă. Noi facem provocarea asta cu toți invitații care vin la noi în studio să ne aducă ceva care înseamnă pentru ei ceva important. Cu ce ai venit de acasă?
16: Am venit cu ceva de acasă și vreau să vă spun că nu e totul, dar ca o comoară bine ascunsă, n-am găsit tot ce am vrut să vă aduc. Caut de aseară, m-am trezit la 7 azi dimineață, am mers și în pod, am mers toate sertarele, toate dulapurile le-am scos. O să mă duc acasă să fac curat, apropo, asigur pe cei de acasă. Pentru că am căutat rețetele de la bunica mea. Asta mi-a rămas, sunt rețetele care mi-au rămas de peste 20 de ani. Le-am luat eu, a fost singurul lucru pe care am vrut să le iau de acolo. În rețete aveam și niște fotografii cu bunicii. Promit că odată, dacă mă mai chemați, eu până la urmă le găsesc, că sigur sunt acolo undeva. Dar am găsit cealaltă comoară, fotografiile de când eram mică. Aveam așa două cutiuțe.
15: Ce frumos!
16: Cutia cu fotografiile cu bunicii și rețetele și cutia cu fotografiile cu mine. Asta vi le dau așa doar ca să vă distrez în această dimineață. Asta contează foarte mult. Sunt amintiri, eu chiar țin tare mult la lucrurile astea. E bine că vă fac să râdeți de dimineață așa.
15: Măi, dar tu ai poze. Tu ești născută în ce an?
16: În 85.
15: În 85, în anul de grație 1985. Foarte bun aparat de fotografie.
16: Tatăl meu a fost pasionat de asta. Și acum, ca să vezi că în viață te urmează niște lucruri, soțul meu este pasionat de fotografie și avem colecții peste colecții.
15: Nimic
16: de filmulețe.
15: Nimic nu e întâmplător.
16: Da,
15: da.
16: Așa
15: de unde
16: este.
15: Ești tu? Din ce
16: din
15: oraș?
16: Gura humorului.
15: Gura humorului, Anca Orhean.
14: Ar trebui să ai umor mult.
16: Uite, apropo de ce mai făceam când eram tânără, noi avem acolo gala umorului la Gura Humorului, se face în fiecare an și participam de fiecare dată. Lucrurile pe care mi le amintesc sunt caricaturile, pentru că întotdeauna veneau niște oameni foarte talentați care făceau acolo caricaturi și cred că și acum se mai întâmplă. N-am mai ajuns eu, e adevărat.
15: Ce zâmbet frumos ai de când erai mică, l-ai păstrat, Anca.
14: Știi ce senzație bizară am? Că toate pozele astea făcute înainte de 90, zici că e același copil.
16: Coincidență. Să știi că în pozele astea e același copil.
14: Nu, mă uit la pozele cu mine din înainte de 90 și le compar cu ale altora și zici că suntem același decor, același copil.
15: Copilul lui Elon Musk.
14: Da.
15: Da, apropo de gura humorului, ce-ai păstrat tu cu tine? Știi că noi toți suntem importați aici la București, luăm devenim urbani, personaje urbane. Mama mereu îmi spune, te-a stricat mama București, ăla nu mai ești cum erai. Dar ce-ai păstrat tu cu tine? Uite, un lucru pe care l-ai de când erai mică la gura humorului și l-ai și acum.
16: Vai, nu știu, multe lucruri mi-am luat de acasă. Eu, de fiecare dată când m-am mutat în București, m-am mutat cu extrem de multe cutii.
15: Și
16: pentru că
15: fel.
16: Eu, după cum v-am zis, dacă eu păstrez rețetele, niște foi de hârtii, am cărțile din facultate și acum mi-aduc aminte. Și mama, când a venit, ai mei sunt la noi, că ne ajută cu cel mic, și când a venit, mi-a adus o carte de științe politice, desigur, ce putea să-mi aducă, că doar ce mă caracterizează pe mine. Și aia o am din facultate. De când eram mică, nu am cu mine, dar am în niște saci acasă toate plușurile pe care le-am avut de mică.
15: Wow.
16: Deci alea am zis, nu știu în ce stare mai sunt, chiar sunt curioasă, sunt în garaj la ai mei, dar sunt niște saci și am zis că eu nu arunc nimic. Și iarăși, ca să vedeți că totul are un sens în viață, fiul meu acum îmi spune, avem jucării de când avea el 2 ani, 3 ani, el având 7, și îmi zice, eu vreau să strângem toate plușurile, toate jucăriile mele, că eu o să le dau copilului meu.
15: Deci, cumva,
16: în capul nostru
14: ce
16: rămâne...
14: Ce precoce!
16: Da, nu știu, nici eu nu mi-explic de ce. V-am zis de rețetă, eu v-am adus și chec. Este rețeta bunicii mele.
15: Apropo, ai venit cu chec făcut de tine!
16: Desigur, asta n-am făcut chec, am zis că dacă refuz. Vin la voi... Nici nu vreau să fi vrut să refuți. Eu să știi că am servit în drum spre voi.
14: Nu, în general, mulțumim. Eu nu prea mănânc pe la ore de astea, dar acum văzând checul ăsta...
16: Dar care... garantez că este bun.
14: Eu iau o felie.
15: Măi, miroase, te rog.
14: Nu, miros,
15: ne place
14: mănânc.
15: Switch Day, să mai facem Switch Day, că uite, primim tot felul de lucruri bune, delicioase. Da, Luiza, ajunge și la tine. Nu avem noi stomacul atât de mare încât să mâncăm tot, să hăpăim tot checul ăsta care miroase demențial în casă.
16: Rețeta
15: asta
16: am învățat-o prin anii 90, cred că m-am învățat bunica
15: chiar
16: mea.
15: Asta checul de la mama.
14: E excelent, l-am gustat.
16: Ăla e checul. De tot de la bunica am învățat și rețeta de cozonac pe care o fac acum acasă, de Crăciun, de Paște, uite numai bine.
14: Mai vin și de Crăciun?
16: Vin și de Crăciun de cozonac, să știi.
14: Okay.
15: Când nu e la televizor și nu comentează actualitatea, e mamă, e jucătoare, este gospodină, este de la gura humorului, e o colegă foarte de treabă, asta pot să confirm. Mulțumim că ai trecut pe la noi în dimineața asta.
16: Eu vă mulțumesc încă o dată pentru invitație.
14: Să știi că după checul ăsta o să te mai chemăm destul de des, chiar.
16: Abia aștept.
14: Anca Ocean, mulțumim frumos. 9 și 25 de minute vin știrile.
12: La Digi FM sunt Oana și Craioveanu.
13: Au la ei tot arsenal.
12: Digi FM.
0: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
13: Carrefour prezintă Promo Hit.
17: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
13: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând. Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
18: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
19: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
20: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
21: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
22: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
23: Aer.
1: Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
2: Mama, ce are tata?
3: Nasul înfundat, ca mama, doar că exagerează.
23: Bixonin Silo Aroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Silo Aroma respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
24: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
25: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor.

0: 9:30 de minute, știri la Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Curtea Constituțională dezbate astăzi sesizarea lui Sorin Grindeanu la programul de înarmare SAFE și la Craiova au început pregătirile pentru târgul de Crăciun. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Luca Niculescu ar urma să înceapă de mâine consultările cu partidele pro-occidentale. Tema, programul de guvernare și componența viitorului cabinet. Va încerca să găsească o majoritate parlamentară. Între timp, președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că nu va vota un executiv în care apar social-democrați. El acuză PSD că, sub sloganul nu austerității, vrea de fapt să-și alimenteze cu bani de la buget firmele de partid. Dacă se va întâmpla asta, spune liderul USR la jurnalul de seară de la Digi24, sunt de preferat alegerile anticipate.
2: În momentul în care avem un guvern care, sub sloganul să terminăm cu austeritatea, din nou vor alimenta toate rețelele de partid cu banii copiilor noștri și nepoților noștri, s-ar putea să fie bani, dar nota de plată tot vine pentru români. De aceea, a doua soluție sunt alegeri anticipate. Nu mai trebuie să tratăm alegerile anticipate ca o curiozitate constituțională, ci sunt o soluție reală, politică, ca să dăm înapoi puterea oamenilor să decide ei dacă cei care au creat criza nu reușesc. Nu vreau să acum visez cai verzi pe pereți și să fac speranțe, cel puțin în ceea ce privește susținerea USR, pentru tot felul de soluții de aranjamente. Și tocmai de aceea există o claritate. Stăm de vorbă cu Luca Niculescu, sunt foarte curios care este ideea lui despre majoritatea care ar putea să-l susțină, dar apoi îi vom spune cu claritate da sau nu.
1: Programul SAFE, prin care România urmează să se înarmeze, ajunge astăzi din nou la Curtea Constituțională, la sesizarea lui Sorin Grindeanu. Șeful PSD susține că ordonanța a fost dată de guvernul Bolojan, deși fusese deja demis prin moțiune de cenzură și că asta ar încălca legea fundamentală. Grindeanu a argumentat că executivul, fiind interimar, nu avea dreptul să exercite atribuții de legiferare. Potrivit Hot News, dacă judecătorii constituționale admit sesizarea, programul european SAFE și contractele militare deja semnate nu dispar automat, dar sunt puse în pericol de blocaj. România are la dispoziție un buget de peste 16 miliarde de euro pentru apărare prin programul SAFE, parte pentru armament, parte pentru infrastructură critică. Au început pregătirile pentru târgul de Crăciun de la Craiova. Se montează primele decorațiuni, deși mai sunt 80 de zile până atunci. Tema de anul acesta este tărâmul elfilor, iar atracția principală va fi trenulețul care se plimbă prin bradul din centrul orașului. Gabi Rizia este artist responsabil cu pregătirile, iar Marina Andronache, purtător de cuvânt Primăria Craiova.
3: Din luna mai ne-am apucat, acum suntem pe ultima 100 de metri, surprize sunt, decorurile sunt diferite, e mai cald, mai apropiat, e un Crăciun de familie, o temă de poveste cu elfii, o să avem și decorațiuni specifice elfilor, ne apropiem mai mult de o poveste de copii.
4: Avem multe noutăți ca de fiecare dată. Una dintre acestea este bradul care va fi spectaculos în piața Mihai Viteazul. Iar în brad vom avea un tren care se plimbă. Tema principală este tărâmul elfilor și astfel toate decorațiunile din zona centrală vor ține cont de acest design. Tot felul de elemente de butaforie spectaculoase. Decorațiuni, peste 2 milioane de decorațiuni luminoase care vor împânzi orașul.
1: Anul trecut, târgul de Crăciun de la Craiova a obținut locul întâi la competiția European Best Destination și a fost vizitat de 2 milioane de turiști. Anul acesta, târgul se va deschide pe 13 noiembrie. 9:34 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
0: Și să nu credeți că s-a terminat seria musafirilor de Switch Day în familia Digi. Avem o super, super invitată. Nu vă spunem cine e, vă spunem doar atât că e frumoasă. Frumoasă foc. E frumoasă foc, e o fată și o colegă foarte de treabă și abia așteptăm să auzim cum sună la radio, pentru că lasă un pic TV-ul în dimineața asta ca să o auzim. Închidem ochii și ne imaginăm. Cine o fi, aflați imediat.

0: Ioana Zamfir și Vlad Craioveanu sunt pe Facebook pe tot ecranul.
1: Dragilor, sunt cel mai răsfățat DJ din România. Sunt înconjurat numai de femei foarte frumoase. Asta e viața mea, ce să fac?
2: Blestemul tău. Da.
1: Asta e soarta pe care am primit-o, destinul. Și ca să vă demonstrez că am dreptate, am să spun numele invitatei de astăzi cu ajutorul Oanei. Eu spun prima parte și tu spui a doua. Raluca
2: Hogeș.
1: Hogeș.
2: Da.
3: Și acum pot să revin eu cu o rectificare?
2: Aoleo.
3: Raluca Hogeș.
2: Avem un accent.
1: Dar sună foarte frumos. E nume maghiar sau?
2: Da.
1: Hogeș.
2: Hogeș.
1: I like it.
2: Hogeș. Yeah. Și dacă nu ne credeți pe cuvânt, sau dacă, nu știu, sunteți mai degrabă ascultători de radio, Digi, și mai puțin împătimiței sportului și nu știți exact pe Raluca, deși mi-este foarte greu să cred, ia, intrați voi acum live pe Facebook să o vedeți pe frumoasa noastră colegă de la Digi Sport, de Switch Day, în platoul Digi FM. Neața, Raluca!
3: Bună dimineața, dragilor! Mă bucur tare mult să fiu alături de voi, să ne bem cafeaua împreună. N-aș fi crezut că voi mai ajunge la redacție chiar la aceste ore ale dimineții, dar iată, cu ocazia Switch Day, aici sunt.
1: Bine că ești, Raluca, și să știi că oamenii au curiozități, știu performanța profesională, dar nu știu cine e omul. Raluca Hogeș.
2: Hogeș.
1: Hogeș.
3: Ei, iată, vor descoperi în această dimineață. Dacă aveți întrebări, da, aici sunt. Avem. Să vă răspund.
2: Avem. Născută în
3: București.
2: În București. Uite, cocheta cu moda.
3: Am cochetat.
2: Ne-am documentat un picuț așa.
1: Moda a cochetat cu ea.
2: Exact. Da. Da. Cum a fost? Adică tu ai fost manechin în tinerețe?
3: Am fost, da. În tinerețile mele am făcut-o și pe asta.
2: Adolescență mai degrabă, nu? Vorbim de anii aia, unul în față.
3: Exact, da. Mi-a plăcut până într-un punct în care au început să mi se facă tot felul de propuneri și acolo am zis stop joc, că
2: industria
3: nu mai
2: grea.
3: E de mine. Da, da, este. Și la noi în România
1: mie
3: parcă
1: place
3: e
1: să
3: și mai grea.
1: Propuneri.
3: Acum, da, de
2: ar Dumnezeu propuneri.
1: Băi, nu, propunere de business. Bă, hai să facem o șaurmerie, hai să facem.
3: Erau altfel de propuneri, Vlad. Nu.
2: Greu. Și la ce vârstă te-ai oprit din modeling?
3: Am început pe la vreo 18 ani și am terminat pe la 20-21. N-a durat foarte mult.
2: Viață scurtă.
3: Mult. Da.
2: Perfect.
3: Da.
2: Și ai intrat în televiziune sau cum a fost? Care a fost parcursul?
3: Am intrat în televiziune, dar până să ajung la Digi, că cred că acolo vrei să ajungem, până să fiu la Digi, am avut câțiva ani în care am făcut parte din echipa Mihailei Rădulescu la emisiunea Duminica în Familie, dacă vă mai amintiți. Lucrurile.
1: Tocmai ce vorbeam mai devreme de Mihaela
2: Rădulescu.
1: Colega
2: noastră de la Digi24, da. Anca Orhean, care a fost tot de Switch Day acum câteva minute la același microfon, ne povestea de Mihaela Rădulescu și Duminica în Familie, că ei, a fost una dintre emisiunile pe care le urmărea și, mă rog, au
3: și ce păcat că în zilele de azi nu mai există astfel de emisiuni.
1: Ce părere avea Mihaela Rădulescu de Andreea Marin?
3: Ține, chiar așa vrei să intrăm în polemici din astea, în discuții? Nu, nu.
2: Astea sunt subiecte care nu se prescriu.
1: Da. Da. Vorbeau amândouă de salariu escăi, sau?
3: Ele știu ce vorbeau.
2: Dar spune-ne, ce făceai în echipa Mihaelei Rădulescu? Mi se pare fascinantă.
3: Era un grup
2: povestea.
3: De fete acolo.
1: Mi-l amintesc.
3: Care făceau de toate. Prezentau și modă, pentru că erau invitați designer români și atunci fiecare venea cu colecția lui, iar noi prezentam. De uneori mai făceam și câte o coreografie. Chestii de genul ăsta.
2: Adică dansai? Ai fost și lansatoare?
3: Dacă se poate spune așa, da, să zicem. Mini dansatoare.
2: Foarte frumos. Uite, ne scriu ascultătorii, Vlad.
1: Da.
2: Eu v-am zis, dragilor, deci să mă credeți când vă spun lucruri. Vlad Craioveanu a venit îmbrăcat foarte frumos în dimineața
1: dacă
2: asta.
1: Dacă va veni Raluca.
2: Păi a venit Raluca și te duci și tu, mătăluță, la televizor tot de Switch. De ia, fă o piruită. Te rog că ești în direct pe Facebook acum. Fă o piruită. Ia, uitați-l. Generică e puțin
3: elegant.
2: Spus. Foarte frumos.
1: Aie.
2: Nu-l vezi în fiecare zi. Să știi că fac emisiune cu el de 3 ani, dragă Raluca.
3: Și vine în training.
2: Nu chiar! Dar vine relaxat omul, că e matinal la radio. Normal. La 7 dimineața nu prea vine să tragi cămeșa pe tine. Dar
1: uneori îmi iau haine.
2: Bun, Raluca, cum s-a lipit sportul de tine?
3: Jurnalismul, ca timbru de scrisoare.
2: Așa.
1: Adică tu chiar, eu am avut curiozitatea asta. Fetele care prezintă știrile sportive, doamnele de acolo, chiar se pricep la fotbal, înțeleg ce e 4-4-2, flancuri,
3: depinde cât de
1: fundași
3: mult,
1: ăștia, e complicat.
3: Depinde cât de mult urmărești și cât de mult te implici în tot fenomenul ăsta. N-aș putea spune că mă pricep chiar la toate detaliile astea tehnico-tactice.
1: Dar știi un offside când îl vezi?
3: Depinde și de offside, că sunt unele care nici arbitrii nu le recunosc, dibuiesc, adică da. Așa cum cu nebunia asta și cu VAR-ul și cu știți foarte bine, da. Dar de partea de sport mereu am fost atrasă. Când eram micuță, mergeam cu tatăl meu, mergeam cu bunicul meu la meciuri. Între tata și bunicul a fost mereu o rivalitate, pentru că tata ținea și ține în continuare cu Steaua, actualmente FCSB. Bunicul ținea cu Dinamo.
1: Auci.
3: Și era tot timpul o cacealma la noi în casă. Imaginez. Când jucau
1: și
3: cele două rivale. Eu țin cu FCSB.
2: Normal, pentru că, să zicem și eu sunt foarte curioasă cum se urmărește un meci de fotbal la voi în casă. Raluca Hoheges este căsătorită cu fostul fundaș de la FCSB, Luca Sucala, cu care ai 2 copii.
3: Unu.
2: Așa, de unu da. Știam sigur și eu. Așa, cu
3: unu și bun.
2: Se întâmplă lucrurile la voi când e mare meci?
3: Având în vedere că amândoi susținem aceeași echipă, n-avem motive de ceartă, da. Asta e clar. Am avut, în schimb, motive de ceartă acum câteva zile, când a jucat România Naționala. Împotriva Poloniei.
1: Chiar da. Așa, cum a fost atmosfera în casă după 6-0?
3: Măi, la imnul Poloniei, de exemplu, soțul meu se ridicase în picioare, era cu mâna la piept și intona acolo
1: e
3: cu
1: polonez.
3: Tot patosul. Este polonez, da.
2: Wow.
3: Iar eu aruncam cu papucii după el. După ce am văzut ce se întâmplă în timpul meciului, mi-am luat frumos papucii și m-am dus liniștită.
1: Trebuia să-l rogi.
3: Cum să-mi cer scuze? Măi, Oana, suntem femei, cum să ne cerem
1: trebuia
3: scuze?
1: Trebuia să-l rogi, ține-l și tu de vorbă pe Lewandowski noaptea asta, obosește-l, dă-i bipuri, chinuie-l să nu mai dea 3 boabe în ațele noastre.
3: Da, Lewandowski cred că și obosit face față.
1: Numai probleme ne face.
2: Ai văzut cu Bosnia, nu s-au întrebuințat prea tare.
3: Da, e adevărat că nici la Naționala Poloniei acum nu e un moment extraordinar, dar...
2: Depinde cu cine joacă, iată.
3: Depinde cu cine joacă. Da.
2: Da, ce să zicem? E interesantă, mai ales pentru mine a fost o mega surpriză. Raluca, să spunem și asta, Raluca s-a întors recent. La muncă.
3: 5 luni.
2: Acum 5 luni am

0: sunt în altă etapă a vieții mele. Tu...
1: Eu niciodată nu am spus, nu mai trebuie și nu o să mă întorc și nu, niciodată n-am făcut asta. Am spus că nu se știe niciodată ce se întâmplă, iar televiziunea pentru mine a avut un loc aparte.
2: Ai microbul în sânge.
1: Am microbul, da. Și atunci această revenire n-a fost neapărat ceva ce eu căutam. Dar a venit fix în momentul potrivit. Pentru că poate dacă, nu știu, propunerea ar fi venit în urmă cu vreun an, doi, nu s-ar fi concretizat. Dar a venit exact când a trebuit.
2: Sunt
1: și
2: curios.
1: Mă bucur din suflet că am făcut
2: Sunt curios ce nume de fotbalist și ce nume de echipă de fotbal atunci când îl vezi îți provoacă frisoane.
1: Păi uite, acum tot vorbeam despre înfrângerea recentă, aș putea spune Lewandowski, da.
2: Da? Nu, da. Unul greu de pronunțat. Cum
1: a greu de pronunțat
2: noi.
1: În da. Sensul ăsta? Oh, nu știu. M-am
0: Dar
1: obișnuit
0: așa.
1: Cu toți de-a lungul timpului.
0: Ai avut bâlbe de când te-ai întors pe sport?
1: Acum nu, pentru că acum nu mai sunt la știri. Aha. Acum fiind emisiune, da. E discursul mai liber și na, nu prea am unde să mă încurc. Dar pe vremea când eram la știri, bineînțeles, am avut niște bâlbe... Am avut.
0: Epice.
1: Dar s-au prescris, apropo de prescripții.
2: Sfânta prescripție. Voiam să te întreb, prezentatoarele de sport fac sport?
0: Uite ce întrebare bună.
1: Unele da, unele nu.
0: Tu?
1: Eu
0: faci?
1: Mă încadrez în categoria celor care uneori da, uneori nu.
2: Dar cum? Aveți un contract să nu depășiți o anumită greutate?
1: Da.
2: Dar...
1: Nu!
2: Nu?
1: Nu!
2: Am avut un coleg...
1: Puțin în contractul meu nu există așa ceva.
2: Eu vorbesc în cunoștință de cauză. Am avut un coleg la o televiziune care avea un contract stipulat foarte clar să nu slăbească mai jos de o greutate. El era personajul, era mai rubensian așa. Și lumea îl voia gras. Așa.
0: Ăsta era farmecul lui.
2: Da, ăsta era farmecul lui și au băgat în contract. Băi, dacă te mai apuci de slăbi și slăbești sub greutatea asta, îți luăm din bani.
0: Bun.
2: Da.
1: Nu am așa ceva în contract. Iar apropo de sport, încerc să
2: ce sport faci?
1: Fac. Am făcut foarte mulți ani la rând, inclusiv pe perioada sarcinii, am făcut pilates și m-a ajutat enorm.
2: Ce nebunie cu pilatesul ăsta.
0: E la modă, da?
1: Este, dar chiar e benefic. Cel puțin mie mi-a prins foarte bine. Iar în rest, fitness.
0: Clasic.
1: Nu-mi place să trag de fiare.
2: Cu o minge, un basket, un fotbal.
1: Nu.
0: N-au să se luptă. Uneori luptă corp la corp cu soțul, în funcție de cine joacă. Raluca, tu ești prima oară la radio? Oare?
1: Yes.
0: Nu pot să cred.
1: Ba da.
0: Vai de mine și de mine. Deci tu nu ai fost la precedenta Switch Day?
1: Nu.
0: Pentru că...
1: Încă nu mă întorsesem.
0: Da, încă nu te întorsesești. Deci, pentru prima oară la radio, faci o provocare, intri într-o provocare cu noi.
1: Hai să vedem.
0: Nu e doar frumoasă, domnilor, nu e doar simpatică foc. Hai să vedem că le are și cu vorbele. Ai o provocare. Noi stăm cu ochii pe ceas, ai 30 de secunde. Să zicem că a apărut o problemă tehnică.
2: Facem un exercițiu de imaginație. Mixerul s-a stricat, microfoanele funcționează. E nevoie de 30 de secunde pentru ca tehnicul să rezolve...
1: Da.
2: Problema.
1: Și cum ar veni, a căzut prompterul.
0: Exact.
2: Cam așa, da.
0: A căzut prompterul și trebuie să umpli spațiul, Raluca. Ce ne spui? Și uite, o să dăm startul. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Bun, dragilor, propun să dezbatem astăzi puțin și cel mai important subiect al zilei din sport, că tot vorbim și despre sport, și anume retragerea lui Lionel Messi de la echipa națională. E, cred că, greu să ne imaginăm naționala Argentinei fără Messi. Vorbim totuși despre jucătorul care a purtat... ani la rând această presiune a comparației cu marele Maradona, dar care în cele din urmă a reușit să câștige Cupa Mondială. Acum, cred că întrebarea firească este ce se întâmplă după Messi. Cine va prelua acest rol de lider în naționala Argentinei?

0: Din punctul meu de vedere, este nu doar retragerea unui fotbalist, ci este finalul unei ere. Ce se va întâmpla la capătul acestui final de ere, vom vedea.
1: Vă spun ce se va întâmpla.
0: Ce se va întâmpla?
1: Toți argentinienii, după retragerea lui Messi, vor spune să rămână pentru Messi.
2: Dragă Raluca, ai reușit aproape un minut.
0: Ai expirat timpul.
2: Da, aproape un minut. Foarte bine.
0: Mulțumesc, dar aș vrea totuși să continui puțin și să
2: te rugăm. Te rugăm. Microfonul e al tău. Te rugăm.
0: Pentru că chiar mi se pare un subiect
1: simpatic.
0: Un subiect important pe ordinea de zi. Și aș vrea să dau citire de pe site-ul digisport.ro, îi promovez un pic și pe colegii mei de la site, bineînțeles, să dau citire unei declarații pe care Lionel Messi a făcut-o înaintea meciului de azi noapte împotriva celor de la Benin. Și a zis așa: a venit momentul, plec împăcat, am dat totul, acest tricou a fost visul meu, mândria mea și viața mea. Vă mulțumesc că m-ați iubit atât de mult, vă mulțumesc pentru sprijinul vostru. Vă voi purta mereu cu mine.
1: Ce frumos.
0: Foarte frumos!
1: Mulțumesc pentru atenție, practic.
0: Exact. Emoționant
2: foarte,
0: meciul
2: foarte.
0: De azi noapte. N-am apucat să văd foarte mult din el pentru că
2: fusorar.
0: A fost târziu. Mm-hmm. Da. Și altfel, dacă aș fi văzut meciul, nu cred că aș mai fi reușit să fiu astăzi cu voi aici.
1: A fost la o oră târzie.
0: Da, a fost la 2 dimineața.
2: Da. Ora României, da. Și pe final te-ai descurcat excelent, dragă Raluca. Pe final, spune-ne ce ai adus de acasă. Facem provocarea asta cu toți invitații.
0: Vai,
2: ceva
0: da.
2: Important pentru tine.
0: Mi-a spus Georgiana, producătoarea da, matinalului, și mi-a dat mesajul acesta. Când avem invitați, noi obișnuim să facem un joculeț. Îi rugăm să ne aducă ceva important pentru ei, ceva funny, ceva care le e indispensabil. Măi, în momentul în care eu am văzut cuvântul indispensabil...
1: Te-ai gândit la indispensabil?
0: Nu! Mi-a venit un singur lucru în cap. Și anume, această borsetuță, gentuță, cum vreți voi să-i spuneți. Și acum vă las pe voi
1: să-mi
0: ziceți, da, ce credeți voi că am aici?
1: Of, mi-a dat greu.
2: Nu, mie nu mi-a dat greu. Eu sunt sigură că e trusa de machiaj.
0: Nu? Nu pot să cred.
2: Vlad, încearcă și tu. Eram sigură că e trusa de machiaj.
1: Cred că sunt șervețele, rujuri.
0: Adică tot
1: Nu.
2: Stai să mai încercăm. Stai.
0: Hai, încă una.
2: Stai
0: încă o încercare.
2: Suplimente alimentare? Vitamine?
0: Ar putea fi. Ești foarte aproape.
1: Medicamente.
0: Ești foarte aproape.
1: Medicamente?
0: Ei bine, da.
1: E medicament.
0: Această borsetuță pentru mine este indispensabilă. Și o să vă zic și de ce. Deci nu există orice poșetuță schimb în fiecare zi. Această
2: borsetică merge la
0: este plină, da, cu medicamente. Wow!
1: Deci când am nevoie de un paracetamol, la tine venim.
0: Am pentru absolut orice.
1: Bun.
0: Pentru că de ce? Mi s-a întâmplat de 2 ori să trec prin niște situații în care chiar aveam nevoie de niște medicamente. Eram în vacanță, nu aveam absolut nimic la îndemână. Am fost nevoit să chemăm, bineînțeles, medicii. Și toată afacerea nu ne-a costat decât vreo 700 de euro. Și de atunci am zis, nu mai bine îmi iau eu frumos borsetuța.
1: Corect.
0: Și eu am tot timpul și toată lumea știe că eu sunt farmacia ambulantă. Și că fiecare când are nevoie,
1: bine
0: de
1: știut.
0: Dă-mi și mie. Da, așa.
1: Mulțumim
0: că
1: dacă
0: aveți nevoie vreodată, apelați cu încredere.
2: Da,
0: sunt în termen de valabilitate,
1: okay.
0: Deci e totul...
2: Reface stocul, măi. Important e să fim și pe același fusorar, dragă Raluca, pentru că noi și colegii de la DigiSport, adică voi, suntem ca soarele și luna.
0: Exact.
1: Unii dimineața răsar, alții seara.
2: Așa facem ziua împreună.
1: Da, Raluca, îți mulțumim frumos pentru prezență.
2: Ai văzut?
1: Da.
0: Ce repede a trecut.
1: Așa e la radio, trece foarte repede.
2: Și frumos.
1: Te mai așteptăm dacă vrei.
0: Vă mulțumesc tare mult, chiar m-am simțit foarte bine.
2: Cu tot dragul, mulțumim că te-ai trezit pentru noi, Raluca, dragă, de Switch Day. Să ai un Switch Day bun.
0: Mulțumesc frumos.
2: Și ne vedem puțin mai târziu, te așteptăm la știri. La ora 15 sunt acolo. Mulțumim tare mult, am fost Vlad Craioveanu.
1: Oana Zamfir.
2: Împreună cu voi și în dimineața asta mai facem și mâine, ne trezim cu mixul lui Dante mâine dimineață. Facem party de vinerea mică!
3: DGFM, prieten cu tine la radio, pe WhatsApp, Facebook, Instagram și TikTok. Ca să știi! DGFM.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
4: Până pe 13 octombrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
6: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
7: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3.000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
8: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege ce

0: îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi, ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
4: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
5: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la colecția de mobilier de baie Aruna. Mobilier bază suspendată la numai 259 de lei, lavoar ceramic la numai 109 lei și dulap cu oglindă la numai 224 de lei.
6: Brico, puși pe treabă împreună!
7: În fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă, ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner, 15 ani de tot mai bine împreună.
0: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
8: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comandă online în 2 minute.

0: Este 10:02, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan, un fals medic din Constanța efectua proceduri estetice într-un salon de tatuaje. Este vorba despre o femeie care acum e sub control judiciar, iar ambasada americană în Rusia își îndeamnă cetățenii să părăsească țara din cauza suspiciunilor de ciumă. Și avem 4 grade acum în Miercurea Ciuc, 15 în capitală și Arad și 18 grade în Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Medic fals reținut în Constanța, este vorba despre o femeie fără nicio pregătire medicală care făcea mai multe proceduri estetice, inclusiv pentru domni, într-un salon de tatuaje. Femeia a fost plasată ulterior sub control judiciar, ne spune mai multe Iulia Stanciu.
1: A intrat în atenția polițiștilor după ce a postat în mediul online intervențiile pe care le făcea dintr-un salon de piercing și tatuaje. Deși nu este medic, femeia făcea proceduri de înfrumusețare pentru femei, dar și proceduri de volumizare pentru bărbați, care le puteau pune în pericol sănătatea. Aceste proceduri porneau de la 500 de lei, cele mai simple, iar cele mai complexe puteau ajunge și la 6.000 de lei. De altfel, să știți că acest salon a devenit faimos în rândul bărbaților care veneau din toate colțurile țării aici special pentru aceste intervenții. Această femeie a fost reținută 24 de ore, a fost dusă în fața magistraților constanțeni care au decis să fie cercetată sub control judiciar.
0: 8 dintre angajații de la Vama Halmeu, suspectații de corupție, urmează să fie prezentați instanței pentru arestare preventivă. Ei au fost reținuți de DNA, potrivit procurorilor, polițiștii și vameșii ar fi format o grupare care lua mită de la șoferii care treceau frontiera dintre Ucraina și România. La percheziții s-au găsit peste 300.000 de euro. În total sunt 38 de suspecți. Bogdan Băcilă cu detalii.
2: Toți sunt acuzați de constituire de grup infracțional organizat, care ar fi fost înființat încă din 2022, anul izbucnirii războiului din Ucraina. De atunci, traficul prin acest punct de trecere a frontierei a crescut exponențial, iar șoferilor care tranzitau acest punct li s-ar fi cerut sume cuprinse între 50 și 1.900 de euro pentru a putea trece mai departe. Banii erau apoi împărțiți între membrii rețelei. De exemplu, șeful structurii Poliției de Frontieră din Halmeu ar fi primit între octombrie 2025 și mai 2026 4.000 de euro lunar din partea unui subornat, de asemenea și peste 9.000 de euro bani primiți în diferite tranșe.
0: Ambasada Statelor Unite la Moscova a emis o alertă sanitară după apariția informațiilor privind un posibil focar de ciumă în Siberia. Cetățenii americani sunt sfătuiți să se asigure că pot părăsi țara în caz de urgență fără a depinde de guvernul american. Și Organizația Mondială a Sănătății evaluează situația din Rusia în contextul riscului epidemiologic asociat ciumei. Analiza vine după moartea unei tehniciene de laborator care lucra la un institut specializat în cercetarea și combaterea acestei boli. Anca Vlad cu detalii.
3: Potrivit informațiilor apărute în presa locală, femeia de 28 de ani s-ar fi îmbolnăvit după ce o eprubetă s-a spart în timpul activității din laborator. Autoritățile ruse susțin însă că nu există până în acest moment dovezi care să confirme infectarea cu bacteria care provoacă ciuma. Persoanele care au intrat în contact cu ea au fost testate, iar autoritățile ruse au transmis Organizației Mondiale a Sănătății că niciuna dintre acestea nu prezintă agenți patogeni responsabili pentru boli infecțioase periculoase. OMS a precizat că menține legătura cu autoritățile sanitare din Rusia pentru a verifica circumstanțele decesului și rezultatele analizelor. Pe baza informațiilor obținute până în prezent, Organizația Mondială a Sănătății estimează că riscul de transmitere a ciumei este moderat spre scăzut în regiunea Irkutsk și scăzut la nivelul întregii Rusii. De asemenea, OMS spune că până acum nu există indicii care să sugereze un risc semnificativ pentru populația din Europa.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Astăzi la ora 7 dimineața s-a dat startul partidelor la turneul de tenis din Shanghai. La Beijing, întrecerea s-a încheiat cu triumful lui Novak Djokovic, în timp ce la feminin și în această dimineață sunt programate partide. Djokovic este aproape să-l egaleze pe Roger Federer. A cucerit pentru a 7-a oară trofeul de la ATP 500 Beijing și a ajuns la 102 turnee câștigate în carieră, cu unul mai puțin decât Roger Federer.
0: Vreme frumoasă și caldă și astăzi în cea mai mare parte a țării maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice. În capitală vor fi cel mult 26 de grade. Este 10:07, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Mircea Ivan la Digi FM, The Switch Day.
5: Da, bună dimineața, bună dimineața tuturor. Mircea Evan sunt, mă vezi la Digi24, mă asculți la Pro FM în mod normal. Astăzi suntem la Digi FM, timp de o oră îți sunt alături cu discuții, cu lucruri care mă supără, lucruri care îmi și plac. Avem și un număr de WhatsApp 0774-601-601. Te aștept să-mi scrii acolo tot ce îți trece ție prin cap. Haideți să-i dăm și cu muzica acum James Bay, Hold Back the River la Digi FM.

10:14 la DGFM. Mircea Ivan sunt alături de tine. Am primit deja și primele mesaje pe WhatsApp. Bună dimineața, Mircea, te ascult din Oradea, unde se anunță 27 de grade Celsius astăzi, spune Marius. Doamne, doamne, ce de bine! E bine la 27 de grade, eu sper ca vara să nu se mai termine, mai ales că a revenit și apa caldă în București. Doamne, ajută, de când așteptam așa ceva. Haide cu mesajele în continuare pe WhatsApp. Avem multe, multe subiecte de discutat. Spunem ce te enervează și ce te bucură în această zi de 7 octombrie. Mircea Ivan sunt eu, îi dăm cu Candy Shop de la 50 Cent, chiar acum.

Magie FM, o piesă pe care o ascult în continuare cu Mega Drive, foarte, foarte talentată, dar hai să mai vedem și altceva de la ea. Sper să nu fie one hit wonder această Lola Young, pentru că are foarte, foarte mult potențial. Au venit și mesajele pe WhatsApp și vă mulțumesc tare mult că mi le trimiteți. Marius din Baia Mare a revenit și zice: mă enervează șeful. E bine, mă, Marius, pe cine nu enervează șeful? Zim tu un om pe care nu le enervează șeful. Tot din Oradea, te ascult cu drag, Mircea Ivan, bine ai venit în lumea bună, spune Liviu din Oradea. Te salut, Liviu, mulțumesc tare mult. Mă enervează faptul că nu ajung să o văd pe Oana Zamfir la Digisport la ora 15 în fustă de piele, zice Bogdan din Iași. Să știi că acest mesaj o să-l forwardez Oanei, cu siguranță o să se bucure. Salutare, ce mă enervează astăzi? În primul rând, nu avem conducere în România, da, exact. Ce mă bucur astăzi, sunt de 30 de ani în Atena și nu prea mă afectează. Ce mă enervează? Cu respect, spune Virgil din Atena. O să revin în țară dacă începe o nouă revoluție. La prima am cam dat-o în bară pentru că ne-a fost furată. Și Puiu din Timișoara zice, întrebare întrebătoare, de ce redactorii Digi folosesc expresia UTA-RAD? Sunt ferm convins că habar nu au ce înseamnă UTA. Ei bine, acesta este numele oficial de pe site, FC UTA Arad, celebra echipă de fotbal. Hai să-i dăm cu Zara Larsson, Girls Like.

0: solo, and I stay show, yo, you're in the high row.
1: But they girls like,
2: I know what boys like, I know what they
1: but they
2: want.
1: Like,
2: they want that good thing, they wanna get
1: but they girls like.
3: DGFM. Dacă mergi la baie prea des sau prea rar, dacă scaunul are un aspect neobișnuit sau conține sânge, ai dureri abdominale persistente sau te simți obosit fără motiv, acestea pot fi semne ale cancerului colorectal. Un test simplu îți poate salva viața. Mergi la medic. Campanie susținută de Bristol Myers Squibb România. Află mai multe pe website-ul aifaceorice.ro.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi! Zilnic prețuri mici!
6: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Recapil Forte.
8: Inovația specialiștilor Gerocosen.
7: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
8: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
7: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
9: Mâine e ziua rivalităților pe Digisport 1. De la 20:30, CFR și Universitatea se întâlnesc în derbiul Clujului. Iar de la 18, Poli Timișoara înfruntă Steaua în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
12: Carrefour prezintă Promohit.
13: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
12: Până pe 13 octombrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
14: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM. Inteligența nu se demodează, curiozitatea cu atât mai puțin. La Casa Paleologu, adulții care vor să înțeleagă mai bine lumea și copiii care abia încep să o descopere găsesc cursuri de filozofie, istorie, literatură, retorică și cultură. Fizic în București și online oriunde v-ați afla. Casa Paleologu. Ideile bune vă stau bine. Paleologu.com. Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău, ca să știi.
15: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app.
1: EMAG.
16: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
17: Vecine, mi-am umplut camara.
18: Și a fost scump?
17: Deloc, pentru că la Kaufland între 7 și 13 octombrie la toată gama de conserve ca clasic cumperi 3 și plătești doar 2. În plus, ai și Paris hârtie igienică 12 role cu 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
19: Și 31 de minute, bun găsiți, un Lucian Cambeșteanu. Procurorii fac noi percheziții în cazul violențelor de la protestul oierilor de luna trecută. A fost ales noul număr 10 din Naționala Argentinei după retragerea lui Messi. Ascultați știrile DGFM. Peste 20 de percheziții sunt în desfășurare în cazul violențelor de la protestul oierilor de luna trecută. Polițiștii și procurorii s-au dus cu mandate la suspecți că ar fi agresat jandarmi și echipe de jurnaliști. Până acum, în același dosar, au fost dispuse 38 de măsuri preventive. Ana Maria Ivan.
20: Anchetatorii au și mandate de aducere pentru 21 de suspecții din București, dar și din Giurgiu, Călăraș, Telorman, Brașov și Iași. Perchezițiile se fac în cadrul unui dosar penal deschis pentru instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe. Indivizii au fost identificați în timp ce ar fi aruncat cu borduri, sticle sau garduri în efectivele de jandarmi. De asemenea, unii dintre suspecți ar fi agresat și jurnaliștii care relatau de la protest. Potrivit anchetatorilor, până în prezent, în cadrul acestui dosar penal au fost dispuse 38 de măsuri preventive. 28 de persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile. Celelalte sunt fie în arest la domiciliu, fie sub control judiciar.
19: Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, cere ridicarea sechestrului de pe casă. Procesul se judecă chiar astăzi la Tribunalul București, în timp ce Georgescu a fost scos din nou din arest pentru a merge la DICOT. Acolo continuă perchezițiile informatice. Pe de altă parte, președintele Partidului AUR susține că nu știe din ce trăiește Călin Georgescu, acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Invitat aseară la Postul Public de televiziune, George Simion a evitat inițial răspunsul la întrebarea legată de veniturile fostului candidat la președinție.
21: Dumneavoastră știți din ce trăiește Călin Georgescu?
22: În momentul în care ai președintele Partidului Social Democrat care își ascunde ceasul de rușine, care zboară, nici acum n-a explicat ce a căutat în avioanele nordice, controlează funcții publice, controlează
21: da,
22: cutii
21: aveți,
22: cu bani, numirea de la RAR, dosarul cu acea cutie de bani, de la domnul Anton de la RAR, jumate este cu negru. Negru, negru, negru, negru, că scrie numai Sorin, Sorin, Sorin, Sorin.
21: Aveți dovezi pentru informația asta?
22: Oricine poate consulta.
21: Vă rog să traduceți dosarul. Ce a spus pentru oamenii de acasă, ce?
22: Prietenul cel mai bun și șeful de cabinet al lui Sorin Grindeanu, era șeful de la RAR, care avea respectiva cutie de bani în casă. Am și eu interceptări la care am avut acces și apar negrite foi întregi în care domnul Anton discuta despre Sorin. Și acum o să mă întrebe unii soce, Sorin Grindeanu.
21: Eu vă întreb de mere și răspundeți cu pere. Nu cineva? Se poate.
22: Nu, stați pe un dosar.
21: Ceva vă foarte întreb. Simplu. Știți din ce trăiește Călin Georgescu?
22: Și eu vă zic nu.
19: Nico Paz va fi urmașul lui Leo Messi, el va purta numărul 10 la Naționala Argentinei. În vârstă de 22 de ani, Paz a fost crescut la Academia Real Madrid, iar Como l-a transferat în 2024 pentru 66 de milioane de euro. Aseară, Messi a jucat ultimul meci pentru Naționala Argentinei împotriva echipei din Benin, 3-0. A fost un meci în care Messi a dat un gol și două pase de gol. Sportivul și-a terminat cariera la nivel internațional cu 126 de goluri și 70 de pase de gol în peste 200 de meciuri. În CV-ul său se regăsesc Cupa Mondială în 2022 și Copa America în 2021 și 2024. Leo Messi a purtat aseară pentru ultima oară tricoul cu numărul 10 și banderola de capitan. Plec în pace, am dat totul, le-a spus el fanilor într-un mesaj transmis înaintea ultimei partide.
23: Ce un moment. Me voy en paz.
24: Mi-a dado la risa.
23: Dejé todo.
24: Y me ha dado el llanto.
23: Gracias por quererme tanto.
19: 10 și 35 de minute, atât la știrile DGFM. Rămâneți cu Mircea Ivan.
25: Da, 10 și 35 de minute, Switch Day continuă. Am și televizorul cu Digi24 deschis fix în fața mea. Anca Suciu stă de vorbă cu Vlad Craioveanu și a luat costumul ăla bun. Îi stă extraordinar de bine. Dar lăsând asta la o parte, aș vrea să vorbim un pic despre scandalul momentului și anume Ian acel trapper care a făcut numărul 1 pe scenă, începe să rămână singur după scandalul de la arenele romane. Prietenul său, Black Matias, sper că îi zic bine numele, că se scrie B-L-V-C-K Matias, probabil că e Black Matias, a decis să spună ce gândește. El spune că nu poate accepta sub nicio formă ceea ce a făcut Ian, care, să ne aducem aminte, imediat după scandal a dat un mesaj în care a spus să ne bucurăm că nu a fost mai rău ce s-a întâmplat. În fine, scriem părerea ta pe WhatsApp și între timp îi dăm cu Swim de la BTS aici la Digi FM.

0: 10:41, Miley Cyrus la Digi FM cu Mark Ronson. Miley Cyrus, adică fata care cântă foarte frumos, dar vorbește extrem de gros. Nu știu dacă ați auzit-o în câteva interviuri, spune:
1: "The journey is the part that you remember anyways."
0: E ceva de te, efectiv, te înfrigurează. Am intrat și eu pe ChatGPT să-l întreb ce enervează și ce le place românilor, ca să facem o sistematizare așa. Vă aștept în continuare răspunsurile pe WhatsApp. Ce enervează pe români, zice chatul, nesimțirea. Când cineva se bagă în față, birocrația, statul la cozi, prețurile mari, promisiunile încălcate, traficul și șoferii agresivi, oamenii care se cred superiori și ipocrizia. Dar ce le place? Aceasta este întrebarea. Ei bine, umorul autoironic, să simtă că cineva spune lucrurilor pe nume, poveștile cu uite ce a pățit omul ăsta, nostalgia, mâncarea, dar mă rog, cui nu-i place mâncarea, ponturile, comparațiile, România vie străinătate, succesul obținut de un om obișnuit și nu neapărat de o vedetă. Dacă vrei să completezi această listă, scrie-mi în continuare pe WhatsApp. Sunt în continuare alături de tine la Switch Day și acum îi dăm cu 1000 Miles, Vanessa Carlton, la Digi FM.

Cu ce piesă frumoasă se încheie și intervenția mea de astăzi de la DGFM. 10:49, Mircea Evan sunt eu, asta a fost Switch Day pentru mine, îmi reau programul obișnuit. Din acest weekend ne reauzim sâmbătă și duminică la Pro FM și ne vedem, bineînțeles, la Digi24. După ora 11 vine colegul Venger de la Pro FM ca să îți țină companie, pentru că absolut toată lumea, și de la DGFM, și de la DigiSport, și de la Pro FM, și bineînțeles de la Digi24, face Switch astăzi ca să fim puși, să fim scoși în afara zonei de confort, ca să zic așa. Te las până în fix cu Yves La Rock și Rise Up și îți doresc ca de fiecare dată să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Haide, pa! DGFM.

0: DGFM.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de

0: Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cherry în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cherry. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cherry din orașul tău sau pe cherryromania.ro.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
0: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc zâmbet.

0: toate perspectivele. Digi.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitorii autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comandă online în 2 minute.
5: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: Ce are mașina?
7: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
6: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Este ora 11, sunt Adina Leuvanu, bun găsit! Românii s-ar putea confrunta cu facturi semnificativ mai mari la electricitate în această iarnă. Specialiștii vorbesc de prețuri mai mari, chiar cu 50%. Motorina rămâne scumpă din cauza deficitului de rafinare și anul viitor, estimează Goldman Sachs. Sunt 15 grade acum la București și Ploiești, 16 în Galați și Timișoara, 21 la Constanța, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Doi români sunt internați în stare critică în urma unei explozii puternice care a devastat un bloc din Bergamo. Femeia este internată la centrul pentru arci grave spitalului Nicu Arga din Milano cu arsuri pe aproximativ 90% din suprafața corpului, în timp ce bărbatul, muncitor de meserie, este internat la spitalul din Verona cu leziuni pe jumătate din corp. Pompierii au descoperit conducta de gaz desfăcută în locuința celor doi, iar procurorii italieni analizează toate scenariile posibile, luând în calcul atât un accident casnic, cât și un gest extrem deliberat, relatează Curierul Italiei. Dosarul se încadrează în prezent între două posibile tipuri de infracțiuni, acțiune deliberată sau accident din culpă. Pe lângă cuplul de români, au primit ajutor medical alte 7 persoane. Partidele din fosta coaliție urmează să își anunțe decizia cu privire la acordarea sprijinului pentru guvernul Niculescu. PNL ar vota un guvern tehnocrat, dar nu unul controlat de PSD. Sunt însă și liberalii care ar susține guvernul, chiar și cu PSD, ca să pună capăt actualei crize politice. USR nu vrea guvern cu PSD, iar UDMR l-ar susține pe Luca Niculescu dacă votează și liberalii. Rebecca Manea urmărește subiectul.
1: În acest moment, pentru partidele de dreapta, este o dilemă dacă să susțină sau nu guvernul Niculescu. În Partidul Național Liberal am văzut părerile sunt împărțite. Sunt liberali care ar fi mai tentați să susțină un guvern tehnocrat, însă există și o parte dintre lideri care ar prefera chiar să voteze și un guvern cu miniștri PSD. În același timp însă știm liberalii vor lua o decizie abia după ce Luca Niculescu, premierul desemnat, va discuta cu socialdemocrații, iar ulterior va veni la partidul lui Ilie Bolojan și îi va prezenta aceste concluzii alături de planul de guvernare și o listă de miniștri. La USR, poziția lor rămâne foarte categorică, nu vor un guvern cu PSD. La UDMR însă vedem, așa cum și liberalii așteaptă discuția pe care o va avea premierul cu PSD, aici de data aceasta partidul lui Kelemen Hunor așteaptă să vadă cum se va poziționa partidul lui Ilie Bolojan, pentru că știm UDMR și-ar dori un guvern pe care să-l susțină și liberalii.
0: România se confruntă cu cea mai gravă criză energetică din ultimele decenii, seceta prelungită, problemele de infrastructură și de stocare a energiei electrice și tulburările de pe piața globală ne obligă să apelăm la importuri de energie electrică, până aproape de limita maximă pe care o suportă sistemul. Ministerul Energiei ne avertizează că trebuie să ne pregătim de o iarnă cu facturi uriașe la electricitate. Mesajul este îngrijorător în condițiile în care până acum oficialii dădeau asigurări că facturile vor crește cu doar câteva procente. Prețul mare este generat la noi de lipsa investițiilor în sistemul energetic național, nu de conflictele geopolitice, susține însă Ciprian Chierciu, expert în energie. În opinia sa, am putea vedea creșteri de prețuri de până la 50% în noile oferte ale furnizorilor.
2: Nu este o problemă care vine din Strâmtarea Ormuz. Prețul mare la electricitate este generat de lipsa de investiții în sistemul energetic național și lipsa de viziune a celor de la ANR și de la Ministerul Energiei, care nu au identificat direcțiile strategice care însemnau stocarea energiei, dezvoltarea regenerabilelor, modernizarea investiției în hidro, și de acolo este principalul motiv, pentru că importăm cantități foarte mari de energie electrică, iar prețul pe care îl vedem pe piața pe ziua următoare, unde se tranzacționează peste 30% din energia care se cumpără în România, vedem prețuri în anumite momente de 2-3 ori mai mari decât prețurile din mod normal, ceea ce înseamnă că în facturile de energie electrică putem vedea creșteri și până la 50% a prețului. Și o să vedem aceste prețuri în ofertele furnizorilor de energie, atunci când va trebui să reînnoim contractele pentru încă un an sau pentru o anumită perioadă.
0: Prețurile ridicate la motorină ar putea persista pe parcursul anului viitor, pe fondul unei capacități globale insuficiente de rafinare pentru a susține cererea și refacerea stocurilor. O analiză publicată de Goldman Sachs arată că oferta limitată menține presiunea pe piețele de carburanți. Banca Americană estimează că marjele de rafinare pentru motorină și cherosen vor depăși în medie $40 pe baril în 2027, dublu față de nivelul actual de aproximativ $20. Alexandra Grigoriță.
3: Prognoza
0: vine în condițiile în care Goldman Sachs anticipează stabilizarea prețului petrolului Brent în jurul valorii de $80 pe baril, pe măsură ce transporturile de țiței prin strâmtoarea Ormuz revin treptat la normal. Banca americană estimează că 2026 va fi un nou an de contracție a capacității globale de rafinare, în condițiile în care instalațiile din afara Chinei ar urma să înregistreze o reducere netă a capacității. În același timp, aproximativ 2 milioane de barili pe zi din capacitatea de rafinare a Orientului Mijlociu rămân indisponibili. Rafinăriile americane, care au funcționat la niveluri ridicate pentru a compensa reducerea capacităților din alte regiuni, vor trebui să efectueze lucrări de întreținere amânate, ceea ce va diminua temporar producția. Analiștii susțin că refacerea rezervelor globale concomitent cu satisfacerea cererii curente ar putea dura până la 2 ani.
3: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
4: Deși a plecat din cantonamentul naționalei de fotbal a Portugaliei, Cristiano Ronaldo anunță că e disponibil să revină la echipa națională. Susține că selecționerul nu și-a respectat în două rânduri cuvântul dat, explică în detaliu episodul în care a fost trimis la încălzire contra Norvegiei fără să mai fie introdus pe teren și dezvăluie discuțiile private purtate ulterior cu antrenorul și oficialii federației. Ronaldo și asumă însă vina pentru faptul că nu i-a salutat pe suporteri și pentru decizia de a părăsi cantonamentul. Își cere scuze, afirmând că este pregătit să accepte orice sancțiune îi va aplica federația.
3: Avem parte de vreme frumoasă și caldă astăzi în cea mai mare parte a țării. Contăm pe maxime între 20 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice. În capitală așteptăm 26 de grade. Atât la știri, 11 și 6 minute, este Switch Day. Rămâneți cu Venture la Digi FM.
5: Neața Digi FM, după cum s-a și auzit mai devreme, 11 și 6 minute, preau ștafeta cu succes. Avem Switch Day în desfășurare pentru cei care încă nu știu cu ce se mănâncă treaba asta. Este vorba despre un mic schimb de roluri între colegii din trustul Digi. Momentan te-ai nivelit cu Venger, mă auto-intitulez prietenul tău de la radio. Stăm împreună în următoarele câteva zeci de minute aici pe Digi FM.

Pe Digi FM, bună dimineața, bine te-am regăsit. 11 și 13 minute, Switch Day în desfășurare. După cum am spus și mai devreme, ziua aia în care facem puțin schimb de roluri între colegii din trustul Digi. Mă gândeam mai devreme cum aș putea să explic treaba asta cel mai bine, cu un exemplu pe care să-l înțeleagă toată lumea și destul de simplu. Gândește-te ca și cum ai fi în liceu, de exemplu, și trebuie să recuperezi o oră cu o altă clasă. Mai, până la urmă, școala e aceeași, profesorul e același, dar decorul puțin diferit. Vengeri sunt, stăm împreună până la ora 12 și ți-aduc cele mai bune piese, Casa Noastră de la Maria imediat, Beautiful Liar, Beyoncé și Shakira, iar de restul mai vedem.

0: Beautiful Liar de la Beyoncé și Shakira. Am avut pe DGFM switch de desfășurare, spun treaba asta de fiecare dată, dar situația este foarte interesantă pentru că le povesteam mai devreme și colegilor. Mi se pare că acest switch de se readuce emoția primei zile de radio. Bine, la mine a fost o treabă foarte, foarte rea prima dată când am intrat on air, dar cumva trăiești așa sentimentul ăla că, măi, e ceva nou, e ceva schimbat. Nu și playlist-ul, pentru că avem Rockstar de la Spike imediat și Doesn't Might de la Sean Paul și 31 August de la Emilian. Multe mesaje pe WhatsApp, cum ar fi salutare Avengers și bine ai venit la DGFM. Bine v-am regăsit. Bună dimineața, Avengers, spor la treabă, la fel pentru toată lumea.
1: Ce se întâmplă dacă amesteci cele mai importante știri cu cea mai bună muzică și cu entertainment de neegalat? DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe lot și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc.
3: Emma, sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
4: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 300 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Care S cu kit de evacuare inclus la numai 3328 de lei și 15% reducere la boiler electric Vortex de 50 de litri la numai 365 de lei.
5: Brico, puși pe treabă împreună!

0: Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
1: Până pe 13 octombrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.

0: artificială. Cine ar fi potrivit pentru prim-ministru? Să spun ce mi-a răspuns Viorica Dăncilă. Am rămas, știi cum? Nu am cuvinte.
1: Tocmai de aceea, Lucian Mândruță nu lasă nicio opinie să treacă nepedepsită.
2: Și inteligența artificială este atât de deșteaptă încât știe că oamenilor le plac minciunile frumoase.
1: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la DGFM. Ca să știi...
3: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie 31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3 ro, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
6: Jocul FC27 este acum disponibil la Altex și Media Galaxy. Vino acum în magazinele Altex și Media Galaxy, comandă online sau din aplicația Altex și ai jocul FC27 la doar 369,90 lei pentru PS5, PS4 și Xbox. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Muzica ta la DGFM.

0: 11:30, sunt Adina Leoveanu, bine v-am regăsit. CCR decide astăzi dacă guvernul trebuie să plătească restanțele salariale ale magistraților. Crista Pike, femeia care a supraviețuit după două doze letale de pentobarbital, este conștientă și poate vorbi. Sunt 12 grade acum la Brașov și Cluj-Napoca, 16 în Bacău, Baia Mare și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Curtea Constituțională decide astăzi dacă guvernul trebuie să plătească restanțele salariale magistraților. Sesizarea a fost depusă de premierul interimar Ilie Bolojan după ce instanța supremă a dat guvernul în judecată și a câștigat în primă instanță procesul legat de restanțele salariale apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. În iulie, Bolojan motiva demersul la CCR prin faptul că, citez, puterea judecătorească nu are nici competență tehnică, nici legitimitatea de a stabili cum anume să distribuie banii publici dintr-un buget general consolidat. Premierul interimar vorbea atunci de 4,8 miliarde de lei, sumă care ar reprezenta restanțele salariale câștigate în instanță. Lucrările la linia de tramvai de pe podul Constanța au intrat în ultima etapă. Astăzi și mâine se va turna asfaltul în zona șinelor, iar constructorii vor executa marcajele rutiere. Circulația în zonă ar urma să fie redeschisă săptămâna viitoare la două benzi pe sens. Lărgirea carosabilului la podul Constanța ar urma să înceapă în 2028. Crista Pike, condamnată la moarte în Statele Unite, este conștientă și vorbește după ce a supraviețuit unei execuții săptămâna trecută. Femeia de 50 de ani continuă să primească îngrijiri medicale în timp ce se află încătușată în spital. Avocații ei au calificat evoluția stării sale drept fără precedent din punct de vedere medical. Crista Pike a fost condamnată la moarte după ce a ucis o tânără în 1995. Avea 18 ani atunci. Roxana Horchidan.
1: Crista Pike a supraviețuit după ce au fost administrate două injecții letale. A fost transportată la spital, unde a rămas inconștientă timp de câteva zile, în timp ce personalul medical i-a eliminat din organism substanța chimică injectată. Experții și echipa sa de avocați afirmă că aparenta sa recuperare este fără precedent. De altfel, se crede că este singura persoană care a supraviețuit unei injecții letale. Autoritățile nu au precizat încă dacă vor încerca din nou să o execute pe Pike și nici nu au oferit o explicație cu privire la ce a mers prost după ce i-au injectat pentobarbital. Între timp, guvernatorul statului Tennessee a suspendat toate execuțiile până la sfârșitul anului. În Statele Unite au mai fost cazuri în care condamnații au supraviețuit unor execuții, dar nu le fuseseră complet injectate substanțele chimice.
0: Atât la știri, 11:33, Switch Day continuă, vă las cu Venger.
2: Bună dimineața, Digi FM, a ales să corecte și astăzi ascultătorul ești pe cel mai radio posibil. Venger, stăm împreună până la ora 12, te ajută cu piese bune și îți mai urez și spor la cafea.

ascultat Hey Soul Sister de la Train. Salutăm și toți frații de suflet DGFM Avengers. Ne stăm împreună până la ora 12. Dacă nu ai fost atât de matinal astăzi, ți-am pregătit o mică bucățică să vezi ce s-a auzit pe DGFM de la ora 7 la 10.

0: și au aflat unii dintre colaboratorii noștri că la noi se întâmplă rocadele astea interesante și au zis, da mă puțin, dar noi de ce să nu ne jucăm? De ce să nu încercăm și noi o reconversie profesională?
1: Și că au vrut neapărat să facă un collab, așa, că i-am susținut, ba chiar le și facem loc la noi. Pentru câteva minute ne retragem strategic și le lăsăm microfoanele.
0: Acum suntem foarte curioși de două lucruri. Unu, cum se descurcă și doi, cât de repede o să vreți voi să ne întoarcem noi?
1: Gata, hai că noi am vorbit destul, zic să-i auzim pe ei.
0: Da, își spun Trio Cotroceni și piesa pe care o interpretează se numește Poveste de Guvern.
1: Vai, ce frumos!
2: Yo, yo, yo! DGFM Switch Day Special! Florin C la Mike, omul meu, Nicu D, Little Nick!
3: Bună ziua, tua Iva! Check, check, tua Iva!
2: Și MC Kelemen pe sistem!
4: Igen, siostuc!
2: Trio Cotroceni, yo! Poveste de Guvern 2026, yeah!
4: Și vine așa!

0: fie foarte clar. Dacă pun în premier, trebuie să fie popular. V-am promis acum 5 luni și încă e valabil. O să vin cu o propunere într-un timp rezonabil. Țara nu se guvernează așa, din topor. V-am promis că o să fiu un președinte mediator.
1: Mie nu!
0: Trebuie un om rațional, intelectual.

0: Yo, DGFM Switch Day cu Trio Cotroceni, să știe ei, 2026.
1: Pot să intru?
0: Oh, tata Claus, poftiți!
1: Pot să cânt și eu o strofă?
0: Nu poți, tata, ai venit prea târziu, ca de obicei.
1: Așa mă mișc eu.
2: Deci pot să băg și o strofă și...
0: Altul, bă, Simioane, tu du-te că te vede Nicușor și ai linie roșie.
2: Dă cât o strofă, să cânt și eu așa, de... Eu sunt rapper de meserie.
0: Hai, vâșa, doar partide pro-occidentale aici, da?
3: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

la Dennis Lloyd avem Nevermind pe Digi FM, 11:50. Îți mulțumesc din suflet pentru audiență. Păi, fix când te obișnuiești, cam atunci se termină toate lucrurile frumoase. Mi-ar face plăcere ca data viitoare Switch Day să dureze puțin mai mult, pentru că această oră în care am stat alături de tine și în care mi-ai trimis inclusiv mesaje pe WhatsApp, numărul nu-l știu pe de rost, dar am văzut că sunt oameni care m-au primit extraordinar de frumos. Îți mulțumesc încă o dată că ai fost alături de mine. Venger am fost, Ventura Andrei pe numele real. Te las în continuare cu piesele bune și cu vibe-ul în general de pe Digi FM.

0: DGFM.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
4: EMAG. Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
5: Fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la DGFM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650 W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Dimineața are farmecul ei.
8: Ce echivalează cu florile primite de noi femeile la voi?
7: Și e intensă datorită lui.
9: O drujbă. Să știi că bărbații în general au fetișuri cu drujbe și cu unelte din astea de bricolat.
8: Deci să-ți cumpăr un patent?
9: Ceva, o trusă de scule.
8: O cheie franceză?

0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
4: Recunoștință. Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl, știi că merită!
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența! Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola G86 Power 256 GB la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ora 12, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Liderii PSD ar urma să se întâlnească cu premierul desemnat joi și Marco Rubio a ajuns în Grecia în plin scandal legat de acuzațiile la adresa fostei ambasadoare americane. Ascultați știrile DGFM. Prima întâlnire dintre Luca Niculescu și reprezentanții PSD ar urma să aibă loc cel mai probabil joi. Asta indică surse politice, care precizează că premierul desemnat l-a sunat pe Sorin Grindeanu, iar cei doi au vorbit la telefon. Între timp, ministrul finanțelor cere încheierea crizei politice. Situația devine din ce în ce mai complicată pentru România, a avertizat Alexandru Nasare.
2: Pentru finanțarea sănătății, noi discutăm despre ele încă de la finalul anului trecut. Unele din ele trebuiau să fie inclusiv puse în practică. Astăzi sperăm să le punem în practică cât mai curând pentru a avea o finanțare sustenabilă. Eu sper din tot sufletul, pentru binele nostru și al României, să avem cât mai repede rezolvată problema, criza politică și problemele de instabilitate, pentru că s-au acumulat niște luni și deja situația devine din ce în ce mai complicată. Deci, în primul rând, trebuie să rezolvăm problema rectificării și imediat după să începem discuțiile tehnice pe buget.
1: Parlamentarii USR au protestat astăzi în ședința Camerei Deputaților, în fiecare secundă în care nu supuneți la vot înființarea Comisiei Mykonos Nordis, încălcați regulamentul, a acuzat deputata USR Diana Stoica, în timp ce colegii săi au urcat pe podium cu pancarde. Li s-a tras însă atenția că încalcă regulamentul, care se referă la perturbarea activității.
3: Acest proiect pe care noi l-am propus este un proiect de hotărâre de înființare a Comisiei Mykonos Nordis și face acest lucru imediat după prezentarea lor în biroul permanent. Nu decide biroul permanent dacă se face comisie de anchetă sau nu, să mă ierte Dumnezeu. După care, articolul 75 spune așa: la cererea a minimul 50 de deputați din cel puțin două grupuri parlamentare, Camera Deputaților, adică unde suntem aici, stimată doamnă, în această sală, în plen, va putea hotărâ înființarea unei comisii de anchetă. Mai pe românește și mai simplu de atât, eu nu știu cum să vă explic, mai citiți dumneavoastră regulament.
4: Nu ne mai învățați regulamente, fiți civilizați, iar pe fondul comisiei, eu nu mă opun dacă tot ce a spus aici, aduceți într-o comisie să gândim în măsura în care vom avea probe suficiente.
5: V-aș ruga să intrăm în ordinea de zi totuși.
1: Amintim, în 14 septembrie, USR și PNL au solicitat conducerii Camerei Deputaților înființarea Comisiei de Anchetă Mykonos Nordis, care să ancheteze atât zborurile Nordis, cât și zborurile de lux recente către Mykonos și Nisa. Două zile mai târziu, biroul permanent al Camerei Deputaților a respins această solicitare. Vizita în plin scandal a șefului diplomației americane în Grecia, Marco Rubio va semna la Atena mai multe acorduri, inclusiv în domeniul apărării, însă momentul este umbrit de uriașul scandal diplomatic provocat de presupusele amenințări ale ambasadoarei americane în Grecia. Amintim, aceasta s-a lăudat că Statele Unite ar fi fost implicate în dărâmarea guvernului Bolojan și ar fi spus, citez, putem face asta oricărei țări dorim. Valentin Chisoceanu cu detalii.
6: Prima oprire oficială a lui Marco Rubio a fost la Ministerul de Externe de la Atena, unde a fost întâmpinat de omologul său Elen. Energia, securitatea, apărarea, tehnologia și evoluțiile geopolitice se numără printre subiectele discutate de secretarul american de stat la Atena. Vizita lui Rubio vine în contextul scandalului uriaș care a marcat în ultimele săptămâni clasa politică de la Atena, dar și de la București, după ce Wall Street Journal și apoi Financial Times au relatat despre presupuse amenințări făcute de ambasadoarea americană în Grecia, Kimberly Foyle, la adresa guvernului Elen. La o cină la care a participat ministrul Elen al Energiei, ambasadoarea se lăuda cu răsturnarea guvernului de la București. Ulterior ar fi sugerat că ar putea face acest lucru oriunde, inclusiv în Grecia. Amintim, la sfârșitul lunii martie, ambasadoarea a fost surprinsă la un restaurant din București, iar la acea cină ar fi participat liderul PSD Sorin Grindeanu și ministrul Energiei de atunci, social-democratul Bogdan Ivan. Tot contextul de la noi din țară era legat de achiziția unor gaze americane la un preț mult mai mare, care ar fi adus pierderii României de până la 300 de milioane de euro pe an. Ilie Bolojan s-a opus unei astfel de achiziții. Să mai spunem că Marco Rubio i-a luat apărarea ambasadoarei americane în Grecia și a transmis că administrația de la Washington are încredere în ea.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
7: Messi s-a retras de la naționala de fotbal a Argentinei. În meciul contra celor din Benin, fotbaliștii au folosit o minge pe care era gravat mesajul "Mulțumim Messi 10". Messi a primit titlul de doctor onorific al Universității din Buenos Aires. Momentul a sosit, plec în pace, am dat totul, acest tricou a fost visul meu, mândria mea și viața mea timp de ani de zile. Vă mulțumesc că m-ați iubit atât de mult, vă mulțumesc pentru susținere, vă voi purta mereu cu mine, a declarat Lionel Messi.
1: Vreme frumoasă și caldă astăzi în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul țării. În capitală vom avea 26 de grade astăzi. 12 și 6 minute, atât la știri. Rămâneți cu Claudiu Pântaru la Switch Day.
0: Despre asta este vorba, Alex Vidia și în fața ta la Digi FM, Claudiu Pândaru, salutare!
8: Bun găsit!
0: Aș putea spune bine venit la radio, dar mult mai accurate, mult mai precis este bine ai revenit la radio.
8: În realitate că m-a speriat puțin colega când m-a prezentat doar pe mine, adică acest rămâneți cu, nu l-am mai auzit de foarte mulți ani, de mulți ani.
0: Claudiu Pândaru alături de noi. De ce revine la radio? Povestea este absolut interesantă. Dezbatem, dezvoltăm după două piese, Sia și Topei.

0: Sorry, papi, dar avem informații din interior. Sunt alături de Claudiu Pândaru în cadrul Switch Day, ziua în care oamenii de TV vin la radio. Iar Claudiu Pândaru a fost... Te mai consideri om de radio?
1: Sigur. Eu acolo mi-am început, de fapt, cariera jurnalistică. Am lucrat acum 26 de ani, mai întâi la Radio România și pe urmă la RFI, Radio France International.
0: Eu când aud ca om de radio, în primul rând RFI, pot să fac legătura imediat cu un element de CV care nu se precizează. S-a spus Luca Niculescu, premierul desemnat, intelectual, diplomat, dar nu s-a spus om de radio. An de zile Luca Niculescu a însemnat radio. Și a însemnat și șeful lui Claudiu Pândaru astăzi în studioul nostru. Așa că trebuie să te întreb. Cum e Luca Niculescu, în primul rând, ca șef?
1: Acum sunt două lucruri de discutat. Noi vorbim despre un om pe care eu l-am cunoscut acum 26 de ani. Nu știu cum s-a schimbat, nu știu și sper să nu fi luat forma scaunelor pe care le-a ocupat între timp. Nu cred, dar... Desigur, o să vedem evoluând în funcție publică sau încercând să obțin o funcție publică în perioada următoare. Cert e că acum 26 de ani era un tip serios, un jurnalist foarte bun, un fin cunoscător al limbii franceze, adică vorbește franceza la fel de bine ca și româna. Asta nu înseamnă că este un om care a pus vreodată, sau cât am lucrat noi împreună, am simțit vreodată că se apleacă mai mult către Franța, iubește mai mult Franța decât România, dimpotrivă. Un om normal, absolut firesc. Ce pot să spun este că pe vremea aceea această latură de diplomație nu-l caracteriza într-un totul. Câteodată putea să fie extrem de bine înfipt pe poziții și suficient de autoritar încât să țină în mână o redacție de oameni cu niște caractere puternice. Nici nu cred că se putea altfel.
0: Absolut. Niciun red flag anunțat acum 20 de ani?
1: Nu. Mi-aduc aminte să se fi ridicat vreun streag roșu pe care acum să-l țin minte și să-l contraindice pentru ocuparea acestei poziții. Repet însă, vorbim despre felul în care am cunoscut eu un om acum 26 de ani într-o relație de colegialitate în care eram adevărat o mică familie. Pentru că aveam sediul undeva la intrarea în pavilionul Romexpo, pe o pajiște, unde petreceam multe ore împreună și atunci cumva ne-am legat între noi colegii și am păstrat o amiciție mulți ani după.
0: Ok, o poveste foarte frumoasă. Deci vremuri idilice, povești idilice. Cum te simți astăzi la radio? De Switch Day.
1: Înainte de asta, încă o precizare. Era. În niciuna dintre analizele pe care le voi face asupra mișcărilor domnului Niculescu în săptămânile următoare și dacă va ajunge la Palatul Victoria și acolo, nu o să amestec, că nu-mi stă în fire.
0: Nu vom da din
1: amintirile
0: casă
1: de acum 26 de ani sau nu o să suprapun colegialitatea asupra omului care acum ocupă aceste funcții. În viață te intersectezi cu o mulțime de oameni și onestitatea față de meseria pe care eu o practic, cea de jurnalism, mă obligă să separ și în minte și în suflet foarte clar planurile astea.
0: Excelent! Deci școala de radio și de diplomație acum 20 de ani. Foarte frumos. Cum e radioul astăzi?
1: Radioul astăzi, păi, cred că e mult mai vizual decât era...
0: Spui asta în timp ce ești filmat pentru social media. Filmat.
1: Cred că de asta și spun lucrul ăsta. Cred că e la fel de intim. Acum depinde cine este de o parte a microfonului și de partea cealaltă a difuzorului. Când asculți, unde asculți. Acum 26 de ani, radioul poate că era puțin mai intim, dar nu mesajul radio, muzica ce răsuna din boxe, ci momentul zilei când ascultai. Se asculta radio mult seara, puteai să adormi ascultând un program radio interesant sau puternic.
0: Absolut.
1: Radioul acum e mai concentrat pe zonele astea de, cum le numim noi, nu? Prime time, când pleacă cetățeanul de acasă și când se întoarce, adică în mașină. Ori de multe ori în mașină, deși ești singur sau cu apropiați, de multe ori în mașină nu ai însă răgazul să asculți ce ți se spune la radio și poate de asta așteptare e mai degrabă să auzi muzică, să auzi muzică bună. Știu că eu fac asta. Ce așteptare aș putea să am de la altcineva?
0: Absolut. Claudiu Pândaru, astăzi la radio.

0: 19:20, Claudiu Pândaru la DGFM de Switch Days, ziua în care facem schimb de roluri. După 13:30, radioul merge la TV, voi merge la Digi24, Claudiu. Câteva sfaturi de prezență, de orice, orice. Voi fi cu Anca Suciu după 13:30 la Digi24.
1: Dar să știi că și la televizor și la radio și în general în viață, autenticitatea e cea care vinde. Adică și stăpânirea de sine. Fii așa cum ești tu și te vei descurca minunat.
0: Apropo de stăpânire de sine, calmul lui Claudiu Pândaru este legendar. Cum reușești să rămâi calm când lucrezi într-un mediu în care toată lumea are o opinie atât de puternică?
1: Cu mult calm. Cred că se țipă destul de mult în jurul nostru încât e suficient, pe de o parte. Pe de altă parte, așa sunt eu. Adică ăsta sunt, cum mă vedeți sau cum mă auziți. La fel vorbesc și acționez și interacționez și în viața reală.
0: Perfect. Autentic mă duc și eu după 13:30 la Digi24. Mulțumim mult, Claudiu Pândaru.
2: Petrolul se produce în multe țări ale lumii și se tranzacționează pe o piață globală. Și totuși, atunci când Arabia Saudită anunță că reduce producția sau când OPEC se reunește pentru a decide cât petrol va scoate pe piață, cotațiile pot reacționa imediat. De aici apare o întrebare firească. Cine controlează, de fapt, petrolul lumii? Dacă ne uităm doar la producție, liderul este surprinzător pentru cine asociază petrolul cu Orientul Mijlociu. Statele Unite sunt cel mai mare producător mondial de țiței, cu aproape 13,6 milioane de barili pe zi în 2025. Rusia producea aproximativ 9,9 milioane, iar Arabia Saudită 9,6 milioane. Urmează Canada cu aproape 5 milioane și Irak cu peste 4 milioane de barili pe zi. Dar a produce mult petrol nu înseamnă automat că ai și cea mai mare influență asupra pieței mondiale. Contează cât din această producție ajunge la export. Arabia Saudită este unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de țiței. În 2025 a exportat în medie aproximativ 6,4 milioane de barili pe zi. Rusia este un alt jucător uriaș cu exporturi de aproximativ 4,3 milioane de barili pe zi. Statele Unite și Canada sunt la rândul lor exportatori foarte importanți. Dar, ca imagine de ansamblu, Orientul Mijlociu furnizează aproximativ 40% din cele peste 40 de milioane de barili de țiței exportați zilnic la nivel mondial. Când o parte atât de mare din petrolul comercializat în lume vine dintr-un număr relativ mic de state, deciziile acestora pot mișca întreaga piață. Iar unele dintre cele mai importante țări exportatoare au ales să-și coordoneze aceste decizii prin OPEC, Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol.

0: Digi FM.
1: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de Digi FM.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
5: Jocul FC27 este acum disponibil la Altex și Media Galaxy. Vino acum în magazinele Altex și Media Galaxy, comandă online sau din aplicația Altex și ai jocul FC27 la doar 369,90 lei pentru PS5, PS4 și Xbox. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi. Pentru o zi, schimbăm

0: perspectivele. Digi. Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
1: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
2: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri.
1: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, ho, ho, ho, dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai țigla metalică 0,4 mm Smart la numai 29,36 lei metrul pătrat. În plus, la 8 saci de adeziv și masa de șpaclu ceresit termo-universal 25 de kg, primește o rolă de plasă de armare de 10 metri pătrați.
3: Brico, puși pe treabă împreună!
4: Inteligența nu se demodează, curiozitatea cu atât mai puțin. La Casa Paleologu, adulții care vor să înțeleagă mai bine lumea și copiii care abia încep să o descopere găsesc cursuri de filozofie, istorie, literatură, retorică și cultură. Fizic în București și online oriunde v-ați afla. Casa Paleologu. Ideile bune vă stau bine. Paleologu.com.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai multicucăr Miria 14 programe la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria la doar 322,43 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine!

0: 19:30, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Procurorii britanici au descoperit noi dovezi care incriminează pe frații Tate, detalii imediat. Și 30% dintre ruși visează la o viață în pace, liniște și siguranță pe fondul războiului cu Ucraina, indică un sondaj. Ascultați știrile Digi FM. Anchetatorii britanici au descoperit noi dovezi care incriminează pe frații Tate. Mai exact, în telefonul lui Andrew Tate au găsit imagini cu abuzuri sexuale șocante, inclusiv cu o minoră, scrie The Telegraph. Toate aceste probe se află și pe masa judecătorului american, care trebuie să decidă dacă extrădează sau nu în Regatul Unit. Alexandra Dinu explica.
2: Potrivit documentelor depuse de autoritățile britanice la dosarul de extrădare, poliția a găsit pe telefonul și laptopul lui Andrew Tate, după arestarea sa din 2015, 168 de imagini și videoclipuri indecente. 66 dintre acestea sunt încadrate în categoria A, este cea mai gravă categorie prevăzută de legea britanică, adică sunt imagini greu de privit. Procurorii susțin că în filmări apare și o fată de 17 ani, iar fratele cel mare știa că aceasta este minoră, este acest lucru dintr-un schimb de mesaje care, potrivit anchetatorilor, ar confirma că Tate cunoștea vârsta fetei. Procurorii îl acuză și că ar fi trimis filmările indecente pe o rețea de mesagerie. Recent și Reuters a postat detalii din dosarul britanic. Frații Tate ar fi atras femei în România cu metoda Loverboy, iar apoi le-ar fi exploatat. În Regatul Unit, aceștia se confruntă cu 59 de capete de acuzare, inclusiv viol și trafic de persoane.
1: Peste un kilogram de bijuterii din aur în valoare de 660.000 de lei au fost găsite ascunse în două perne pe bancheta din spate a unui autoturism. Mașina era condusă de o femeie din Republica Moldova care venea din Turcia, au precizat polițiștii de frontieră de la Giurgiu. Aceștia au ridicat bunurile găsite pentru care femeia nu avea documente de proveniență. Obiectele vor fi expertizate, iar cercetările continuă. 30% dintre ruși visează la o viață în pace, liniște și siguranță pe fondul războiului cu Ucraina, care se află deja în al cincilea an. Asta reiese dintr-un sondaj realizat de un centru apropiat de Kremlin. De asemenea, cei mai mulți ruși visează să călătorească și își doresc un nivel de trai ridicat și o pensie decentă. Alexandra Grigoriță cu detalii.
3: Datele sondajului relevă dorința rușilor de a recăpăta sentimentul de normalitate, să trăiască liniștiți, să-și facă planuri și să se simtă în siguranță. Aproximativ jumătate consideră însă că împlinirea visurilor lor nu depinde de ei, ci de o conjunctură favorabilă a circumstanțelor sau de alte persoane. 20% speră totuși la bunăstare materială și împlinire personală, la cumpărarea unei case, la călătorii, la un nivel de trai ridicat și la o pensie decentă. Între timp, Vladimir Putin refuză negocierile cu Ucraina și insistă asupra trecerii întregului Donbas sub controlul Rusiei pentru a pune capăt războiului. Surse ale ziarului The New York Times au sugerat că Putin este pregătit să lupte până în toamna anului 2027, când s-ar putea deschide o nouă fereastră pentru negocieri. În același timp, Duma de Stat a declarat anterior că este necesar să se încheie operațiunea militară specială până în 2030 pentru a se pregăti pentru o eventuală confruntare cu NATO.
1: 19:34, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia și Dan Filotti la Switch Day.
0: Da, este Switch Day, Dan Filotti mi se alătură în curând, vom fluiera startul partidei în scurt, mai precis după Fady și Shawn Mendes, ia.

0: Sean Mendes, 12:41 de minute, alături de noi de Switch Day. Dan Filotti, Digi Sport, ești alături de colega Bea de la social media. Acum discutați despre Dinamo?
1: Eu cu Bea?
0: Da.
1: Nu, am vorbit despre Switch Day.
0: Perfect.
1: Cum e, ce se întâmplă, ce
0: cum
1: facem?
0: Cum e la radio, cum ți se pare?
1: Foarte frumos. Poți să zic că am fost și dimineața? Pot, nu?
0: Absolut.
1: Acum e mai bine că e la prânz. Dimineața, la prima oră, la ora 8, la colegii de la Pro FM.
0: Ne-a obligat.
1: Era un pic dimineața, dar e bine. A fost bine și atunci, e bine și acum.
0: Excelent. Dan, tot te-am prins aici.
1: Te rog.
0: Am un prieten care luni noapte a fost pe stadion, a fost pe Arena Națională și l-am întrebat a doua zi. Cum a fost? Care a fost atmosfera? Și el a zis luminos așa. A fost ok. A fost bine. Acum tu ești mult mai realist și mult mai ancorat, mult mai bine informat în fenomen. Spune-ne cum e, de fapt, ce se mai întâmplă?
1: Eu lunea asta n-am fost pe stadion, dar e rău. E rău după fereastra asta de 4 meciuri în care am pierdut pe linie. Ne-au bătut pe unde ne-au prins toți și așa. Nu e deloc, n-are cum să fie bine. A durut, dar până la urmă asta e nebunia și frumusețea sportului, că după un astfel de meci sau astfel de meciuri urmează altul și altele în care ai posibilitatea să te ridici și ce vorbesc prea wishful for thinking, nu?
0: Păi chiar avem nevoie de o speranță în momentul ăsta.
1: Păi,
0: de unde o vezi venim?
1: O să vină. Vreau să cred că Hagi și-a dat seama ce s-a întâmplat acum, că lucrurile nu se potrivesc cu ceea ce gândea el, cu ceea ce spera el, cu ceea ce avea el convingerea că este în fotbalul românesc și cumva își va adapta cerințele la realitatea din fotbalul românesc și la realitatea jucătorilor noștri și cumva vom ajunge, pentru că nu e atât de mult timp de când ne bucuram cu toții pentru ce făcea echipa națională, adică n-au trecut zeci de ani, au trecut doi ani, mari și lați. Anul trecut, pe vremea asta, jucam cu Austria și băteam cu 1-0. Din nou, era un meci de referință al generației acesteia. De se poate, dar important e să-i ajutăm pe băieții ăștia să conștientizeze ce trebuie să facă pe teren.
0: Deci de Switch Day nu te gândești la un switch, la o schimbare la națională?
1: A antrenorului? Păi de-abia a venit acum, iar a schimbăm.
0: Deci
1: așa
0: răbdare...
1: sunt foarte mulți. Eu cred că trebuie să avem răbdare. Sau, na, Switch Day să-l chemăm pe Hagi să ne explice, adică să vină și el în studio, să facă un tur al studiourilor, asta i-aș propune. Dar nu, să plece de la echipa națională, eu nu văd lucrurile așa.
0: Dacă fotbalul românesc ar fi un film, ce gen ar fi?
1: Thriller.
0: Dan Filotti la DGFM.
1: Minorilor.
0: Exact.
2: FM, ca să știi de la Alex Vidia.
3: Ok, hi everybody. Willow and Pink here. My favorite station.
2: DGFM, ca să știi.

0: Mica Relax. Și asta e întrebarea. E cazul să fim relaxați? Dan Filoti alături de noi la Switch Day. Dan Filoti, știrea importantă din sport, știrea lacrimogenă, este că Lionel Messi s-a retras de la națională. Ce se întâmplă? Rămânem? Cine e la fel de mare ca Messi astăzi? Sau cu ce rămâne fotbalul mondial după Messi?
1: Păi, s-a retras la viața lui și Pele, s-a retras și Maradona, din păcate nu mai sunt printre noi, dar să nu fim atât de triști, le păstrăm amintirea, s-a retras și Messi acum, dar sigur că mai sunt fotbaliști care țin prin planul, nu? Că vorbim de Mbappé, că vorbim de Yamal, sunt de Haaland, de Bellingham, că este favoritul tuturor.
0: Care sunt noi, Ronaldo, Messi? Păi,
1: Yamal și Mbappé, zice, pentru că sunt în Spania, e dualitatea asta, Real, Barça, și să zicem că acolo ar fi. Dar totdeauna vor fi. Sigur că a fost o epocă. A fost o epocă cu Messi și lupta asta pe care a avut-o cu Ronaldo a ținut prin planul. Și noi, cred, eu nu mă consider privilegiat că am fost contemporan cu ei, că am văzut disputa asta frumoasă, rivalitatea asta frumoasă și au pus. Trăim și în era televiziunii și în era social media în care vedem tot ce se întâmplă și tot ce li se întâmplă și a fost frumos. Dar nu mă îndoiesc că fotbalul își va păstra farmecul și fără Messi.
0: Dacă am eliminat social media, suntem la Switch Day, de la Digisport trecem la DGFM. Dacă n-ar exista nici televiziunea, dacă ar exista doar radio și astăzi ar trebui să comentez la radio orice meci din istorie, din orice moment, pe care l-ai alege. În orice moment.
1: Să și modific finalul eventual. România, Suedia, clar, ăla din 94.
0: Excelent.
1: Bine, și pe astea de acum le-aș comenta și le-aș modifica finalul. Da, e farmecul aparte al radioului și sunt generația, că tot vorbeam cu colega de la media mai devreme, de la social media mai devreme, sunt generația care a crescut cu radio și meciurile erau ascultate pe radio și închideai ochii și îți imagineau ce îți povesteau oamenii aia de acolo. Deci pentru mine fascinația radioului există din cele mai vechi timpuri și până azi.
0: Îți mulțumim că ai venit astăzi la radio, Dan Filoti.
1: Și eu mulțumesc.
0: Rămânem pe DGFM.

0: FM.
1: Recapil Forte.
2: Inovația specialiștilor Gerocosen.
1: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
2: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
1: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Câte zile mai avem până la salariu?
5: Destule. De ce?
4: Ce faci?
5: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smart.

0: Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit. Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comand online în 2 minute.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de 2 ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De 2 ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola G86 Power 256 GB la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de ceri în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele ceri. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama ceri cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul ceri din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
7: Sunt eu! Pachetul de la Brico, la prețul ăsta sigur dansez pe mine.
8: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă Savana, 15 litri, la numai 404 lei și 15% extra la toată gama de tencuială decorativă.
9: Brico, puși pe treabă împreună!
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: A fost ora 13, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Încep negocierile pentru formarea viitorului guvern. Între timp, ministrul finanțelor cere încheierea crizei politice. Bulgaria a oprit operațiunile de căutare în cazul echipajului navei care s-a scufundat în Marea Neagră după ce a fost lovită de o dronă. Și astăzi avem parte de vreme frumoasă cu maxime de 28 de grade în vestul țării. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat începe negocierile cu partidele pentru formarea viitorului guvern. Mâine, Luca Niculescu ar urma să discute cu reprezentanții PSD. O primă discuție cu Sorin Grindeanu a avut loc deja, spun surse politice. Potrivit acestora, socialdemocrații ar urma să-i propună premierului desemnat un decalog de 10 măsuri pentru relansarea economică. Și celelalte partide așteaptă programul de guvernare și lista miniștrilor înainte de a decide dacă vor susține sau nu noul cabinet. AUR a anunțat deja că nu va vota guvernul condus de Luca Niculescu. Între timp, ministrul finanțelor cere încheierea crizei politice. Situația devine din ce în ce mai complicată pentru România, a avertizat Alexandru Nazare.
1: Pentru finanțarea sănătății, noi discutăm despre ele încă de la finalul anului trecut. Unele din ele trebuiau să fie inclusiv puse în practică astăzi. Sperăm să le punem în practică cât mai curând pentru a avea o finanțare sustenabilă. Eu sper din tot sufletul, pentru binele nostru și al României, să avem cât mai repede rezolvată problema, criza politică și problemele de instabilitate, pentru că s-au acumulat niște luni și deja situația devine din ce în ce mai complicată. Deci, în primul rând, trebuie să rezolvăm problema rectificării și imediat după să începem discuțiile tehnice pe buget.
0: Banca Mondială laudă progresele făcute de țara noastră pe calea disciplinei fiscale. România a realizat cea mai ambițioasă ajustare fiscală din regiune, se arată în raportul privind perspectivele economice în Europa și Asia Centrală, publicat ieri de instituție. Cu detalii, Adina Leoveanu.
2: România implementează cea mai ambițioasă ajustare fiscală din regiune. Deficitul urmând să scadă până la 6% din PIB anul acesta, pe fondul unor măsuri privind veniturile și al unui control mai strict al cheltuielilor curente. Potrivit raportului Băncii Mondiale, în România economia se va contracta probabil cu 0,5% anul acesta, reflectând impactul consolidării fiscale și al costurilor mai ridicate cu energia. Dar o redresare a veniturilor reale și încetinirea inflației ar trebui să ajute la redresarea la aproximativ 1,9% în următorii 2 ani. În Europa Centrală, România este singura țară care ar urma să înregistreze o scădere a economiei anul acesta, în timp ce Bulgaria, Croația și Polonia ar urma să raporteze creșteri, potrivit raportului Băncii Mondiale.
0: Procurorii DIICOT au pus sechestru și pe conturile lui Călin Georgescu, în plus 27 de dispozitive electronice ar fi fost ridicate din casa din Mogoșoaia și sunt analizate astăzi în prezența soților Georgescu. Măsura a fost luată în dosarul în care fostul candidat la prezidențiale este acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Ioana Corneev.
3: În cazul conturilor lui Călin Georgescu a fost instituit un sechestru. Vorbim practic tot despre o măsură asiguratorie a anchetatorilor pentru acest dosar în care Georgescu este acuzat de înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat, așa cum s-a întâmplat de altfel și cu locuința sa din Mogoșoaia, decizie care între timp a fost și contestată. Este făcut acest pas de anchetatori pentru ca aceste bunuri și mobilul, cât și conturile lui Călin Georgescu, în care, bineînțeles, să vorbim despre sume de bani, până când vor fi confirmate sau infirmate acuzațiile care îi se aduc lui Georgescu, să existe o siguranță. Practic, dacă la finalul procesului Georgescu va fi declarat vinovat, atunci anchetatorii au luat această măsură pentru a recupera eventualul prejudiciu de peste 1.100.000 de euro.
0: Bulgaria anunță încetarea operațiunilor de căutare a marinarilor dispăruți după un atac în Marea Neagră. Nu este nici urmă de marinari, a declarat presei șeful Centrului de Coordonare a Căutărilor și Salvării Maritime. El a precizat astfel că operațiunile de căutare nu vor fi reluate. Amintim, două nave, una sub pavilion togolez și alta sub pavilion palau, au fost atacate cu drone în zona economică exclusivă a Bulgariei. Echipajul de pe cea de-a doua, 11 marinari turci și 7 indieni, a fost salvat, doar 2 din cei 18 fiind răniți. Despre marinarii de pe prima navă, însă sub pavilion Togo, care s-a scufundat, nu s-a mai aflat nimic. Premierul bulgar a afirmat că nici măcar nu se știe câți erau la bord. sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Reprezentantele României la basket masculin au meciul programat în această seară. UBT Cluj-Napoca întâlnește pe Veneția de la ora 19 în Eurocup. SCM Craiova joacă în deplasare cu Rodes. Meciul este programat de la ora 18 în FIBA Europe Cup, competiție în care evoluează și CSM Oradea, iar adversarul este Fribourg de la ora 19. Meciul va fi în direct pe Digi Sport 3.
0: Vremea se menține frumoasă și caldă în toată țara. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice. În capitală astăzi vor fi 26 de grade. Atât pentru moment. La știri este ora 13 și 6 minute. Rămâneți cu Digi FM.
5: La audiență națională ai subiectele importante ca să știi.
6: Cu Andreea Georgescu și Ion Meioniță
5: în direct la Digi FM.
7: Bun găsit tuturor, sunt Ion Meioniță, la audiență națională, este Switch Day aici la noi, la Digi, și o am pe Andreea Georgescu alături de mine. Bine ai venit, Andreea!
8: Bine te-am găsit, Ion Meioniță!
7: Mă bucur să facem această discuție într-o zi complicată, într-o perioadă complicată pentru toată lumea, pentru că nu știm dacă această nouă încercare de formare a unui guvern în România va ajunge la vreun rezultat pozitiv. România are nevoie de un guvern, dar nu are deocamdată niciun fel de soluție politică pentru creionarea unei majorități. Este o zi și de comemorare, pentru că sunt 3 ani de la atacurile Hamas împotriva Israelului. Au fost acele atacuri șocante care au zguduit întreaga lume prin violență și cred că aducerea aminte este importantă pentru a ne reaminti tuturor că întotdeauna se pot întâmpla catastrofe și că dacă nu încercăm să facem totul pentru ca așa ceva să nu se mai repete, vom retrăi astfel de momente îngrozitoare. Revenim la noi, la ceea ce se întâmplă în România. Parcă este o zi a cârtiței cu alte nume. Luca Niculescu, nu necunoscut, pentru că a mai fost vehiculat de câteva ori până acum, a fost în banca guvernului, chiar la câteva formule care nu au trecut, mă refer la guvernul Veștea, a ajuns în Parlament, dar și în proiectatul guvern Tomac. Să vedem dacă în calitate de premier va reuși să găsească o cale de mijloc, însă ceea ce m-a intrigat foarte mult, Andreea, și vreau să te întreb, cum se explică valul ăsta de atacuri la adresa lui Luca Niculescu, chiar în domeniul în care a performat, adică jurnalist, zeci de ani jurnalist, și apoi un diplomat care a reușit să facă o figură la Paris, a fost unul dintre diplomații români foarte performanți, și apoi în cadrul acestei negocieri la OCDE. Și vedem că toată lumea acum, ba că n-a fost, că de ce a fost, că cum a ajuns, te miri pur și simplu, pentru că am avut miniștri care nu știau să lege două vorbe și acum avem pe cineva care este la un anumit nivel de competență și nici asta nu ne convine. Măcar unei părți dintre comentatori, dacă ne referim la cei care se află în treabă și comentează toată ziua pe rețelele de socializare.
8: Așa este. Până la urmă trăim într-o democrație, asta e foarte bine. Toată lumea are dreptul la opinie, absolut, are dreptul la a-și exprima această opinie. Nu înseamnă că toată lumea are dreptate. Ba din contră. Și spuneai tu că ai văzut foarte multe comentarii zilele acestea apropo de cariera construită în timp de cel care e acum în rolul de prim-ministru desemnat, Luca Niculescu, în presă, în diplomație, apoi în executiv,
7: exact,
8: pentru că e de 4 ani aproape, cred, secretar de stat în Ministerul de Externe și gestionează dosarul ăsta de aderare a României la OCDE. E practic următorul proiect ca importanță încă în derulare după aderarea României la Uniunea Europeană,
7: și
8: în urmă
7: să spunem,
8: cu aproape 20
7: da,
8: de ani.
7: Și a încheiat negocierile. Deci capitolele sunt încheiate.
8: Da,
7: urmează
8: practic,
7: decizia.
8: Partea tehnică s-a încheiat,
7: exact.
8: Urmează partea politică.
7: Ce a fost mai greu s-a
8: nu
7: încheiat.
8: Mai ține neapărat doar de Luca Niculescu,
7: exact,
8: cât de întregul stat român. Trebuie să fie un efort diplomatic în care toată lumea, pentru care toată lumea să pună umărul. Dar spuneai de cei care îl contestă pe diverse domenii pe Luca Niculescu și m-aș opri la cei care contestă cariera pe care a avut-o Luca Niculescu în jurnalism. Și cumva vine și prin prisma faptului că tot mai mulți oameni privesc televizorul, site-urile de știri, radiourile, știrile în general, ca fiind cei care spun pe bune sau nu spun pe bune. Pentru că auzi tot mai des oameni care au așteptarea ca știrile să le valideze credințele pe care le au deja. Iar în momentul în care aud ceva pe invers, reflexul nu este să-și pună întrebarea, măi, oare știu eu greșit? Am auzit eu greșit până acum, am primit informații greșite până acum și să spună, ia uite, ăștia-s mincinoși.
7: Da, da, vezi, am văzut inclusiv postări din partea unor oameni intelectuali, chiar profesori de științe politice, am văzut o postare spunând despre Luca Niculescu că a fost purtător de microfon. Mie mi se pare absolut jignitor la toată, la adresa tuturor jurnaliștilor. Toți purtăm microfon. Adică ce e asta, până la urmă? Vrei să critici pe cineva? Spune, dom'le, ca diplomat n-a făcut două parale.
8: Da, nimic. Adică, ce e microfonul? Ce?
7: Adică și cel care e scriitorul, care ia premiul Nobel, acum așteptăm Nobelul pentru literatură, e purtător de pix, nu?
8: Sau de tastatură.
7: Sau de tastatură, da. Mai devreme, sau purtător de pană de gâscă. Cei care scriau cu pana de gâscă acum sute de ani. Deci, pur și simplu, ori vrei să spui ceva despre omul ăla, să evaluezi o carieră, sau îi spui purtător de microfon. E absolut, coborâm într-un asemenea derizoriu. Avem în sfârșit un om care este un intelectual, care vorbește perfect și este extrem de bine cunoscător al culturii franceze, care nu e așa un lucru pe toate drumurile să fie atât de bine cunoscător, să fie atât de bine versat în diplomație, în ceea ce înseamnă jurnalism și să spui că, domne, purtător de microfon. Până la urmă, cred că trebuie să ne așezăm puțin valorile. Și de asta suferim. Am ajuns la un asemenea nivel în care totul e o tovă. Totul e o tovă. Toți sunt la fel. Asta vrem să spunem. Toți sunt la fel și nu suntem toți la fel, din fericire. Pentru că altfel ar fi foarte plictisitor să fim toți la fel. E adevărat, regimurile totalitare astea au vrut să omogenizeze populația și tot să fie la fel. Tot să poarte aceeași uniformă, tot să meargă în pas cadențat pe drum, tot să strige lozinca legată de șeful suprem. Da, dar din fericire nu suntem la fel și atunci ar trebui să fim capabili să facem diferențele și să vorbim despre lucrurile reale și nu despre etichete pe care le punem asupra oamenilor. În sfârșit, dacă va reuși politic, nu știm. Adică e cu totul alt job. E cu totul alt job ăsta, nu e ce a făcut până acum. Dar din start așa să-l iei că, vai de mine, nu e bun pentru că ce? La fel cum nu era bun pentru o anumită categorie de oameni politici, nu era bun Siegfried Mureșan pentru faptul că îl chema Siegfried. Dar îl chema și Vasile. Asta nu mai spuneau că îl cheamă și Vasile. Așa și aici.
8: Subliniau alți politicieni în mod constant că îl chema și Vasile. Acum...
7: Da. Cum e mai bine?
8: Nici nu știu cum e mai bine.
7: Însă
8: exact.
7: Eu mă întreb acum, revenind la chestia tehnică, și te întreb și pe tine, oare cum... Am văzut postarea pe care a făcut-o Luca Niculescu acum. Întreabă oamenii ce își doresc de la guvernare.
8: Uite, dacă îmi permiți, aș citi puțin din postarea publicată de Luca Niculescu în urmă cu puțin timp pe Facebook, în care spune că lucrează la programul de guvernare, că urmează să aibă discuții cu reprezentanții partidelor din Parlament. De altfel, informații din surse politice spun că mâine ar urma să aibă loc o întâlnire între Luca Niculescu și președintele PSD și cei de la PNL așteaptă o astfel de discuție după ce vor vedea cum se poziționează până la urmă PSD, că acolo e destul de neclară încă treaba, chiar dacă înclină mai degrabă social-democrații să nu se bage deloc. Nu s-au hotărât însă cu voturile. Dezbatem mai încolo. Bun, vor începe întâlnirile, se lucrează la program, probabil încearcă să-și adune și echipa în timpul ăsta și scrie așa Luca Niculescu. Zilele acestea elaborăm programul de guvernare, mă pregătesc de consultările cu partidele parlamentare. Se va vorbi mult despre majorități, negocieri și nume. Este firesc, dar dincolo de ele, ceea ce caut sunt soluții pentru echilibrul politic și economic în România. pornesc de la următoarea întrebare. Ce așteaptă oamenii de la un guvern? Și dă și câteva răspunsuri, așa cum le vede el, Luca Niculescu, în continuarea postării. Vom reveni la ea. Dar i-aș întreba și pe cei care ne ascultă. Pe frecvențele Digi FM din întreaga țară, poate ne urmăresc live pe canalul de YouTube al Digi FM, unde emisiunea se vede în fiecare zi, imediat după știrile Digi FM de la prânz. Se termină aproape de ora 14, chiar și azi de Switch Day. Ce așteaptă ei de la un guvern? Care cred ei că sunt prioritățile? 0774-601-601, ca de obicei, răspunsurile voastre în emisiune, ceva mai încolo. Continuăm discuția până
7: acum. Am o întrebare și poate mă lămurești. Și chiar sunt curios așa, din punct de vedere al funcționării, al bucătăriei. Dacă o persoană politică primește această onoare, că e o onoare să formeze un guvern, această sarcină, să-i zice. Dom'le, te-a însărcinat președintele, formează un guvern. Și ești om politic, dintr-un partid politic. Te duci la partid, îți iei oamenii, că de obicei e și președinte de partid, sau, mă rog, deții o funcție, sau te ajută partidul. Și îți dau expertul pe economie, expertul pe cutare, îți apucă, unul dă telefoane, ai 4-5 oameni, unul se ocupă de comunicare, pune pe Facebook, unul dă telefoane, aranjează, unul îți face costumul, că știți, nu trebuie să ai, e o întreagă bucătărie, nu e așa? Dar dacă nu ești dintr-un partid, ești un om, tu, ne dă telefon cineva, zice, v-am pus premier, veni, faceți, cum faci?
8: Adică, eu una aș zice, nu mulțumesc.
7: Și eu la fel, nu mulțumesc, nu m-aș băga că nu sunt, nu mă pricep. Corect. Dar domnul Niculescu a spus, da, mă pricep și vreau să fiu. Bine, și ce face? Că el e o persoană. Adică, cum se strânge o echipă în jurul lui? De unde vin? Am venit eu pentru comunicare, am venit eu pentru economie, am venit eu pentru programul de guvernare, am venit eu pentru muncă, am venit eu pentru social. Că nu pot să fac singur, că nu, eu nu mi-închipui că după ce l-a anunțat președintele candidat, domnul Niculescu a plecat acasă, a scos pixul sau tastatura computerului și a început să scrie program de guvernare. Eu, Luca Niculescu, vă propun 1, 2, 3. Deci nu să faci... Deci, cum faci să aduni? Cine vine lângă tine așa? Cum se adună? Unde stă? Îi dă cineva, i-au dat un birou, i-au dat o infrastructură de unde să dea telefoane, să aibă oameni.
8: E, uite, din bucătărie, așa, și eu, din ce știu eu, cutuma este ca premierul desemnat să primească un birou. Fie la Palatul Victoria, fie la Palatul Parlamentului. Și probabil și un consilier sau doi consilieri de la Parlament, de la Guvern, care să ajute cu partea asta de făcut rost de numere de telefon, redactat efectiv partea de program de guvernare.
7: Bănuiesc că domnul Niculescu nu are numărul de telefon de la Pot și SOS. Că n-a avut ocazia să lucreze poate cu ei.
8: Cred că ar trebui spuse niște lucruri apropo de ce a făcut dincolo de atenția publică Luca Niculescu în anii ăștia cât a gestionat aderarea României la OCDE. În calitate de secretar de stat, fără apartenență politică, până la urmă, secretar de stat în Ministerul de Externe. Luca Niculescu a negociat cu toată lumea, pentru că ce presupune aderarea asta la OCDE? Să faci o serie de reforme. Și reformele presupun schimbări de legi, adoptarea unor legi noi, tot felul de programe care trebuie puse pe picioare și care la evaluarea tehnică să arate că România îndeplinește criteriile să facă parte din grupul ăsta al economiilor dezvoltate.
7: Exact.
8: Asta e OCDE până la urmă. Și în ăștia 4 ani, Luca Niculescu a reușit să bifeze vreo 100 de căsuțe.
7: Da.
8: Și n-a reușit singur, că nu e o muncă de chinez, fac eu 100 de rapoarte ca să arăt că sunt în regulă. Nu, fac 100 de modificări eu ca stat, care trebuie să plece de undeva. Și în timpul ăsta Luca Niculescu a negociat cu toată lumea care a fost la guvernare, a negociat și cu toată lumea care a fost în opoziție, dacă a avut nevoie de voturi suplimentare, pentru ca de Parlament să treacă tot felul de legi, modificări legislative și așa mai departe, de guvern să treacă hotărâri, ordonanțe simple, ordonanțe de urgență, tot felul de astfel de acte normative care au fost adoptate cu sprijin destul de larg din partea partidelor, în special cele din fosta coaliție de guvernare.
7: Și acum?
8: Cred că asta se bazează pe bunele relații de lucru construite până la urmă cu partidele din fosta coaliție, dincolo de, cum să spun eu, imaginea asta de conflict politic
7: care este...
8: de exterior, care e în derulare de jumătate de an deja.
7: Dar eu cred că e prea mult. Adică nivelul acestei confruntări a coborât atât de mult, iar tonul a urcat foarte mult, tonul agresiv politic, încât nu știu cum domnul Niculescu va putea să stea la masă cu acești oameni și să-i pună împreună. Aici este, cred că, dificultatea numărul unu. Cum reușește să pună în aceeași barcă din nou PSD-ul, USR-ul, PNL-ul? Pentru că UDMR-ul e rațional și ar merge către o majoritate. Sunt printre puținii politici raționali din România în acest moment. Dar cum faci cu restul? Care de 6 luni de zile sunt în război complet, de dinainte de căderea guvernului, și acum trebuie să-i așeze la aceeași masă. Și vedem că PSD-ul este extrem de supărat. Sunt, ce mai, dau un clocot. Sunt groaznic de vexați pentru că nu le-a dat lor președintele formarea guvernului. Nu știu cum va reuși să-i pună la un loc și mai are o problemă mare pe care președintele i-a lăsat-o lui în rezolvare. Cum face guvernul? Pentru că a spus, îl face politic sau îl face tehnocrat, depinde de Luca Niculescu. Și acum mă întreb, cum sparge problema asta? Cum o iei? De unde o apuci? Că n-are mânere. Cum faci? Îi întreb pe ăștia, băi, vreți politic, vreți tehnocrat? Eu ce vă propun? Pe cine propun în echipa asta a mea? Va fi prima nucă mare de spart pentru a ajunge la discuții concrete cu PSD-ul și cu celelalte partide. Pentru că, vedeți, a rămas aceeași problemă. Ăștia spun, PNL-USR, nu votăm cu PSD, dacă e vreun PSD, nu PSD-ist, urmă de PSD-ist pe acolo, adică IS, dacă apare un IS de PSD-ist în guvern, nu votăm. Iar realitatea ne spune ceva după 3 tentative de guvernare eșuate, că n-ai cum să faci o guvernare fără PSD. Ne place, nu ne place? N-ai cum, n-ai de unde să strângi. A încercat Siegfried Mureșan și probabil că președintele de-aia l-a și propus să le arate că nu au cum să treacă. La fel PSD-ul n-are cum să treacă. Că și PSD-ul a încercat cu spectacolul Veștea. Era, să zic, marioneta, nu. Așa, spectacolul.
8: A încercat prin surprindere.
7: Da, cu manta.
8: Pe după colț.
7: Pe după colț. Și n-a reușit nici PSD-ul. Și vedeți că aurul deja a luat-o pe altă direcție, complet. Nu mai are nimic de a face cu chestia asta, cu guvernarea. El vrea eliberarea lui Georgescu, n-are alt program politic.
8: Și în paralel, continuarea creșterii electorale.
7: Da. Și au o problemă cu Lulea, să-l dea afară pe Lulea din partid, că nu știu dacă e în partid sau nu e, dar oricum dacă mai e să-l dea afară, că e prea european, îngrozitor.
8: Drame interne.
7: Drame interne.
8: Sunt peste tot.
7: Melodramei interne. Așa încât cum va începe să deșire gemul ăsta Luca Niculescu? Cred că adevărat, ai dreptate, negocierile cu OCD-ul, așa e, și are o experiență și cunoaște foarte bine.
8: Pentru că știe oameni din partide.
7: Dar știe din ministere.
8: Știe cu cine să vorbească.
7: Știe pe ăștia din ministere, care sunt cei mai importanți oameni, pentru că ei s-au obișnuit în ministere. Mă, noi sunt directori, establishment.
8: Guvern vine, frate, guvern trece, noi rămânem.
7: Cât stă un ministru? 6 luni? Cam asta e media. 6 luni în ministru. Că dacă stă mai mult, e demis. Stă pentru că e dat.
8: Sigur face ceva greșit.
7: Da. Nu, da. Și dacă stă mai mult, el stă pentru că e interimar. Cum e guvernul actual, exact, care stă de un an și ceva, dar el a fost dat afară după 10 luni de guvernare. Însă, cum vine, cum reușește să treacă de nivelul ăsta, pentru că tehnic, să spunem, îi cunoaște pe oameni și l-ar accepta. Dar cum rezolvă problema politică? Asta va fi extrem de greu de urnit și n-are nici mult timp. Totuși 10 zile a trecut
8: deja.
7: O zi. A trecut o zi. E greu de obținut. Și trebuie să prima decizie pe care trebuie să o anunțe înainte, cred, să spună cum face echipa guvernamentală. Deși nu, numele nu contează foarte mult, sigur, contează să ai oamenii decenți, dar cel puțin. Dar politic, cum va reuși să facă asta? Pentru că PSD a spus foarte clar că el vrea să aibă guvern construit în jurul PSD-ului. Și atunci l-ar accepta pe Lucian Niculescu dacă ei ar avea controlul pe ministerele cele mai zemoase, să zicem așa, juicy, nu? Cele mai atractive ministere. Eu nu cred că le-ar lăsa PSD-ul. Tu ce zici?
8: Da, și mie mi-este greu să cred că se va retrage așa complet în opoziție Partidul Social Democrat. Probabil vor continua să găsească așa o soluție de compromis. Până la urmă, asta e soluția. Un compromis pe care să-l facă așa câte puțin fiecare dintre partidele astea ca să se ajungă la o guvernare. Că o să fie o guvernare cât să organizăm alegeri anticipate la anul, că o să fie o guvernare până la alegerile programate în 2028. În mod evident, situația nu mai poate rămâne în interimatul ăsta prelungit mult dincolo de termenul ăla rezonabil de ni-l anunța acum 5 luni și câteva zile președintele Nicușor Dan. Nici președintele nu mai crede că suntem în termenul ăsta rezonabil, calm, nu știu în ce măsură mai poate rămâne foarte multă lume calmă în condițiile în care tot auzim avertismente că vin facturi mai mari, că prețurile vor continua să crească, că tot vin peste noi efecte ale crizelor externe și noi nu facem altceva decât să luăm fierberea asta care vine din exterior, se varsă în economie și ne afectează bugetele și mai creștem un pic cu câteva grade temperatura, cât să fie treaba bună, treaba sănătoasă. Drept urmare, e normal ca oamenii să aibă așteptări.
7: Avem o știre importantă.
8: Uite, vorbim despre ea în partea a doua a emisiunii. Cred că știu la ce te referi.
7: Bugetul României.
8: Cred că știu la ce te referi. Vorbim despre ea, îți propun în partea a doua a emisiunii, pentru că trebuie să luăm o scurtă pauză pe frecvențele DGFM. Ne întoarcem însă repede pentru cei care ne ascultă în întreaga țară. Continuăm însă discuția încă... Cât avem pauză? 4 minute și puțin. Suntem live în continuare pe canalul de YouTube al DGFM. Nu dezvăluim încă subiectul surpriză pentru partea a doua,
7: oho,
8: nici acolo.
7: Da, ce surpriză.
8: Dar continuăm discuția în audiență națională. Ion Meioniță și Andreea Georgescu.
7: Face
8: sau Andreea Georgescu și Ion Meioniță, că e Switch Day. Da, o surpriză scumpă.
7: Da,
8: scumpă
7: greu de...
8: în contextul ăsta. Pauză pe frecvențe, continuăm online.
9: Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
10: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cerii în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cerii. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cerii cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cerii din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
11: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
12: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3 ro, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
14: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
15: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere!
16: KFC. Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile. Informațiile de pe ambalaj.
17: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
18: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
19: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
20: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
21: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Andreea Giurgescu și Ion Meioniță sunt în audiență națională la Digi FM.
6: Cu argumente, nu doar cu reacții.
5: Ca să știi.
8: Continuă audiența națională la Digi FM. Continuăm să discutăm despre ce se întâmplă în plan politic. În paralel despre ce șanse are premierul desemnat să strângă o majoritate, spune că va începe zilele acestea discuțiile cu partidele parlamentare în paralel cu lucrul la programul de guvernare. Promite Luca Niculescu o aplecare asupra așteptărilor românilor. Așa că asta este motivul pentru care vă întrebăm în audiența națională azi la Digi FM ce așteptați voi de la un guvern după jumătate de an de criză politică. Ce priorități ar trebui să fie? Am citit în partea exclusiv online de pe canalul de YouTube al Digi FM parte din răspunsuri. Îți propun, Ion Meioniță, să ne mai uităm peste câteva. Un ascultător ne scrie așa: nu am nicio așteptare din partea posibilului viitor guvern, pentru că, după cum spunea și Dominic Frița seară la Prilipceanu în emisiune, la jurnalul de seară la Digi24, cred că se referă ascultătorul nostru, chiar dacă ar fi votat, majoritatea parlamentară e alta, aceea ia deciziile. Dacă vrea să facă reforme cum ar fi normal, va fi blocat oricum, deci va fi un guvern fără putere.
7: Da, va depinde exclusiv de cum reușește să discute cu partidele pe anumite proiecte pe care le-ar avea votate deja ca principiu în programul de guvernare. Foarte complicată situația în care nu mai știi pe unde să mai ieși și cred că, nu știu dacă unora o să le convină, dar e timpul să lămurim lucrurile, să rupem pisica. Nu mai merge așa. Și cred că dacă Luca Niculescu vine cu o echipă și un program de guvernare, cred că și partidele PNL-USR ar trebui să-l voteze. Indiferent ce se întâmplă după aia, adică chiar dacă n-au oameni în guvern, să intre în opoziție, dar să voteze guvernul. Este absolut fără asta nu se poate, nu putem merge înainte. Nu mai poți cu guvernul ăsta, pentru că nu mai are nicio putere. Suntem absolut în absurd, complet, să continuăm așa. De PSD nu fac probleme că ar avea prea mult interes pentru ceea ce se întâmplă cu țara asta. Poate să gândesc numai la ei, dar și pentru ei ar fi bine să voteze un guvern Luca Niculescu, indiferent dacă au toate ministerele pe care le vor sau nu. E o chestiune de supraviețuire politică până la urmă și nu cred că PSD este în postura în care să se simtă foarte confortabil cu electoratul în ziua de azi, pentru că ajunge pe o pantă descendentă. Și ar fi bine să aibă un guvern, pot să-l critique, cum au criticat și guvernul din care au făcut parte, să găsească o supapă, însă pentru următorul an, cred că este absolut necesar să avem acest guvern votat când va fi, peste 9 zile. Altfel ne aruncăm în haos, pur și simplu. Va fi haos. Și haosul este mai rău decât orice calcul politic pentru toată lumea. Nu știi cine este câștigător din haos. Nu poți să știi ce se întâmplă în țară cu nemulțumirile. Gândiți-vă numai la faptul că nu are cine să facă o rectificare bugetară. Simplă. O rectificare bugetară. Este vorba despre salariile unor oameni. Profesori, medici, asistente, care erau în stradă din sectorul medical, erau în stradă astăvară, nu făceau grevă generală. E, dacă nu face nimeni o rectificare bugetară, ei ies în stradă să-și ceară drepturile. Cine le dă drepturile? Întreb. Cui? Să duc la Piața Victoriei și strigă la Piața Victoriei, da? Vrem să ne plătim salariile. Bun, și cine le plătește? Ăla care semnează. Unde e? X? Să-l vedem. Unde e? Păi n-are putere. Nu poate să o facă. Că e guvernul demis. Hopa! Și nu ne luăm banii pentru asta? Nu. Nu ne luăm banii pentru asta. Ghicitoarea mea. Ce facem? Cine e de vină pentru treaba asta? Că nu votați un guvern în stare de urgență, pentru că e o stare de urgență economică, socială, internațională, de securitate. Și noi stăm să ne uităm, băi, dacă vine Ministerul Transporturilor la PSD sau nu vine la PSD, votează sau nu votează. Ia să ne gândim că n-ai proiectul de buget pentru 2027. Cum mai plătim salariile? Cum mai plătim pensiile? E, la asta s-a gândit cineva? A prins cineva ideea asta din zbor să spună ne trebuie un guvern pentru A, B, C și D? Cred că asta ar trebui să spună și Luca acum, că nu mai merge. Este complet iresponsabil să te duci să spui, domnule, nu-mi convine nou guvern care tentă politică. Dar ce tentă vrei să aibă, frate, în România? Să n-aibă nicio tentă, să fie coborât de pe muntele Everest, să fie condus de Maica Tereza. Cine să facă guvernul dacă nu ăștia care sunt în Parlament acum, pe care nu i-am ales? Nu i-a ales altcineva. Noi ne dăm cu capul de pereți. Domne, ce clasă politică! Dar cine o alege? Cine alege clasa asta politică? Ne uităm și noi la noi când votăm? Suntem responsabili când votăm ca să avem niște oameni educați, decenți, să nu fure ca la drumul mare? Bă, nu zic să... Noi, cum spuneai, e corupție peste tot. Bă, da, jafca în codru ca în România și noi îi votăm pe ăștia.
8: Da, uite, dar cred că semnalul decisiv nu din Parlament va veni, nu de pe la vreun sediu de partid.
7: Da, de unde?
8: De la Palatul Cotroceni ar trebui să vină semnalul decisiv. Și un semnal că altă propunere nu mai vine, ci vine discuția aia din Constituție, da. Consultarea președinților Camerei înainte de dizolvarea Parlamentului, care e formală, e adevărat.
7: Adică nu trebuie să aprobe președinții
8: doar
7: Camerei.
8: Te anunț,
7: domnule președinte, că îți faci valiza. Și te care acasă.
8: Da,
7: dar
8: ăla ar putea fi un semnal decisiv. Dar președintele și-a petrecut ultimele 5 luni, nu chiar 5 luni, că nu s-a discutat de la început despre anticipate.
7: De zile...
8: Dar vara și-a petrecut-o spunându-ne că n-are de gând să meargă acolo, pentru că anticipatele, cum era, nu sunt bune pentru România. Da, mai sunt câteva răspunsuri, Ion Meioniță, la numărul de WhatsApp al Digi FM 0774601601. Apropo de așteptările ascultătorilor noștri de aici, de la Audiența Națională, de la un guvern, ce ar trebui să facă, ce priorități ar trebui să aibă. Lucia, cred că ne scrie din Portugalia, după numărul de telefon.
7: Ce frumos!
8: Să reducă cheltuielile statului prin reducerea aparatului administrativ, local și județean, să colecteze mult mai bine taxele evitate prin evaziunea fiscală, să digitalizeze în mod real interacțiunile dintre cetățeani și instituțiile statului. Investițiile raționale în domeniul energetic, se referă la stocarea, ascultătoarea noastră, pentru a îmbunătăți competitivitatea economică a țării, ceea ce e imposibil în aritmetica curentă a Parlamentului și cu o justiție care poate anula orice decizie ale guvernului. Singurul lucru pe care îl aștept este să înceapă reducerile de cheltuieli la aparatul bugetar, ne scrie un alt ascultător. Paul e de părere că ar trebui să fie stabilite pedepse mult mai mari pentru furtul din banii publici. Da, cumva niciuna dintre așteptările astea trecute în revistă de ascultătorii care ne-au scris la 0774-601-601 nu mă surprinde. Sunt lucruri pe care le aud în jurul meu și tot mai des mă întreabă cunoscuți, familii, tatăl meu mă întreabă mereu când ne vedem. Mai durează mult, se înțeleg odată.
7: Da, a ajuns la lumea să fie exasperată de această obtuzitate, acești oameni care se cantonează în niște obiective politice absolut derizorii. Nu câștigi nimic dintr-o țară în genunchi. Absolut nimic. Că o faci praf și vii tu la guvernare după aia. Și ai sărăcit oameni. Dar nu interesează treaba asta. Însă oamenii, da, oamenii sunt exasperați de atâta lipsă de bun simț politic. Poate numai de bun simț, să nu mai spunem și politic. Lipsă de bun simț, domne. Când te doare în cot, ești într-o poziție de decizie, dar te doare în cot și vrei totul pe spuza ta, să tragi tot jarul pe spuza, să tragi pe turta ta, mie mi se pare că este halucinant. Pur și simplu o lipsă, o bătaie de joc din asta absolut de nesuportat. Pentru că nu, n-ai cum. Toată lumea care vrea să, care vorbește despre interesul național, ar trebui să se gândească că interesul național este să ai o guvernare decentă. Cel puțin decentă. Nu este, Luca Niculescu nu este omul care să creeze rupturi, să creeze falii. Spuneai mai devreme că a negociat, că știe. Păi este un avantaj al lui. Nu vine cu un trecut politic care să facă incompatibilă votarea lui. Să fi fost cu dușmanii PSD-ului până acum și să se fi mutat în aripa cealaltă și să aibă animozități din toate părțile. Din contră, să fie așa, fără potențial negativ. Să fie un vot care să spună, uite, ai un an de zile, trebuie să îți asumi că faci bugetul, că faci rectificarea bugetară, că păstrezi un traiect pentru România, o traiectorie prin care să nu mai facă risipă de bani aiurea, ceea ce spun și oamenii care ne-au răspuns. Și mie mi se pare absolut fezabil. Pentru că nu-ți trebuie acum să-ți impui, domne, vine un guvern și în două luni va face reforma administrativă, va face reforma salariilor.
8: Face ce nu s-a făcut în 20
7: de ani. Haide, până la urmă, să
8: da, din păcate suntem în situația aia în care sperăm la o relativă normalitate și da, la o funcționare în aceiași parametri a tuturor celor trei puteri din stat, măcar o perioadă scurtă de timp.
7: Da.
8: E păcat că ajungem cu standardul acolo în loc să ne dorim mai mult, să ne dorim o evoluție. Știi cum toată vara am răsuflat așa ușurați, oh, nu ne-au retrogradat,
7: da,
8: ce
7: exact.
8: Bine. În loc să avem așteptarea să fim mai bine evaluați, știi? Ah, am luat 5-ul, am trecut da, anul. În loc
7: dar să
8: te țintesc
7: că
8: acolo,
7: mai
8: măcar la 7.
7: Și 7 și 8 și 9.
8: Ah, nu mai dar, zic de 10.
7: Da. Dar uite, s-a întâmplat, vorbeam despre știrea asta, Curtea
8: uite,
7: Constituțională.
8: Chiar, știrea.
7: Da, știrea cu Curtea Constituțională că a dat câștig de cauză, a respins acțiunea, sesizarea guvernului legat de plata salariilor restante sumelor restante reclamate de cei din justiție. Și acum guvernul e bun de plată, ceea ce înseamnă 5 miliarde pe care justiția și-a acordat singură, că ea a făcut sesizarea, ea a judecat. Aici n-ai ce să faci. Asta e situația. Au cerut banii pe baza unor restanțe pe care le-ar fi avut, au câștigat în instanță, la curte, și guvernul s-a adresat Curții Constituționale. E, iată că acum nu mai are ce să facă și dacă justiția va pune piciorul în prag și va cere executarea guvernului, cum va fi, Andreea? Să vină executorul judecătoresc la guvern?
8: Vom avea o problemă de 1 miliard de euro, aproximativ.
7: De euro. Dar cum, îi vine executorul judecătoresc la guvern, la Piața Victoriei, cioc-cioc la ușă, vă punem poprire pe guvern că aveți 5 miliarde de lei datorie la salariile judecătorilor.
8: E, uite, dar știi de unde ni se trage? Pentru că toată lumea blamează justiția, îi blamează pe judecători că au dat în judecată executivul, curțile de apel și că și-au cerut drepturile salariale. Ia uite ce fac ăștia și împart între ei banii. Ok, dar de unde a plecat asta? Plecat de la apucăturile precedentelor guverne care strânse cu ușa de diverse sindicate, de diverse proteste, ale unor asociații profesionale, ale unor angajați din domeniul mai larg al justiției, care presupune și alte categorii, subcategorii de fapt profesionale, pe lângă judecători, procurori și grefieri care lucrează în sala de judecată sau în sala de la parchet în anchete. Și au zis, bine, vă mai dăm un spor, vă mai dăm un spor. Și până la, și-au creat practic inechități într-un sistem gândit când a fost făcută ultima lege a salarizării, prin 2011-10, pe acolo.
7: Da.
8: A fost
7: și
8: gândită.
7: Și asta nouă n-a mai reușit să treacă.
8: Un sistem care a fost gândit să fie echitabil la momentul respectiv, numai că tot punând și stingând mini-incendii cu sistemul ăsta împământenit al sporurilor, au creat dezechilibre față de alte categorii, care au spus, păi sunt în aceeași familie, legea. Cadrul, legea salarizării, spune că toată lumea trebuie să fie plătită în funcție de un...
7: Da, și ne raportăm la asta.
8: O sumă cheie. Lui-a, de ce i-ai dat și mie nu? Deși legea spune altceva.
7: Da. Și acum guvernul are de dat 5 miliarde de lei, 1 miliard de euro. Și să văd și eu că poate să blocheze conturile. Nu așa se întâmplă. Când o firmă nu are o datorie și nu o plătește, vii și blochezi, sau o persoană. Și blochez conturile bancane. Să blocheze și trezoreria acum, să ia banii ăștia 5 miliarde de lei. Dacă ori fi pe acolo, mă rog. Numai că ăștia 5 miliarde de lei ori fi pentru pensii. Nu ori fi pentru salarii, că nu s-au prevăzut cheltuielile astea în buget. Și nici n-aveau cum să fie prevăzute, nu? Iar dacă ar trebui să fie dați, dacă ar trebui să dea guvernul banii ăștia, ar trebui să se împrumute pentru ei, că n-are de unde să ia. Deci ar trebui să se ducă pe piețele internaționale să ceară 5 miliarde de lei, adică 1 miliard de euro, aproximativ, că a mai crescut euro între timp, și să plătească ce a hotărât justiția. Foarte tare. Mă întreb, vreți să lăsați guvern demis în continuare? Adică

0: treburile și mai frumoase în România, pentru cei care se gândesc la alegeri anticipate, da, poporul spune, nu, e un principiu, dar vă întreb, după ce dizolvă Parlamentul președintele, în cazul în care s-ar ajunge aici, Parlamentul dizolvat, știți că nu poate să adopte legi organice. Iar bugetul de stat este o lege organică. Pam, pam, pam, pam. Deci ai un parlament care nu mai adoptă inclusiv rectificarea. Deci nici rectificarea nu se poate face prin lege. Prin ordonanță nu se poate face că e guvern demis. Deci, domnilor, cei care aveți creion și hârtie, nu suntem olimpici la matematică, dar putem să punem pe hârtie.
1: Eu am fost
0: astea.
1: La etapa pe județ.
0: Felicitări, mai aveai puțin și ajungeai președintele României.
1: Aoleu, nu. De ce la fel nu? Ca la început când nu, am Andrei? Vorbit de telefonul cu te propun prim-ministru, tot nu.
2: Lasă că...
1: N-am ambiții de-astea.
2: Nu, dar dacă pui pe hârtie ecuația asta, guvern demis nu poate da ordonanțe, nu poate da proiecte de lege, nu poate face, nu poate emite nici hotărâri de guvern în urma deciziilor instanțe. În urma reclamațiilor onorabililor din PSD, vom avea un parlament dizolvat care nu poate adopta legi organice și nu avem buget și nu avem rectificare bugetară și aștepta să vină salariile și pensiile de luna viitoare. Hopa, hopa, ce frumos să învârtim o horă pe pământul României. Pentru că nu vei fi intrat într-un blocaj complet pe care nu-l mai rezolvă nimeni. Poate să fie geniu geniilor. Nu are cum să-l rezolve. Nu văd cum.
1: Un fel de, dacă vi se pare că situația este gravă acum, da. Se poate mai rău.
2: Adică dacă vi se pare că e rău cu un guvern Luca Niculescu, dați-l jos și pe ăsta și o să vedem după aia distracție în România. Atunci să vezi distracție în România. Să vezi, hai, să vezi. În Piața Victoriei. Cum o să plătească caldarâmul din Piața Victoriei și bordurile de acolo, cum plătesc toate astea pensiile și salariile oamenilor. Pentru că suntem irresponsabili. În sfârșit. Să fim și
1: varianta,
2: mai
1: vesel. E totuși varianta declanșării anticipatelor, una care ar putea duce la un restart menit
2: ar să... Ar putea duce la un restart, dar cum ajunge acolo? Că am spus, înainte să votezi, peste 3 luni, tu trebuie să-ți iei salariu și pensia, că mor de foame, altfel, nu? E o condiție esențială, e aia în piramida lui Maslow, e de bază, să mănânci, e jos de tot. Deci până la vot, care e sus în piramidă, tu ai o nevoie basic să mănânci, să-ți plătești și căldura și lumina, a venit și iarna. Tu ești acum pus în imposibilitatea să-ți mai plătești facturile pentru că nu-ți vin salariile și pensiile. Pentru că n-are cine să ți le plătească, oameni buni. Încă o dată. N-are cine să ți le plătească fără o rectificare bugetară. De ce? Pentru că s-au terminat banii la unele ministere și în fiecare an, la sfârșitul anului, se face o rectificare bugetară. Iei niște bani dintr-o parte unde nu s-au cheltuit și îi dai în altă parte. E simplu. Dar fără lege nu poți să faci asta pentru că e deturnare de fonduri. Un guvern nu poate să facă asta. Îi trebuie o lege sau o ordonanță de urgență. Ori nu poate să le dea. Nu are cum. Foarte frumos că nu ne gândim la lucrurile astea. Să rezolve aceste probleme și să facem alegeri. Nu e niciun fel de problemă.
1: Nu e niciun fel de problemă, dar situația tot nu pare să aibă o ieșire. Tot nu se vede luminița aia de la capătul tunelului. Ion Mioniță, ni se termine emisiunea. Cred că mai avem un minut până la pauză.
2: Mai sunt și lucruri din astea pe lume care nu sunt pe placul nostru, dar trebuie să le acceptăm.
1: Așa este, trebuie să le acceptăm. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și astăzi în audiență națională. Stai așa că nu e bine, că e switch de în continuare și
2: mulțumim
1: ai făcut
2: ascultat.
1: Tu deschiderea, așa că te las pe tine, Ion Mioniță, să faci tot tu închiderea emisiunii și revenim mâine
2: mulțumesc
1: pe pozițiile
2: mult.
1: Noastre.
2: Pentru că ați fost alături de noi, mulțumesc, Andreea. Mâine ne regăsim la audiență națională. Toate cele bune!

0: Music Radio. DGFM.
1: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. Emag.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult.

0: faceți echipă. Până pe 13 octombrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de Digi FM.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: În fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă, ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner, 15 ani de tot mai bine împreună.
4: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi. Pentru o zi, schimbăm

0: toate perspectivele. Digi.
1: Din 12 octombrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
2: Iar stai pe social media?
3: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
4: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun!
5: Dimineața are farmecul ei.
6: Ce echivalează cu florile primite de noi femeile la voi?
5: Și e intensă datorită lui.
7: O drujbă. Să știi că bărbații în general au fetișuri cu drujbe și cu unelte din astea de bricolat.
6: Deci să-ți cumpăr un patent?
7: Ceva, o trusă de scule.
6: Ok, franceză.

0: Este ora 14, sunt Adina Leoveanu, bun găsit! Curtea Constituțională respinge sesizarea lui Ilie Bolojan și dă dreptate în altei curți pe tema restanțelor salariale ale magistraților. Trei senatori vor dezincriminarea deținerii de droguri pentru consum propriu. Banii din amenzi vor finanța centrele de asistență, potrivit proiectului. Sunt 25 de grade acum la București și Brăila, 24 în Timișoara și Oradea. Ascultați știrile Digi FM! Curtea Constituțională a dat dreptate în altei curți de casație și justiție în disputa cu guvernul. Practic, CCR a respins ca neîntemeiată sesizarea lui Ilie Bolojan, care acuza instanța supremă că și-a depășit atribuțiile atunci când a obligat executivul să plătească drepturile salariale restante din justiție. Miza este de aproape 5 miliarde de lei, echivalentul aproximativ 1 miliard de euro. Banii reprezintă restanțe salariale acumulate de magistrați în urma unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. În schimb, Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind sesizarea lui Sorin Grindeanu, referitoare la ordonanța de urgență pentru programul SAFE. Este a treia amânare a pronunțării în acest caz. Sorin Grindeanu acuză guvernul Bolojan că a generat un conflict constituțional prin adoptarea ordonanței în ziua în care Parlamentul a votat moțiunea de cenzură împotriva cabinetului său. Deținerea de droguri pentru consum propriu ar urma să fie scoasă din sfera infracțiunilor și sancționată cu amendă. Prevederea apare într-un proiect de lege depus în Parlament de senatoarea independentă Victoria Stoiciu. Dacă va fi adoptată inițiativa, ar însemna că persoanele depistate cu droguri pentru consum propriu nu ar mai risca închisoarea pentru această faptă, ci o amendă cuprinsă între 1.000 și 3.000 de lei. Traficul de droguri rămâne în continuare infracțiune, iar substanțele rămân ilegale, a explicat pentru știrile la Digi FM, Victoria Stoiciu.
1: Este clar că pedepsele aspre și închisoarea nu au un efect descurajant asupra consumului de droguri. În continuare, deținerea de droguri pentru consum rămâne o faptă ilegală, dar nu se mai pedepsește cu închisoarea, se pedepsește cu amendă. Traficul rămâne în continuare aspru sancționat, așa cum este pe lege. Legea vizează strict consumatorii care încalcă legea atunci când dețin droguri asupra lor, dar nu mai plătesc cu închisoarea, ci plătesc cu o amendă. Și noi credem că e o schimbare majoră de politică dacă legea va fi implementată din două motive. Asta va permite procurorilor DICOT să se concentreze în final pe marele trafic și, doi, banii din amenzi vor merge către finanțarea programelor de asistență și sprijin psihologic pentru consumatori.
0: Victoria Stoiciu a răspuns și acuzațiilor lansate din partea PSD. Deputatul Diana Tușa susține că inițiativa înseamnă în realitate o dezincriminare masivă a consumului. Mai mult, îi acuză pe inițiatorii că încearcă să relaxeze legislația într-un moment în care România nu are suficiente centre pentru tratarea dependenței. Este o schimbare de paradigmă recomandată inclusiv de organismele internaționale, susține Victoria Stoiciu.
1: Este un lucru pe care marea majoritate a statelor l-au îmbrățișat, o schimbare de legislație, și este o recomandare repetată a organismelor internaționale de specialitate, de la ONU până la Agenția Europeană Antidrog. E un consens științific că dezincriminarea produce efecte benefice pentru că încurajează consumatorii care au nevoie de sprijin să meargă la medic și să ceară acest sprijin. În momentul de față, noi avem o problemă în România că oamenii, copiii, se tem să meargă la spital pentru că de acolo sunt raportați la poliție și nimeni nu-și dorește să ajungă cu, știu eu ce, cercetări penale și alte probleme. Nu e vorba de legalizare. Legalizarea înseamnă că poți să deții, să vinzi și să consumi fără niciun fel de consecință. Nu, deținerea se sancționează, iar traficul rămâne aspru pedepsit în continuare.
0: Inițiativa este susținută de senatorii Cristian Ghinea de la USR și Daniel Fenechiu de la PNL. Atac violent a avut loc într-o școală din Polonia. 7 oameni au fost răniți, printre care și o profesoară. Atacatorul a fugit după incident, însă a fost prins ulterior de autorități, transmite Alexandra Dinu.
2: Atacul a avut loc la o școală dintr-un oraș din nord-estul Poloniei. Atacatorul este un tânăr de 19 ani, care este elev la aceeași școală. A atacat mai multe persoane din cinta unității de învățământ. Martorii au spus presei locale că au văzut în cuțit. Bilanțul de până acum este de cel puțin 7 persoane rănite. Printre cei răniți se numără și o profesoară. Iar la fața locului a ajuns și un elicopter care a preluat o o parte dintre victime. În ceea ce privește pe atacator, inițial acesta a fugit, a fost și o operațiune de căutare în orașul polonez, a fost prins apoi de autorități, iar acum cel mai probabil va fi dus la audieri. Încearcă anchetatorii polonezi să vadă și care a fost motivul care a stat în spatele atacului.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: Poloneza Iga Świątek s-a calificat în sferturile de final ale turneului de tenis de la Beijing. A câștigat meciul cu 6-1 și 6-3 în fața sportivei Iva Jovic și a egalat un record al Simonei Halep. Cele două sunt singurele jucătoare de tenis de la introducerea formatului WTA 1000, care ajung în cel puțin 6 sferturi de finală la acest nivel în 4 ani la rând. Simona a reușit această performanță în perioada 2015-2018. În sferturile de finală, Iga Świątek o va întâlni pe belgianca Mertens, care a eliminat-o pe americanca Goff în minimum de seturi.
0: Vremea se menține frumoasă și caldă în toată țara. Contăm pe maxim între 20 și 28 de grade cu 26 de grade în capitală. Atât la știri, 14 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Miruna la Digi FM.
4: Mulțumim, Adina, pentru informații. Salutare, salutare, am revenit acasă, dar nu singură, pentru că Switch Day continuă. Miruna este alături de mine, Miruna, colega mea de la Pro-FM. Salutare!
5: Hello! Salutare! Bună dupamiază, bună dupamiază, dar nu mă mai simt chiar o intrusă ca data trecută. Deja mă simt prietenă cu oamenii, că țin minte că am vorbit pe WhatsApp. Tura trecută le-am povestit despre viața mea, m-au cunoscut foarte bine, am făcut exerciții de dicție.
4: Da. Încă mă surprinzi. Încă mă surprinzi cât de repede poți să vorbești și cât de mult.
5: Pot dar mai bine. Mult. Demonstrez astăzi, nu e nicio problemă.
4: Perfect. Deci dăm drumul la muzică și revenim cu poveștile noastre, da?
5: Zic, oră stăm împreună aici pe Digi FM.
4: Another Talk to You și Vama Perfect Fără Tine ți-am pregătit în playlist pe început de ora 14, ca să știi.

0: draga mea Miruna este alături de mine, colega noastră de la Pro FM. De ce râzi, măi? Ce s-a întâmplat?
1: Îmi place să aduc vibe-ul cu totul de la Pro FM și la noi e numai pe hăhăială, așa că am vrut să încep cu...
0: Foarte bine, da. Să nu te sfiești, simte-te ca acasă aici.
1: Deja mă simt, e în regulă. Am vrut să vă lansăm o mică provocare. Să
0: Sunteți
1: mai vorbim.
0: Pregătiți?
1: Exact, să vă cunosc și eu puțin mai bine. V-am cunoscut data trecută, mi-ați plăcut, dar vreau să ne placem și mai mult. Mai devreme vorbeam cu Antonia și îmi spunea: Momu, tu ai fost la atât de multe concerte, cum a fost? Care ți-a plăcut cel mai mult? Și eu m-am gândit, înainte să mă laud eu.
0: Înainte să te laud, tu te laud eu, pentru că mă uit la tine pe Instagram. Și de fiecare dată când mă uit la Insta Story, zic: iar e Miruna plecată. A, nu-i vacanță, e la concert. A, e la Bruno Mars.
1: Așa frumos să pare viața mea?
0: Da.
1: Înseamnă că îmi fac treaba foarte bine.
0: Păi, exista vreun dubiu?
1: Ei, dă-ți seama că pe Instagram expui viața perfect, dar fiecare om are situațiile lui. Lăsând asta la o parte, voiam să vă întrebăm pe voi prima dată, care a fost artistul care v-a impresionat cel mai tare live?
0: Pe tine cine te-a impresionat cel mai tare live, Miruna? Spune-ne, te rog, spune-ne.
1: Păi nu, că după influențez, vreau să zic în intervenția următoare. Oricum nu vă așteptați, dintre Billie Eilish, Bruno Mars, Dua Lipa, nu știu, am fost așa.
0: Dar te-ai plimbat, draga mea.
1: Am fost la atât de mulți încât nu mai știu care a fost cel mai tare.
0: Pardon, iartă-ne pe noi. 0774-601-601. Care este artistul pe care l-ai văzut live și te-a impresionat cel mai tare? Așteptăm mesajele pe WhatsApp și revenim după ce ascultăm două piese.

0: vreau să stea cu mine. Destul de mult e cel, Miruna, colega noastră. Draga mea, vreau să citesc acest mesaj venit pe WhatsApp-ul Digi FM de la un ascultător foarte drag nou. Ce bine ar fi dacă ar avea Dunărea jumătate măcar din debitul Mirunei. Foarte tare bancul, mulțumim mult de tot.
1: Mă,
0: ar fi bine, ar fi bine.
1: Ai măi, că dura asta chiar m-am chinuit să-mi vorbesc așa mult și așa repede. Pot mai mult și pot mai rău.
0: Fii tu, că ești exact. Foarte mișto așa cum ești tu. Hai să citim mesajele primite pe WhatsApp-ul Digi FM de la ascultătorii noștri. V-am întrebat, dragilor, care sunt artiștii pe care voi ați văzut live și v-au impresionat? Miruna, te țin minte, ne povestești și tu, nu scapi.
1: Clar, dar am vrut prima dată să nu influențez. Și am văzut acolo un Harry Styles, un Elton John, am văzut și o Dua Lipa.
0: Mm-hmm. Asta Pavidan, anul acesta la Timișoara, am primit Tom Jones, că tot spuneai tu, l-a văzut când avea 79 de ani.
1: Nu, wow!
0: Avem WhatsApp-ul plin cu mesaje frumoase și cu artiști foarte, foarte tari.
1: Și acum, dacă e să vă spun și eu pe unde am fost, avem așa. Edge, nu i-am pus în ordine încă. Avem așa Ed Sheeran, Billie Eilish, Dua Lipa, Shakira, The Weeknd, Imagine Dragons, Bruno Mars, Ava Max, Zara Larsson și încă nu i-am pus pe toți. Bineînțeles, datorită și Pro FM-ului că eu am plecat cu ei. Și cel mai probabil o să vă gândiți că m-am gândit la Billie Eilish când a venit vorba de cel mai tare concert, pentru că efectiv când a urcat femeia pe scenă s-a zguduit pământul.
0: Nu te cred.
1: Da, a ieșit așa din scenă, știi, a făcut o săritură specifică, dacă o știți pe Billie Eilish, știți cum intră ea pe scenă și s-a zguduit pământul. Eu cu fere, eram cu fere, am crezut că a început.
0: Ați început să plângeți?
1: Nu, am crezut că a început un cutremur.
0: Nu cred.
1: Da, atât de tare s-au isterizat în cel mai bun mod posibil oamenii când au văzut-o pe Billie Eilish, dar pentru mine contează mai mult empatia și modul în care comunică cântărețul cu publicul, pentru că eu de asta mă duc să te văd live, știi, că așa poți să te asculti de acasă să mă uit la tine. Pe mine mă interesează ce vorbești între și cât de mult vorbești cu noi. Și pe locul 1, surprinzător că toți când mă întreabă și le dau răspunsul ăsta rămân șocați,
0: Covele este
1: Ed Sheeran.
0: Nu te cred.
1: Da, vezi, asta e reacția pe care o primesc la toți. Da, Ed Sheeran s-a oprit după fiecare piesă să ne explice modul în care a scris piesa respectivă, la cine s-a gândit, în ce an a scris-o, cu cine a scris-o, în ce țară era când a scris-o. Deci,
0: ne pur și simplu
1: te băga acolo. Exact, te băga acolo în poveste și pe mine asta m-a făcut să mă simt foarte mișto, să plâng, să râd, să dansez, fix să mă simt cum aș vrea eu la fiecare concert.
0: Să te bucuri de fiecare moment.
1: Deci chiar îl recomand. A fost și în România acum câțiva ani, nu l-am prins pentru că nu eram atât de impresionat.
0: Eu nu l-am prins, că n-am prins bilete.
1: Da, I know. Uite, și la Coldplay am fost și a fost foarte frumos. Nu, ce să mai, fiecare concert în parte are...
0: Învârte cuțitul în rană, te rog, Miruna, că n-am fost nicăieri. Tu te-ai plimbat peste tot, eu n-am fost nicăieri. Așa, îți voi spune,
1: mai
0: spune.
1: Te mai luăm cu noi, te mai înscrii la concursurile noastre și fii cu noi.
0: Fii atentă, la următorul concert. Măi, și pe mine, te rog, nu mă lași singurică acasă să plâng.
1: Da, nu, chiar da. Plătești, dar vii, te iau.
0: Muncesc și poate plătesc, dar vedem. Uite că tot ziceai tu de Coldplay, avem chiar acum în playlistul de GFM Viva la Vida. Ai ascultat și piesa asta, nu?
1: Ei, păi nu, chiar în ploaie, când începuse furtuna. La mine se întâmplă de fiecare dată câte ceva la un concert.
0: Nu te cred, a început ploaia?
1: Da, ca la Shakira.
0: Cred că a fost de poveste în momentul în care intrau viorile astea și au început să curgă.
1: Exact, și a fost și pe Fix You, piesa aia care te face să plângi. Și practic curgeau lacrimi și din cer și din ochii noștri.
0: Hai, lasă-mă că încep acum.
1: I know.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
3: EMAG. Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
4: Recapil Forte.
5: Inovația specialiștilor Gerocosel.
4: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
5: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
4: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
6: Ce are mașina?
7: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
6: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
8: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut.
9: Wow.
8: Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel. Acum

0: găsești taxi greu, nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. iNAP. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji. Fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: 14:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! Motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile pentru autobuze. Proiectul a trecut de Parlament. Valoarea tichetelor de creșă acordate părinților crește la 770 de lei lunar. Sunt 21 de grade acum la Brașov, Cluj-Napoca și Constanța, 23 în Craiova și Iași. Ascultați știrile Digi FM! UDMR se întâlnește mâine cu premierul desemnat Luca Niculescu. Potrivit lui Kelemen Hunor, se va discuta despre programul de guvernare, care speră să includă măsuri pentru economie, indexarea pensiilor și protejarea drepturilor minorităților. Dacă vom face sau nu parte din noul guvern este o chestiune secundară, spune liderul partidului. Kelemen Hunor a precizat și care este singura linie roșie a formațiunii. Nu se poate forma o majoritate guvernamentală cu sprijinul partidelor AUR și SOS. De luna aceasta crește sprijinul acordat de stat părinților cu venituri mici care au copii la creșă. Ajutoarele s-au majorat cu câteva zeci de lei de la începutul anului în mai multe tranșe. Tichetele de masă rămân la 45 de lei, însă cresc ușor tichetele culturale. Noile valori vor rămâne valabile până în martie anul viitor. Ioana Carpen.
2: Tichetele de creșă s-au majorat de la începutul anului cu 60 de lei, ajungând în luna octombrie la 770 de lei. Practic, aceste tichete pot fi folosite de către părinți, atât la creșe, cât și la unitățile de învățământ timpuriu, pentru achitarea taxelor. În cazul tichetelor de masă, valoarea rămâne la 45 de lei pe zi pentru fiecare angajat, însă angajatorul nu este obligat să ofere aceste tichete. Măriri s-au înregistrat în cazul tichetelor culturale, astfel că tot în luna octombrie un tichet cultural de persoană pe lună ajunge la 260 de lei, iar în cazul evenimentelor culturale un astfel de tichet valorează 510 lei și poate fi folosit atât pentru concerte, festivaluri, dar și pentru activități în cadrul muzeelor.
1: Conducătorii de motociclete și mopede vor putea utiliza benzile dedicate mijloacelor de transport în comun, iar în anumite condiții vor avea voie să înainteze printre mașinile oprite la semafor. Modificările sunt prevăzute într-un proiect care a primit astăzi votul final în Camera Deputaților. Proiectul introduce și o excepție de la interdicția de a depăși coloanele de vehicule oprite la culoarea roșie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată. Bicicletele, motocicletele ferată și mopedele vor putea înainta în aceste situații dacă există suficient spațiu lateral, nu sunt stânjenite manevrele celorlalți șoferi și viteza nu depășește 20 de kilometri la oră. Aventurierul britanic Carl Bushby, plecat pe jos în jurul lumii acum 28 de ani, și-a încheiat călătoria și a revenit în Regatul Unit după ultima etapă. În aproape 3 decenii a traversat 29 de țări doar mergând pe jos sau înotând. Lucian Cambeștean.
3: După 28 de ani, aventurierul britanic Carl Bushby a revenit în țara natală traversând în not canalul Mânecii, etapă cheie a călătoriei sale în jurul lumii fără un mijloc de transport, pe care a început-o în 1998.
4: I've got to get to my mother's house in Hull. I walked away from that place 28 years ago.
3: Mă duc să văd casa mamei mele, din care am plecat acum 28 de ani, a spus el după ce a ajuns pe pământ britanic. Bărbatul de 57 de ani a fost parașutist în armata britanică în tinerețe. Nu a fost ușor, dar tocmai asta era miza, să demonstrez că pot face mai mult decât cred eu că sunt în stare. Putem cu toții să realizăm mult mai mult decât ne imaginăm, a mai spus el. În cele aproape 3 decenii de călătorii, parcursul i-a fost întrerupt de mai multe ori. Moscova i-a refuzat viza timp de mai mulți ani, după ce a traversat strâmtoarea Bering pe jos între Alaska și Rusia. Problemele legate de vize, criza financiară din 2008 și pandemia COVID-19 l-au costat în total 14 dintre cei 28 de ani de călătorie. Odată voiajul terminat, aventurierul are de gând să se consacre documentării și conferințelor.
1: 14 și 35 de minute, atât la știri, vă las cu Antonia și Miruna.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Dragilor, probabil știți că eu am acea rubrică numită Peripețiile Antoniei. Nu degeaba suntem noi două prietene, măi, Miruna, că și tu știu că ai destule peripeții și mi-aș dori foarte tare să ne povestești măcar una, două. Dar stai așa, păstrează-te, pentru că ascultăm Jax Jones, Breeze și Paul Monkey, Give It Up, și după revenim cu peripețiile Mirunei la Digi FM, ca să știi.

0: Jack Jones Brits am ascultat chiar acum la Digi FM. Draga mea Miruna, noi suntem prietene de ceva vreme și mi-ai povestit niște peripeții, că ai un obicei, să-i spunem așa, să mai întârzi din când în când, dau din casă, nu te uita,
1: da,
0: oră la mine, știi că te iubesc, știi că te iubesc mult de tot, nu?
1: Hai că deja știe tot internetul, în regulă, știe și tot radio, nu mai e nimic nou, când zici Miruna, zici întârzi. Dar la mine, ca să înțelegi, când mai vin oamenii pe stradă sau așa, ce mai faci, cum mai ești, hai facem o poză, deci unde ai mai întârziat?
0: Adică, de asta întârzi, da, că te opresc cu oamenii.
1: Mulțumesc, Antonia, mamă, când te duce capul, te duce, frate.
0: Și când ai câte un prieten care vine cu câte o dramă, Miruna, ajută-mă și pe mine, cum fac eu de obicei, ce fac în situația asta? Normal că tu rămâi acolo, că pentru că ești o prietenă bună,
1: un om empatic.
0: Da.
1: Mulțumesc. N-am știut că vine aici să-mi faci reclamă bună pentru soț, dar e în regulă.
0: Și că te iubesc, da?
1: Nu, bă, vă duce capul, ce să mai, că asta vorbeam eu cu șefa mea când vine jos aici la voi la Digi FM, le zic, te duci la ei mai deștepți?
0: Hai mă, nu.
1: Ca să înțelegi.
0: Noi îi spunem la fel. Te duci la ei mai deștepți? Când se duce la prefer. E ok.
1: Da, deci în cazul în care te întrebai care e situația cu întârziatul, la mine pur și simplu nu pot. Este o boală. Eu consider că este o boală. Chiar am văzut un studiu pe TikTok. Acolo vezi studiile în ultima perioadă și se zice că, într-adevăr, oamenii care îți zic ajung în 5 minute, ei nu te mint, ei nu se gândesc, mamă, ce-l fraieresc pe ăsta. Ei chiar consideră că în 5 minute ei vor pleca sau vor ajunge în locul respectiv. Deci eu chiar mă consider bolnavă la cap.
0: Eu îți spun de multe ori că ești sora mea și eu întârzi. Nu la fel de mult ca și tine, dar întârzi și eu și cred aceeași chestie. De fiecare dată când spun 5 minute, eu sunt sigură 100% că în 5 minute am intrat pe ușă.
1: Da, și eu la fel. Na, ci că e o boală a oamenilor creativi. Trebuie să se
0: echilibreze
1: balanța.
0: Ce mai spun în situația asta? Măi, am întârziat 5 minute, știi vorba aia, sfertul academic și 5 minute de nesimțire.
1: Deci, practic, da, exact, doar 5 minute când întârzi 20. Am înțeles, e bun. Din același aluat suntem făcuți.
0: Dar că ne-ai povestit tu mai devreme că ai fost pe la diverse concerte, m-am și emoționat că am dat din casă acum. S-a întâmplat să întârzi la concert?
1: Dar s-a întâmplat vreodată să ajung la timp la un concert? Asta e o întrebare mai simplă.
0: Te rog, povestește.
1: Că răspunsul e clar. Nu.
0: Te rog, povestește-ne.
1: Dar uite, așa cum ultima dată am fost la concert la Shakira și am întârziat. Inițial am vrut să întârzi pentru că a început să ploaie și am zis, bă, nu ne ducem cu mult timp înainte pentru că nu vrem să stăm acolo mulțime și să ne plouă. Și, mă rog, am întârziat mai mult decât am preconizat. Am avut noroc că ceilalți au fost de acord cu mine și pentru că am întârziat n-am mai reușit să mergem la locurile noastre care erau front stage, dragă. Da, erau fix în fața scenei pentru că urma să intre Shakira și ne-a oprit garda acolo în față. Mamă, și ce n-am supărat cu toți. Hai, mă, Miruna, că din vina ta, că nu știu ce, că nu știu cum. Și că încolo vedem că toată lumea aleargă fix în zona în care eram noi, pentru că ce? Shakira urma să intre fix pe unde eram noi. Deci am fost la un metru de Shakira. Mai aveam puțin, făceam poze cu ea. Practic am făcut o filmare de la un metru așa cu ea, dar da.
0: N-ai cântat și tu le-lo-lo-le-lo-le când ai văzut-o?
1: Nu, a cântat ea, m-am emoționat. Este superbă femeia, mă uitam la ea și atunci, în momentul ăla, mă gândeam să-mi fac programare și la sală și la pilates în același timp. Deci n-ai cum. Dacă
0: de-aia mă bați pe mine la cap cu sala.
1: Exact! Dacă așa arăți la 49 de ani, e ceva. Deci vă dați seama, norocul deșteptului, ca să nu zic altfel. Am întârziat și până la urmă m-am întâlnit nas-n-nas cu Shakira.
0: Morala poveștii și întârziatul ăsta e bun la ceva.
1: Câteodată.
0: Că uite, ratai mare ocazie.
1: Câteodată nu e din cauza, ci e datorită. Și noi voiam să vă întrebăm și pe voi, care a fost artistul de care ați fost cel mai aproape? Acolo pe WhatsApp la 0774-601-601. Ha? Sunt și eu de aici, de la Digi FM?
0: Ești de aici. Așteptăm mesajele voastre și revenim.

fost și eu întrebată de atât de multă lume, nu m-a întrebat nimeni, dar simțeam nevoia să povestesc și eu, în copilăria mea am fost la un concert, nu o să uit niciodată, și am cunoscut pe băieții de la Accent. Am fost atât de aproape, am făcut poză cu ei, mi-a făcut mama poză, eram acolo tare mândră, lângă ei cântam și eu, am luat și autografe și cred că ăla a fost cam singurul moment când am fost atât de aproape de un artist de la noi din România. Asta vă întrebam și pe voi, 0774-601-601. Când ați fost și care este artistul de care ați fost cel mai aproape? Cu care ați făcut o poză? Cu care ați schimbat două vorbe? Sau care v-a dat un autograf și pe care îl păstrați și acum? Așteptăm mesajele voastre. Eu vă spun sincer, nu sunt un liar, dar măcar avem un playlist. Camila Cabello, acum!

0: Cabello Liar. Doamne, ce piesă bună. N-ai cum să te abții când intră în playlist. Pleacă umărul, pleacă așa ușor. Turez că m-ai văzut cum dansam, nu-i așa?
1: Foarte frumos, îmi plac studiourile astea, că poți să vezi tot ce se întâmplă, știi?
0: Cam prea multe geamuri din punctul meu de vedere. Nu poți să te scarpini și tu, nu poți să te aranjezi nimic, nu poți să faci... Revenim la discuția noastră! Vă întrebam, dragilor, alături de ce artist ați fost voi cel mai apropiați? Ați luat un autograf, l-ați cunoscut, ați schimbat două vorbe, pentru că Miruna are să ne povestească. Ne-a zis de Shakira, noroc că a întârziat la concert și a trecut fix prin fața ei, Shakira. Nu o să zic direct, dar o să spun direct. Sunt un pic invidioasă pe tine.
1: Doar un pic, o țără, un pic, zice la mine, o leacă,
0: o licuță.
1: Hai, stai să-ți zic cu cine m-am mai întâlnit de aproape și după asta îmi spui că o să fie puțin mai mult.
0: Hai, ca să învârți cuțitul și mai tare, Rana, te rog, hai.
1: Am fost în Los Angeles la un eveniment și cred că am stat la mai puțin de un metru de Lady Gaga, dar nu știam că e Lady Gaga și ba chiar am călcat-o puțin pe tren. Evident, tipic eu, am călcat-o puțin pe tren, urma să intre pe scenă să cânte și eram, sorry, și mă întorc și era Lady Gaga. După la fel m-am văzut cu actorii din Squid Game, dar ăștia nu sunt... Bine, sunt tot artiști, n-am ce să mai... Sunt actori, dar nu sunt cântăreți. Nu mai știu dacă vorbeam doar de cântăreți sau de artiști în general. Și Martin Garrix. Cu el chiar am și schimbat două, trei vorbe. Deci asta e la mine.
0: Nu ai luat și tu numărul de telefon?
1: Ai,
0: pentru o prietenă? Hai mă, Miruna, nu facem treabă. Hai să ne mutăm pe WhatsApp-ul DGFM. Am primit următorul mesaj. Am autografe de la jucătorii naționale. Mulțumim pentru mesaj, Narcis. Are chiar tricourile semnate de Yanis Hagi, dacă nu mă înșel. A, și de tatăl său, de Hagi senior. A, ce tare!
1: Uite, cineva... Da. Cineva a scris aici, cred că toți artiștii României, Holograf, Phoenix, Iris, Colibri, The Motan, Sandra Smiley, Horia Brenciu, Haikyu. Am stat și de vorbă și am și băut ceva cu ei. Mamă, Marius, cam
0: norocos cu așa.
1: Cam frumos, cam bine.
0: La un rând de scaune, de jumătate de metru, de Daniel Iordăchioaie, pe vremea când avea 18-19 ani, la Casa de Cultură din Bistrița. Oho! E ceva timp de atunci, e ceva timp. A bătut palma cu Post Malone, cineva ne-a scris pe WhatsApp.
1: Acum Ionuț? La Cluj, când a venit?
0: Nu cred.
1: Ce tare,
0: da.
1: By the way, că vorbeam de întârziat. Și mi-am luat avionul special cu două ore mai devreme ca să-l plimb pe Post Malone. Și știi de unde l-am prins? De pe partea cealaltă de pe stadion. Știi cum mergi pe... pe pietonala aia? De pe partea cealaltă. Așa m-a închis el. Am văzut artificiile. Am atârziat așa acolo. Pentru că am ținut neapărat să mă schimb, să fiu drăguță cât îl văd pe Post Malone și până la urmă am rămas drăguță. Și fără să-l văd pe Post Malone.
0: Să știi că am niște poze cu Post Malone dacă... și filmări, dacă vrei...
1: De aproape, nu? Te-ai dus acolo în față.
0: Vrei? Vrei să-ți arăt?
1: Dacă ți-am făcut eu un ciudă, e ok să-mi faci și tu mie.
0: Mai, trebuia să se întoarcă roata până la urmă urmei, dar rămânem prietene, da?
1: Bine.
0: Miruna, îți mulțumesc din tot sufletul că ai fost astăzi alături de mine la Switch Day. Chiar a fost o adevărată plăcere să faci emisie cu o prietenă cu care de obicei stai la bârfă, ca între fete, stai la cafele. E chiar foarte tare.
1: E și periculos în același timp, că trebuie să te mai abții din când în când, dar da, e tare.
0: A fost greu. Și de partea exact. Asta și cred că și la tine a fost un pic dificilă
1: puțin, dar
0: situația.
1: Mi-a plăcut că aveți un public foarte mișto. V-am pupat, v-am îmbrățișat și mai mult ca sigur ne auzim la viitorul Switch Day.
0: La viitorul Switch Day, dar până la Switch Day, Pro FM.
1: Pro FM 1-4, de la 13 la 16, de luni până vineri, vă aștept acolo, că și la noi e frumos.
0: Este. Mulțumim frumos, Miruna, te pupăm, te îmbrățișăm tare, tare de tot!

0: Digi FM. Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
3: Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
5: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi. Pentru o zi, schimbăm

perspectivele Digi. Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
5: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
6: Mama, ce are tata?
7: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
8: Bictonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bictonin Siloaroma respiră liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Ora 15, Roxana Horchidan este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! Motorina s-a ieftinit pentru prima dată în ultimele săptămâni și este cod roșu de inundații în zone din Spania. Niciun tren nu circulă astăzi în regiunea Barcelonei. Ascultați știrile Digi FM. Pești bune pentru șoferi, după 5 săptămâni de scumpiri, motorina s-a ieftinit ușor în România. La Petrom prețul a ajuns la 19,86 lei, iar la OMV 10,92 lei. Practic, vorbim de o ieftinire de 5 bani. Scăderea vine pe fondul evoluției cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor de pe piața europeană a carburanților. Luca Niculescu nu îndeplinește criteriile unui prim-ministru tehnocrat, susține liderul deputaților USR. Diana Stoica spune că premierul desemnat a beneficiat de susținerea politică a PSD pe parcursul carierei sale.
2: Domnul Luca Niculescu, deși este un profesionist, un om care are o experiență în administrația publică și în diplomație, a fost susținut pe parcursul carierei sale profesionale de către PSD. Inclusiv pentru funcția de secretar de stat, noi mereu am fost deschiși la dialog, să știți, vom avea discuții, îl vom întreba pe domnul Luca Niculescu care este programul pe care și-l propune, dar mai important decât atât, care este majoritatea care va susține acest guvern din Parlament. Pentru că noi nu o vedem decât dacă e și aur acolo. Și noi nu putem să facem parte din această majoritate alături de extremiști. Noi credem că un guvern trebuie să fie compus din persoane politice, pentru că de asta avem un parlament, de asta românii votează niște partide care să guverneze. Conceptul de tehnocrat oricum a fost un pic alterat. Din punctul meu de vedere, nici domnul Niculescu nu se încadrează la această definiție a independenților, a tehnocraților.
1: Banca Mondială laudă progresele făcute de țara noastră pe calea disciplinei fiscale. România a realizat cea mai ambițioasă ajustare fiscală din regiune, se arată în raportul privind perspectivele economice în Europa și Asia Centrală, publicat ieri de instituție. Adina Leoveanu cu detalii.
3: România implementează cea mai ambițioasă ajustare fiscală din regiune. Deficitul urmând să scadă până la 6% din PIB anul acesta, pe fondul unor măsuri privind veniturile și al unui control mai strict al cheltuielilor curente. Potrivit raportului Băncii Mondiale, în România economia se va contracta probabil cu 0,5% anul acesta, reflectând impactul consolidării fiscale și al costurilor mai ridicate cu energia. Dar o redresare a veniturilor reale și încetinirea inflației ar trebui să ajute la redresarea la aproximativ 1,9% în următorii 2 ani. În Europa Centrală, România este singura țară care ar urma să înregistreze o scădere a economiei anul acesta, în timp ce Bulgaria, Croația și Polonia ar urma să raporteze creșteri, potrivit raportului Băncii Mondiale.
1: Furtunile continuă să lovească Spania, niciun tren nu circulă astăzi în regiunea Barcelonei după ce o garnitură a lovit un copac doborât pe șine. Din cauza incidentului, mecanicii au refuzat să iasă pe traseu. Alin Petrică transmite din Spania.
4: Niciun tren de navetiș nu circulă în acest moment în regiunea Barcelona. Sunt sute de mii de oameni afectați care le foloseau pentru a merge zilnic la lucru. Autoritățile au pus la dispoziție sute de autobuze suplimentare, însă nu au făcut față. Mecanicii de tren spun că le este teamă să iasă la lucru, le este teamă pentru viața lor și a pasagerilor. Au fost 3 incidente mari, unul dintre ele în Vilanova, o localitate aflată la 50 de km sud de Barcelona. Trenul a lovit cu o viteză mică, cei drept, un copac adus de apă pe linie, locomotiva a fost avariată, însă niciunul dintre cei 200 de pasageri nu a fost rănit. Mecanicii spun că așteaptă garanții că totul este în siguranță pentru ei și pentru pasageri. Sunt negocieri în acest moment pentru a se relua traficul și lucrul. Meteorologii spun însă că ploile continuă, este în continuare avertizare cod roșu și portocaliu de risc de inundații peste mare parte din Catalonia.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Ziua de joi nu este una în care microbiștii din România sunt obișnuiți să vadă acțiune în Superliga, însă pe 8 octombrie se joacă derbiul CFR Cluj-Universitatea Cluj, începând cu ora 20:30 în direct la Digi Sport. În mod normal, meciul ar fi trebuit să aibă loc în vară, însă atunci cele două echipe erau implicate și în preliminarele competițiilor europene. Astfel, disputa s-a amânat și este programată joi, chiar înainte de etapa cu numărul 11. Farul Constanța și Corvinu Hunedoara vor fi și ele atente la evenimentul din Gruia. Momentan, Universitatea Cluj este a 5-a în clasament cu 15 puncte. Urmează Farul cu 14. Cu 13 puncte în clasament sunt Corvinul Hunedoara, CFR Cluj și Șep și Sfântul Gheorghe.
1: Vremea va fi predominant frumoasă și mâine, cu temperaturi mult mai mari decât cele normale perioadei. Vor mai fi averse locale în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul și nord-vestul Transilvaniei. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade. 15 și 6 minute, atât la știri. Rămâneți cu Antonia Stancu și Ligia Munteanu la Switch Day.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Așa este, dragilor, Antonia Stancu și Ligia Munteanu, pentru că Switch Day continuă în marea familie Digi. Prima dată ascultăm două piese minunate, Calvin Harris, Giant și Loud Luxury, Body, iar după revenim și stăm de vorbă cu colega noastră, Ligia.

0: Switch Day, că am ocazia să cunosc oameni noi și să stau de vorbă cu ei. Este colega noastră în studioul Digi FM, Ligia Munteanu, de la Digi24. Salutare, draga mea!
1: Bună, bună, bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult să fiu alături de voi astăzi. Ce drăguț este la voi la radio! Mă uit să văd emisia de vreo 10 secunde și nu o găsesc nicăieri. Mi-am dat seama că e în căști, nu se vede seama unde. Dar mă obișnuiesc repede, promit!
0: Se vede că te obișnuiești, nu este nicio problemă. Ai intrat așa în forță, m-ai luat prin surprindere, spun sincer. Cum simți tu diferența asta între TV și radio?
1: Mai e o diferență destul de mare, deși mă uit aici la colegii mei de pe Digi24, dar este diferit pentru că trebuie să te gândești la alte lucruri, la alte aspecte și să fii atentă altfel decât sunt eu obișnuită să fiu atentă. Repet, mă uitam să văd emisia și nu o găseam. E interesant și mi-aduc aminte de o perioadă destul de îndepărtată cu peste, cred că 10 ani, dacă nu mai bine de 10 ani în urmă, când puneam voce pe știri într-o altă parte, în vremuri de mult, mult apuse undeva pe la Iași, într-o televiziune. Și puneam voce pe știri și știam că trebuie să fiu și să-mi cobor vocea într-un anume fel și mi-au revenit așa în minte memoriile alea foarte, foarte frumoase de altfel. E o atmosferă foarte plăcută la voi și văd ceva. Văd că sunteți pe un WhatsApp în direct cu oamenii care vă ascultă, ceea ce mi se pare extraordinar.
0: Vorbim cu ei în timp real și din momentul în care am prezentat că vei fi alături de noi în studioul Digi FM, am primit un mesaj. Vine și Ligia, au auzit pe Ligia, nu cred, zi faină!
1: E foarte bine că se bucură, acum sper să nu-i fi dezamăgit. Dacă vor să afle ceva și să mă întrebe, sunt aici, bineînțeles.
0: Orice întrebare aveți pentru Ligia Munteanu, 0774-601-601. Aș avea eu prima întrebare.
1: Aoleu!
0: Nu e cu aoleu. Sunt curioasă, pentru că eu fiind obișnuită aici în spatele microfonului, nu ne vede nimeni, de cele mai multe ori doar dacă filmăm noi. La televizor, care este primul gând când prezinți știrile? La ce trebuie să fii atentă tu ca prezentatoare?
1: Păi, în primul rând, depinde ce știre am în față. De fiecare dată încerc să mă implic în subiect, adică să-l trăiesc. Dacă este o știre tragică sau tristă, trebuie să fiu foarte atentă la cele detalii. Dacă este o știre poate mai veselă sau ceva de exprimat cu bucurie, iarăși este o altă emoție pe care încerc să o arăt celor de acasă pe fața mea. Întotdeauna eu îmi pregătesc știrile dinainte, iar în cele câteva secunde sunt foarte multe lucruri la care sunt atentă. De la reglajul vocii, la poziție, la tonalitate, la intonație, pentru că noi ne focusăm foarte mult pe intonație și pe modul în care prezentăm. Nu suntem, așa cum spune multă lume, cititori de prompter. Nu. E mai mult de atât.
0: Chiar este. Eu nu știu cum reușiți. Am fost astăzi la Digi24, tot de Switch Day.
1: Și cum ți s-a părut?
0: Am avut niște emoții cum n-am avut în viața mea. A fost ceva minunat. Mi-aș dori să retrăiesc această emoție. Dar exact cum spui și tu, trebuia să fiu atentă la postură, să stau dreaptă, să mă uit în camera care trebuie, să fiu atentă și la știre, să nu zâmbesc dacă este o știre tristă. Sunt foarte, foarte multe lucruri la care trebuie să fii atent. Eu, sincer, vă respect și vă admir enorm pentru ce reușiți să faceți și ce reușiți să ne transmiteți nouă, celor de acasă care vă privim.
1: Să știi că este și de partea aceasta la fel pentru voi, pentru că și noi vă admirăm foarte mult și vă auzim tot timpul și mergem în tot orașul ăsta cu voi în căști sau în mașină și peste tot. Iar vocele voastre sunt de cele mai multe ori acasă pentru noi și regăsim așa bucurie, muzică, de cele mai multe ori, de ce nu, concursuri, tot felul de lucruri pe care voi ne le aduceți. Deci e de partea cealaltă la fel.
0: Ai reușit să mă emoționez. Dacă tot ai ascultat, dacă tot ai menționat de muzică, Guess Who și Smiley, Totul pe Nimic avem în continuare și revenim, mai avem de povestit, da? Nu pleci?
1: Sigur, sigur, aștept.

0: Bani, faimă, Ligia, tu de obicei ne aduci ABC financiar și chiar voiam să discutăm despre asta, că se apropie Black Friday-ul. Te-ai gândit deja la asta?
1: Se apropie, nici nu vine să cred. Mergeam, uite, dimineață prin trafic și am văzut niște reclame la... Am auzit, de fapt, niște reclame la Black Friday și eram... Ah, ok. Dar știi ce am realizat? Eu n-am mai cumpărat de câțiva ani buni de Black Friday, nimic pentru mine, dar cumpăr pentru ceilalți. Și uite, cred că asta este nu un sfat, că nu vreau să dau sfaturi și de fiecare dată, de fapt, nici nu poți să dai sfaturi financiare, pentru că fiecare are o altă situație, mai degrabă să învățăm din experiența altcuiva. E foarte important, uite, îmi fac liste pentru Crăciun sau pentru sărbătorile care se apropie, pentru zile de naștere și de Black Friday, încerc să văd dacă pot să optimizez cumva acele cumpărături. Mi se pare o idee foarte bună, am citit asta undeva într-o carte acum foarte mulți ani, să-ți estimezi cumva cheltuielile astea faine, pentru că ne place, nu, să facem cadouri celor dragi până la urmă, dar să le estimezi cu câteva luni în urmă și să te gândești, mă, ce ar vrea părinții mei de Crăciun? Sau ce ar vrea iubitul meu sau soțul sau soția de Crăciun? Și pentru că vine Black Friday, poți să faci o listă și să vezi dacă poți să cumperi câteva chestii pentru Crăciun din acea listă mare, mare, mare de cadouri, sau mă rog, sperăm să fie mare, că la cum arată situația economică nici nu mai știm dacă e mare sau nu, astfel încât să nu mai intri în panică de Crăciun,
0: ce bine
1: să
0: ar
1: nu
0: fi.
1: Mai ajungi pe ultima sută de metri cu achiziții pe care poate nu le dorești și să și iei cadouri extrem de inspirate.
0: Inspirate și să iei cadouri de calitate, că pe ultima sută de metri nu găsești întotdeauna ce-ți dorești așa, uitându-te din timp, poți să iei ceva mai bun din,
1: da,
0: acea gamă,
1: exact,
0: sau...
1: Exact, exact. Și uite, eu fac chestia asta de câțiva ani de zile, dar fără să-mi dau seama, fără să realizez. Astăzi eu venind în mașină, mi-am dat seama, zic, uite-mă ce tare, vine Black Friday, ia să văd ce listă mai am și pentru cine și cum, care e situația anul ăsta, să vedem cum ne mai găsim, mai ales că e un context economic în care e bine să fim un pic mai calculați, poate că e mai bine ca niciodată.
0: Să fim organizați. Îți spun sincer, urmăresc de ceva timp un aspirator vertical. Am o mare nebunie. Mi s-a pus pata, l-am văzut de mult, doar că este extraordinar de scump pentru buzunarul meu. Și încerc acum să stau cu ochii pe Black Friday, să văd, poate se modifică prețul, poate de sărbători, cum ai spus tu, că mai scad un pic prețurile, mai sunt reduceri. Dar până acum nu aveam chestia asta să fiu organizată, să mă gândesc puțin cu multe luni înainte ca să iau acel cadou. Și mă bucur că vine asta tocmai din partea ta, pentru că poate mai e cineva printre ascultătorii noștri care și-ar dori să audă asta, să se organizeze.
1: Da, uite, un aspirator vertical e genul de lucru pe care vrei să ți-l cumperi și pe care e bine să-l analizezi un pic, o cumpărătură pe care vrei să o gândești și să vezi un pic înainte, să compari diferite site-uri, diferite branduri. La putere, cred că trebuie să fii atentă. Uite, e un roboțel, cred că mi-aș dori la capitolul aspiratoare. Acum nu știu că am căței acasă și cu roboțelul și cu căței s-ar putea să fie ceva distractiv, dar cine știe, poate că mai există oferte pe piață. Uite, să mă uit la o chestie.
0: Roboțelul acela care se plimbă singur și aspiră și spală?
1: Da, și care sper să nu-i fure și coada lui Bubu.
0: Depinde cât de mic este. Eu îți spun din propria experiență, am un cățel care lasă păr destul de foarte mult prin toată casa.
1: E golden?
0: Nu, este un metis. Este un Jack Russell cu ceva rase combinate, dar este foarte simpatic, jucăuș, nu-l mănâncă pe aspirator, dar lasă mult păr și mă ajută foarte tare acest aspiratoraj roboțel despre care vorbim, care se plimbă prin casă. Eu zic că ar fi o investiție, dar tot la fel trebuie urmărit să iei un produs bun. Că am luat unul la un moment dat și nu era tocmai ok. A trebuit la o a doua achiziție să mă conving dacă merită sau nu prețul. Eu zic că ar fi practic pentru acasă. Poate avem noroc de Black Friday-ul ăsta.
1: Da, sper să fie oferte foarte bune. Ar trebui, pentru că trebuie încurajat consumul și mă aștept la oferte destul de bune. Este interesant faptul că și retailerii au venit cu oferte și cu reclamă, iată, de cu foarte mult timp înainte. Deci, cumva, de ambele părți ne invită piața să fim organizați și de partea veniturilor și de partea cererii. Știi, e foarte bine să existe un echilibru pe partea asta. Dar altceva ce se mai pune în coș? Hai să vedem. Deci, la capitolul gospodine am rezolvat-o cu aspiratoare. La capitolul frumusețe?
0: Am văzut un ondulator de păr pe care mi-l doresc de foarte mult timp, dar încerc să fiu cumpătată, având în vedere și situația actuală și prețurile care tot cresc, încerc să fiu cumpătată. Dar dacă va veni un preț greu de refuzat, îți dai seama că voi acționa.
1: Da, și asta e o achiziție destul de importantă. Uite, mi-aș dori niște pensule de machiaj. Întotdeauna caut pensule de machiaj și e foarte greu de găsit o pensulă bună.
0: Și niciodată nu avem prea multe.
1: Exact, și întotdeauna se tocesc. Deci este ceva ce trebuie să cumperi de fiecare dată. Și uite că mai vreau să mai spun ceva legat de Black Friday. Măi, cardul de credit. Am citit undeva o chestie foarte interesantă, să ne gândim la cardul de credit ca la salariul nostru din viitor. Deci, ai tendința să intri pe cardul de credit, mai ales că acum îl iei foarte ușor, sunt bănci din astea, ți le dau online și ai senzația că este o extensie a venitului tău actual. Nu e. E salariul tău de luna viitoare. Deci, de fapt, ai intrat în banii tăi pe care îi vei primi luna viitoare, peste 2 luni, peste 3 luni, Doamne ajută. Foarte interesantă perspectivă. Poate ne ajută și asta, mai ales că vorbim despre Black Friday.
0: Ce mi-aș fi dorit să îmi spui asta înainte să-mi fac cardul de credit și înainte să fac cumpărături necumpătate, să zic așa. Am învățat pe propria piele, dar da, ai mare, mare dreptate să ne gândim că este salariul din viitor.
1: Da, mi s-a părut o perspectivă foarte bună, pentru că te încurajează acum și sistemele astea de rate foarte binevenite, bineînțeles. Dar e bine să le privim și din perspectiva asta.
0: Îți mulțumim mult de tot, Ligia,
1: mulțumesc
0: pentru sfaturi și îți mulțumim că ai trecut în vizită pe la noi. Te mai așteptăm cu mare drag.
1: Am primit,
0: să știi, o grămadă de mesaje pe WhatsApp-ul Digi FM, că ai o voce foarte blândă, foarte caldă. Ascultătorii Digi FM chiar sunt pe fază și nu le scapă absolut nimic.
1: Le mulțumesc.
0: Și noi îți mulțumim. Switch Day continuă la Digi FM. Ligia, te pupăm și te îmbrățișăm tare, tare.
1: Și eu.

0: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann, pentru că iubim pantofii.
2: Un subiect devine interesant când cineva se enervează puțin.
3: Am întrebat și eu inteligența asta artificială. Cine ar fi potrivit pentru prim-ministru? Să spun ce mi-a răspuns Viorica Dăncilă. Am rămas, știi cum? Nu am cuvinte.
2: Tocmai de aceea, Lucian Mândruță nu lasă nicio opinie să treacă nepedepsită.
4: Și inteligența artificială e atât de deșteaptă încât știe că oamenilor le plac minciunile frumoase.
2: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la Digi FM. Ca să știi...
5: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra.

0: Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3RO, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Switch Day continuă la Digi FM, 15:30. Ascultăm știrile Digi FM cu George Sandu.
1: Bună, Antonia, bun găsit! Judecătorii au explicat de ce au decis arestarea preventivă a lui Călin Georgescu. Există riscul ca acesta să fugă din țară, spun magistrații, și Marco Rubio a ajuns în Grecia în plin scandal legat de acuzațiile la adresa fostei ambasadoare americane. Ascultați știrile Digi FM. Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru că procurorii se temeau că va fugi din țară. În plus, exista riscul să se sustragă anchetei și să influențeze procesul penal, se arată în motivarea instanței. Ioana Cornev.
2: Instanța explică în această motivare de ce a considerat un risc mare ca inculpații să fugă din țară. Printre elementele avute în vedere se numără discuțiile inculpaților despre plecarea din țară, căutarea unei țări în care să solicite azil, dar și identificarea unei locuințe în Italia și procurarea documentelor necesare pentru deplasare. Judecătorii au mai notat că inculpații aveau contracte în străinătate care le-ar fi putut facilita stabilirea în această țară. În opinia instanței, toate aceste elemente analizate împreună cu probele administrate în dosar indică un risc concret și actual de sustragere. Nu ar fi fost vorba doar despre un contract neexecutat, se arată în această motivare. Un punct important vizează natura relației contractuale dintre inculpați și persoana vătămată. Judecătorii subliniază că simpla neexecutarea unui contract nu înseamnă automat comiterea unei infracțiuni și că în mod obișnuit o astfel de situație poate atrage răspunderea civilă.
1: Nava lovită de drone în zona economică a Mării Negre s-a scufundat, iar autoritatea navală română a oprit căutările. Embarcațiunea încărcată cu cereale avea la bord 13 membri. Capitanul și-a pierdut viața, iar bucătarul este de negăsit. Pe de altă parte, 3 navigatori din Azerbaidjan și India sunt încă internați, iar ceilalți 8 sunt cazați la un hotel din Constanța. În zilele următoare, marinarii urmează să fie repatriați. Nava comercială a plecat din portul Ismail din Ucraina și s-a scufundat în apropiere de platforma Pescăruș, după ce a fost lovită de o dronă. Vizită în plin scandal a șefului diplomației americane în Grecia, Marco Rubio va semna la Atena mai multe acorduri, inclusiv în domeniul apărării, însă momentul este umbrit de uriașul scandal diplomatic provocat de presupusele amenințări ale ambasadoarei americane în Grecia. Amintim, aceasta s-a lăudat că Statele Unite ar fi fost implicate în dărâmarea guvernului Bolojan și ar fi spus, citez, putem face asta oricărei țări dorim. Valentin Chisoceanu are detalii.
3: Prima oprire oficială a lui Marco Rubio a fost la Ministerul de Externe de la Atena, unde a fost întâmpinat de omologul său Elen. Energia, securitatea, apărarea, tehnologia și evoluțiile geopolitice se numără printre subiectele discutate de secretarul american de stat la Atena. Vizita lui Rubio vine în contextul scandalului uriaș care a marcat în ultimele săptămâni clasa politică de la Atena, dar și de la București, după ce Wall Street Journal și apoi Financial Times au relatat despre presupuse amenințări făcute de ambasadoarea americană în Grecia, Kimberly Foyle, la adresa guvernului. Elen. La o cină la care a participat ministrul Elen al Energiei, ambasadoarea se lăuda cu răsturnarea guvernului de la București. Ulterior ar fi sugerat că ar putea face acest lucru oriunde, inclusiv în Grecia. Amintim, la sfârșitul lunii martie, ambasadoarea a fost surprinsă la un restaurant din București, iar la acea cină ar fi participat liderul PSD Sorin Grindeanu și ministrul Energiei de atunci, social-democratul Bogdan Ivan. Tot contextul de la noi din țară era legat de achiziția unor gaze americane la un preț mult mai mare, care ar fi adus pierderii României de până la 300 de milioane de euro pe an. Ilie Bolojan s-a opus unei astfel de achiziții. Să mai spunem că Marco Rubio i-a luat apărarea ambasadoarei americane în Grecia și a transmis că administrația de la Washington are încredere în ea.
1: 15:34, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Fere la Digi FM.
4: Ce ciudat!
0: Mulțumim frumos, George Sandu, pentru informații. Rămâi un pic cu noi, te rugăm. Este exact, colegul nostru de la Pro FM, Switch Day continuă și așa este și Pere alături de noi în studio.
4: Doamne, visam să facem asta împreună de când eram mici, Antonia,
0: la
4: efectiv.
0: La propriu, nu la figurat.
4: În primul rând sunt bucuros că facem asta pe Digi FM pentru că sunteți în mașina mea absolut constant și abia aștept să mă întâlnesc și cu oamenii de aici, de pe Digi FM. Mă bucur foarte mult că suntem în formula asta și că l-avem și pe George. Cum a fost la știri, George?
1: E, a fost puțin diferit, că uite, nu arată ca la noi știrile, adică uite aici m-am mai oprit un pic, mi-am mai tras aerul, au mai fost niște persoane care au vorbit între timp.
0: Dar îți place mai vii pe la noi?
1: Eu mai vin dacă mă mai primiți.
4: De emoții ai avut?
1: Am avut emoții, cred că pe prima știre s-a simțit mai mult.
0: Să știi că n-am simțit, chiar voiam să-ți spun, dar am zis hai să închidem microfonul și după. Nu s-a simțit absolut nimic. Ești făcut pentru asta, să știi.
1: Ei, nu mai spune.
0: Pe sănătate de ochi. Dragilor, continuă să ieși de aici la Digi FM. Avem și muzică bună, stăm la povești cu fere. Îți mulțumim frumos, George, încă o dată că ai venit în vizită la noi. Black Eyed Peas, Shut Up și Gwen Stefani, Aiken, The Sweet Escape. Așa continuăm ora 15 aici la Digi FM.

0: Tosta Black Eyed Peas pe Digi FM. Dragilor, vreau să vă zic un lucru de care sunt foarte bucuros. Eu ascult dimineața pe matinal. Adică Oana are un râs absolut molipsitor, iar Vlad este absolut senzațional. Sunt foarte buni. Au și știri din oră în oră. Au și muzică bună. Bă, da, au bani. Asta mă interesează. Eu pentru asta m-aș trezi dimineața. Ei au 500 de euro report mâine la Te Descurci și câștigi. Banii pot ajunge la tine doar dacă asculti Digi FM și te înscrii la Te Descurci și câștigi. Poți să fii unul dintre norocoși care vor fi testați de matinalii Digi FM. Asta e treaba. Cu bani în buzunar, altfel încep ziua.
1: Altfel îți încep ziua, mai ales când îi avem pe Oana Zamfir și Vlad Craiobeanu. Urmează și noi să ascultăm un moment din această dimineață pe care l-au avut cei doi drăgălași ai noștri. Pere, tu rămâi cu noi, da?
0: Absolut, unde crezi că plec?
1: Nicăieri. Să nu aici. Pleci, te rog.
0: Și vreau să aud pe Oana râzând. Asta îmi doresc.
1: 3, 2, 1,
0: haide.
1: Oana!
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craiobeanu.
3: Da, și au aflat unii dintre colaboratorii noștri că la noi se întâmplă rocadele astea interesante și au zis, stai mă puțin, dar noi de ce să nu ne jucăm? De ce să nu încercăm și noi o reconversie profesională?
4: Și că au vrut neapărat să facă un collab, așa, că i-am susținut, ba chiar le și facem loc la noi. Pentru câteva minute ne retragem strategic și le lăsăm microfoanele.
3: Acum suntem foarte curioși de două lucruri. Unu, cum se descurcă și doi, cât de repede o să vreți voi să ne întoarcem noi?
4: Gata, hai că noi am vorbit destul, zic să-i auzim pe ei.
3: Da, își spun trio Cotroceni și piesa pe care o interpretează se numește Poveste de Guvern.
4: Vai, ce frumos!
5: Yo, yo, yo! DGFM Switch Day Special! Florin C la Mike, omul meu, Nicu D, Little Nick! Bună ziua, Toiva! Check, check, Toiva! Și MC Kelemen pe sistem!
6: Igen, siostuc!
5: Trio Cotroceni, yo! Poveste de Guvern 2026, yeah!
6: Și vine așa!

0: e foarte clar. Dacă pun în premier, trebuie să fie popular. V-am promis acum 5 luni și încă e valabil. O să vin cu o propunere într-un timp rezonabil. Țara nu se guvernează așa din topor. V-am promis că o să fiu un președinte mediator.
1: Mie nu!
0: Trebuie un om rațional, intelectual.
1: Ca

0: Radio. Ai, ai, tată. Yo, yo, yo, DGFM Switch Day cu trio Cotroceni, să știi ei, 2026.
1: Pot să intru?
0: Oh, tata Claus, poftiți.
1: Pot să cânt și eu o strofă?
0: Nu poți, tata, ai venit prea târziu, ca de obicei.
1: Așa mă mișc eu.
2: Deci pot să băg și o strofă și eu?
0: Altul, bă, Simioane, tu du-te că te vede Nicușor și ai linie roșie.
2: Dă câte o strofă, să cânt și eu așa. Eu sunt rapper de meserie.
0: Hai, vâjea, doar partide pro-occidentale aici, da?

0: Verde are un scop foarte clar și bine stabilit, să ne cunoașteți mai bine, atât voi, cât și colegii noștri de redacție, pentru că au rămas șocați când au aflat de câți ani ne știm noi, Gabi?
1: Ferească Dumnezeu! Dar îți dai seama că noi avem o vârstă, suntem și noi de tate, dacă am ajuns să ne punem întrebarea asta?
0: Cred că aveam eu 15... Deci 15 ani ne știm noi.
1: 15 ani de zile.
0: Mm-hmm.
1: Da, practic, noi... Stai puțin, noi la 30 suntem ce generație?
0: Stai puțin, sunt născut în 96, cred că sunt Z, cred?
1: Nu, greșit, fiți atenți. Dragilor, știți toată nebunia asta care a apărut, că unii sunt Gen Z, că alții sunt Boomer, că alții sunt Millennial, că... Și așa, e bine, ce credeți, am descoperit o nouă generație, cea intermediară din care facem parte atât eu, cât și Antonia. Se numește Zillennial. Este o microgenerație, cei născuți între 93 și 98 fac parte din această generație. Practic, nu suntem nici milenial, nici generația Z.
0: Avem noi apucături suntem... din ambele părți?
1: Nu ne identificăm. Mereu... Băi, ceva despre noi constant e că nu ne găsim locul. Nu știu dacă observi.
0: Mai da, că nu mă identific cu generația Z, dar în același timp parcă nici milenial nu-mi vine să zic că sunt.
1: Suntem foarte la graniță. Avem și de mileniali. Da?
0: Avem.
1: Dar avem și de Gen Z, că suntem generația asta de a avut copilăria în offline, dar adolescența și maturitatea în digital. Corect?
0: Mi-ai dat greu. Da, corect, ai dreptate. Așa ai dreptate. Zic.
1: Sunt curios dacă oamenii se identifică cu o generație anume, cei care sunt aici pe DGFM și profite de ocazie ca să ne și cunoaștem, pentru că n-am apucat să salut pe nimeni și îmi doresc și eu un mesaj, un salut, un bună fere, un bine ai venit la program, să nu mai vii niciodată pe la noi. Sau orice ar putea
0: apărea. Sau vino zilnic, s-ar putea să apară imediat.
1: Da, așa că sunt curios dacă avem un număr de WhatsApp să cunoaștem oamenii. Vreau să salut așa niște oameni de pe DGFM.
0: Păi cum să nu avem? 0774-601-601. Să curgă salutările pentru fere și în același timp răspunsul la întrebarea noastră. Dacă se identifică, cu ce vă identificați? Cu ce generație?
1: Mm-hmm, dacă sunteți Gen Z sau dacă sunteți milenial. Super alegere pentru Switch Day, zice primul mesaj. Dacă e super alegere, hai să o mai facem, că mie îmi place aici la voi la DGFM. Îmi place foarte mult, aș putea să spun, Antonia. Uite, de obicei, dacă eu ca generație nu-mi găsesc locul nicăieri, la DGFM, dacă șefa-i de acord...
0: Îți dai seama că ăsta e primul lucru pe care îl facem după ce dăm play la Irina Rimes și mă duc să o întreb. Șefa, îl mai lăsați pe Gabi să vină pe la noi în vizită?
1: Mai ales că șefa e șefa noastră tuturor, adică nu e doar de aici, nu?
0: Avantajul nostru. Avantajul nostru. Irina Rimes, la fix avem știri și revenim cu Gabi pe DGFM.
1: Da, citim mesajele după, da?
0: Da, normal, normal.
1: Hai, bine, așa facem.

N-am mai avut răbdare să așteptăm să termine piesa, să ascultăm și știrile. Am intrat direct acum să vorbim cu voi, dragilor, pentru că sunteți un număr atât de mare pe WhatsApp-ul DJ FM. Uite, măi, Gabi, te salută toată lumea, toată lumea. Uite, din Germania, din Frankfurt.

0: scurt. Avem din toată România și din toată lumea.
1: Și vreau să-i salut și să le mulțumesc. Salutări, excelentă alegerea de Switch Day. Ce pot spune, sunt născut în 71. Vă salut din Selcele. Avem și mesaje vocale și din Oradea și din toată țara. E absolut minunată energia de aici, de la Digi FM. Și energia ta, Antonia, n-am să mint.
0: Ai și energia ta, uite. Avem un mesaj foarte, foarte tare al unei domnișoare care ne spune că ea se identifică cu ea. Crescută cu cheia la gât, a prins și TV-ul, televizorul acela cu lampă, a prins și digitalizarea, ea nu este în nicio generație, ea se identifică cu ea.
1: Zilenius. Ce frumos a spus! Mm-hmm. Ce tare! Mm-hmm. Cum și eu mă identific cu următoarea dată că mă inviți, că simt că trebuie să plec.
0: Îți mulțumim frumos, Gabriel Fereșteanu de la Pro FM a fost la noi în studio Digi FM.
1: Te pup, Antonia, vă pup pe toți, abia aștept să revin!
2: Digi FM. Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte.
2: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
4: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
5: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cerii în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cerii. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cerii cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cerii din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
6: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi pentru o zi.

0: toate perspectivele. Digi.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Aer! Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
4: Mama, ce are tata?
5: Nasul înfundat, ca mama, doar că exagerează.
6: Bixonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Siloaroma, respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Ora 16, Adina Leoveanu este alături de noi și ne prezintă știrile Digi FM. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit! Vom plăti facturi mai mari la energie în această iarnă, recunosc autoritățile, dar încă nu se știe cu cât. Trei senatori vor dezincriminarea deținerii de droguri pentru consum propriu. Banii din amenzi vor finanța centrele de asistență, potrivit proiectului. Sunt 26 de grade acum la București și Oradea, 23 în Sibiu, Suceava și Iași. Ascultați știrile Digi FM! Se scumpește curentul, facturile vor fi mai mari în această iarnă. Ofertele la electricitate sunt deja mai mari cu 25-50 de bani pe kilowattoră, potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă. Scenariul central indică o majorare de aproximativ 37 de bani. Pentru o gospodărie care consumă 200 de kilowattoră lunar, diferența ar însemna 70 de lei în plus pe factură, adică peste 330 de lei lunar. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, recunoaște că vor urma scumpiri, însă deocamdată nu se poate vorbi de un procent.
2: În contextul prelungirii închiderii centralei de la Cernavodă și în contextul mai ales al situației europene cu prețuri record la gazul natural, care se vor resimți și în facturile de electricitate și în costul electricității în întreaga Uniune Europeană, nu doar în România, trebuie, din păcate, să ne așteptăm la creșteri. Nu știm cât vom mai avea închisă centrala la Cernavodă. Prognozele pe următoarele 10 zile se arată foarte proastă. Până la mijlocul lunii octombrie nu vom redeschide cele două reactoare.
3: Experții vorbesc de o majorare și de 50% la curent.
2: Lucrurile sunt complicate la nivel european. N-a vorbit nimeni de 50%, dar va fi o creștere semnificativă.
1: Deținerea de droguri pentru consum propriu ar urma să fie scoasă din sfera infracțiunilor și sancționată cu amendă. Prevederea apare într-un proiect de lege depus în Parlament de senatoarea independentă Victoria Stoiciu. Dacă va fi adoptată inițiativa, ar însemna că persoanele depistate cu droguri pentru consum propriu nu ar mai risca închisoare pentru această faptă, ci o amendă cuprinsă între 1.000 și 3.000 de lei. Traficul de droguri rămâne în continuare infracțiune, iar substanțele rămân ilegale, a explicat pentru știrile DGF FM, Victoria Stoiciu.
4: Este clar că pedepsele aspre și închisoarea nu au un efect descurajant asupra consumului de droguri. În continuare, deținerea de droguri pentru consum rămâne o faptă ilegală, dar nu se mai pedepsește cu închisoarea, se pedepsește cu amendă. Traficul rămâne în continuare aspru sancționat, așa cum este pe lege. Legea vizează strict consumatorii care încalcă legea atunci când dețin droguri asupra lor, dar nu mai plătesc cu închisoarea, ci plătesc cu o amendă. Și noi credem că e o schimbare majoră de politică dacă legea va fi implementată din două motive. Asta va permite procurorilor DICOT să se concentreze în final pe marele trafic și, doi, banii din amenzi vor merge către finanțarea programelor de asistență și sprijin psihologic pentru consumatori.
1: Victoria Stoiciu a răspuns și acuzațiilor lansate din partea PSD. Deputatul Diana Tușa susține că inițiativa înseamnă în realitate o dezincriminare masivă a consumului. Mai mult îi acuză pe inițiatorii că încearcă să relaxeze legislația într-un moment în care România nu are suficiente centre pentru tratarea dependenței. Este o schimbare de paradigmă recomandată inclusiv de organismele internaționale, susține Victoria Stoiciu.
4: Este un lucru pe care marea majoritate a statelor l-au îmbrățișat, o schimbare de legislație și este o recomandare repetată a organismelor internaționale de specialitate, de la ONU până la Agenția Europeană Antidrog. E un consens științific că dezincriminarea produce efecte benefice pentru că încurajează consumatorii care au nevoie de sprijin să meargă la medic și să ceară acest sprijin. În momentul de față, noi avem o problemă în România că oamenii, copiii se tem să meargă la spital pentru că de acolo sunt raportați la poliție și nimeni nu-și dorește să ajungă cu cercetări penale și alte probleme. Nu e vorba de legalizare. Legalizarea înseamnă că poți să deții, să vinzi și să consumi fără niciun fel de consecință. Nu, deținerea se sancționează, iar traficul rămâne aspru pedepsit în continuare.
1: Inițiativa este susținută de senatorii Cristian Ghinea de la USR și Daniel Fenechiu de la PNL. Peste un kilogram de bijuterii din aur în valoare de 660.000 de lei au fost găsite ascunse în două perne pe bancheta din spate a unui autoturism. Mașina era condusă de o femeie din Republica Moldova care venea din Turcia, au precizat polițiștii de frontieră de la Giurgiu. Aceștia au ridicat bunurile găsite pentru care femeia nu avea documente de proveniență. Obiectele vor fi expertizate, iar cercetările continuă. sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
5: Campania României din ediția actuală a Nations League a avut efecte și asupra poziției ocupate de echipa națională în clasamentul FIFA. Tricolorii au coborât până pe locul 58 în ierarhia mondială. România se află în prezent sub Mali, ocupanta poziției cu numărul 57 și la un singur loc distanță de Uzbekistan. Tricolorii au început actuala ediția Nations League de pe locul 52 în clasamentul mondial. Următoarea partidă pentru echipa selecționată de Gheorghe Hagi va fi în noiembrie contra Poloniei.
1: Vreme predominant frumoasă mâine, cu temperaturi mai mari decât normalul perioadei. Averse sunt de așteptat în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul și nord-vestul Transilvaniei. Contăm pe maxime între 19 și 28 de grade, cu 27 de grade în capitală. Atât la știri, 16 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Bogdan la Switch.
0: Îmi place atât de tare ziua aceasta, pentru că am ocazia să cunosc colegi noi. De data aceasta îl voi cunoaște pe Bogdan Pop, colegul de la DigiSport, dacă nu mă înșel. Vai, am emoții, chiar am emoții. Ascultăm puțină muzică și revenim, stăm la povești. DJ Goja, Micico și Stroma, All Around Dance. Iar Bogdan Pop este în studio alături de noi.

0: De Switch Day am și eu ocazia să spun aceste vorbe. Predau legătura mai departe către Bogdan Pop și Bogdan Ciuclaru, colegii mei.
1: Doi de Bogdan, nu?
0: Da. Doi de Bogdan, salutare!
1: Unul mai experimentat în radio, celălalt mai puțin, dar mă bucur să fiu aici de Switch Day. Pentru prima dată pentru mine la Switch Day și o dorință mai veche așa să văd cum e la radio.
2: Colegul nostru de la DigiSport, cu o voce foarte, foarte bună de radio.
1: Așa, repede, tras concluzia.
2: Rămâne aici. Îl păstrăm.
1: După propoziție.
2: Da. Ia zi, cum sunteți voi cei din redacțiile de sport după meciurile astea ale naționalei?
1: Știi ce mă gândeam acum, că auzeam știrile de la începutul emisiei de tot ce ține de situația asta din politică și...
2: Așa.
1: Unde păi mă gândeam...
2: E mai bine la sport.
1: E mai bine, dar mă gândeam că eu ar trebui să vin cumva cu un... dintr-un mediu mai relaxat și mai... poate chiar mai pe glume, dar nu e nimic de glumit, nu e nimic relaxat acum în situația fotbalului românesc. Mă gândesc după ce s-a întâmplat cu naționala. Că venim după două săptămâni grele, suntem istoviți și noi.
2: Ce mi se pare fascinant, că parte dintre voi, și se simte de câte ori eu văd fiecare emisiune de asta cu tentă sportivă, voi sunteți și microbiști, sunteți și suporteri de echipe de club și se vede că...
1: Că punem suflet, sau ce?
2: Parcă am fi meritat și noi să fim contemporani cu niște rezultate.
1: Cred că tu ai mai prins ceva totuși. Eu am prins puțin din generația Mutu Kivu.
2: Ok.
1: Și apoi...
2: Da.
1: A venit ce a venit, dar despre generația de aur toată lumea spun și părinții și oamenii, rudele mai în vârstă decât mine, eu ce am văzut și eu pe internet, din povești.
2: Corect.
1: Dar nu am trăit așa ceva și, sincer, îmi pare foarte rău că, uite, nu l-am prins pe Gică Hagi jucând.
2: Campionat mondial de fotbal în Italia, văzut, da, la TV, campionat mondial în Statele Unite, 94, asta așa ca să mă invidiezi, campionat mondial
1: laudă-te.
2: În Franța, 3 ediții, da, consecutive, și am fost și acreditat la campionatul european de fotbal din 2008, din Austria și Elveția.
1: Știi ce mă gândeam după meciul Poloniei cu România, când am pierdut rău. Și l-aveam pe domnul Hagi la interviu și am mai stat un pic de vorbă cu el după, era foarte, foarte supărat. Și mă gândeam la faptul că el s-a retras în 2001, dacă nu greșesc. Eu m-am născut în 2002. Deci mi-era și rușine să-i zic, domnul Hagi, eu m-am născut. Dumneavoastră deja erați antrenor și acum...
2: Am trăit povestea asta. Am fost pe Arena Națională la meciul cu Suedia, de aici, de la noi. Și discutam cu fiul meu, care n-a vrut să plece. Eu am vrut să plecăm un pic mai devreme, n-a vrut să plece de pe stadion. Și el mi-a zis, zice, nu-mi pare rău de rezultat, pentru că a fost un meci bun. Și mi-am dat seama că și pentru el a fost un meci bun, pentru că nu are sistemul ăsta de referință. El nu a prins și marile victorii ale Naționale.
1: Nu avem repere.
2: Iată.
1: Nu avem repere.
2: Dar
1: și...
2: Dar e bine.
1: Mai vorbeam și eu cu prieteni și oameni din generația mea, din generația noastră de 20 și un pic de ani. Nu prea ne creăm așteptări în privința echipei naționale. Și asta e cumva tot din cauza lipsei performanțelor.
2: Da, corect.
1: Și a rezultatelor și a calificărilor. Pentru că noi nu am crescut cu generații care se calificau din 2 în 2 ani la turnee finale. Noi am crescut cu niște generații, acum să mă ierte că nu am venit aici să fac eu, nu fac pe selecționerul, că oricum suntem o țară plină de selecționeri. Și nu vin eu să trag concluzii și să critic pe toată lumea, că nu sunt în măsură. Dar realitatea este că am crescut într-o generație care s-a calificat la campionatele europene din 8 în 8 ani. 2000, 2008, 2016, 2024.
2: Da, ia uite, bună observație.
1: Tu dai seama, 8 ani să aștepți să mergi la un european și nu mai zic că n-am văzut un mondial niciodată. Al României, unde România să fie calificată. Deci, asta e situația, ca să concluzionez cum am început, faptul că poate noi ar trebui să venim și să mai relaxăm așa lucrurile și să cumva fotbalul să aducă o bucurie printre români, mai ales în ziua de azi, când poate suntem mai divizați, dar din păcate nu-i cazul și sperăm să-și revină în primul rând naționala și să vedem dacă va continua Gică Hagi. Asta e o întrebare pe care o avem pentru câteva zile, până când vom afla un răspuns oficial din partea federației, că Gică Hagi a spus după meciul cu Suedia că va purta o discuție cu Răzvan Burleanu și cu cei din conducere să vadă dacă mai e dorit.
2: Acum... Uite ce-ți propun eu, Bogdan. Până la următoarea intervenție ai de așteptat mai puțin de 8 ani. În doar câteva minute ne reauzim cu tine. Poate discutăm și despre lucruri ceva mai vesele. Bogdan Pop de la Digisport e cu noi de Switch Day.

0: Dar ce listă interesantă de sărbătoriți avem astăzi. Toni Braxton, Luminița Angel și uite din lumea sportului Simona Amânar. La mulți ani celor care sărbătoresc astăzi ziua de naștere.
1: La mulți ani și hai să-l ascultăm și pe colegul nostru Cetin Rașid cu pastila, ca să știi. Vorbește despre un mic album.
0: Așa.
1: Jagged Little Pill, care este considerat și astăzi cel mai bun din creiera unei artiste pe nume Alanis Morissette.

când am dat play discului care astăzi împlinește 31 de ani de la clasarea pe primul loc în Statele Unite, am auzit piesa asta, All I Really Want. Nu era prima piesă Alanis Morissette pentru mine, apărusele deja două single-uri foarte bine primite, dar piesa asta mi-a mers la inimă mai bine decât acele single-uri. O vreme s-a crezut că Jagged Little Pill a fost albumul de debut al artistei din Canada, pentru că nu se auzise de ea până atunci, cel puțin în Europa. Dar nu. Alanis era la al treilea album și în același timp primul care a trecut de granițele țării ei de origine. E drept, ca să se întâmple asta, artista a trebuit să schimbe țara. În Statele Unite a fost conceput și înregistrat acest album cu ajutorul unui producător despre care se știa la vremea aceea că lucrase cu succes cu unicul megastar Michael Jackson și cu trupe rock precum Aerosmith. De aici și tenta rock a discului, Jagged Little Pill.

Păi da, se poate spune că asta este piesa emblematică de pe discul pe care l-am adus astăzi în rubrică. Un disc care nu a fost departe de a nu fi lansat sau de a fi lansat de o casă mică de discuri. Una care n-ar fi avut puterea de a o promova pe Alanis Morissette așa cum merita. Madonna a avut încredere în artista din Canada, casa de discuri fondată de regina muzicii pop, Maverick Records, a semnat-o pe Alanis și a promovat albumul considerat prea agresiv pentru o femeie. L-am lăudat pe Glenn Ballard pentru producerea acestui album, trebuie să-i laud și pe Flea și Dave Navarro, basistul și respectiv chitaristul trupei Red Hot Chili Peppers. Cei doi au dat meseriași din instrumente la înregistrări discului Jack Little Pill. Un disc care s-a vândut doar în Statele Unite în peste 15 milioane de exemplare, asta până în anul 2020, și în peste 33 de milioane de exemplare la nivel mondial, tot până în anul 2020.

0: Nu știu dacă este corect să spun că Hand in My Pocket este piesa mea favorită de pe albumul Jagged Little Pill. Aș spune că toate piesele îmi plac, dar mesajul m-a făcut să aleg astăzi Hand in My Pocket ca preferată. Alanis cântă despre acceptarea contradicțiilor, adică să fii conștient că poți fi obosit, dar energic, frustrat, dar optimist, confuz, dar împăcat. Nu ai răspunsuri, dar mergi înainte, cu o mână în buzunar. Cu alte cuvinte, Alanis Morissette vrea să spună: nu merge perfect, dar sunt ok cu faptul că viața este imperfectă. Îți recomand acest disc, așa cum îți recomand și versiunea acustică a acestuia, versiunea lansată de Alanis în 2005, adică la 10 ani de la apariția celui original. Mi-ar fi plăcut să o văd pe scenă pe Alanis Morissette în turneul de promovare a versiunii acustice a albumului Jagged Little Pill. Artista n-a cântat la mari festivaluri sau pe stadioane, a ales teatrele și sălile mici pentru a cânta piesele acustice. Sunt sigur că sunau foarte, foarte bine.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: DGFM. La Kaufland, bromelaina este la promoție.
1: Cine e la promoție?
0: Bromelaina. Ananasul conține bromelaina și costă doar 9 lei 99 bucata între 7 și 13 octombrie. Și pentru că o veste bună o cere și pe a doua, ai și toată gama Nivea cu 40% reducere. Kaufland, ieftin și bun.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe Toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Inteligența nu se demodează, curiozitatea cu atât mai puțin. La Casa Paleologu, adulții care vor să înțeleagă mai bine lumea și copiii care abia încep să o descopere găsesc cursuri de filozofie, istorie, literatură, retorică și cultură. Fizic în București și online oriunde v-ați afla. Casa Paleologu. Ideile bune vă stau bine. Paleologu.com.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kik găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!
7: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
8: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
9: Frică.
10: Uimire.
9: Recunoștință. Iubire.
8: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
11: Lidl, știi că merită!
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650 W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
14: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo, pui grill, produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
15: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe lot și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. EMAG.
16: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Am ajuns la jumătatea orei 16. Mihaela Gioga este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Miha!
1: Bună, Antonia! Bun găsit tuturor! Procurorii DIICOT au pus sechestru și pe conturile lui Călin Georgescu, în plus câteva zeci de dispozitive electronice ar fi fost ridicate din casa din Mogoșoaia și au fost analizate astăzi în prezența soților Georgescu. UDMR se întâlnește mâine cu premierul desemnat Luca Niculescu pentru a discuta programul de guvernare. Ascultați știrile Digi FM. Magistrații au explicat motivul pentru care au decis arestarea preventivă a lui Călin Georgescu. Exista riscul ca acesta să fugă din țară, se arată în motivarea Curții de Apel București. Judecătorii au ținut cont de stenograme în care Georgescu spunea că vrea să plece cu familia în Italia și să se stabilească într-o vilă din Toscana. În plus, lăsarea în libertate a lui Georgescu ar fi dus și la influențarea procesului penal, au concluzionat magistrații. Călin Georgescu a fost arestat preventiv săptămâna trecută, iar procurorii DIICOT au pus sechestru pe vila din Mogoșoaia și pe mai multe conturi bancare, unde fostul candidat la prezidențiale avea aproximativ 100.000 de euro. Pe de altă parte, astăzi au fost noi percheziții informatice a celor 27 de dispozitive ridicate în dosar, despre care Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, a spus că sunt sticuri pe care se aflau pozele copiilor.
2: Nu sunt zeci de device-uri, cum s-a spus, sunt foarte multe stick-uri pe care sunt fotografiile copiilor noștri, pe aceste stick-uri. Această procedură, cum am spus și ieri, este o procedură firească într-un stat tiranic și nedemocratic și ca mamă am tot dreptul să-mi exprim îngrijorarea. Astăzi am fost torturată văzând fotografiile copiilor pe ecrane străine.
1: Urmărește subiectul Ioana Corneev și ne dă mai multe detalii.
3: Au verificat anchetatorii numai puțin de 27 de dispozitive digitale ridicate din casa soților Georgescu. Încearcă prin aceste percheziții anchetatorii să refacă traseul banilor și să afle cu exactitate ce rol a jucat fiecare persoană implicată. Totodată, astăzi a fost ședință de judecată la Tribunalul București. Magistrații au analizat contestația formulată de avocații lui Călin Georgescu, contestație la sechestrul instituit pe casa din Mogoșoaia a fostului candidat la alegerile prezidențiale. S-a extins de altfel sechestrul și pe conturile lui Călin Georgescu. În 7 conturi au fost găsiți 100.000 de euro. Mâine urmează o nouă zi cu percheziții.
1: UDMR se întâlnește mâine cu premierul desemnat Luca Niculescu pentru a discuta programul de guvernare. Dacă vom face sau nu parte din guvern este o chestiune secundară, confirmă liderul partidului Kelemen Hunor. UDMR vrea ca programul de guvernare alcătuit de Luca Niculescu să se bazeze mult pe componenta economică, să prevadă indexarea pensiilor și să protejeze drepturile minorităților maghiare. Kelemen Hunor a precizat și care este singura linie roșie a formațiunii. Nu se poate forma o majoritate guvernamentală cu sprijinul partidelor AUR și SOS. Banca Mondială laudă progresele făcute de țara noastră pe calea disciplinei fiscale. România a realizat cea mai ambițioasă ajustare fiscală din regiune, se arată în raportul privind perspectivele economice în Europa și Asia Centrală, publicat ieri de instituția. Dina Leoveanu cu explicații.
4: România implementează cea mai ambițioasă ajustare fiscală din regiune. Deficitul urmând să scadă până la 6% din PIB anul acesta, pe fondul unor măsuri privind veniturile și al unui control mai strict al cheltuielilor curente. Potrivit raportului Băncii Mondiale, în România economia se va contracta probabil cu 0,5% anul acesta, reflectând impactul consolidării fiscale și al costurilor mai ridicate cu energia. Dar o redresare a veniturilor reale și încetinirea inflației ar trebui să ajute la redresarea la aproximativ 1,9% în următorii 2 ani. În Europa Centrală, România este singura țară care ar urma să înregistreze o scădere a economiei anul acesta, în timp ce Bulgaria, Croația și Polonia ar urma să raporteze creșteri, potrivit raportului Băncii Mondiale.
1: Ora 16:35 de minute, atât deocamdată la știri, sunteți cu Antonia și Ciuclaru, dar și cu musafirul nostru de la Digi Sport, Bogdan Pop, la Digi FM.
0: Mulțumim frumos, Miha, pentru informații. Ascultăm Save Me Tonight cu Jennifer Lopez și David Guetta, iar imediat după revenim alături de cei doi Bogdani aflați în studioul Digi FM, Bogdan Pop și Bogdan Ciuclaru.
5: Digi FM e Music Radio.

0: 16 și 38 de minute, sunteți cu Digi FM în această zi specială de Switch Day și l-avem împreună aici pe Bogdan Pop. Spunea el mai devreme că n-a văzut generația de aur la campionatul mondial de fotbal, dar fotbaliști a reușit să vadă, vorbeam aici, ne-am amintit de Kaká, de Ronaldinho, de Cristiano Ronaldo și o să vorbim un pic și despre Messi.
1: Păi să știi că din două motive am stat toată noaptea treaz pentru Messi. Unul aș zice, uite, ca să par profesionist, nu că nu aș fi, dar de mers jurnalistic.
0: Da, bună
1: expresie. Să știu ce am de vorbit astăzi. Asta una și a doua, recunosc din pasiune și iubire față de Messi, pentru că am crescut cu el și îl consider și îl voi considera mereu un idol.
0: 39 de ani, o carieră fabuloasă, a câștigat campionat mondial, e vicecampion.
1: A câștigat pe toate.
0: A câștigat cam tot ce se poate câștiga, nu?
1: Nu există ceva să nu fi câștigat Messi. Poate Europa League, dar nu știu dacă a jucat în Europa League, de ce?
0: Când stai să te gândești, dintr-o simplă și banală semnătură pe un șervețel.
1: Da, știi? Acum mulți ani.
0: Și care e porecla lui Messi?
1: La Pulga.
0: Da, puricele.
1: Puricele.
0: Uite, o legendă a radioului este acum, ni s-a alăturat absolut spontan, Lucian Mândruță.
1: Ne-a așteptat.
2: Am trecut pe aici și am văzut deschis.
0: Era lumina aprinsă.
2: Era lumina aprinsă, m-am gândit că poate să întâmple lucruri.
0: Da. Știi bancul cu molie, apropo de lumina aprinsă, că se duce o molie la psiholog și psihologul o tot întreabă molia.
2: Care e problema?
0: Problema cu soțul? Nu. Cu frații? Nu. Nu te înțelegi la locul de muncă? Nu. Și atunci de ce ai venit la psiholog? Era lumina aprinsă.
2: Bun. Bun așa. Astăzi am venit, poate, emisiunea de adio a mea.
0: Așa, pentru te retragi că, în aceea zi cu Messi?
2: Mai am câteva zile, mă gândesc, pentru că dacă un jurnalist ajunge premier în România,
0: așa,
2: e clar că e deschisă calea.
1: Se poate.
2: Da. Se poate.
1: Da. Da, da.
2: E clar că se poate.
0: Ești la câteva sarmale distanță.
2: Sunt la câteva sarmale distanță de o funcție publică importantă, mă gândesc, sper.
0: Am înțeles. Da? Fii atent, uite, hai să profităm de faptul că e colegul de la DigiSport aici alături de noi. E ceva ce te-ar putea convinge să te uiți la fotbal? Pentru că te-am auzit ieri zicând că nu e un sport interesant pentru tine.
2: Da. Banii. Adică deci dacă jucătorii ăia ar face salariul lor o zecime, l-ar dona către mine ca să mă uit, m-aș uita.
1: Nu merge doar cu bani.
2: Deci numai cu bani m-aș uita la fotbal, jur.
1: Dacă n-ai pasiune, nu...
0: Da, dacă la stadion...
2: Iartă-mă, dar... Tu trebuie pasiune ca să te uiți la fotbal?
1: Din punctul meu de vedere, măcar un dram așa.
2: Eu mă uit la filme fără pasiune, deci de ce nu m-aș uita și la fotbal?
0: Dacă în tribună ai găsit loc de parcat...
2: Nu mai zic că mă uit la știri fără pasiune.
0: Dacă ai găsit loc de parcat bicicleta...
2: La stadion?
0: Da.
2: Da, să o pun pe iarbă. Să mă las acolo pe iarbă, în spatele porții. Să o sprijin așa, de o bară, știi?
0: La vreun meci de fotbal pe stadion ai asistat vreodată?
2: Am asistat o singură dată în ultimii 40 de ani la un meci de fotbal, acum vreo 3 sau 4 ani. Am avut un program, să zicem, umanitar, în care am luat un copil necăjit dintr-o familie foarte săracă, care el săracul nu văzuse nici orașul, și l-am dus pe Arena Națională la loja VIP.
0: Frumos.
2: Să vadă meciul Steaua Dinamo și,
0: așa,
2: îți spun sincer, bucuria copilului a fost un spectacol mai frumos decât meciul. Eu m-am uitat numai la copil.
0: Excelent.
2: Da.
0: Excelent. Bravo, Lucian Mândruță.
1: Foarte frumos, da.
0: Te felicit că faci astfel de lucruri.
1: Meciul în ultimii 3 ani,
2: în ultimii 40.
1: În
0: ultimii 40.
2: Am acea vârstă.
0: El îi are pe tot.
2: Știu că nu par, dar uite-te la mine. Nu fumez, nu beau, merg 100 de kilometri pe săptămână cu bicicleta. Vei ajunge și tu la vârsta mea. Fi grește, o să fii deprimat, dar asta e altă discuție.
0: Și uite, pentru că suntem de Switch Day...
2: Pentru că nu e nicio distracție să nu bei, să nu fumezi.
0: Pentru că suntem de Switch Day, îl poți convinge tu pe colegul Bogdan Pop să vină cu tine în celebra tură către mare.
2: Anul viitor face 20 de ani tură cu bicicleta la mare, 300 de kilometri în 2 zile, o tură excelentă.
1: De 20 de ani face asta.
2: De 20 de ani fac asta. Și fac cam vreo 3-4 mii de kilometri pe an, ceea ce nu e foarte mult pentru un ciclist amator.
1: Dar la Turul Franței te uiți.
2: La Turul Franței am și fost. Anul ăsta am fost în Inside Tour de France, care a fost un proiect al unui sponsor, unul care are echipa, și ne-au dus 77 de kilometri până la start, exact pe traseu, cu 2 ore înainte de Marea Buclă, ca să zic așa, Pluton, cu 2 ore înainte de Pluton, și ne-au fugărit cam cu vreo 70% din viteza lor. Deci am avut pulsul peste 180 timp de 3 ore. A fost nebunie totală. Dar vibe-ul ăla, când treci prin toate satele și oamenii stau acolo cu cărucior, cu rulotă, cu umbreluță, cu băuturica la rece, da, da, da. Și toți te aplaudă ca și cum tu ai fi Pogacar, înțelegi?
1: Iată. Deci a fost... La Tour Franței n-am ajuns încă.
2: Da, am fost, cred că am fost de vreo câteva ori la Tour Franței și am făcut vreo câteva ediții de etapă de Tour de France, care este o zi de Tour Franței pentru amatori. Sunt 15.000 de oameni la start în Franța, e organizată în Franța și ultima oară, deci de când am renunțat, m-a luat salvarea.
3: Facem deci, următoarea...
2: Cu elicopterul. Următoarea...
1: Și colegul Radu Naum, care e da. Mare pasionat al lui.
3: Următoarea promisiune, la următorul Switch Day, tu vii cu un tricou galben de ciclism, da. Iar tu aduci un kit de fotbal pentru Lucian Mândruță. Mă bucur că am unit aceste două generații și aceste două pasiuni fabuloase. 10 secunde teasing pentru emisiunea ta care începe la ora 17.
2: Nu e a mea, lui Prelipceanu. Ăsta e teasingul. Prelipceanu e astăzi la emisiune. Și eu sunt la el.
3: Excelent.
2: Un pic.
3: Excelent.
2: Un pic.
3: O voce fabuloasă are Cosmin la radio. L-am ascultat anul
1: trecut. Cred că a și făcut radio în tinerețe. Știu când mai povestea.
3: Da.
2: Da.
1: Nu știu dacă Lucian mai ține minte, dar mi-a fost trainer la școala de media.
2: Da.
1: La Digi24.
2: Evident că nu mai țin minte.
1: Mă gândeam.
2: Sunt bătrân.
3: Mulțumim tare mult, rămâneți cu Digi FM. Vin știrile la ora 17, imediat după știri. Lucian Mândruță, Cosmin Prelipceanu. Este Switch Day, o zi senzațională, ca să știi.
2: Hai să trăim.

0: Petrolul se produce în multe țări ale lumii și se tranzacționează pe o piață globală. Și totuși, atunci când Arabia Saudită anunță că reduce producția sau când OPEC se reunește pentru a decide cât petrol va scoate pe piață, cotațiile pot reacționa imediat. De aici apare o întrebare firească. Cine controlează, de fapt, petrolul lumii? Dacă ne uităm doar la producție, liderul este surprinzător pentru cine asociază petrolul cu Orientul Mijlociu. Statele Unite sunt cel mai mare producător mondial de țiței, cu aproape 13,6 milioane de barili pe zi în 2025. Rusia producea aproximativ 9,9 milioane, iar Arabia Saudită 9,6 milioane. Urmează Canada cu aproape 5 milioane și Irak cu peste 4 milioane de barili pe zi. Dar a produce mult petrol nu înseamnă automat că ai și cea mai mare influență asupra pieței mondiale. Contează cât din această producție ajunge la export. Arabia Saudită este unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de țiței. În 2025 a exportat în medie aproximativ 6,4 milioane de barili pe zi. Rusia este un alt jucător uriaș cu exporturi de aproximativ 4,3 milioane de barili pe zi. Statele Unite și Canada sunt la rândul lor exportatori foarte importanți. Dar, ca imagine de ansamblu, Orientul Mijlociu furnizează aproximativ 40% din cele peste 40 de milioane de barili de țiței exportați zilnic la nivel mondial. Când o parte atât de mare din petrolul comercializat în lume vine dintr-un număr relativ mic de state, deciziile acestora pot mișca întreaga piață. Iar unele dintre cele mai importante țări exportatoare au ales să-și coordoneze aceste decizii prin OPEC, Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol.
1: DGFM. Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi. Cât de zi?

0: mai avem până la salariu?
1: Destule! De ce?
0: Ce faci?
1: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe Stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
4: Până pe 13 octombrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
6: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
7: Mâine e ziua rivalităților pe DigiSport 1. De la 20:30, CFR și Universitatea se întâlnesc în derbiul Clujului. Iar de la 18, Poli Timișoara înfruntă Steaua în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
8: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi. Pentru o zi, schimbăm

perspectivele. Digi. În fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner, 15 ani de tot.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. De mâine se circulă pe un nou pod peste râul Tisa, care leagă România de Ucraina, detalii imediat. Premierul desemnat începe negocierile cu partidele pentru formarea viitorului guvern. Primele discuții sunt mâine cu cei de la PSD. Foarte cald mâine, pentru luna octombrie, se vor atinge 28 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Mâine se deschide circulația pe noul pod peste râul Tisa, care leagă România de Ucraina. Tot mâine va fi inaugurat și noul punct de trecere a frontierei, Sighetul Mărmației 2, anunță CNIR. Deschiderea e programată la ora 12.30, iar deschiderea punctului de frontieră se va face etapizat. Pentru început vor putea traversa autoturismele și vehiculele destinate transportului de persoane cu o masă maximă de până la 3,5 tone. Iar din decembrie 2027 e prevăzută și deschiderea traficului pietonal. Podul are peste 260 de metri și face legătura între Sighetul Mărmației și localitatea Bila Țercva din Ucraina. Potrivit autorităților, construcția a fost proiectată pentru o durată de exploatare de cel puțin 100 de ani. Premierul desemnat începe negocierile cu partidele pentru formarea viitorului guvern. Mâine, Luca Niculescu ar urma să discute cu reprezentanții PSD. O primă discuție cu Sorin Grindeanu a avut loc deja, spun surse politice. Potrivit acestora, socialdemocrații ar urma să-i propună premierului desemnat un decalog cu măsuri pentru relansarea economică. Și celelalte partide așteaptă programul de guvernare și lista miniștrilor înainte de a decide dacă vor susține noul cabinet. Aura a anunțat deja că nu va vota guvernul condus de Luca Niculescu. Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a forma echipa guvernamentală și pentru a obține votul Parlamentului. Între timp, ministrul finanțelor cere încheierea crizei politice. Situația devine din ce în ce mai complicată pentru România, a avertizat Alexandru Nazare.
1: Pentru finanțarea sănătății, noi discutăm despre ele încă de la finalul anului trecut. Unele din ele trebuiau să fie inclusiv puse în practică astăzi. Sperăm să le punem în practică cât mai curând pentru a avea o finanțare sustenabilă. Eu sper din tot sufletul, pentru binele nostru și al României, să avem cât mai repede rezolvată problema, criza politică și problemele de instabilitate, pentru că s-au acumulat niște luni și deja situația devine din ce în ce mai complicată. Deci, în primul rând, trebuie să rezolvăm problema rectificării și imediat după să începem discuțiile tehnice pe buget.
0: Scutiri de taxe pentru românii care fac băuturi alcoolice în gospodărie. Camera Deputaților a dat azi un nou vot favorabil proiectului care prevede scutirea de la plata accizelor pentru o cantitate de până la 200 de litri pe an pentru fiecare gospodărie înregistrată în Registrul Agricol. Măsura se referă la băuturi tradiționale, precum țuica sau pălinca, produse pentru consum propriu. Bogdan Băcilă are mai multe informații.
2: De această facilitate vor beneficia acele gospodării care sunt înscrise în Registrul Agricol, iar pălinca sau țuica produse tradițional în casă vor putea fi consumate în familie. Oferite musafirilor însă, alcoolul nu va putea fi vândut fără plata taxelor. Practic, prin această lege, statul român ridică până la această nouă limită de 200 de litri. Legea a mai fost votată favorabil în Camera Deputaților în luna mai, însă atunci președintele a cerut reexaminarea. Senatul a dat și acesta girul în luna septembrie, iar acum Camera Deputaților, ca for decizional, a votat din nou favorabil. Legea se întoarce acum la președinte pentru promulgare.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: Reprezentantele României la basket masculin au meciul programat în această seară. BT Cluj-Napoca întâlnește pe Veneția de la ora 19 în Eurocup. SCM Craiova joacă în deplasare cu Rodes. Meciul este programat de la ora 18 în FIBA Europe Cup, competiție în care evoluează și CSM Oradea, iar adversarul este Fribourg de la ora 19. Meciul va fi în direct pe Digisport 3.
0: Vreme predominant frumoasă și mâine, cu temperaturi mai mari decât ar fi normal pentru luna octombrie. Averse sunt de așteptat în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul și nord-vestul Transilvaniei. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cu 27 de grade în București. Ora 17 și 5 minute, atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Lucian Mândruță și Cosmin Prelipceanu la Switch Day.

0: Salut, dragilor, nici mie nu vine să cred, dar sunt în studioul DGFM, unde n-am mai fost de vreo 3-4 ani. Iar Cosmin Prelipceanu, nici el nu, cred că a fost de la ultimul Switch Day. Pentru cine nu știe ce înseamnă Switch Day, ne explică chiar el. Cosmin, ce facem noi azi?
1: Da, unde ai fost în ultimii 4 ani?
0: În mașină, în deplasare, câteodată pe lângă o baltă unde făceam și fotografii păsărilor, alte ori până America, unde mă păteam cu magaioții. Eu sunt nomad. Cred că mă ajută și locul un pic și starea.
1: Păi, nu pot să stau deja locului. Un switch day. Tu ai făcut switch, da, între postura ta nomadă și postura ta statică de locuitor în studioul Digi24.
0: Exact. Și o să le spun acum colegilor ce le-am spus și prietenilor din Covasna când am fost la Sfântul Gheorghe acum o săptămână la o tură ciclistă. Am venit, îmi place la voi, dar promit că nu stau. Nu mă așez aici cum ar veni, nu mă mut aici. Cosmin,
1: și ai fost un oaspete bun.
0: Da, am fost un oaspete bun.
1: Cei mai buni oaspeți sunt cei care pleacă până în 3 zile.
0: Exact, exact. Așa că la capătul acestei emisiuni amândoi plecăm de aici.
1: Clar.
0: Da, știi? Astăzi vreau să vorbim despre un om. Apropo, 031 400 2929, dacă vreți să intrați în conversația noastră. Vreau să vorbim despre un om, fost coleg de-ai noștri, care a făcut un switch mare de tot. În jurnalist, apoi ambasador, da? Secretar de stat, și acum vrea să fie premier. Ce zici? Asta înseamnă că avem și noi un orizont undeva deschis în față?
1: Depinde ce-ți dorești, Lucian. Vrei bani să fii politician?
0: Nu, eu îmi doresc bani.
1: Vrei să
0: foarte
1: fii
0: puțin munciți, dacă se poate.
1: Că-ți dorești bani, trebuie să faci ceva pentru asta.
0: Păi asta e secretul. Nu! Eu sunt visul întregului popor român.
1: Trebuie puțin să muncești.
0: Și nu. De ce îmi distrugi speranța și universul? În asta mai sta. De asta.
1: Dar în privința lui Luca, să știi că eu nu văd ca pe un switch. Adică nu văd cariera sau traiectoria lui profesională, nu văd ca pe o schimbare. Din când în când faci câte o schimbare. În cazul lui, eu îl cunosc personal, în cazul lui aș fi zis că, și zic și acum, a fost un traseu cât se poate de normal, de organic. Mm-hmm. El așa a crescut. Aș fi zis că de la bun început era făcut pentru asta.
0: Știi, adică el era diplomat de fapt și a făcut o vreme jurnalism și după aia...
1: În toate meseriile pe care le-a făcut, cele trei despre care ai vorbit, s-a folosit de talentul lui diplomatic natural.
0: Ok, fair enough.
1: Peste
0: că
1: tot
0: știi,
1: a fost exact așa cum îl știu eu pe Luca, nu m-a surprins niciodată, nu s-a schimbat. Apropo de switch, eu nu l-am văzut schimbându-se niciodată. Cum îl știam noi din redacții, așa a fost ambasador la Paris, secretar de stat și sper să fie și prim-ministru, vedem dacă trece votul de investitură.
0: Da, mă gândesc că până să fie anunțat de Nicuș Ordan, nu avea dușmani. Era ca Elveția.
1: Să știi că Luca are un talent natural de a nu-și face dușmani.
0: Am observat, da.
1: E rarisim. Dacă ar fi să mă gândesc, și am văzut ceva oameni la viața mea, nu cred să mai fi văzut asta în vreunul.
0: Ție ți-ar plăcea să n-ai dușmani?
1: Mie mi-ar plăcea să mă retrag la țară, Lucian. Și să citesc cărți multe, că am o bibliotecă pe care n-am apucat să o parcurg.
0: Am eu o casă liberă la țară, care e chiar bibliotecă, are numai cărți în ea, dacă vrei să pui la dispoziție.
1: Numai că nu mă pot usca de foame acolo, am și eu nevoie să trăiesc, pentru asta trebuie să muncesc, deci visul meu de a mă retrage la țară mai așteaptă, Lucian. Asta pentru că m-ai întrebat ce mi-aș dori.
0: Să știi că eu sunt mai aproape de el, că sunt mai aproape de pensie decât ești tu.
1: Ce să faci? Da, tinerețea nu este o virtute și bătrânețea nu este o vină.
0: Știi
1: asta
0: că
1: e.
0: În showbiz spunea Woody Allen că poți să scapi cu crimă, poți să scapi cu incest, cu de toate, dar să nu îmbătrânești, să nu te îngrași.
1: E inevitabil.
0: Da.
1: Bun. Gata, rezolvat.
0: Feri din Timișoara. Ești în direct cu Cosmin Prelipceanu și cu mine.
2: Vă salut, domnule.
0: Salut.
2: Vă salut.
0: Sper că Switch Day. Tu cu cine ai schimbat locul, Feri?
2: Nu cred că ai schimbat locul cu nimeni. În primul rând, nu cred că aș putea să fac salturile astea fantastice pe care le face domnul Luca Niculescu. Cred că ăsta era subiectul, nu? Adică...
0: ce subiect vrei tu? E la liber.
2: Da.
0: Așa.
2: Mie mi-a incitat mult interesul ce ați zis voi, că a făcut un salt foarte mare și așa este. Eu cred că saltul mare l-a făcut în urmă cu câțiva ani, când a trecut domnul Luca Niculescu de la statutul de bugetar al statului francez, că știu că a lucrat la RFI cam toată cariera, la statutul de bugetar al statului român, adică a devenit diplomat și acum vrea să devină iarăși bugetar al statului român, adică prim-ministru. Nu știu, cred că e greu să ai zeci de ani o loialitate față de un alt stat, după care brusc să devii loial.
0: Tu presupui că el, cetățean român, era loial statului francez pentru că era plătit de bugetul Franței?
2: Inevitabil, crezi o loialitate, o formă de loialitate.
0: Te întreb și de ce te întreb? Pentru că știu o grămadă de oameni în România care sunt loiali Rusiei, deși sunt plătiți din bugetul statului român.
2: Da, sunt plătiți din bugetul statului român ca să facă ce?
0: Adică unul se duce săptămânal pe la Rusia să mai mănânce niște piroghi sau ce au ei acolo, mâncare tradițională.
2: Mai pierdut, nu știu despre ce.
0: Hai.
2: Da, chiar nu știu, sincer.
0: Bine.
2: Eu am citit puțin despre Luca Niculescu. Mă rog,
0: am înțeles, deci nu-ți place Luca Niculescu.
2: Și nu-mi place, adică nu-mi pare, mai ales că și vă sesiza chestia asta, e un om care nu-și creează dușmani. Băi, scuzați-mă, un om care nu-și creează dușmani înseamnă că e atât de sinuos încât nu afișează niciodată că ar avea vreo parte cu care să aibă...
0: A trăit degeaba.
2: Păi nu.
0: Dacă n-ai plâns niciodată pe maneaua aia cu dușmani, nu ești om.
2: Nu la asta mă referam. Mă referam că atunci când ești în poziția asta de prim-ministru, trebuie să-ți creezi automat niște dușmani, pentru că trebuie să lupți pentru interesul țării tale. E inevitabil că interesul țării tale, la un moment dat, nu o să corespundă 100% cu interesul, nu știu, al Franței, de exemplu. Sau un exemplu absurd.
0: Am înțeles.
1: Și totuși RFI nu aparține statului francez, adică este o instituție, este o instituție de media care primește o parte din bani de la Ministerul de Externe când e vorba despre RFI, dar nu reprezintă interesul statului francez, este o instituție de media, sunt jurnaliști și o relație de muncă.
2: Păi, stați așa, că pe principiul ăsta și instituțiile de media, nu știu, finanțate de statul chinez sau de statul rus, ar fi același lucru, da? Ele sunt...
1: Nu e același lucru, pentru că Rusia și China nu sunt democrații.
0: Feri, da, să înțeleg că în lumea ta, dacă un om e plătit, el trebuie să gândească cum zice patronul. Ei bine, nu e întotdeauna adevărat.
2: Nu e vorba doar de plată, e vorba de loialitate, pentru că vorbim de un om care a lucrat...
0: Jurnalismul nu e despre loialitate, decât față de adevăr, doar atât.
2: Cu atât mai mult. Poate
0: păi,
2: la un moment
0: există
2: dat,
0: mai multe adevăruri? Există un adevăr francez, altul românesc?
2: Nu, asta încerc să spun. Cu atât mai mult. Poate la un moment dat, când ești pus într-o situație în care trebuie să, nu știu, prezinți ceva prin lumina unui, prin viziunea unui francez sau prin viziunea unui român, dacă o prezinți suficient de mult prin viziunea unui francez, e posibil să ajungi să vezi lucrurile exact ca ei, din perspectiva lor. Și știm că francezii...
0: Acum pot să trag și o linie, Feri. Tu ai venit aici cu o agenda.
2: Da.
0: Agenda ta e una propagandistică. Agenda ta este, domnul Luca Niculescu este un agent străin, a lucrat pentru francez, nu poate fi un patriot român să nu fie votat. Asta este un element de propagandă care aparține extremei drepte în România. L-am văzut deja în ultimele 24 de ore, peste tot pe wall-urile voastre.
2: Da, nu știu, și eu sunt un cetățean independent.
0: Sunt sigur că ești un cetățean independent care nu minte sub nicio formă.
2: Da, categoric. Ai zis un lucru foarte adevărat și mă bucur că ești sigur de asta. Acum, despre tine, de exemplu,
0: Feri,
2: nu știu dacă ești 100% independent. Că ai zis în nenumărate rânduri că tu îți prezinți părerea ta și agenda ta. Nu
0: da. Nu,
2: parțial,
0: sunt independent de părerea altora, dar sunt în întregime dependent de opiniile mele, chiar umorile mele. Uite, de exemplu, acum știi ce fac? Umoarea mea îmi zice să schimb ascultătorul că m-am plictisit de asta. La revedere, Feri din Timișoara. Drum bun. Marian din Cluj.
3: Bună ziua, Lucian.
0: Salut.
3: Am mai intrat la voi în emisiune odată cu copiii cu autism. Sunt tatăl unui copil cu autism și aș vrea să facem...
0: Și cum e copilul, Marian? Ai făcut ceva progrese cu terapia ABA?
3: Care costa vreo 70.000 de euro și statul român nu dă nimic. Și aș vrea ca parlamentarii să se transforme în locul meu și să vadă cum e să fii părinte de copii cu autism.
0: În România.
3: Da. În România.
0: Da, Marian, asta înțeleg.
3: Ne cunoaștem din Cluj. Mm-hmm. Marian, asta am vrut. Ce zici? Ar fi o idee bună?
0: Ar fi. Cred că, de fapt, orice părinte normal, cred că ar trebui să petreacă o zi din viața lui fiind părintele unui copil cu autism. Cred că ar ajuta la empatie.
3: Și eu zic, mai ales că vă dați seama că suntem priviți cu oarecare, așa, pe coada ochiului, nu se spune și ăștia. E ciudat și nu e normal în România ce se întâmplă, dar eu așa m-am gândit la parlamentari ăștia să fie și ei o zi în pielea noastră.
0: Mulțumesc, Marian din Cluj. 031 400 2929, Cosmin Prelipceanu și cu mine la emisiune din studioul Digi20FM. O să fim puțin mai târziu și la Digi24. Alexandru din Timișoara.
4: Alo, bună.
0: Salut, Alexandru.
4: Eu aș vrea să mă schimb, un pic poziția cu viitorul prim-ministru și aș promulga, în primul rând, referendumul cu 300 de parlamentari.
0: Promulgarea o face președinte.
1: Nu e așa ușor.
4: Așa m-aș schimba atunci în președinte. M-aș schimba să nu mă pricep la chestiile astea.
0: Ok.
4: Unul la mână. Unul la mână, da, cred că fac și o propagandă, cum ați zis, și la celălalt din Timișoara. Aș dori, bineînțeles, să se aplice legea aceea cu recuperarea tuturor banilor nejustificat, ceea ce nu se întâmplă. Și trei la mână, m-aș pune și în locul șefului de la finanțe și aș recupera totuși TVA-ul, nu i-aș lăsa pe evazioniștii ăștia care au câte 200-300 de firme pe o adresă. Deci aș face treabă. Cam așa cred că am ieșit și din criză.
0: Cosmin?
1: Da, sunt de acord. Sunt de acord cu ascultătorul nostru, toate lucrurile pe care le-a spus sunt probleme foarte mari și întrebările care se nasc de aici sunt întrebările care ne frământă pe toți. De ce în țara asta există oameni de afaceri care au tone de datorii și nimeni nu-i caută, iar domnii de la fisc îi calcă întotdeauna pe aia care sunt buni platnici? Și întotdeauna le mai găsesc câte ceva, și încă ceva, și încă ceva. Și le fac viața un calvar? În vreme ce unii scapă întotdeauna. Și primii pe listă, știți bine, sunt marile companii de stat.
4: Exact. Asta mai complica cu o problemă ce am avut eu referitor la finanțe. Am stat vreo 10 ani cu o mașină pe numele meu, care nu vreau nimeni să-mi radieze. Am plătit vreo 3-400 de milioane numai impozit, pentru că se pierduse altele și nu s-a găsit o soluție să radieze. Deci eu am fost un plătitor prost.
1: În felul ăsta înțeleg că și viitorul prim-ministru, oricare ar fi el, Luca Niculescu sau altul, ar trebui totuși să se ocupe de ANAF, altfel decât din gură, cum s-a întâmplat până acum.
4: Exact. Acolo ar trebui să fie primele reforme. După care, dacă vor ei să facă mai puține primării, ar fi ideal, șamătă, și ceea ce e foarte logic. Să nu mai cheltuim atâția bani, poporatul de stat.
1: Corect. Corect. O agendă scurtă. Deci nici măcar nu trebuie să se ocupe de multe lucruri. Dacă se ocupă de astea, câte am zis noi aici, vreo 3, păi, într-un an și jumătate, altfel vor arăta lucrurile. Curioși suntem cu toții, dacă chiar va putea să intre, cum se spune la mine în cartier, cu tancul în ele. Va putea intra? E o întrebare. Pentru că domnul are nevoie de susținere. Vă rog.
4: Nu se poate intra cu tancul, pentru că sunt multe interese la mijloc și așa mai departe. Dar încetul, eu zic că se va rezolva și această problemă. Dacă vin oamenii potriviți la putere, care chiar vor o reformă.
1: Uh-huh.
4: Nu să creem doar de la cei mici și de la ceilalți să lăsăm, cum ar fi multinaționalele, să le lăsăm cu, nu știu cât plătesc ei acum, redevență, 1%, dacă o mai plătesc și pe aia. Redevență, știți la ce mă refer, taxe multinaționale.
1: Pentru noi, țară, membra Uniunii Europene, multinaționalele sunt companii românești. Ele beneficiază de același statut fiscal ca orice entitate economică din țara asta și nici nu s-ar putea face altfel. Deci aici să-i tratăm. E foarte simplu, știți că banii pleacă primii. Dacă noi ne aruncăm pe ele că sunt înregistrate în Cipru, țară membra Uniunii Europene, atunci ei foarte ușor vor pleca într-o noapte. Primim un mail, dimineața toate agențiile vor anunța compania cu tare a plecat din România, s-a înregistrat la Sofia sau rămâne cu sediul la Larnaca. Pa!
4: Da.
1: România, pa, pa! Și știți care e problema? Niște conaționali de-ai noștri, cetățeni ai României, lucrează acolo și vor rămâne fără joburi. Ei cu ce-or fi de vină? Că na. Merg, muncesc, își văd de treabă.
4: Da, aici așa probabil am greșit. Vă repet, nu sunt din domeniu, sunt chiar colegul dumneavoastră la Digi, dar cred că s-ar putea face cu oricare prim-ministru.
0: Știți că din perspectiva clientului spaniol și noi, mă rog, noi, Digi este o companie multinațională? Din perspectiva clientului italian, este o companie multinațională care e înregistrată, care e înregistrată în Uniunea Europeană și aduce la bugetul de stat inclusiv bani pe care îi face în alte țări?
4: Exact, ați spus-o foarte bine.
0: Să avem dreaptă măsură. Dacă vrem multinaționale românești de succes în alte țări, trebuie să acceptăm multinaționalele altora și la noi. Și să învățăm de la ele, în loc să le punem, să visăm să le punem bețe în roată, zic.
4: Da, da. Da, nu ziceți rău. Nu ziceți rău deloc.
0: Mulțumesc, Alexandru. Mai departe, Bogdan din Prahova.
5: Bună ziua.
0: Bună, Bogdan.
5: Ce switch aș face eu? Aș lua toți directorii de firme de stat și aș muta la firmele de... la multinaționalele externe. Să facem așa un switch, cam o lună, o lună și jumătate și după aceea am face o dezbatere despre productivitatea lor.
0: Așa.
5: Și aș mai lua și câțiva angajați, șefi și cu tot felul de frați de-ai lor, veri, neamuri, și aș pune așa, în fiecare funcție, cum vor ei să-și aleagă. Și aș vrea să văd productivitatea lor după o lună și jumătate de switch. Să vedem cum văd ei lumea în funcția unui angajat de la o firmă externă sau de la o, să zicem, multinațională externă. Pentru că eu tind să cred că această guvernare sau acest stat doar bate în oamenii care produc și oamenii care încearcă să-și plătească taxele, iar pentru firmele de la stat nu se închid ochii, întotdeauna există câte o abrogare, câte o deducere, câte un ajutor financiar și întotdeauna nu va exista niciun om care va fi tras la răspundere.
0: Da. Tu unde te aduci?
5: În primul rând, haideți să ne gândim la...
0: Tu la ce companie de stat ai duce, Bogdan?
1: La CFR. La CFR, da, nu, am auzit la CFR se dau apartamente se dau apartamente unde? În Dubai? Da. Lucrezi la CFR, da. Bang, un apartament în Dubai, cum? Cine n-ar vrea?
5: Da, aș vrea să intru și la CFR și aș vrea să intru și la Hidro și la mai multe.
1: Așa. Aveți dumneavoastră acolo în Prahova o companie, o minunată companie de făcut nimic.
5: Da.
1: Cred că se numește... Exploatare Bazinală Prahova.
5: Exact, acolo este o zonă...
1: O firmă
5: unde...
1: care ia apă dintr-un lac, care aparține Apelor Române și o vinde unei alte firme care se numește Hidro Prahova, care le-o dă oamenilor. Deci wow. Vă dați seama, între lac și consumatorii de apă potabilă de la Câmpina, de exemplu, există o companie specială care încasează un comision.
0: Da, da, o tratează cu oxigen dihidrogenat înainte.
1: Da. Corect.
5: Și suflă în ea. Cu bule cu energie. Cu bule...
0: E plus valoare. Bule. Plus TVA.
1: Da, da, da, da. Deci în Prahova există, la Câmpina există o companie care suflă în apă.
5: Da, exact. Deci asta aș vrea să fac. Să plimbăm niște oameni de colo-colo. Mă gândesc numai la cel puțin la Ciolacul care a îngropat... bugetar statul și acum nimeni, absolut nimeni nu se întreabă, bă, dar unde a fost ăsta? Unde e ăsta? De ce nu e un proces? De ce nu e cineva îl trage la răspundere?
0: Păi nu se întreabă nimeni pentru că e șef la CJ Buzău.
5: Exact. Și asta nu înțelege. Noi ne uităm și la 10 seara, ne uităm și la 6, ascultăm și așa și tot timpul ne culcăm cu acest nod în gât, bă, dar Cât o să mai... Oricum, lumea a început să-și dea seama că lucrurile nu mai pot merge în această direcție, nu mai merge cu ulei, cu zahăr, cât mai există TikTok-ul ăsta și o să se dizolve și chestia asta, influența asta cu TikTok. Și o să vedeți că lumea, la un moment dat, nu o să mai aibă încotro. Presupun că o să se mai dezmeticească. Așa mi-aș dori cel puțin.
1: Eu vă ascult cu atenție și îmi dau seama că lucrați într-o companie privată
5: da,
1: și
5: da, da, da.
1: Munciți
5: sunt
1: pentru banii dumneavoastră.
5: Da, și muncim 8 ore și mai mult ca să ajungem într-un salariu pe care un om de la stat și-l ia, și mai ales vinerea, când lucrează până la ora 13, dacă lucrează și până la ora 13, cu recuperare joia, dar să ce să vezi, joia nu se recuperează.
1: Minunat. Și sunteți sigur că la un moment dat oamenii nu vor mai înghiți toate poveștile astea?
5: Eu așa sper.
0: Eu așa mulțumim. Sper,
5: pentru că,
0: Bogdan, mulțumim, trebuie să ieșim acum, avem publicitate, avem știri. Cosmin, îți mulțumesc pentru...
1: Ne vedem diseară, Lucian.
0: Ne vedem diseară.
1: Da.
0: De la 9 fără un sfert, mulțumesc. Mă vedeți pe Digi24. Cosmin intră la 9 și sperăm să vă dăm, domnul Bogdan din Prahova, măcar o singură veste bună, să nu dormiți cu un nod în gât.
5: Exact, aștept cu interes.
0: Seară bună.
6: DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM. DGFM.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Hai, mai pune. Ia cafea și adune, stai. Ia legume pe bune.
7: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
10: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
11: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
12: Ai 30% reducere la produsele selectate din gama Multitasker Rimmel London până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
6: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: Ale alegeri.
1: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-m acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la toată gama de încălțăminte de protecție Capriol și 20% extra cu aplicația la toate uneltele electrice Airbauer. Hai în magazin cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
2: Brico, puși pe treabă împreună.
3: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.

0: în peste 6.000 de magazine partenere. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienților. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ora 17:30, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Bărbatul care a ajuns în arest anul trecut după ce a agresat pe stradă un livrator străin a fost reținut din nou de procurorii DIICOT, de ce vă spunem imediat la știri. Bucureștiul va avea tramvaie, troleibuze și autobuze electrice noi. Capitala primește peste 87 de milioane de euro pentru modernizarea transportului public. Ascultați știrile DGFM. Bărbatul care a ajuns în arest anul trecut după ce a agresat pe stradă un livrator străin a fost reținut din nou de procurorii DIICOT. El e cercetat acum pentru amenințare în scop terorist după ce ar fi amenințat că aruncă în aer o sinagogă din București. Și nu e singura acuzație formulată de procurori, are detalii Andreea Georgescu.
1: Anchetatorii de la DIICOT susțin că tânărul de 21 de ani, reținut acum, ar fi amenințat luni la rând, în special prin intermediul rețelelor sociale, persoane din minorități etnice ori religioase din România, iar totul ar fi culminat în momentul în care a amenințat că aruncă în aer o sinagogă din București pentru a avea impact social cât mai mare, faptă care, în opinia anchetatorilor, reprezintă o amenințare teroristă. Urmează să fie dus în fața judecătorilor de la Curtea de Apel București, care vor stabili dacă va fi sau nu arestat preventiv pentru această acuzație gravă. De menționat că luna trecută doar a fost condamnat în primă instanță la închisoare cu suspendare pentru fapta de anul trecut, lovirea livratorului străin în plină stradă în București.
0: Bucureștiul primește peste 87 de milioane de euro pentru modernizarea transportului public. Sunt bani nerambursabili din fondul pentru modernizare, anunță primarul capitalei, Ciprian Ciucu. El precizează că primăria va suporta doar TVA-ul. Cu aceste fonduri vor fi cumpărate 10 tramvaie noi, 45 de troleibuze și 40 de autobuze electrice. Noile vehicule vor înlocui o parte dintre cele mai vechi tramvaie, troleibuze și autobuze diesel din flota STB. Pentru autobuzele electrice va fi necesară și dezvoltarea infrastructurii de încărcare. Conducătorii de motociclete și scutere vor putea utiliza benzile dedicate mijloacelor de transport în comun, iar în anumite condiții vor avea voie să înainteze printre mașinile oprite la semafor. Modificările sunt prevăzute într-un proiect care a primit astăzi votul final în Camera Deputaților. Proiectul introduce și o excepție de la interdicția de a depăși coloanele de vehicule oprite la culoarea roșie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată. Bicicletele, motocicletele și scuterele vor putea înainta în aceste situații dacă există suficient spațiu lateral, nu sunt stânjenite manevrele celorlalți șoferi și viteza nu depășește 20 de km pe oră. Statele Unite au emis o alertă sanitară pentru cetățenii americani aflați în Rusia după apariția cazului suspect de ciumă pneumonică. Autoritățile americane anunță că monitorizează situația și avertizează pe cei care intenționează să călătorească în această țară că guvernul american are capacități limitate de a le oferi o asistență. Președintele Donald Trump a anunțat la rândul său că vrea să discute cu Vladimir Putin despre această situație. Presa internațională relatează deja despre un posibil al doilea deces asociat aceleiași infecții. Săptămâna trecută, o femeie în vârstă de 28 de ani, angajată a unui institut de cercetare a ciumei, a murit după ce ar fi fost infectată în urma spargerii unei eprubete care conținea bacterii vii. Analizele nu au confirmat însă până acum infectarea cu ciumă. Ora 17:35, atât pentru moment la știrile DGFM, sunteți cu Lucian Mândruță.
2: Ce este interesant merită să fie auzit de toată România.
3: În direct cu Lucian Mândruță la DGFM.
4: Hai că nu sunt singur, e și Cetin cu mine. Stimați ascultători, bine v-am găsit. Eu sunt, înțeleg, băiatul rău și Cetin e băiatul bun. How come?
5: Băiatul bun care ține locul atunci când tu ai și alte treburi.
4: Trebuie să muncesc, Cetin. Nu pot toată ziua să-mi fac acest hobby scump care
5: să
4: este radio. Nu pot
5: radio,
4: să-mi permit să fiu la radio tot timpul. Dragilor, cu cine ați schimbat locul astăzi? Dacă ar fi, să faceți și voi. Cum am făcut noi, Switch Day, l-ați auzit mai devreme, pe Cosmin Prelipceanu. Acum schimb locul așa, la fiecare minut cu Cetin. Dar voi cu cine ați schimba? Cristi din Iași.
6: Da, stăteam și mă gândesc cu cine să schimb și dacă te referi la politică, n-aș schimba cu nimeni.
4: De unde vrei tu?
6: Da.
4: Poate să fie Elon Musk.
6: Bine, nici cu Cetin n-aș schimba, că sincer, de multe ori când dădeam drumul la 5 să te auzi și auzeam pe Cetin, ce-am... nu e Lucian. scuze, ce tip.
5: A, este dezamăgitor sau A, este o ușurare? Că nu
6: era foarte clar. Dezamăgitor. Era dezamăgitor.
4: Băi, Cristi, băi, fii atent, să-ți vând o treabă. Nu zici lucruri din astea, mă, în public, chiar dacă le gândești. Fii și tu civilist.
5: Diplomat.
4: Fii și tu așa. Că să știi că mie îmi spun mulți oameni invers. Că le place de Cetin mai mult, că e mai blând, e mai drăguț, e mai omenos, nu ca mine.
6: Da, dar mie îmi place adrenalina, știi?
4: A, îți place adrenalina. Ia mai du-te...
5: E o glumă.
4: Scuzați. Am vrut să vezi cum e cu adrenalina. Ok.
6: Da, vreau.
4: Hai că nu vorbim ure la radio, nu. Așa, zi.
6: Da, ce vreau să zic. Vis-a-vis de schimbări de switch-uri de astea, mă uit, mi-e un pic milă de viitorul ministru, pentru că s-a zis că tancuri, că alea, n-are el nimic. E, cum să zic, e NATO între ruși și...
5: Te referi la ministrul apărării sau la viitorul prim-ministru? Că...
6: La viitorul prim-ministru.
5: Okay.
6: Zicea unii că intre cu tancurile în ce să intre în companiile de stat. Alea au de plătit consilii de administrație.
5: Îți stai eșenilele dacă intri peste ele, da.
6: Da, au multe cheltuieli și nu va fi. Probabil va face rectificările bugetare necesare, dacă dă domnul și nu supără pe nimeni, apucă să proiecteze și un buget pe la anul și tot acolo ajungem, că suntem polarizați maxim în momentul ăsta, din punctul meu de vedere.
4: Ok. Mă, da, nimeni nu zice, vreau să fac schimb cu mine care eram acum 30 de ani.
6: Mulțumesc de idee. Acolo, da, acum 30 de ani făceam parașutism, acum mi-e frică de înălțime.
4: Da. Te înțeleg.
6: Da. Deci, mulțumesc.
4: Bun, Cristi din Iași, mulțumesc. Hai să-l auzim pe...
5: Cine? Marius din Constanța, mergem la el? Mergem la el, să fim doi constanțeni. Măcar acum. Salut, Marius!
7: Salut, Lucian, salut, Cetin.
5: Salut.
7: Îmi pare rău că nu mai este și Cosmin, pentru că și pentru el aveam ceva de precizat. Am ascultat tot ce au spus cei dinainte și am multe idei de exprimat.
4: Mi-era teamă de treaba asta. Zi.
7: Referitor la Luca Niculescu. Având în vedere situația, critică e puțin spus, în care ne aflăm, dar ar fi o soluție foarte bună pe lângă numele care s-au perindat până acum. Însă dacă am stat să analizăm efectiv pe CV-ul lui, pe experiența lui, pe ce a făcut până acum, nu prea recomandă nimic pentru funcția de prim-ministru. Eu prim-ministru o văd că tot s-a discutat și eu așa aș vedea statul român într-o lume ideală să funcționeze precum o multinațională.
4: Suntem condamnați să nu fim niciodată premieri?
5: Are un nume, Marius are un nume, să-l auzim.
7: Deci, eu așa o văd, așa ar trebui să funcționeze.
5: Dai un nume, Marius?
7: Un nume cu cine l-a schimbat pe Luca Niculescu? Mm-hmm. Cu Ciolacu, că el știe unde se găsesc banii.
4: Mi s-a făcut somn.
7: Păi, el îi transmitea lui Bolojan.
4: El știe unde se găsesc banii lui.
7: Prin postări pe Facebook și spunea, eu am fost un premier mai bun pentru că știam unde se găsesc banii. Bolojan nu știe. Nu, sincer nu am. Adică sunt atâția oameni buni și calificați în țara asta care ar putea ocupa această funcție, însă nu te ajută doar buna credință să faci ceva în țara asta atât de coruptă și atât de pusă pe prăduială. Însă vreau să revin la tot aveți switch day. Cu cine, nu pe mine, dar dacă aș putea să fac un switch, aș face un switch între domnul Manda și domnul Ion Ciriac, pentru că domnul Manda la un moment dat se plângea și spunea domnului Bolojan să ne mai lase și pe noi ăștia săraci să trăim.
4: Și săracă de el.
7: Dacă tot mă gândesc la el că e greu să fii în locul lui, să fii sărac, măcar o zi să facă switch cu domnul Ion Ciriac, să vadă și el, să guste din viața asta.
5: Acum e de întrebat și domnul Ciriac dacă vrea să facă switch, să meargă la Craiova lângă doamna Olguța.
4: Eu cred că domnul Ciriac vrea, știi de ce? Că Manda e mai bogat decât el.
7: Păi, nu știu, el dacă s-a pus în categoria săracilor, mă gândesc că nu minte, nu?
5: Așa. Marius, Constanța. Așa, deci dar ceva de zis?
4: Tu zici că el nu minte, da.
7: Păi nu știu.
4: Marius, aș vrea să te felicit cu ocazia zilei tale de naștere de ieri. Dacă înțelegi un debat.
7: Poftim?
4: Te felicit cu ocazia zilei tale de naștere de ieri. Dacă tu crezi că politicienii nu mint.
7: Da. Și mai aveam o chestie pentru Cosmin Prelețeanu, dar a plecat. Vreau să rog și pe el și pe colegii lui să nu mai lase politicienii să scape atât de ușor în studio. Pentru că li se pun întrebări și când nu vor să dea răspunsul care este evident, ocolesc, o iau pe arătură, spun povești, iar înțeleg și pe ei, ca să treacă mai departe, să nu piardă timpul de emisie, pun altă întrebare. Dar aș vrea să, totuși să pună un pic mai apăsător întrebările, să nu îi lase să scape atât de ușor, fără să dea un răspuns clar la întrebarea care li s-a pus.
4: Eu îi zic, dar să știi că din experiența mea poți să-i învârți tu cât vrei, că e tot paloroțin. Mai lungește aiurea emisiunea.
7: Știu, dar este frustrant ca telespectator când te uiți.
4: Și pentru noi, în studio, e frustrant.
7: Jurnalistul face foarte bine. Pune o întrebare la care spui, mamă, gata, acum l-a prins, să vedem ce zice. Și, normal, politicianul nostru ia apărătură și spune alte povești.
4: Da. Marius, Cetin?
5: Marius, mulțumesc că mă bucur că am avut și un Constanțean, să fim doi măcar preț de câteva minute împreună cu Lucian. Mergem chiar la minunatul oraș despre care știm că este condus, nu? Sau Consiliul Județean, nu
4: Consiliu,
5: conduce.
4: Consiliul, da.
5: Da?
4: CJ-ul.
5: De George, domnul Ciolacu, foarte despomenit astăzi. George, salut, ești în direct. Te rog, radioul încet ca să ne auzim.
8: Scutariu George de la Buzău, din Cozieni.
4: Ok.
8: Eu vreau, dacă nu vreau să vorbesc despre politică, cred că nu-i vreo problemă.
5: Absolut
8: astăzi,
5: deloc. Absolut, deloc. Te ascultăm.
8: Luciane, fără supărare, ești un băiat bun de treabă aici la DGFM. Și vreau
4: eu aș vrea să dezmint aceste zvonuri.
5: Urmează un dar.
8: Așa, dar aș vrea o dată în viața mea să auzi și eu pe Oana Zamfir în locul tău că prezint această emisiune frumoasă.
5: E o bună idee pentru switch de următor.
4: Da.
8: Te spun așa, pentru că niciodată o femeie n-a prezentat emisiunea ta. Și am consider acest lucru că Oana Zamfir, fiind foarte zâmbăreață și veselă, bine dispusă, ca și dimineața, vreau să vină la microfonul DGFM și să vorbească timp de două ore, cum vorbești tu, cu ascultătorii de DGFM.
5: Și l-ai auzit pe Lucian cu Vlad Craioveanu dimineața?
8: Da, și l-aș muta pe Lucian în locul lui Oana. Măcar tu o zi, să fie acolo cu el.
4: Auzi, George,
5: e o idee,
4: în apărarea mea, să știi că și eu am o fire empatică și sensibilă.
5: Te uiți la cameră când spui asta? Care să te vadă lumea pe Facebook? Să te vadă lumea pe Facebook, da?
4: Ok. Sau acolo, da.
8: Și un pic și producător.
4: Bun.
5: Producătorul? Ok.
4: Hai mă, ce cu Denisa?
8: Nu, Denisa să fie în locul lui Nico și Nico după amiază.
5: Nico este în concediu postnatal, dimineața este Vali. Să vină Vali după amiază și să vină Denisa dimineața.
8: Da, asta nu mai știu.
4: Nu vrea.
5: Ok.
4: Nu se aprobă. Nu vrea. Vrea să doarmă dimineața.
8: Oana chiar să notați că chiar îmi doresc foarte mult.
5: Ține minte la următorul switch de ei, probabil cel mai probabil la începutul anului viitor.
4: Sau o aducem de Crăciun.
5: Da.
4: Cadou de Crăciun.
5: Okay.
4: Bun, George din Buzău, mulțumesc de intervenție. Cristian din București, mai departe. Tu cu cine ai vrea să faci schimb în viața asta? Poate să fie un politic, vedetă, milionar sau, știu, inventator, Nabucodonosor și alții.
9: Salut, Lucian.
4: Salut.
9: În primul rând, nimic din ce mă întreb pe mine, eu aveam un cu totul alt plan, așa că o să-l prezint, indiferent că ești de acord sau nu. Unu, Suștei, genială ideea. Genială și mi-a plăcut foarte mult. Și îmi place să ascult voci diferite, în programe diferite. Doi, din punct de vedere al politicii actuale, eu cred că domnul Luca Niculescu își va depune mandatul. Nu, n-are nicio șansă. Iar trei, aș vrea să aflu...
5: Nici măcar nu va ajunge la votul Parlamentului, zici?
9: Nu cred. Eu personal, dacă ar fi să pariez astăzi o sumă de bani, cât am caut pe aici prin setare, aș pune-o pe faptul că își va depune mandatul. Și trei, aș vrea să aud și de la tine și de la Cetin, care e, l-am auzit un pic mai devreme, mi-ar fi plăcut să fi răspuns și domnul Prelițeanu. Ce părere aveți de interviul de aseară de la TVR cu... domnul George Simion, că au început să dispară înregistrările de pe internet, nu le mai găsim, nu mai știm dacă sunt întregi și așa mai departe.
5: Cristian, eu nu pot să mă exprim pentru că n-am văzut interviu, am citit niște postări despre și acum, doar citind postări, nu pot să fac o impresie. Trebuie să-l văd. Cu siguranță cineva l-a pus la păstrare. Cu siguranță, dacă nu astăzi, mâine va reveni pe net. Am citit o grămadă de chestii. Repet, nu mă pronunț acum. O să mă pronunț după ce-l văd.
4: Iar eu, okay, în ordinea mea de priorități, sunt așa. 1. Mers la dentist. 2. Clismă. 3. Interviul cu George Simion.
5: Asta a durut.
4: Okay. Okay. Mulțumesc!
5: Mulțumim, Cristian!
4: Sebastian din Petrila, ești în direct.
10: Salut, băieți!
4: Salut!
10: Pe ziua de data cel mai tare speech pe care l-aș face astăzi, dacă aș avea posibilitatea, l-aș înlocui pe Nicușor Dan, l-aș schimba cu Ioanis.
5: Ar fi vreo diferență, crezi?
10: Nu știu, probabil am fi avut mai repede un guvern PSD. Se pare că e aceeași dorință și al lui Nicușor Dan. Adică ar fi fost mai realizabil într-un timp mai scurt, știi?
5: Am fi sărit peste nominalizările astea multe.
10: Exact. Doi la mână, dacă vorbim despre propunerea de premier și despre domnul Niculescu, ce să spun? Cred că sunt de acord și cu antevorbitorul meu. Nu cred că va trece. Da?
4: De ce? De ce nu crezi?
10: Aș dori, nu știu, nu cred că va reuși să nu știu. Drept urmare, și pe dânsul l-a schimbat cu veștea.
5: Din nou?
10: Și vin alegerile anticipate. Să avem odată parte de alegeri anticipate, să știm o treabă. Pentru că orice guvernare va fi de azi înainte, știm cu toții că va fi aceeași guvernare toxică atâta timp cât ai PSD-ul la masă. Asta am vrut să transmit.
5: Da, știi că oamenii din PSD au acea marotă. Dom'le, de ce ne ferim de alegeri anticipate, fie ele la 2-3 luni odată? Că uite, bulgarii au făcut-o și ia uite ce bine le merge, sunt la euro.
10: Pentru că sunt foarte conștienți că în caz de alegeri anticipate vor pierde foarte mult la următoarele voci.
4: Ok.
10: Și asta e o părere a mea din ce am citit din presă în ultimul an de zile. Așa ca idee. Referitor la viața personală, Lucian, aș face un switch cu tine, nu de alta, dar sunt la fel de amuzant câteodată și îmi place să înjur extremiști suveraniști, știi?
4: Super!
10: Deci aș face și un switch cu tine.
4: Deci, șoseaua Panduri 71, sectorul 5, București, între 17 și 19 te prezinți aici.
10: Perfect, rezolvăm. Seară faină!
4: Seară bună, seară bună și ție, Sebastian din Petrila. Marius din Drobeta.
11: Bună seara!
5: Bună seara, Marius!
11: Păi, să mă auziți.
5: Sigur.
11: Vă salut. Eu sunt la volan și poate se mai întrerupe că pe Valea Oltului. Lucian, eu aș vrea să fac un switch cu George Simion. Da, și de ce? Să desfințesc partidul.
4: Păi de ce? Păi România are nevoie de astfel de partid. Da.
11: De ce să aibă
4: cine
11: România?
4: Mai salvează țara asta dacă nu salvează aur?
11: Ai cuvântul meu de onoare că neamul meu sunt singurul care nu sunt suverani. Și dacă mă pun la masă de Crăciun sau de Revelion, de Paște, cu ei, sunt cel mai criticat.
5: Dar știi că ar urma să fii criticat și de parlamentarii aur și de oamenii care lucrează prin teritoriu și primesc bani.
11: Oricum, eu sunt criticat.
5: De la buget.
11: Am și o fire de asta care mai impulsiv așa și le dau cu adevăr un nas și văd că nu văd.
5: Marius, un exercițiu de imagine. Hai să nu desfințăm Partidul Aur, hai să facem un switch, să schimbăm doctrina lui. În ce fel de doctrină ai schimba? Ce ar trebui, de fapt, cum ar fi Partidul Aur dacă am face un switch?
11: Partidul Aur poate că ar fi altceva fără Simion. Pentru că Simion se leagă. Acum să fim corect, să vedem ce este de văzut. Se leagă de Călin Georgescu pentru vot. N-are el nicio iubire, nicio dragoste de Călin Georgescu. N-are nici cea mai mică, nici cât negru sub unghie.
5: Știm că scopul scuză mijloacele, așa că omul se folosește de orice pârghie pentru a mai urca o treaptă două.
11: Pe mine mă deranjează că este, nu știu dacă ați văzut pe Facebook, pe TikTok, se ia cineva un interviu și la un moment dat ia la un domn mai bătrân așa, în vârstă de 70 de ani. Auru și Călin Georgescu, nu vă spărați pe mine, au făcut referendumul la proști. Așa vedem și noi câți proști avem în România.
5: Marius, sunt semenii noștri, eu nu i-aș n-aș eticheta în niciun fel opțiunile politice.
11: Eu s-am fost plecat din țară ani de zile, din 2001 până anul trecut, în august. Am fost plecat. Și eu n-am văzut atâta prostie. Orice se întâmplă, ieșim în stradă,

0: aia o balivernă pentru că nu vrea să ia frâiele țării în mână. Pentru că vede că noi, ca români, suntem într-o situație precară. Unde suntem? Și el era conștient. Asta o zice numai așa, să audă lumea, că vezi, Doamne, nu mă lasă nicușor să fiu eu premier. No, asta o aruncă și proștii cred.
1: Mai grindanul ăsta mi se pare că are o idee totuși până la urmă. Și eu mă gândesc să-i urmez exemplu și săptămâna viitoare mă duc în showroom la Rolls Royce și mă propun șofer. Dacă da, nu chiar proprietar.
0: Cum aș fi eu...
1: Să vedem dacă mă aleg ăia acolo. Fără bani, fără nimic, n-am niciun sfanț, dar mă propun să fiu șofer aici, la mașinuța asta de 300 de mii.
0: Partidul PSD nu așa? Vrea să fie în totalitate la guvernare.
1: Nu vrea, zici?
2: Nu vrea pentru că are de plătit, va avea de plătit cu vârșii
0: în sat. În care sunt, în unde suntem. Ei au adus, eu nu sunt cu Bolojan, nu sunt cu... Nu mai am încredere niciun...
1: Mai au de adus.
0: Chiar vreau să-l întreb pe domnul Cosmin, că eu urmăresc emisiunile, am pe telefon aici la și pe dumneavoastră și Digi24, le am pe telefon, dau drumul aici și ascult live și așa. Vreau să-l întreb dacă din toți invitațiile parlamentari, deputați, ce a fost, are încredere sau vede vreun parlamentar cinstit în țara asta.
2: S-ar putea să mai găsim câțiva și eu, să știi, o să fii surprins, Marius, dar s-ar putea găsi câțiva parlamentari, poate, ok, câțiva însemnând și de la doi în sus, nu neapărat unul, da, s-ar putea găsi și chiar și la PSD.
1: Da, domnul Toma, dar nu e parlamentar, e primar. Știi ceva? Eu am votat un partid în care nu s-a găsit atât de multă corupție. Și sunt parlamentari pe care îi cunosc personal, care nu s-au îmbogățit din funcție.
0: Eu am votat
1: și nu...
0: și regret că nu a ieșit. Pe cine am votat eu?
1: Asta e.
2: Ne rezvălui?
0: Ultima dată l-am votat pe Nicușor. Recunosc. Asta e.
1: Am auzit că n-a ieșit, că e unul președinte acum care n-a nicio treabă cu ăla de l-am votat noi.
0: Deci n-are nicio treabă cu ce am
1: exact.
0: Votat
1: exact. Noi l-am votat pe Nicușor Dan și nu știu cine este acum.
0: Dar dau cuvântul meu de onoare că mai bine... Eu cred că mai multă treabă făcea la Sconi ca el.
1: Oh, da.
0: Cu asta basta. Eu am votat-o pe la Sconi.
1: Am înțeles.
0: Și înainte și după. Și când au dat-o...
1: Candidez eu. Dacă eu candidez, mă votezi?
2: Eu nu-l votez pentru că vreau la emisiune.
0: Dacă ești insuportabil la fel cum ești la radio, te votez. Dacă nu, dacă devii președinte și ești ca Nicușor Dan, nu te mai votez.
1: Am înțeles.
0: Dar să fii cum ești, pentru cum ești, insuportabil față de...
1: Asta este și sloganul de campanie. România insuportabilă. Pentru o Românie insuportabilă.
0: Mi se pare că omul se suportă când îi spui adevărul și cu asta basta.
1: Mulțumesc, Marius. Dacă... din Drobeta, Turnul Severin.
2: Aș vrea și eu să...
1: Stai așa, că mai zice ceva ce tine.
2: Eu voiam și eu să vorbesc despre Switch, de ce mi-aș dori eu de Switch. Ce Switch mi-aș dori eu? Fac un apel disperat. Cine mă... da, mie mi-a plăcut la Drobeta, Turnul Severin, foarte frumos.
0: Nu, eu sunt acum pe camion.
2: N-am o problemă, am fost și cu locomotiva la un moment dat și mi-a plăcut. Evident, nu n-am condus-o, dar e ok. Fac un apel. Switch, am un Kindle spart în vacanță. Vreau un Kindle nou, se poate? Switch, e ok?
0: Da. Cred că da. V-am pupat, numai bine, sănătate.
2: Evident, am glumit. Îți mulțumim mult, Marius. Lucian Mândruță rămâne în studio până la ora 19. Facem un alt switch acum. Imediat după știrile ore 18 va veni Bobo, adică Bogdan Ciudoiu, unul din cei trei matinali de la Pro FM.
3: Descoperă DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
4: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de ceri în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele ceri. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama ceri cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul ceri din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
5: Băbiță! A ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP.
6: EMAG.

0: cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6,99 lei. Hochland cașcaval la 600 de grame 29,99 lei. Și Stella Artoa pachet de 6 la 0,33 litri 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacol.

0: artiști stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi. Pentru o zi, schimbăm

0: toate perspectivele. Digi.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
3: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTAL 500 în magazinele ROMSTAL și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. ROMSTAL, universul instalațiilor.
4: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul Nissan.ro.
5: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.

0: 18:02, bine v-am regăsit la știrile Digi FM. Sunt Mihaela Gioga, premierul desemnat Luca Niculescu se întâlnește mâine cu partidele fostei coaliții pentru formarea unei majorități pentru învestirea unui nou guvern. Uniunea Europeană pregătește cea mai amplă listă unică de sancțiuni adoptată împotriva Rusiei de la începutul războiului din Ucraina. Vreme predominant frumoasă și mâine cu maxime de 28 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat începe negocierile cu partidele pentru formarea viitorului guvern mâine. Luca Niculescu ar urma să discute cu reprezentanții PSD. O primă discuție cu Sorin Grindeanu a avut loc deja, spun surse politice. Potrivit acestora, socialdemocrații ar urma să-i propună premierului desemnat un decalog de măsuri pentru relansarea economică. Și celelalte partide așteaptă programul de guvernare și lista miniștrilor înainte de a decide dacă vor susține noul cabinet. George Vila e în direct cu noi și are detalii. Bun găsit, George!
1: Bine v-am regăsit! Într-un mesaj pe Facebook, premierul desemnat spune că va ține cont de ceea ce îi vor transmite partidele în aceste zile. Surse politice spun însă că vor exista situații dificile în negocieri. Spre exemplu, liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar urma să-i propună lui Niculescu cele 10 măsuri pentru relansare economică pe care socialdemocrații l-au votat în ședința de la Sinaia. Printre măsuri se numără refacerea sistemului energetic sau înființarea unui program național pentru alfabetizare funcțională. Liberalii au spus prin vocea secretarului general Robert Sighiartău că PNL poate lua în calcul un vot de investitură pentru guvernul Niculescu în funcție de programul de guvernare și componența viitorului executiv. Un lucru e însă cert, PNL nu va face parte din acest guvern, a spus Sighiartău la RFI. El a susținut că un cabinet de tehnocrați ar fi o soluție mai bună dacă va fi un guvern tehnocrat în adevăratul sens al cuvântului. Liderul UDMR, pe de altă parte, Chelemen Hunor, vrea ca programul de guvernare să conțină protejarea locurilor de muncă și să-i sprijine pe cei care trăiesc în situații defavorizate, inclusiv pensionarii. Iar președintele USR, Dominic Priț, a declarat că partidul său nu va vota guvernul condus de Luca Niculescu dacă PSD va fi reprezentat prin miniștrii în cabinet. De asemenea, Priț s-a arătat reticent față de varianta unui guvern tehnocrat, afirmând că nu va avea forța să-și impună proiectele în fața unor majorități parlamentare ostile. Votul de investitură pentru guvernul Luca Niculescu ar putea avea loc pe 19 octombrie, spun surse politice pentru Libertatea. Pentru ca guvernul să fie investit, Niculescu are nevoie de 233 de voturi.
0: Mulțumesc, a fost George Vila în direct. Deținerea de droguri pentru consum propriu ar urma să fie scoasă din sfera infracțiunilor și sancționată cu amendă. Prevederea apare într-un proiect de lege depus în Parlament de senatoara independentă Victoria Stoiciu. Dacă va fi adoptată, inițiativa ar însemna că persoanele depistate cu droguri pentru consum propriu nu ar mai risca închisoarea pentru această faptă, ci o amendă cuprinsă între 1.000 și 3.000 de lei. Traficul de droguri rămâne în continuare infracțiune, a explicat pentru știrile Digi FM Victoria Stoiciu.
2: Este clar că pedepsele aspre și închisoarea nu au un efect descurajant asupra consumului de droguri. În continuare, deținerea de droguri pentru consum rămâne o faptă ilegală, dar nu se mai pedepsește cu închisoarea, se pedepsește cu amendă. Traficul rămâne în continuare aspru sancționat, așa cum este pe lege. Legea vizează strict consumatorii care încalcă legea atunci când dețin droguri asupra lor, dar nu mai plătesc cu închisoarea, ci plătesc cu o amendă. Și noi credem că e o schimbare majoră de politică dacă legea va fi implementată din două motive. Asta va permite procurorilor DICOT să se concentreze în final pe marele trafic și, doi, banii din amenzi vor merge către finanțarea programelor de asistență și sprijin psihologic pentru consumatori.
0: Inițiativa este susținută de senatorii Cristian Ghinea de la USR și Daniel Fenechiu, PNL. Uniunea Europeană pregătește cea mai amplă listă unică de sancțiuni adoptată împotriva Rusiei de la începutul războiului din Ucraina. Ambasadorii statelor membre au aprobat în unanimitate astăzi aproape 1.600 de noi măsuri restrictive care vizează persoane și entități asociate complexului militar-industrial rus, cu explicația Anca Vlad.
3: Noua listă vizează companii și organizații din domenii strategice precum construcția navală, aviația, electronică, repararea vehiculelor blindate și industria aerospațială, potrivit Kiev Independent. Odată cu aceasta, numărul total al persoanelor și entităților sancționate de Uniunea Europeană în legătură cu războiul Rusiei împotriva Ucrainei va ajunge la aproximativ 3.000. Potrivit informațiilor prezentate de Kiev Independent, acesta este cel mai mare set unic de noi sancțiuni supus analizei la nivelul Uniunii Europene. Bruxelles intenționează însă să schimbe modul în care sunt introduse sancțiunile împotriva Rusiei. În locul unor pachete foarte mari, Uniunea Europeană ar urma să adopte liste mai mici, dar într-un ritm mai constant. În paralel, este pregătită o nouă listă de sancțiuni care ar urma să vizeze persoane acuzate de fraudarea alegerilor din Rusia din luna septembrie. Printre cei vizați s-ar putea afla și candidați care au participat la scrutinuri organizate de Rusia în teritoriile ucrainene ocupate. Pentru ca noul pachet să intre în vigoare, este necesară însă aprobarea finală a ministrilor de externe ai statelor Uniunii Europene, iar reuniunea este programată pentru 12 octombrie la Luxemburg.
0: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: După victoria lui Djokovic la turneul de tenis de la Beijing, astăzi s-a dat startul partidelor la Shanghai. Trei jucători francezi au câștigat, Alice în fața lui Wong, Manarino în fața lui Bashilashvili, iar Jia a câștigat partida de tenis cu Faria. Mâine intră pe teren și Roig de la ora 8:30 contra paraguaianului Vallejo. Cele mai tari partide sunt transmise de Digi Sport.
0: Vreme predominant frumoasă și mâine cu temperaturi mai mari decât normalul perioadei. Averse sunt de așteptat în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul și nord-vestul Transilvaniei. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cu 27 de grade la București. Atât la știri, rămâneți acum cu Lucian Mândruță și Bogdan Ciudoiu la Switch Day.
5: Lucian Mândruță este cu tine
6: în direct la Digi FM.
5: Ca să știi.
7: Bogdan, bună seara. Ai făcut schimb cu mine?
8: De?
7: De job, de tot ce vrei. Îți dau și cheia de la mașină?
8: Păi depinde,
7: să
8: depinde
7: cât consumă. Să nu mergi repede cu ea, că am prinderea de bicicletă pe acoperiș. Aha. Consumă cam 5-6, că e diesel.
8: Rușine-mi ia mașină diesel. Poluezi.
7: Poluezi, da.
8: Nu știu ce să zic.
7: Nu-i bine.
8: Eu merg cu motorul, poluez și eu. Dacă facem schimb, trebuie să pleci cu motocicleta.
7: Mult mai puțin. Ai și tobă tăiată?
8: N-am tobat, iată.
7: Foarte bine.
8: Am portbagaj în schimb. Să spui chestii în ea, când da? Pleci acum cu ea, da.
7: Poți să duci bicicleta pe motocicletă?
8: Încercăm după. Bună seara!
7: Salut! N-am făcut switch day. Tu cu cine ai schimba? Cu cine ai schimba locul? Luca din Cluj, ești în direct.
9: Subiectul vostru de azi produce așa puțină caterincă. Am urmărit și mai devreme cu colegul Cetin. Personal, nu m-aș propune la un switch de ei. Mă simt prea bine în pielea mea, așa sunt ușor narcisist. Dar revenind la scena politică actuală, aș propune un switch ca să se întregească imaginea de ansamblu. Pe stimabila șoșoacă aș propune-o în locul lui Nicușor Dan.
7: Ce frumos ar fi.
8: Mamă, unde am nimerit?
7: Așa e la mine la emisiune. Oamenii au visuri, vise, și oamenii așteaptă, au speranțe, au de toate din asta. Mm-hmm. Deci șoșoacă în locul Nicușor. Și Nicușor Dan?
9: Păi, sincer, personal, unde? Când l-am votat, aveam alte așteptări din partea lui.
7: Acum, Ana. Și când ai căsătorit, sperai că o să ține iubirea până la capăt. A ținut?
9: Și asta, nu pot să
7: ok.
8: Nu am dezamăgiri.
7: O ardem pe sinceritate la Digi FM în seara asta, dragilor. Sunt cu Bogdan Ciudoiu, care a făcut switch cu mine de la știri. Bogdan, ia vorbește tu cu Vasile din Sibiu, că mi-e lenă.
8: Bună seara, Vasile din Sibiu.
10: Bine v-am găsit. Ca să fac un context pentru un switch pe care îl propun eu astăzi, este că muncesc toată ziua, câștig foarte bine, mă simt bine în viața mea, dar nu am timp foarte mult să petrec cu familia. În așa. Sensul ăsta, aș face un switch cu un suveranist. Mi-am dat seama din prezentarea în presă a vieții lor că nu duc lipsă de bani și de timp.
8: Cum? Cum ai văzut asta?
10: Păi, au timp să demonstreze, să se ștee la arestul central, au timp să posteze pe site-uri, au timp să... Mă gândesc că pot face asta și în compania familiei, ca să nu... Uh-huh. Chiar am văzut unii postați la arestul central cu familia.
8: Și cu banii? Că acolo sunt curios.
10: Asta e, mă gândesc că undeva și banii trebuie să apară. Fiindcă tot acest timp liber sigur vin de undeva și lor banii. Nu știu, dacă la noi pro-europenii vine de la Soros și de câte ori am ocazia
9: să prind un coleg suveranist să-i spun că mi-au intrat banii și tocmai mi-au luat o mașină nouă sau ceva și așa, lor nu știu.
7: Ție ți-a dat bani Soros?
9: Eu așa mă laud.
7: Deci de-aia m-a sunat să se împrumute. Săracu. Ok.
8: Da, deci, bun. Deci schimb cu un suveranist.
9: Cu un suveranist pentru timpul liber care îl
7: e
9: au.
7: E frumos, da, da,
9: care
7: da.
9: Care îl dedică clauzei.
8: Dar dacă te-ai trezi într-o mulțime acolo, uite, se întâmplă switch-ul acum. Ce ai zice? Ce le zice?
9: Acum nu m-aș ieși în, nu m-aș ieși în evidență că nu aș ști ce să zic. Da, un steagul ăsta m-aș descurca. Să învârți un steag pe fundal, cred că aș fi mai înalt, aș ieși cu steagul pe fundal.
8: Nu aș zice.
9: Că nu n-am repertoriu.
7: Bun, Vasile din Sibiu, nici eu, dar promit în seara asta mă duc pe acolo să mă încarc pozitiv cu energie de la ei. Înțeleg că după ce te duci la meetingul ăsta, mergi 500 de metri, intri în primul magazin, îți cumperi un bec, îl ții în mână și se aprinde. Atâta energie este acolo!
9: Am înțeles.
7: Energie, da, e adevărat. Vasile din Sibiu, mulțumesc de switch. Hai să-l auzim pe Eugen din București. Ești în direct, Eugen.
11: Bună seara tuturor!
7: Bună seara!
8: Bună seara!
11: Am mai multe puncte pe linie astăzi cu voi. În primul rând, cred că este într-adevăr speech-ul ăsta de la voi de la radio ceva interesant. Doi, cred că speech-ul al doilea politic este un eșec, adică noul prim-ministru propus va fi un eșec ca și celelalte, deoarece structura politică este atât de pistruiată, ca să nu zic atât de împărțită încât nu se înțelege capra, varza, lupul, podul și tot ce ar trebui să înțeleagă ca lucrurile să meargă înainte. Trei, eu nu aș switch-ui, apropo de colegul dinainte care a vorbit cu dumneavoastră, eu nu m-aș putea switch-ui transforma într-un suveranist din două considerente. Mă consider un pic peste nivelul ăla, știu să citesc și din păcate înțeleg ce citesc. Odată ce înțeleg ce citesc, mi-e greu să switch-uiesc în suveraniști. Nu știu dacă înțelegi ce vreau să zic. Adică,
7: hai să nu îi disprețuim. Are dreptate, Cetin. Hai să nu îi disprețuim pe acești oameni. Să știi că sunt unii care știu să citească.
11: Nu, să mă traduc. La nivel politic înalt...
7: Și ei sunt tot români, din păcate. Știi cum e? Dacă treci pe lângă un om care e bolnav și cerșește pe marginea drumului fiindcă un tramvai a tăiat piciorul, îi dai 2 lei. Nu-l disprețuiești? Chiar dacă tu ai două picioare.
11: Ei bine,
7: dacă sunt niște oameni care au fost păcăliți de o ideologie care îi face să se simtă mai bine în viețile lor nefericite, asta mi se pare că este, până la urmă, o amputare. Mi se pare că e o durere pe care o trăiesc ei. Și măcar compasiune să le dăm.
11: Să facem mai multe emisiuni apropo de switch.
7: Da.
11: Trebuie să facem, nu știu cine te-a face acele emisiuni. Tu ești unul dintre cei care se luptă să drepte lucrurile și de-aia vorbim destul de des. Ar trebui făcute mai multe emisiuni oarecum educative. Treaba este foarte simplă. Așa cum pe TikTok se minte foarte mult, lucrurile trebuie oare și cum demontate pe o logică rudimentară sau mai rudimentară, dar lumea cred că totuși ar înțelege dacă li s-ar explica mai simplu, mai concret, mai normal și mai uman, că sunt păcătiți, sunt drumați greșit și oarecum sunt convins că mulți de cei care astăzi nu înțeleg ar putea înțelege, numai că nu sunt asemenea emisiuni, apropo de switch. Ar trebui cumva ca posturile de radio, de televiziune, care sunt plătite din bani politici, din păcate. Asta este un switch mare care ar trebui făcut, să nu se mai permită actorilor politici să-și plătească emisiunile. Te uiți pe televiziune, vezi imediat care e de stânga, care e de dreapta, nu dau nume de partide, de oameni, dar simți. Și atunci a trebuit făcut mai multe speech-uri ca lucrurile să înceapă să funcționeze în țara asta, dar cel mai simplu aș fi să le explici oamenilor, mai este păcăliți, mințiți, ca și faza cu casă de 35.000 de euro, știți la ce mă refer, care a fost marketing, și mai departe, nu poți să vin spre poste de televiziune la milioane de oameni că tu vei face case de 35.000 de euro, după aia să ieși să vin, bă, proștilor, v-am păcălit, eram doar marketing de campanie și să nu ai nicio repercusiune. Nimic. Deci așa ceva, eu nu pot să înțeleg cum este posibil. Da? Și omul iese în continuare pe televiziune și face aceleași minciuni, aceleași caracteristici.
7: Eugen, mulțumesc, dar trebuie să mergem mai departe.
8: Da, și nu să-l felicităm. Scuză-mă un pic, să-l felicităm pentru faptul că e unul dintre puținii oameni care spun repercusiuni. Nu știu dacă ai captat detaliul ăsta.
7: Rar mi-e dat să aud
8: corect.
7: Iar eu promit că a fost doar o scăpare din partea mea și că am avut câteva secunde empatie pentru suveraniști. Nu se va mai repeta. Rămâne cum a stabilit, dragilor. Atâta vă duce cap. Mergem mai departe cu un anonim din Brașov. Anonimule din Brașov.
12: Da.
7: Ești în direct.
8: Bună seara.
12: Bună seara.
7: Salut.
12: Ce vreau să zic de colegul vostru care a fost propus la funcția de prim-ministru, cred că știi cum a fost, exact ca o căprioară aruncată în cușca leilor.
8: M-a speriat la colegul.
12: Eu așa văd.
8: Păi s-a lăsat aruncat, cumva.
12: Dacă vreți să-mi dați dreptate, dacă nu, singurătate.
8: Dacă nu, publicitate. Că...
12: A, bine, că rimează unul cu altul, îmi pare bine și de colaboratorul dumneavoastră.
8: Bună seara, mulțumesc frumos. Mă bucur să vă aud.
12: Ce să zic? Omul ăsta a făcut face pentru România, dar nu poate să treacă pragul ăsta de prim-ministru. Nu poate.
7: Acum
12: nu
7: să poate. Vedem, poate mușcă și căprioara. Poți să știi?
12: Nu. Știi totdeauna căprioara se ghemuiește. Se face, se strânge. Știi?
8: Uite, nivelul ăsta de detalii
7: vorbim
8: chiar
7: de altă căprioară aici.
12: Ai înțeles.
7: Căprioara.
8: Deci n-are nicio șansă.
7: Și bursucul care aruncă bomba, se rupă trompa. Am văzut sketch-ul ăsta.
12: Fiți să dați sens cuvântului.
7: Mulțumim. Da.
12: Mulțumesc mult, o seară plăcută.
8: Mulțumim. Da, are vreo șansă cineva? Că eu mă tot uit la... Eu mă uit ca la un meci de tenis la povestea asta cu prim-ministrul la noi. Sincer, adică nici numele mari. Cine?
7: Da. Luca Niculescu. O să fie premier.
8: Păi da, în contextul ăsta noi discutăm că n-are nicio șansă, nu? Așa zic oamenii.
7: Așa zic oamenii, dar eu cred că are. Eu cred că are.
8: Zici?
7: Da. Pentru că am decis.
8: Și dacă, da, corect.
7: Am decis eu. Ok?
8: Gata.
7: Când zic eu... Se face. Președinte, premier. Okay?
8: Ai decis și cu Nicu Șordan?
7: Am decis, dar acolo am greșit și îmi cer scuze. Ce scuze poporului. Îmi cer scuze la domnii alegători. Bun, Adrian din Dublin.
13: Salut, domnilor. Vă salut, domnilor. Dacă să intru în jocul tău de astăzi cu Switch Day, al vostru, de fapt, joc, mi-aș dori pentru o zi, două, să fiu Lia Savonia, cu toate că nu se potrivește genul. Dar asta mi-aș dori. Și acum vreau să și argumentez. Deci astăzi CCR-ul a respins contestația guvernului vis-a-vis de plata obligatorie a celor 5 miliarde. O mare rușine. Asta e cea mai mare rușine. Adică nu pot să nici nu găsesc cuvintele. Cum e posibil ca o instituție, o putere în stat pusă să apere și să... de toți hoții, criminali și violatorii poporului român, tăma ia să violeze poporul. De unde vor da cei 5 miliarde? Și știi de ce am zis să fiu...
7: 5 miliarde înseamnă un miliard de euro, ca să fie clar ce înseamnă asta.
13: Exact.
7: Un miliard de euro.
13: Mai mult
7: de
13: atât, pentru că dacă ne uităm, euro nu-i mai 5 lei.
7: Cu banii ăștia, eu îmi cumpăram iahtul lui Bezos și mai rămâneau și de benzină.
13: Și atunci,
7: nu fac
13: Lucian,
7: Adrian, dar să știi că pe mine mă inspiră decizia CCR. Imediat am să mă duc la managementul acestei companii unde lucrez și am să le spun că mi-am mărit retroactiv salariul din ultimii 5 ani și că îmi datorează.
8: Și aici dai calculul, da.
7: Și le
8: dau calculul. Cât îți datorează, da, chiar?
7: Cât îmi datorează? Da. Minim 100.000 de euro. din
8: că fac repede un calcul acum, să vedem.
7: Da, minim 100.000 de euro. Am decis eu și știi ceva? Tot eu am aprobat. Asta e mișto. Că în România,
13: exact,
7: iată, cine își face salariu, își și aprobă. Superb. Îmi place țara asta de mor. Lucian. Nu mai e niciuna ca asta. Da.
13: Lucian, deci dacă ar fi să intru în piele, să fiu pentru o zi, două, Lia Savonia, cred că ar fi singura persoană din interiorul ciorbei, supei astea a justiției, e singura competentă, cred, care ar putea găsi o cale extraordinară. Știi că ei sunt plini de căi extraordinare ca să-i apească pe tot. Și cred că aș face din interior, că numai din interior cineva ar trebui să fie. Știu că există niște căi, dar nouă prostimii nu ni se spun. Și atunci rămâne cu beneficiile. Să, nu știu, să contramandeze, să facă, nu știu, să facă ca un fel de Grindeanu 2 cu ordonanța 14. Ceva.
7: Da.
13: Nu e admisibil să dă un miliard de justiției române că ne-a violat. Au, ce neustură de acum încolo.
7: Adrian din Dublin, mulțumesc de intervenție. Cristian din Arad, ești pe în direct.
14: Bună seara.
7: Bună seara.
14: Ce vreau să zic, să nu înțeleg ceva greșit. Aș vrea să fac un switch de o oră între două vremuri. Vremea lui Ceaușescu, când pe vremuri, dacă stăteai la un pis, la un bar pe terasă, vinea poliția, te întreba de legitimația de muncă, nu?
8: Da, zi, Lucian, că tu știi.
14: Dacă de muncă, te duceau în altă parte. Eu acum aș vrea să, o oră numai, să fie vremurile alea, să meargă în față la arestul lui Mesia, să-i întrebe pe oamenii, voi n-aveți de lucru?
8: Dar de ce?
14: Dacă nu vă ducem noi la muncă.
8: Auzi, dar de ce?
14: Păi, dar din ce trăiesc? Din ce trăiesc oamenii de stau zile întregi acolo?
8: Dar nu e neapărat treaba noastră.
14: Păi nu-i treaba noastră, dar păi din ce trăiesc? Ca asta pot să întreb. Un merg la Mesia să stai să iasă fără din pușcărie, în închisoare. Nu-i... Alții muncesc, poate stau pe social. Și noi plătim socialul dânșilor.
8: Poate nu-și doresc atâtea chestii câte vrem noi.
14: Socialul.
8: Da.
14: Păi de-aia zic, măcar o oră, ca să-i întrebe dacă nu se ducă nene la muncă, la vie, caută oamenii pe la vie de muncă, nu iese, hai, dacă nu e acolo.
7: Aoleu, cum să-i pui la vie? Păi îți mănâncă strugurii. Nu poți să-i...
8: Stai un pic, Cristian,
7: Doamne,
8: stai.
7: Ferește.
8: Deci mergând pe ideea ta, că e interesant. Deci tu ai face...
14: Marâm să muncească. Nu-i mai că mănâncă strugurii, mai să muncească ca să poată să culeagă oamenii via. Că nu se mai găsesc nici muncitor la vie.
8: Dar ți-ar conveni dacă ai face switch cu vremurile alea să ți se repartizeze și ție alt job?
14: Mă, dacă merg la muncă, cred că și pe vremea aia, dacă aveai o legitimație de la o fabrică sau de undeva, nu-ți mai dădea alt job.
8: Deci cei care lucrează deja continuă unde sunt și cine nu lucrează să fie trimis la muncă.
14: Exact.
7: Eu vreau înapoi liceu.
14: Acolo, nu știu, cred că poate au multe laptopuri pe acolo și lucrează de acasă, știți? Mă gândesc, nu știu, ce să zic.
8: Pe mine asta cu să ne întoarcem în comunism, pe mine mă ia cu frig, mă scuzați, dar eu am trăit un an de comunism.
7: Ai trăit un an?
8: Un an de comunism, nu ți minte mare lucru.
7: Eu aș vrea înapoi în liceu să spun de ce. Acum știu foarte multe pickup lines pe care nu știam atunci.
14: Să vedem oamenii din ce trebuie stau acolo în față la restul central, și huiduie pe toată lumea. Păi frate, dar din ce treci ca să vii? O oră nu trebuie mai mult.
8: Cristian, stai o secundă ca
7: să fie primeam
8: o lecție de istorie de la Lucian. O secundă, Cristian. Deci în liceu?
7: Deci aș vrea să fiu din nou în vremea aceea, în liceu, pentru că acum știu mult mai multe pick-up lines decât atunci.
8: Agăți.
7: Toliu, dar... Pe verbal acum.
14: Da.
8: Altă viață. Te-ai cu prostiile și nu mai lucrezi la radio, vezi?
7: Numai la prostii ne gândim, vezi? Da. Nu la oamenii de la arestul central care plâng acolo călare pe casele oamenilor din jur, că înțeleg că oamenii s-au săturat aia din jur de scandal. Dar în sfârșit e dreptul lor democratic să protesteze.
8: Da. Interesant, Cristian, oricum. Mulțumim.
7: Mulțumim, ne auzim după știrile de la și jumătate.
15: Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. DGFM.
16: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la Mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
17: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
18: Din 12

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
3: Ce are mașina?
4: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
3: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Recapil Forte.
6: Inovația specialiștilor Gerocosen.
5: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
6: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
5: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
7: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
8: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
9: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9.300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la mașina de găurit Bosch cu percuție la numai 445,9 lei și 10% înapoi pe voucher la toate uneltele electrice Bosch Professional. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
12: Brico, puși pe treabă împreună.
13: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 18:31, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. După mai bine de o lună de scumpiri, motorina s-a ieftinit ușor în România la două dintre principalele lanțuri de benzinării. Furtunile continuă să lovească Spania, niciun tren nu circulă astăzi în regiunea Barcelonei. Ascultați știrile Digi FM. Se scumpește curentul, facturile vor fi mai mari în această iarnă, ofertele la electricitate sunt mai mari cu 25-50 de bani pe kilowattoră, potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă. Scenariul central indică o majorare de aproximativ 37 de bani. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, recunoaște că vor urma scumpiri, însă deocamdată nu se poate vorbi de 1%.
1: În contextul prelungirii închiderii centralei de la Cernavodă și în contextul mai ales al situației europene cu prețuri record la gazul natural, care se vor resimți și în facturile de electricitate și în costul electricității în întreaga Uniune Europeană, nu doar în România, trebuie, din păcate, să ne așteptăm la creșteri. Nu știm cât vom mai avea închisă centrala Cernavodă. Prognozele pe următoarele 10 zile se arată foarte proastă. Până la mijlocul lunii octombrie nu vom redeschide cele două reactoare.
2: Experții vorbesc de o majorare și de 50% la curent.
1: Lucrurile sunt complicate la nivel european. N-a vorbit nimeni de 50%, dar va fi o creștere semnificativă.
0: Vești bune pentru șoferi. După 5 săptămâni de scumpiri, motorina s-a ieftinit ușor în România la două dintre principalele lanțuri de benzinării. La Petrom prețul a ajuns la 19 lei și 86 de bani, iar la OMV 10 lei și 92 de bani. Practic vorbim de o ieftinire de 5 bani. La celelalte benzinării, motorina costă între 10 lei și 94 de bani și 10 lei și 97 de bani. Scăderea vine pe fondul evoluției cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor de pe piața europeană a carburanților. Și benzina se menține în jurul pragului de 10 lei pe litru, cel mai ieftin sortiment costă 10 lei și 9 bani, iar cel mai scump 10 lei și 78 de bani. Furtunile continuă să lovească Spania. Niciun tren nu circulă astăzi în regiunea Barcelonei după ce o garnitură a lovit un copac doborât pe șine. Din cauza incidentului, mecanicii au refuzat să iasă pe traseu. Alin Petrică transmite din Spania.
3: Niciun tren de navetici nu circulă în acest moment în regiunea Barcelona. Sunt sute de mii de oameni afectați care le foloseau pentru a merge zilnic la lucru. Autoritățile au pus la dispoziție sute de autobuze suplimentare, însă nu au făcut față. Mecanicii de tren spun că le este teamă să iasă la lucru, le este teamă pentru viața lor și a pasagerilor. Au fost trei incidente mari, unul dintre ele în Vilanova, o localitate aflată la 50 de kilometri sud de Barcelona. Trenul a lovit cu o viteză mică, ce-i drept, un copac adus de ape pe linie. Locomotiva a fost avariată, însă niciunul dintre cei 200 de pasageri nu a fost rănit. Mecanicii spun că așteaptă garanții că totul este în siguranță pentru ei și pentru pasageri. Sunt negocieri în acest moment pentru a se relua traficul și lucrul. Meteorologii spun însă că ploile continuă, este în continuare avertizare cod roșu și portocaliu de risc de inundații peste mare parte din Catalonia.
0: 18:35, rămâneți cu Lucian Mândruță și Bogdan Ciudoiu la Switch Day.
4: Părerile tale fac subiectul mai interesant.
5: Sună-l pe Lucian Mândruță la Digi FM 031 400 2929.
6: Salut, dragilor! Salut, Bogdan! Salut, Cristian din București!
7: Bună seara, din nou!
6: Cristian din București, ești în direct.
8: Alo?
6: Salut! Cu cine ai schimbat locul? Suntem la Switch Day.
8: E vorba despre switch-uri, de transferul.
6: Da, da, ceva. Cu cine ai schimbat locul?
8: Păi, cel mai bine te-ai putea să faci un schimb cu vedea de la Antena 1.
6: De ce crezi asta?
8: Păi, la anularea legilor, a fost cam pe aceeași linie, nu?
6: Nu, niciodată.
8: După aceea, Gâdea văd că și-a revenit.
6: Nu, n-am fost niciodată pe aceeași linie. Eu am lucrat la Antena 1, Gâdea este la Antena 3.
8: Eu
6: opiniile noastre politice au fost divergente toată viața noastră. Cum? În legătură cu anularea?
8: Am făcut o paralelă între voi doi.
6: Nu sunt la curent cu opiniile lui la anularea alegerilor.
8: Ai putea să te uiți, să vezi și tu care...
6: Nu am timp. Îmi pare rău. Nu am timp să mă uit.
8: Ar trebui să faci un pic așa.
6: Uite, îmi pare rău, dar nu poți să-mi faci programul de vizionare.
7: Stați un pic. Nu vă certați.
6: Ia zi, Bogdan.
7: Cristian, dar tu cu cine ai schimbat locul? Că de fapt asta e. Lasă, Lucian, mă rog, se descurcă.
8: Păi stai că nu știu cu cine vorbești.
7: Bogdan, scuză-mă, ai dreptate. Bogdan Ciudoiu, eu sunt de la Pro FM, noi facem această chestie o dată de două ori pe an, se numește Switch Day. Ne mai plimbăm între joburi, știi? Eu de obicei sunt la Pro FM dimineața, dar uite că astăzi după amiaza stau de vorbă și cu ascultătorii Digi FM. Tu ai dreptate.
8: Păi da, era vorba de corect. Paralela asta care i-am propus.
7: Da, da, da, dar tu trebuie să alegi cu cine ai face tu Switch, știi? De curiozitate. Păi, oricine din lumea asta.
8: Eu cu cine aș face? Da. Au 200 de milioane care au venit la Digi. Cu alea aș face un Switch.
7: Cum? Nu înțeleg. Ai venit tu și n-ar mai veni ele, sau?
8: Păi cu alea aș face un schimb.
7: Nu? Eu nu știu care. Eu mai luat are. Nu știu care milioane.
8: Păi sunt niște milioane așa care... Nu? Ca apropo de noi.
6: Care milioane?
7: Cine ți-a zis?
8: Alea care au venit la Digi. Tu nu știi? Întreabă-l pe... Dar văd că nici domnul...
7: Ia zi, Lucian, ce milioane au venit?
6: Domnul se referă la niște bani pe care, la un contract pe care probabil l-a câștigat compania Digi, aceea de cablu și comunicații. Noi suntem aici Digi FM, suntem altă companie, domnul Cristian din București. Nu ajung la noi banii aceia. Mulțumesc, vă rog să vă adresați acolo pentru alte relații. Da? Nu avem nicio legătură cu... Aia, în afară de cea de nume, suntem companii complet separate, iar opiniile mele nu sunt de vânzare nimănui.
8: Bine, mulțumesc.
6: Cu plăcere, multă plăcere. Stelian din Marea Britanie, ești în direct.
9: Lucian.
6: Salut.
9: Apropo de Switch, n-ați face Switch cu nimeni pentru că sunt bine așa cum sunt.
7: Bravo, îmi place asta.
6: Excelent.
9: Și nici cum ai spus tu cu cel de acum 30 de ani, pentru că e posibil să fi făcut alte, să fac alte alegeri și n-aș mai fi avut familia pe care o am acum.
7: Fantastic.
9: Așa că n-aș risca.
6: Cum a fost asta?
7: Auzi? Dar dacă te întoarce, dacă te întoarce în timp știind ce știai atunci, ai fi luat aceleași decizii, nu?
9: Cred că da.
7: Deci ești exact unde trebuie să fii. E perfect.
9: Da. Sunt mulțumit cu persoana mea. Dar despre Switch, cred că visul suveraniștilor e să facă Switch între Nicușor și Georgescu.
6: Da, da, da, da, da, da, da, să știi.
9: Deci, între Nicușor și Iliescu, probabil. Mă rog, teoretic, gândind că ar fi în viață.
6: Auzi, știi ceva? Și eu aș vrea să facă switch între Nicușor și Georgescu. Știi de ce? Vreau să fie și ei dezamăgiți de președintele lor, nu doar noi. Că văd că ei îl iubesc, ei, sunt morți după el, sunt disperat.
7: Ce cu mine ce-i?
6: Da, nimic, zic. Hai să fie și ei dezamăgiți.
9: Eu mi-aș dori, mă rog, teoretic, să fac switch între Nicușor și regele Mihai.
6: Da, dar... Din păcate, nu mai e printre noi. Ce zici de Prințul Nicolae? Ți-l dau la schimb? Prințul Nicolae merge?
9: Da.
6: Pentru că nu vreau să zic Duda, că nu vorbesc urât în emisiune.
9: Nu, mai degrabă Prințul Nicolae. Duda nu m-a interesat niciodată. Nicolae mi se pare destul de valabil.
7: Hai, că o dăm, îi la schimb cumva.
6: Da, da. Și eu zic la fel, e bun ciclist. A fost la ture cu mine. Tare, trage tare, da. Trage bine, da. Prințul Nicolae, bun. Hai să mergem mai departe, la... Fii atent, ești pregătit, Bogdan?
7: Unde?
6: Cristea din Tulcea e unul dintre abonații noștri. O să-ți dai seama, are un timbru inconfundabil, deci fii pregătit. Dăm picăștile mai încet.
7: Bună seara.
6: Cristea din Tulcea.
10: Luciane, aș putea să vorbesc în 7.
6: Te-am făcut.
7: Bună seara.
10: Da, bună seara.
6: Ia zi, Cristea, de nenorociții care conduc țara asta.
10: Uite, sau eu trebuie să mă aud în seara asta, să mă aud, m-aș așeza între ei doi, între Cristian Deliorga și Marian Ianache, și să-și hotărească ei dacă vor să se pună în pielea mea.
6: Da, eu sper că te-ai așezat în avionul privat de Mykonos, da?
10: Bun. Ei, da,
6: să vă servim cu o șampanie, domnul Cristea? Acum, înainte de decolare.
10: Uite, cu Cristian Deliorga aș vrea să mă duc iarăși ca în tinerețe undeva pe acolo, pe la Curtea de Apel, Constanța.
7: Oh, vacanțele la Curtea de Apel, da.
10: Și să ne primească zânele bune.
6: Nu? Cine sunt zânele astea?
10: Cine?
6: Da.
10: A, sunt doamnele, colegele dumnealor.
6: Cumva seamănă cu zeița justiției aia, cu sabia în mână, ochii legați, talerul, dar destul de vaporos îmbrăcată și cu un corp destul de drăguț?
10: Da, imaginație, Lucian.
6: N-am imaginație, am văzut-o, e pe o clădire. N-am nevoie deloc de imaginație.
10: Având în vedere că curtea de apel este așezată acolo pe o baie antică,
6: auzi, tu ai radio deschis, așa e?
7: Oh, l-ai prins.
10: A, dar sunt departe.
6: Tu vorbești și te auzi pe tine și te asculti să vezi dacă sună bine. Cristian, da. Mulțumesc de intervenție. Gata, hai să mergem mai departe. La Camil din Oradea.
11: Salutare, dragilor.
7: Salutare.
11: Băi, nu știu ce fumează alții, dar cred că aruncă banii pe material prost. Bun, cu ce aș face switch-ul?
7: Hai.
11: Eu lucrez în logistică și în transporturi, dar sincer, aș face switch-ul pentru o lună de zile cu cei de la stat, tot din logistică și transport, din departamentul logistică și transporturi, și aș sta și aș privi la privat cum se descurcă și le-aș da și salariul meu.
7: Nu. Mă rog, nu cred că le pasă neapărat, nu cred că contează atât de mult în ecuație, dar drăguț din partea ta.
11: S-a descurcat. Iar, da, din punct de vedere politic, care aș face switch-ul? Nicușor Dan cu Băsescu.
6: Da. Asta e.
11: Da.
6: N-aș fi crezut niciodată că o să regret un președinte care... că avem un președinte care nu prea bea.
11: Avem ce face. Ne-am ales soarta, dragilor.
7: Faceți citat vorba asta.
6: Vesel.
7: Lucia Mândruță, 2026, da, octombrie. Cum ai zis, mai zi o dată, că a fost prea frumos.
6: Ceva frumos cu șnaps. Da. Deci președintele fără șnaps e ca bradul fără globuri.
11: Corect.
6: Da? Asta e.
11: Corect.
6: Nicușoare, mai trage și tu o dușcă, pentru că pe bune, în stare de treaz, nu prea ne amuzi.
11: Nu, prea multe calcule.
7: Ești prea cu picioarele pe pământ. Ce facem, exact, Camil?
6: Păi...
7: da, putem? Mulțumim. Ești prea cu picioarele pe pământ, zic, Camil. Adică, na.
11: Avem ce face, trebuie să fim.
7: Bravo, da, felicitări. Mulțumim.
6: Bun, hai să mergem mai departe la Paul of Podoșani.
12: Bună seara.
6: Bună seara.
12: Eu aș face două schimburi de astea. Aș propune, de fapt. Mi-a inventat rodul ăsta cu taxarea de drum. Ne-a gândit-o. Și a doua chestie, Nicușor Dan cu... dar nu mai este cumva din tubă.
7: Mamă! Te-ai trezit, te-ai și ales violența.
6: Da.
12: Dar nu e de violență. Doamne ferește, nu e vorba aici de violență. Am zis așa...
6: Dar ce îți plăcea ție la Vadim Tudor?
12: Că era un om foarte deștept, din punctul meu de vedere.
6: Ok.
12: Asta era, mi s-a părut că... știa foarte multă istorie și, în general, foarte deștept din toate puncte de vedere. Așa cred eu.
6: Mm-hmm.
12: Asta e părerea mea, na, fiecare știți cum e, că părerile lui, vărtite.
6: Da. Uite, unul dintre lucrurile care mă deprimă pe mine în România este că șarlatanii au o imagine bună. Nicio legătură cu cel de care vorbeai tu. Dar, în general, mă deprimă faptul că în România șarlatanii sunt mai bine văzuți decât oamenii ok.
12: Da, bine, na, fiecare are părerile lui. Asta asta am zis eu așa, nu că aș fi un fan Vadim Tudor sau n-am fost. Dar mă refer că când era invitat în Colomboace, avea un pic răspunsurile la el.
6: Mm-hmm.
12: Asta, nu că...
7: Mă rog, a fost în multe emisiuni. Așa, eu fiind mai mic de vârstă, eu am prins alea mai recentele.
6: Mm-hmm.
12: Și eu mai mic, nu te gândi că...
7: Mie nu mi-a lăsat aceeași impresie pe care ți-a lăsat-o ție. Dar mă rog, era vorba de părerile mele, da?
6: Uite, o să spun un lucru pe care...
12: cu părerile lui.
7: Corect.
6: Eu eram jurnalist de opoziție în 1990, 1992, 1994.
7: În 80 nu știu ce opoziție.
6: Așa, nu.
11: Ok.
6: Și am fost la conferința de presă, între altele, pentru că lucram la o agenție, am fost și la conferința de presă a lui Vadim, de câteva ori am participat.
11: Ok.
6: Și după aia mai scriam, aveam emisiuni pe la televizor și la un moment dat a început să se ocupe de mine domnul Vadim Tudor, pentru că nu-i plăceau vederile mele. A folosit un termen, rasist și peorativ. A folosit termenul, ascultă-mă, în România Mare, în revista pe care o conducea, m-a numit țigănușul ăla de mândruță. De aceea...
11: Urât, un lucru...
6: Stai puțin, eu n-am nicio problemă cu țiganii sau romii, dacă vrei, și mi se pare că oamenii trebuie tratați fiecare separat în funcție de faptele lor. Dar faptul că el a folosit un termen ca să mă coboare și în același timp fiind și un termen rasist, mi s-a părut absolut dezgustător ce a făcut acel domn. De aceea, niciodată, ca să înțelegeți de ce niciodată, vreodată în viața mea, nu o să am stimă pentru genul acesta de oameni. Las la o parte poveștile cu securitatea dinainte de 89, cu România Mare și așa mai departe. Eu am o experiență directă și când vorbesc despre Vadim Tudor, vorbesc citind în revistă, citind ce scrie el despre mine în revista lui. Ok? Dezgust.
11: Okay. Nu, eu am dat o părere.
6: Am înțeles. Eu ți-am dat și eu părerea mea.
11: De exemplu, față de Nicușor, Vadim răspundea altfel, așa mi se... Așa am deduș eu.
7: Aici putem fi de acord. Chiar răspundea altfel.
6: Da, adică, clar.
7: Aici e adevărat.
11: La asta mă refer, că...
6: Sigur,
11: nu neapărat mai bine. Răspunsuri, dădeau alte răspunsuri. Nicușor parcă stă un pic, să gândești un pic mai mult până să dea un răspuns concret la câteva întrebări care îi se adresează lui când este chemat.
7: Bine, dar asta nu... înseamnă nimic.
6: Da, adică Nicușor e varză.
7: Cei mai deștepți
6: Vadim
7: oameni
6: ar fi fost o travă.
7: Deștepți oameni pe care știu eu,
6: da,
7: stau o secundă înainte să răspundă. Ca
6: da,
7: idee.
6: Da.
7: Vorbesc serios acum.
6: Da, corect.
7: Ăștia care se înfig repede?
6: La revedere.
7: De obicei își mai prind urechile. Da. Mm-hmm. Mulțumim frumos.
6: Da, la Nicușor el întâi le traduce în matemateză, după aia le aici rezolvă în matemateză și după aia le traduce din nou în română și durează.
7: Păi vezi că suma lui Gauss e complexă, nu e?
6: Exact. Hai să-l auzim pe Marian din Leco. Ești în direct, Marian.
13: Bună seara, Vușesc, pe tot.
7: Bună seara, Marian.
13: Ok, 2-10, mă bune. Băi, știți cu cine aș face eu schimb? Băi, cu Smiley, mă.
7: Da, mă.
13: Smiley.
6: Băi, să știi că aici Bogdan seamănă foarte tare cu Smiley aici lângă mine.
7: Aoleu!
6: Da?
7: Din ce punct de vedere?
6: De fizic.
7: Se pare că seamănă cu Smiley?
6: Da.
7: E cel mai frumos lucru pe care mi l-ai spus vreodată. Așa, dar de ce cu Smiley? Ia să vedem.
13: Lucian, stai un pic, Lucian, vezi că de aici am și o parte. Dacă tot
6: da, fii atent, să nu fie Gina Pistol, că ne trebuie un argument mai solid.
13: Păi mi-ai luat argumentul.
6: Asta știam și noi.
7: Nu jucăm așa.
13: O viață mișto, muncă pe voi, mă mai înjură lumea. Dar cine îl înjură, mă, pe omul ăsta, pe Smiley? Nimeni. Omul și-a pierdut buletinul. A făcut melodie pe piesa asta, pe situația asta.
6: Toată lumea îl iubește. Dar chiar așa ai vrea să trăiești, să te iubească toată lumea? Nu e plictisitor?
13: Da, acum ai pus... Ai aruncat cu rahatul în relația noastră. Nu mai
7: bună perspectivă.
13: Dar știi cu cine nu aș face schimb? Știi cu cine nu aș face schimb?
6: Dacă ai un ventilator, poți să mai arunc o dată. Dacă înțelegi ce vreau să zic.
7: Cu cine n-ai face, ia?
13: Cu papa de la Vatican nu aș face.
7: Mamă, cu papa Leon?
13: Da.
7: De ce?
13: Băi, e plicisitor, mă. Bă, să stai mereu atent că e șeful acolo sus, e bărbosul, e atent cu tine. Se uită lumea ce face, fumează, fum alb, fum negru, nu știi ce iasă pe tur la aceea. Nu. Aceeași bărboși în jurul tău, aceeași ținute, nu.
7: Plus că îți dai seama câtă întreținere au la Vatican?
6: Da.
7: Tu îți dai seama cât costă să încălzești caperele alea?
6: Nu mai zic mașina aia, nu poți să faci drifturi cu ea.
13: Da.
6: Papomobilul ăla.
13: Exact, mie îmi place BMW-ul, ce treaba am cu Mersanul. Nu.
7: Mm-hmm. Plus că stai în picioare în el, ceea ce mi se pare chiar ironic. Adică dacă la banii aia trebuie să stai comod, dar mă rog, asta e altă discuție. Corect.
6: Păi da, știi ce nu înțeleg eu la treaba asta cu papii? Eu știu că există un principiu legat de papii. Infailibilitatea. Știi? Deci papa e infailibil. El nu se poate înșela, nu poate greși. Ăsta e un principiu teologic. Eu nu înțeleg cum de e bărbat. Că noi știi că femeile sunt întotdeauna dreptate. Cum poți să pui un bărbat în rolul ăsta? E o uzurpare de calități oficiale.
7: Îți place, Lucian, ești ție.
13: în istorie a fost și o femeie papă.
6: Da, papesa. Nu mai știu cum o chema.
13: Cine exact?
6: Da.
7: Da. Deci, da, Smiley, nu papa. Asta e...
13: Nu papa.
7: Asta e rezumatul. Gata.
13: Nu poți, ca papă nici nu poți să joci la loterie.
7: Nu mai zic.
13: Ajută-mă, Doamne, și dă. Leamurile pe tine.
6: Nu ești practic deloc, uite, îmi scrie Ștefan că el ar schimba cu Muguri Sărescu din punct de vedere al venitului. Mi se pare corect.
13: Iar acolo, iară probleme. Vinul cu miasă, ia satul, struguri cu sed, bonor.
6: Bun, Marian din Leco, mulțumim. Hai să ne mutăm, că mai avem 4 minute și 3 ascultători.
7: Mamă,
6: nu știu cum rezolvăm.
7: Nu cred.
6: Serios, Andrei din Arad, ești în direct.
7: A trecut o oră.
6: Da.
14: Salut, Lucian.
6: Salut.
7: Salut.
14: Aș avea 3 switch-uri, le zic destul de rapid.
7: Hai.
14: Mie mi-a plăcea foarte mult un switch cu Brian Cox.
7: Ăsta era DJ, nu?
14: Nu, Brian Cox, numele este un astrofizician, a fost la București, a fost
6: speakerul ăla motivațional, da. Ok. Mamă,
7: ok.
6: Da?
14: Da. Al doilea switch, Nicușor cu Nicu Ștefănuț.

0: și să vedem audiența.
1: Bun, Andrei din Arad, mulțumesc. Hai să împărțim frățește două minute între Sebi și Cristian. Începem cu Sebi, din Baia Mare.
2: Salutare, salutare, băieți.
3: Salut.
2: Eu aș merge pe un switch de viitor. Așa. Adică după țeapa care și-a luat-o Simeon aseară la TVR. Sunt curios ce switch va fi în conducere.
3: Deci la TVR unde Lucian vorbește de faptul că a fost luat mai
1: tare
3: de moderatoare,
1: da.
3: L-a luat Dana, legat de banii pe care Grecu, da. Primesc partidele, nu? Aia era, da. La aia te referi.
2: A, exact, da. Exact, exact. Aseară, doamna respectivă, îmi scape acum numele, l-a făcut Dana. Pe domnul Simeon să recunoască că, de fapt, procentele cu care se laudă ei peste tot nu sunt reale. Că ei, de fapt, aspiră la acele procente.
1: Dar cu cine ai înlocuit tu pe Simeon la conducere la AUR?
2: Aici nu știu, deci tot cu un... Îmi vine să spun numai cuvinte obscene. Tot cu unul ca și,
1: frumos, da?
2: Simeon. Adică să faci parte din AUR n-ai cum să fii
3: ce faci switch?
2: Cu toate țiglele pe casă.
3: Păi faci switch cu un om la fel. Pune și tu pe cineva distractiv acolo.
2: Hai să zicem distractiv... Hai să ne imaginăm cum ar fi să fie Nicușor la AUR.
3: Asta e și începe distracția acum.
1: Să știi că nu e greu să ne imaginăm.
3: Asta e cel mai trist.
1: Hai că exagerez aici. Chiar. Sebi din Baia Mare, mulțumesc. Ultimul minut, Cristian din București.
4: Salut, salut, băieți.
3: Bună seara. Salut.
4: Eu aș face un switch cu Trump. Mi-aș transfera repede un miliard. După aia m-aș întoarce înapoi.
3: Cu Trump?
1: Bun, bun.
3: Fă cu Elon Musk. Mai practic, mai simplu.
4: Whatever, da. Unul dintre ei.
3: Un miliard să aibă.
4: Care se oferă.
3: Uite, mai câteva secunde să ne zici ce ai face cu miliard, dacă tot.
4: Secret.
1: Hai că-ți vând eu un pont. De 500 de milioane mă opresc și mă duc acasă. Și nu mai fac niciodată emisiunea.
3: 500 de milioane?
1: Și scăpați de mine. 500 de milioane. Atât am nevoie.
3: Dăm 3. Și am plecat.
4: Auzi o chestie, vreau să-i felicit pe ăștia de la USR pentru protestul de azi din Parlament cu avioanele.
1: Ce-au făcut?
4: Au făcut un protest în Parlament cu avioanele.
1: Cu avioanele de Mykonos.
4: Da.
1: O să mai vorbim despre asta. Dragilor, trebuie să ne oprim aici. Pe mine mă vedeți și mă auziți, sau invers, la Digi24, prezint știrile de la 20:45 în seara asta. Continui Switch Day, deci nu vă faceți iluzii, nu e un job permanent. Doar așa, sunt de switch. Ne auzim cu toții în câteva minute, bineînțeles, și aici la Digi FM rămâneți cu noi, mai ales că nu există radio mai bun.
3: Nu știu.
1: Mă rog, am zis și eu. Așa mă rog, citind să zic.
5: Digi FM.
6: Carrefour prezintă Promohit.
7: Hei, sunteți un cuplu, total rațional.
6: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
10: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
11: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie Switch Day revine la Digi.

0: respectivele. Digi.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
0: Mâine e ziua rivalităților pe Digisport 1. De la 20:30, CFR și Universitatea se întâlnesc în derbiul Clujului. Iar de la 18, Poli Timișoara înfruntă Steaua în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
6: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: În fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună.

0: A fost ora 19, ascultați știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Premierul desemnat începe mâine negocierile cu partidele pentru formarea viitorului guvern. Detalii imediat. Curtea de apel București a publicat motivarea deciziei de arestare preventivă a lui Călin Georgescu. Și vreme foarte caldă și mâine pentru luna octombrie, cu o maximă de 28 de grade. Ascultați știrile DGFM. Premierul desemnat începe negocierile cu partidele pentru formarea viitorului guvern. Mâine, Luca Niculescu ar urma să discute cu reprezentanții PSD. O primă discuție cu Sorin Grindeanu a avut loc deja, spun surse politice. Potrivit acestora, socialdemocrații ar urma să-i propună premierului desemnat un decalog de măsuri pentru relansarea economică. Și celelalte partide așteaptă programul de guvernare și lista miniștrilor înainte de a decide dacă vor susține noul guvern. Aur a anunțat deja că nu va vota cabinetul condus de Luca Niculescu. Votul de învestire pentru guvernul Luca Niculescu ar putea avea loc pe 19 octombrie, spun surse politice pentru Libertatea. Pentru ca guvernul să fie învestit, Niculescu are nevoie de 233 de voturi. Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru că procurorii se temeau că va fugi din țară. În plus, există riscul să se sustragă anchetei și să influențeze procesul penal, se arată în motivarea Curții de Apel București. Știe mai multe Ioana Corneev.
2: Instanța explică în această motivare de ce a considerat un risc mare ca inculpații să fugă din țară. Printre elementele avute în vedere se numără discuțiile inculpaților despre plecarea din țară, căutarea unei țări în care să solicite azil, dar și identificarea unei locuințe în Italia și procurarea documentelor necesare pentru deplasare. Judecătorii au mai notat că inculpații aveau contracte în străinătate care le-ar fi putut facilita stabilirea în această țară. În opinia instanței, toate aceste elemente analizate împreună cu probele administrate în dosar indică un risc concret și actual de sustragere. Nu ar fi fost vorba doar despre un contract neexecutat, se arată în această motivare. Un punct important vizează natura relației contractuale dintre inculpați și persoana vătămată. Judecătorii subliniază că simpla neexecutare a unui contract nu înseamnă automat comiterea unei infracțiuni și că în mod obișnuit o astfel de situație poate atrage răspunderea civilă.
1: Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat într-o vizită oficială la Atena, a sărit în apărarea ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Aceasta a fost criticată în Congresul american după ce presa a relatat că ar fi dat România drept exemplu pentru a sugera că Washingtonul poate influența schimbarea unor guverne în Europa. Rubio a respins acuzațiile și a lăudat activitatea ambasadoarei. Secretarul de stat american a venit la Atena pentru a semna mai multe acorduri, inclusiv în domeniul apărării. Știe mai multe Mihaela Gioga.
3: Într-o conferință de presă susținută alături de omologul său grec, șeful diplomației americane a catalogat-o drept o ambasadoare puternică pe Kimberly Guilfoyle. El a respins astfel criticile formulate de parlamentarii democrați de la Washington care au cerut explicații după apariția unor relatări în presă. Vă reamintim, potrivit acestora, ambasadoarea ar fi dat recent România drept exemplu pentru a ilustra capacitatea Statelor Unite ale Americii de a influența schimbările guvernamentale în Europa. Vizita oficială lui american la Atena deschide o nouă rundă a dialogului strategic bilateral axat pe securitate, energie și cooperare militară. Cei doi oficiali au discutat și despre rolul Greciei ca hub regional de gaze naturale pentru Europa Centrală și de Est. Programul secretarului american de stat include și o întrevedere cu premierul Kyriakos Mitsotakis înainte ca acesta să-și continue turneul european spre Portugalia.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: Ziua de joi nu este una în care microbiștii din România sunt obișnuiți să vadă acțiune în Superliga, însă pe 8 octombrie se joacă derbiul CFR Cluj-Universitatea Cluj, începând cu ora 20:30, în direct la DigiSport. În mod normal, meciul ar fi trebuit să aibă loc în vară, însă atunci cele două echipe erau implicate și în preliminarele competițiilor europene. Astfel, disputa s-a amânat și este programată joi, chiar înainte de etapa cu numărul 11. Farul Constanța și Corvinul Hunedoara vor fi și ele atente la evenimentul din Gruia. Momentan, Universitatea Cluj este a 5-a în clasament cu 15 puncte. Urmează Farul cu 14. Cu 13 puncte în clasament sunt Corvinul Hunedoara, CFR Cluj și Șep și Sfântul Gheorghe.
1: Vreme predominant frumoasă și mâine, cu temperaturi mai mari decât normalul perioadei, averse sunt de așteptat în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul și nord-vestul Transilvaniei. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cu 27 de grade în capitală. 19 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Bună seara, bun găsit. Ziua schimbărilor și a schimburilor de tură continuă, surprize și în programul meu. Rămâi cu mine!

0: 19 și 16 minute, astăzi da, este la Digi FM și la Digi în general Switch Day, ziua schimbărilor, când schimbăm rolurile din TV cu cele din radio și invers și cum era normal. Am și eu un invitat în program, așa că îi spun bună seara lui Radu.
1: Bună seara.
0: Bună seara, Radu, bun venit la radio. Spune-ne mai multe despre tine, de unde vii, ce faci?
1: De unde vin, tocmai ce am sărit gardul de aici, de Digisport, din proxima vecinătate, de Switch, de ei v-am adus și o răceală, nu știu dacă aveți să-mi dați ceva la schimb.
0: Te ținem acolo,
1: asta
0: da.
1: Asta e cauza fugii.
0: Noroc că nu se ia prin microfon. Da.
1: Nu faptul că m-am bucurat excesiv după ultimele succese ale echipei naționale.
0: Da, cred că de la asta sunt alți virus pe care poți să iei. Spune-mi un pic despre activitatea ta de la Digisport. Radu Drăguț este aici cu noi, în direct la radio. Astăzi face și el puțin radio, iar eu s-ar putea să aflu câte ceva din TV alături de voi.
1: Da, cu ce să începem? Omul bun la toate la Digisport. După această întâlnire cu tine și cu radioascultătorii, vom avea emisiune la Digisport. Vom avea în reluare meciul de retragere a lui Leo Messi, cel care a fost noaptea trecută, iar apoi o emisiune cu toate reacțiile, cu toate informațiile de după acest eveniment, nu doar evenimentul anului, nu, poate evenimentul ultimilor 20 de ani în fotbal, pentru că Messi a marcat o eră întreagă.
0: Da, chiar vreau să te întreb care e știrea sportivă a zilei, mi-ai spus tu de fapt, pentru că eu sunt puțin pe lângă partea asta cu sportul, mai ales cu fotbalul, dar sigur că nu am ratat această știre, însă venind de la tine, sigur, are mai multe informații. Rămâne să discutăm mai pe larg subiectul acesta al știrii zilei și să vedem ce alte retrageri au mai fost și să povestim și despre alte lucruri, să ne întâlnim din nou cu ascultătorii în câteva minute. Până atunci ascultăm Mark Ronson cu Amy Winehouse și Valerie.

0: În plin switch day la Digi nu putem să nu facem și aici schimbări, așa că am schimbat sau voi schimba imediat vorbele mele cu vorbele colegului meu, Radu Drăguț de la Digi Sport. El va vorbi mai mult pe subiectul zilei, eu mai puțin, așa că Radu, bun venit din nou la microfoanele Digi FM. Și cum începusem deja să povestim, s-a potrivit, pentru că știrea zilei este astăzi retragerea lui Messi, da? Așa că abia aștept să-mi spui mai multe despre acest eveniment.
1: Mă gândeam galactic deja la glumele care au apărut pe internet. Argentinienii să nu fie îngrijorați, să stea relaxați, că va veni și Yannis Messi la ei, după ce a venit la noi Yannis Hagi. Oricum, apropo de ideea de eveniment al zilei, știrea zilei, impactul serii, Cristiano Ronaldo a ținut să fie și acum în concurență cu Messi. Nu l-a lăsat nici măcar în seara în care se retrage să ia prin planul de unul singur și a dat publicității o scrisoare, nu știu dacă a mai scris în viața lui atât de mult Cristiano Ronaldo, în care a încercat să explice, bineînțeles, în stilul lui, toate motivele conflictului de la echipa națională a Portugaliei și să ne punem iar să vedem contrastul dintre planurile celor doi mari fotbaliști în acest moment. Modul în care s-a retras Messi, am văzut aseară cu un stadion plin, o lume întreagă care s-a uitat cu lacrimi, cu batiste, cu muzică, cu jale, cu regrete în primul rând, și modul în care își trăiește Cristiano Ronaldo ultimele clipe ale carierei la echipa națională, conflictual, înțepături, scrisori trimise prin intermediul rețelelor sociale.
0: Dar cred că nu e prima dată când sesizăm diferența asta între cei doi.
1: O diferență care s-a acutizat așa în ultimii ani. Multă vreme de-a lungul carierei au mers așa pas la pas, braț la braț. Abia în ultimii ani s-a accentuat această separare de când Messi a și câștigat campionatul mondial și a găsit o boază de liniște acolo în SUA, unde joacă el la Miami, inclusiv cu naționala Argentinei. Am avut încă un mondial bun acum în vară, a fost la un meci de câștigare a unui nou titlu, în timp ce cariera lui Ronaldo a intrat într-un declin și pare că singurul obiectiv pe care îl mai are acum este să ajungă la ținta aceea.
0: E clar, e mai bine să te retragi în glorie și iubit decât să tragi cu tot din adinsul de o carieră. Apropo de rezultate nu foarte bune, ce facem cu echipa națională?
1: Ce facem că suntem bine, așa am aflat, am văzut și tineretul ieri, în caz că mai avem vreun dubiu, a pierdut cu 7-1 în Spania, deci într-o săptămână...
0: A dat un gol totuși.
1: Da, chiar am deschis scorul. Atunci am răgușit cel mai rău, când m-am bucurat când am deschis scorul. Mai bine cine știe, nu dădeam gol, că i-am supărat pe spaniol. Deci într-o săptămână a reușit performanța să pierdem cu 7-1 la tineret și cu 6-0 la Naționala Mare, dar se pare că există totuși o strategie și aici la tineret. Am luat bătaie cu 7-1 ca să fie învățați puștii tinerii cu ce se întâmplă la echipa mare.
0: Da, când e la echipa mare să știe să piardă.
1: Să nu fie nepregătiți când ia vreun 6-0 la echipa mare. Cine știe, poate un șoc pentru ei.
0: Mă întreb dacă ne așteptăm și la o retragere de la cârma echipei naționale, din zona de...
1: Nu, păi de ce ne-am retrage? L-am auzit pe Gică Hagi la conferința de presă, după această, așa zisă, strategie, în ghilimele, pe care a avut-o în aceste 4 meciuri, soldate cu 4 înfrângeri, punând așa o întrebare... Nu știu, am făcut un plan, nu știu dacă am ieșit bine sau nu. Deci, practic, încă avem dubii dacă a ieșit bine. Dacă faptul că am luat 4 bătăi e de bine sau de rău.
0: Deci, ne-am propus să nu iasă bine, nu știm dacă atât de tare ne-am propus.
1: Și
0: să
1: vorba
0: ne
1: aceea, om sta noi prost la Naționala Mare, dar măcar nu vine nimic din spate, suntem liniștiți.
0: Da, clar.
1: Viitorul e luminos.
0: Și mai spunea, nu știu ce să fac, mă mai gândesc. Eu știu ce să facem, să luăm puțină muzică, mai ascultăm o melodie, după care ne întoarcem după știrile Digi FM cu alte subiecte alături de Radu Drăguț de la Digi Sport.

0: DGFM.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Recapil Forte.
7: Inovația specialiștilor Gerocosen.
6: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
7: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
6: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Pss, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: A fost ora 19:31 de minute, asculți știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Transportatorii cer Parlamentului să suspende până anul viitor amenziile din sistemul TonRoad. Platforma funcționează cu intermitențe, detalii imediat. Parlamentarii USR au protestat azi în ședința Camerei Deputaților. Spun că nu s-a înființat încă acea comisie care să ancheteze zborurile Nordis și către Mykonos și Nisa. Ascultați știrile DGFM. Transportatorii cer Parlamentului să suspende până în aprilie 2027 amenziile din sistemul TonRoad sau până când platforma va funcționa fără probleme. Reprezentanții industriei spun că nu contestă taxa pe kilometru, dar nu vor să fie sancționați pentru erori ale sistemului. Printre problemele reclamate se numără aplicația care se blochează, telefoane incompatibile, drumuri care lipsesc de pe hartă sau tichete de rută care nu pot fi emise. În prezent, amenziile pot ajunge la 2000 de lei la fiecare 12 ore. Transportatorii avertizează că firmele mici sunt cele mai vulnerabile și cer ca înaintea unei amenzi să existe o procedură prin care să poată fi verificate problemele tehnice. Iar CNAIR anunța că platforma TonRoad funcționează în parametrii normali, după ce problemele tehnice apărute la lansarea sistemului au fost remediate. Compania a dat asigurări că dacă plata sau înrolarea nu pot fi efectuate din cauza unei defecțiuni a sistemului, șoferii nu vor fi amendați. Parlamentarii USR au protestat azi în ședința Camerei Deputaților. În fiecare secundă în care nu supuneți la vot înființarea Comisiei Mykonos Nordis, încălcați regulamentul, a acuzat deputata USR Diana Stoica, în timp ce colegii săi au urcat pe podium cu pancarte. România au dreptul să știe, vrem răspunsuri, nu blocați Comisia de Anchetă sau cine a plătit zborurile, au scris parlamentarii USR pe pancarte. De la prezidiu li s-a atras atenția că se încalcă regulamentul care se referă la perturbarea activității.
2: Acest proiect pe care noi l-am propus este un proiect de hotărâre de înființare a Comisiei Mykonos Nordis și face acest lucru imediat după prezentarea lor în biroul permanent. Nu decide biroul permanent dacă se face comisie de anchetă sau nu, să mă ierte Dumnezeu. După care, articolul 75 spune așa, la cererea a minimul 50 de deputați din cel puțin două grupuri parlamentare, Camera Deputaților, adică unde suntem aici, stimată doamnă, în această sală, în plen, va putea hotărâ înființarea unei comisii de anchetă. Mai pe românește și mai simplu de atât, eu nu știu cum să vă explic, mai citiți dumneavoastră regulament.
3: Nu ne mai învățați regulamente, fiți civilizați, iar pe fondul comisiei. Eu nu mă opun dacă tot ce a spus aici aduceți într-o comisie să gândim în măsura în care vom avea probe suficiente.
4: V-aș ruga să intrăm în ordinea de zi totuși.
1: Vă reamintim, pe 14 septembrie USR și PNL au solicitat conducerii Camerei Deputaților înființarea Comisiei de Anchetă Mykonos Nordis, care să ancheteze atât zborurile Nordis, cât și zborurile de lux recente către Mykonos și Nisa, la care au participat judecătorul CCR Cristian Del Iorga, politicieni, președintele Tribunalului Constanța, președintele Camerei de Comerț și Industrie și un om de afaceri condamnat pentru constituirea de grup infracțional organizat. Două zile mai târziu, biroul permanent al Camerei Deputaților a respins această solicitare. Un salon de tatuaje din Constanța a fost închis, iar autorizația sanitară a fost retrasă de DSP, după ce reprezentanta acestuia, o femeie de 48 de ani, a fost depistată făcând intervenții de chirurgie estetică fără a fi medic. Femeia a fost plasată sub control judiciar după ce anterior a fost reținută de polițiști. Iulia Stanciu are mai multe informații.
5: A intrat în atenția polițiștilor după ce a postat în mediul online intervențiile pe care le făcea dintr-un salon de piercing și tatuaje. Deși nu este medic, femeia făcea proceduri de înfrumusețare pentru femei, dar și proceduri de volumizare pentru bărbați, care le puteau pune în pericol sănătatea. Aceste proceduri porneau de la 500 de lei, cele mai simple, iar cele mai complexe puteau ajunge și la 6.000 de lei. De altfel, să știți că acest salon a devenit faimos în rândul bărbaților care veneau din toate colțurile țării aici special pentru aceste intervenții. Această femeie a fost reținută 24 de ore, a fost dusă în fața magistraților constanțeni care au decis să fie cercetată sub control judiciar.
1: 19:36 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Da, cu mine și cu invitatul meu de Switch Day, Radu Drăguț de la DigiSport. În câteva minute revenim. Până atunci, Justin Bieber, Sorry!

0: 19:39 de minute vorbim despre fotbal. Din fericire nu vorbesc eu și fotbalul, planete diferite. Alături de mine colegul meu de Switch Day, Radu Drăguț de la DigiSport. Am revenit și cred că am lăsat discuția undeva în, când povesteam ceva despre Hagi și cred că toată lumea așteaptă continuarea, așa că ai microfon.
1: Da, din fericire nici nu jucăm noi, deși, cine știe, după ce rezultate am văzut, orice e posibil. Rămăsem cu discuția că nu se schimbă nimic, de ce s-ar schimba din moment ce totul este roz, mergem în direcția bună, așa se pare. Câteodată dăm senzația aceasta că mergem încolonați și legați la ochii spre prăpastie, fără să ne punem întrebări și riscăm să intrăm într-o zonă a misticismului, într-o zonă din aceasta a credinței. Cred în Hagi, crede și nu cerceta. Parcă suntem în filmul acela, știi, Întâlnire de gradul 3, când grupuri mari de oameni mergeau așa hipnotizați în șir spre o navă spațială care să-i ducă spre
0: tărâmuri mai bune. Da, mai sunt și acum hipnotizați de diverse chimere și de, mă rog, informația apei și alte lucruri.
1: Da, inclusiv genul acesta de discurs care a prins în societate, discurs slogan mai mult, prinde și în fotbal. Că oamenii câteodată simt nevoia să fie minți, să li se spună lucruri frumoase, că de fapt realitatea e cu totul alta. Li se servește o cutie ambalată așa frumos, într-un ambalaj lucios, țipător, legată cu o fundiță, bucuroși că primesc ceva la care au visat, dar în momentul în care o deschid, văd de fapt conținutul este gol. Nu e nimic.
0: Păi și ce facem?
1: Ce facem? Mergem înainte. Nu vorba aia că înainte era mai bine.
0: Păi, uneori ai senzația că vorbim de situația politică sau de situația din fotbal, parcă vorbim despre același lucru.
1: De același lucru, că până la urmă și situația din fotbal nu poate să reflecte decât și în societate, nu? Același, spunem, același tip de discurs, același tip de situație se poate raporta, se poate adapta și în sport sau în fotbal, cazul concret, așa cum e și în societate. Sunt aceiași oameni, noi suntem aceiași.
0: Dar dacă ar fi să îi adresezi o întrebare lui Gică Hagi, ce l-ai întrebat?
1: În primul rând, de ce a venit?
0: De ce a venit?
1: De ce a venit? Asta cred că e întrebarea pe care au pus-o cei mai mulți. În același timp, admirăm curajul, riscul pe care și l-a asumat într-un moment în care toți spuneau că nu e un moment propice, nu e cel mai bun moment al fotbalului românesc. Nu avem jucători. Devaluarea celor care au fost, de valoare care se permită lui Gică Hagi sau oricărui alt antrenor să facă ceea ce își dorește. Dar toți am fost intoxicați, toți am fost contaminați de optimismul lui Gică Hagi.
0: Ne și plac salvările și salvatorii, așa.
1: Da, avem acest sindrom al salvatorului care să vină, al omului providențial. Și totdeauna l-am privit ca pe omul providențial. În spatele acestui alip s-a ascuns și Federația Română de Fotbal. Să ne aducem aminte că înainte de Gică Hagi a fost Mircea Lucescu. Ultimii doi selecționeri, Mircea Lucescu și Gică Hagi. Ce poți face mai mult? Păi cine să aduci pe Guardiola?
0: Trebuie și fotbaliști, dacă ai așa antrenori.
1: Da. Dar până la urmă am văzut că nu au fost de fapt nici Mircea Lucescu, nici Gică Hagi, ci niște proiecții ale lor pe care ni le-am imaginat noi. Niște imagini pe care noi am vrut să credem.
0: Da, pentru că am crezut că există o soluție facilă. Pe de altă parte, soluția e una pe termen lung, probabil educație, școli de fotbal și o nouă generație care să fie crescută altfel, să promită. Revenind la Hagi, cred că ar fi bun de premier. Următoarea.
1: Știi cum e că toți românii se percep la politică și la fotbal. I-am văzut unii politicienii, nu știu dacă se percepe la fotbal, dar cu siguranță nu se percep la politică.
0: Apropo de interviuri și de politică și de politica nu, ci de politica sportului, știu că ai interviuri pe DigiSport și acum oricum putem discuta despre subiectul fotbal, Hagi, echipa națională la nesfârșit. Eu vroiam să te întreb despre aceste interviuri pe care le faci și cu o anumită constanță, înțeleg, nu?
1: Frecvență săptămânală, așa ne-am propus, până acum ne-a ieșit. E o emisiune, interviurile DigiSport se numește, care a prins foarte bine. Chiar, adică, mă așteptam, ne doream să strânească interes, dar chiar reacția publicului a fost mai bună decât ne așteptam, pentru că cred, oamenii simt nevoia și de altceva. Să mai iasă din când în când din zona aceasta de rutină, de actualitate, de evenimente, de declarații după câte un meci, după o acțiune anume, și vor să aibă și o oră așa de relaxare în compania unor persoane care au făcut totuși ceva.
0: Da, și să descopere omul din spatele imaginii pe care și-au creat-o. Și aici o să te rog să faci ascultătorilor noștri câteva recomandări din ultimele interviuri care crezi că, mă rog, un top 3 așa interviuri pe care să, cu care să înceapă cineva acesta.
1: Dar să spunem că toate aceste interviuri pot fi găsite pe pagina de YouTube DigiSport. Sunt acolo aliniate unul sub altul. Dar cum spuneai și tu, încercăm să developăm personajele. Bine, unele au mai multe straturi. Ca, e așa o ceapă, trebuie să dai mai multe foi la o parte până să ajungi la miez, la nucleu, dar se ajunge de fiecare dată. Așa, dacă ar fi câteva recomandări, de pildă chiar interviul de săptămâna trecută a fost un interviu foarte interesant cu Mihai Pintili, fost antrenor la FCSB, care povestește în amănunt detalii despre ce înseamnă să lucreze acolo. Sunt niște condiții de stres, ca la bugetare, trebuie să primească spor de stres antrenorii de la FCSB. Spunea și el, dacă ai antrenat la FCSB, e ca și cum ai fi făcut armata. Poți apoi să antrenezi oriunde. Nu mai ai niciun fel de problemă. Dar au fost interviuri și cu personaje din afara zonei fotbalului, pentru că încercăm să extindem această zonă. A fost interviu cu Ion Țiriac, cu Leonard Doroftei, de pildă, pe lângă personaje importante din fotbal, ca Gică Popescu, Ionuț Lupescu, Adi Mutu și așa mai departe.
0: Bun, mulțumesc, reținem ideea că sunt pe pagina de YouTube DigiSport și o să încep și eu, sincer, o să-l încep pe cel cu Leonard Doroftei. Până atunci începem una, două melodii și ne reauzim aici la radio de Switch Day cu Radu Drăguț de la DigiSport.

0: Switch Day ne-a prins și pe noi seara la Digi FM. Suntem în direct cu Radu Drăguț de la Digi Sport, care a venit să vadă cum e la radio. Deocamdată cred că îi place.
1: Dar nu mai plec de aici. M-am legat cu lanțul de scaun. Chiar dacă vreți să mă goniți.
0: Foarte bine. Păi urmează știrile, cred că o să te descurci cu butoanele, cu tot, nu?
1: Absolut, atât vă trebuie să mă lăsați la butoane. Loose cannon, cum se zice. Aveți grijă ce vă doriți, că e posibil să se îndeplinească.
0: Dacă tot e ziua schimbărilor, tu cu ce sportiv ai schimbat tu viața, să zic? Dacă ar fi să schimbi viața cu unul din sportivii pe care i-ai urmărit, apreciat, care ar fi acela?
1: Știi cum se zice, că toți jurnaliștii sportivi sunt de fapt niște fotbaliști sau sportivi ratați, care au vrut inițial să se apuce de un anumit sport, să devină un sportiv de performanță, dar s-au mulțumit cu proximitatea atleților, sportivilor și au ajuns în meseria aceasta în media. Nu știu, bănuiesc că fotbalist aș fi vrut să fiu. Unul care să meargă la multe campionate mondiale să joace, eu cum a fost Messi și Ronaldo la 6 campionate. Sper că n-aș fi ajuns așa ca Ronaldo pe final.
0: Adică mai degrabă ai fi vrut să fii Messi decât Ronaldo.
1: Sper, îmi place să cred sau îmi doresc să cred că n-aș fi ajuns așa.
0: Da. Urmând logica asta, noi, prezentatorii de radio, suntem niște artiști ratați care n-am avut voce. Ok. Putem spune și așa. Cu ce să înceapă un afon, mă rog, cineva care nu urmărește sport, cum sunt eu, de exemplu, care mă uit doar întâmplător la Formula 1 sau dacă mai prind ceva apropiat de sporturile pe care le practic, care sunt mai ciudate așa, snowboard și trail running, așa că o să te întreb ce ai recomandat tu unei persoane care ar putea să intre în zona asta transmisiilor sportive, ce să facă?
1: De asta, apropo, ce spuneai, că nu urmărești sportul, că ești așa încă la stadiul de inițiere, mi-aduc aminte, era o discuție povestită de Radu Paraschivescu între

0: ceea ce îi face plăcere, ceea ce îl încântă.
1: Da, mă gândesc că e bine să te și uiți, dar să și practici un pic, și dacă te-a pus să practici sport uitându-te la sport, e și mai bine și, și invers. Cu ce rămâi din întâlnirea de astăzi cu radioul? Ce îți rămâne ție pentru...
0: Mie mi-a plăcut, cred că sunt așa ca un copil, văd multe luminițe, multe butoane, sunt fascinat. La noi, la DigiSport, n-avem atâtea jucării. Suntem doar noi cu invitații la o masă și cu cei cu care dialogăm. Aici totul parcă este mai viu așa, deci e așa, dacă nu s-a înțeles din prima, o spun cu subiect și predicat, dacă mă invitați, mai vin.
1: Păi o să te invităm, da, bineînțeles, aștept și eu invitația inversă, reciproca, să vin și eu la DigiSport, nu știu ce aș putea să prezint, dar dacă îmi dai un text de citit, s-ar putea măcar cu numele să mă descurc, așa că o să fie, sper eu, ok. O să-ți mai cer doar o dedicație muzicală, dacă vrei să facem o dedicație muzicală, poate pentru unul din personajele despre care am vorbit. Eu am pregătit ceva și așa, în încheierea acestei discuții, nu foarte lungi, dar pe care îmi doresc să o refacem, să o mai facem odată, să vedem dacă găsim pentru un...
0: Facem o dedicație așa, ca din partea lui Gică Hagi, pentru toți cei care l-au criticat, toți cei care l-au contestat, pentru dușmani, nu? Cum se zice.
1: Hai să încercăm. Așa. Eu cred că am găsit ceva. Dacă și tu ești de acord cu alegerea mea, am găsit așa Daria Lupi cu Tata Vlad, se numește Câte pietre ai aruncat, și o dedicăm lui Gică Hagi și dorim și mult succes, că cine știe, poate lucrurile se pot schimba.
0: Asta
1: vorba
0: ne,
1: aia, switch
0: asta
1: day,
0: ne
1: dorim o schimbare.
0: Și așa cum spunea și onorabila doamnă Scarlett O'Hara, e și mâine o zi.
1: Mulțumesc, și cu asta am încheiat, mulțumesc Radu, și să ne mai vedem și să ne mai auzim.

0: DGFM.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick, găsești

0: găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
1: Din 12 octombrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde

0: are farmecul ei.
1: Ce echivalează cu florile primite de noi femeile la voi?
0: Și e intensă datorită lui.
2: O drujbă. Să știi că bărbații în general au fetișuri cu drujbe și cu unelte din astea de bricolat.
1: Deci să-ți cumpăr un patent?
2: Ceva, o trusă de scule.
1: O cheie franceză?
0: Împreună au replică pentru orice și răbdare pentru aproape nimic. Oana Zamfir și Vlad Craioveanu în fiecare zi de la 7. Ca să știi...
3: A sunat iPhone 18 Pro și a zis că vrea să ajungă în buzunarul tău. Câștigă cel mai nou smartphone cu UTV și iStyle, Apple Premium Partner. Iar asta nu este tot. În fiecare săptămână poți câștiga o pereche de AirPods 5. Tot ce trebuie să faci este să fii cu ochii pe UTV, să prinzi anunțul Catch the Next Song și să te înscrii cu piesa imediat următoare pe UTV.ro. It's all about you.
4: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
5: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
6: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
7: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
8: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii maestru renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.

0: Ora 22 minute, bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Votul de investire pentru guvernul Luca Niculescu ar putea avea loc pe 19 octombrie. Cele mai mari sindicate ale Spaniei anunță prima grevă generală din ultimii 14 ani pe fondul unei profunde crize a locuințelor. 17 grade sunt acum la București, 18 în Brașov, Râmnicu, Vâlcea și Iași și 20 la Galați și Oradea. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat începe negocierile cu partidele pentru formarea viitorului guvern mâine. Luca Niculescu ar urma să discute cu reprezentanții PSD. O primă discuție cu Sorin Grindeanu a avut loc deja, spun surse politice. Potrivit acestora, socialdemocrații ar urma să-i propună premierului desemnat un decalog de măsuri pentru relansarea economică și celelalte partide așteaptă programul de guvernare și lista miniștrilor înainte de a decide dacă vor susține noul cabinet. George Vila are detalii.
1: Într-un mesaj pe Facebook, premierul desemnat spune că va ține cont de ceea ce îi vor transmite partidele în aceste zile. Surse politice spun însă că vor exista situații dificile în negocieri. Spre exemplu, liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar urma să-i propună lui Niculescu cele 10 măsuri pentru relansarea economică pe care socialdemocrații le-au votat în ședința de la Sinaia. Liberalii au spus prin vocea secretarului general Robert Sighiartău că PNL poate lua în calcul un vot de investitură pentru guvernul Niculescu în funcție de programul de guvernare și componența viitorului executiv. Un lucru este însă cert, PNL nu va face parte din acest guvern, a spus Sighiartău la RFI. Liderul UDMR, Chelemen Hunor, vrea ca programul de guvernare să conțină protejarea locurilor de muncă și să-i sprijine pe cei care trăiesc în situații defavorizate, inclusiv pensionarii. Iar președintele USR, Dominic Priț, a declarat că partidul său nu va vota guvernul condus de Luca Niculescu dacă PSD va fi reprezentat prin miniștri în cabinet. Votul de investitură pentru guvernul Luca Niculescu ar putea avea loc pe 19 octombrie, spun surse politice pentru Libertatea. Pentru ca guvernul să fie investit, Niculescu are nevoie de 233 de voturi.
0: Deținerea de droguri pentru consum propriu ar urma să fie scoasă din sfera infracțiunilor și sancționată cu amendă. Prevederea apare într-un proiect de lege depus în Parlament de senatoarea independentă Victoria Stoiciu. Dacă va fi adoptată, inițiativa ar însemna că persoanele depistate cu droguri pentru consum propriu nu ar mai risca închisoarea pentru această faptă, ci o amendă cuprinsă între 1.000 și 3.000 de lei. Traficul de droguri rămâne în continuare infracțiune, a explicat pentru știrile Digi FM Victoria Stoiciu.
2: Este clar că pedepsele aspre și închisoarea nu au un efect descurajant asupra consumului de droguri. În continuare, deținerea de droguri pentru consum rămâne o faptă ilegală, dar nu se mai pedepsește cu închisoarea, se pedepsește cu amendă. Traficul rămâne în continuare aspru sancționat, așa cum este pe lege. Legea vizează strict consumatorii care încalcă legea atunci când dețin droguri asupra lor, dar nu mai plătesc cu închisoarea, ci plătesc cu o amendă. Și noi credem că e o schimbare majoră de politică dacă legea va fi implementată din două motive. Asta va permite procurorilor DICOT să se concentreze în final pe marele trafic și doi, banii din amenzi vor merge către finanțarea programelor de asistență și sprijin psihologic pentru consumatori.
0: Inițiativa este susținută de senatorii Cristian Ghinea de la USR și Daniel Fenechiu, PNL. Spania s-ar putea confrunta cu prima grevă generală din ultimii 14 ani. Cele mai mari două sindicate din țară au anunțat pentru 11 noiembrie o grevă națională pe fondul unei profunde crize a locuințelor. Protestul vine pe valul în contextul nemulțumirilor uriașe provocate de creșterea explozivă a chiriilor, care au ajuns să consume aproape întreg salariul unui tânăr și în contextul deficitului masiv de locuințe estimat de Banca Spaniei. Anunțul sindicatelor adâncește criza politică de la Madrid, venind la doar două zile după ce premierul Pedro Sánchez a declanșat alegeri anticipate. Data de 11 noiembrie urmează să fie ratificată formal în cadrul unei reuniuni sindicale. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
3: La 36 de ani, Sorana Cârstă ocupă locul 16 mondial. A anunțat că va reveni în circuitul de tenis săptămâna viitoare după o pauză de peste o lună. Vor fi 4 turnee în Asia: Wuhan, Ningbo, Tokyo și Hong Kong. Sorana nu a mai jucat un meci de la US Open, unde a ajuns în optimile de finală. Revenirea este programată cu începere pe 12 octombrie. Anul trecut, Sorana a ajuns în turul al doilea la Wuhan, unde a fost eliminată de Shuai Zhang.
0: Vremea va fi predominant frumoasă și mâine, cu temperaturi mai mari decât normalul perioadei. Averse sunt de așteptat în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul și nord-vestul Transilvaniei. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cu 27 de grade la București. Ora 27 minute, rămâneți la Digi FM, este Switch Day!
4: Bună seara, din nou bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu cu voi, a doua oară de această dată pe Digi FM. O mare bucurie să fim din nou împreună la ceas de seară, mai cu seamă că eu sunt obișnuit să ne întâlnim seara, când lucrurile sunt un pic mai relaxate, mai așezate, un pic mai liniștită atmosfera, ca să-i zicem așa. Liniștiți suntem și noi, dar nu plictisitori, căci am pregătit niște subiecte gata de dezbătut, abia aștept să vă aud live aici pe Digi FM și să ne obișnuim mai tare decât am făcut-o la prânz, așa că sper să rămâneți cu mine.
5: GFM. Jason. Jason Drew.

Let's go, vă zic și eu în mod evident, pentru că iată, ne-am trecut și la butoane ca să fie switch-ul switch. Vă salut pe toți cei care sunteți în momentul ăsta pe Digi FM și vă încurajez să ne dați un mesaj pe WhatsApp la 0774-601-601. Văd deja că ele curg. Bogdan din Oradea mi-a scris și îți mulțumesc tare. Îi văd pe ei mei de pe Pro FM, ca să fiu absolut sincer cu voi. Wow, ce repede ai venit! E pe același etaj, postul Pro FM cu Digi FM, nu sunt la un etaj distanță, facem cam 2-3 minute între noi. Dacă tot e seară și dacă tot am zis că ne liniștim, o luăm cătinel, ușurel, încetișor, și vorbim despre lucruri interesante, am o curiozitate, mai ales că mă voi urca la volan după această emisiune. Care este regula nescrisă pe care voi, cei care ne auziți din mașini în momentul ăsta, o aveți? Poate că mulțumiți dând avarii, deși nu vă recomand să faceți asta. Cu toții avem diverse reguli nescrise pe care le practicăm la volan, ca să zic așa. Le aștept pe toate pe WhatsApp, pentru că mi se pare că e un subiect de introducere foarte bun și ne ajută să ne și cunoaștem. Pe toate le aștept pe WhatsApp la 0774-601-601. Rămâneți cu noi imediat, Jerusalema, și ne întoarcem pe TGFM.

De când am mai auzit piesa asta, ne întorc în momentul ăsta pe DGFM. Gabriel Fereșteanu sunt eu, știu, nu sunteți obișnuiți cu mine seara pe DGFM, dar iată că e Switch Day, momentul ăla din an în care, de fapt, am avut de două ore anul ăsta, momentul ăla în care facem schimb de perspective și facem schimb colegii între noi, toți colegii din universul Digi, adică Pro FM cu DGFM, cu Digi24, cu DigiSport și așa mai departe, combinațiile, probabil că le-ați auzit și văzut astăzi toată ziua în Switch Day. Mai facem și la anul, dacă v-a plăcut. Vorbeam puțin mai devreme despre faptul că fiecare are regula sa la volan, un obicei de care nu se lasă, că mulțumești când cu avariile și așa mai departe, și v-am întrebat și pe voi pe WhatsApp la 0774-601-601 care ar fi obiceiurile pe care le aveți în momentul în care sunteți la volan. Și au venit o grămadă de mesaje și vă mulțumesc pentru asta. Noroc din Franța, mergem către Germania. Lucian din Arad ne salută. Obiceiul la condusie, că stau mereu cu Waze-ul pornit, deși știu drumul, ca să nu fie ceva poliție să-mi ia talonul, zice Andrei. Salut, Andrei, din Sălași. Să știi că am înțeles că e un proiect de lege, nu prea o să mai fie posibil pe Waze să vedem poliția. O să fie o problemă. Alt mesaj interesant mi se pare și ăsta cu pasagerul care conduce din dreapta. Eu, deși n-am permis, să știi că obiceiul meu când conduc e să pun frâ, deși nu sunt la volan. Asta mi se pare cel mai bun obicei. Îl urăsc când sunt la volan eu. Dacă tot ne-am obișnuit aici pe DGFM, să știți că stăm până la fix, dar vin și știrile, așa că rămâneți pe DGFM, ne auzim curând.

0: Este ora 20:30. Bine v-am regăsit la știrile Digi FM. Sunt Mihaela Gioga. Din această lună crește sprijinul acordat de stat părinților cu venituri mici care au copii la creșă. Un fost agent CIA riscă 20 de ani de închisoare după ce a furat milioane de dolari din fonduri publice. Ascultați știrile Digi FM. Bărbatul care a ajuns în arest anul trecut după ce a agresat pe stradă un livrator străin a fost reținut din nou de procurorii de Icod. El este cercetat acum pentru amenințare în scop terorist după ce ar fi amenințat că aruncă în aer o sinagogă din București. Și nu este singura acuzație formulată de procurorii de Icod. Andreea Georgescu cu mai multe informații.
1: Anchetatorii de la DIICOD susțin că tânărul de 21 de ani, reținut acum, ar fi amenințat luni la rând, în special prin intermediul rețelelor sociale, persoane din minorități etnice ori religioase din România, iar totul ar fi culminat în momentul în care a amenințat că aruncă în aer o sinagogă din București pentru a avea impact social cât mai mare, faptă care, în opinia anchetatorilor, reprezintă o amenințare teroristă. Urmează să fie dus în fața judecătorilor de la Curtea de Apel București, care vor stabili dacă va fi sau nu arestat preventiv pentru această acuzație gravă. De menționat că luna trecută doar a fost condamnat în primă instanță la închisoare cu suspendare pentru fapta de anul trecut, lovirea livratorului străin în plină stradă în București.
0: Din această lună crește sprijinul acordat de stat părinților cu venituri mici care au copii la creșă. Ajutoarele s-au majorat cu câteva zeci de lei de la începutul anului în mai multe tranșe. Tichetele de masă rămân la 45 de lei, însă cresc ușor tichetele culturale. Noile valori vor rămâne valabile până în martie anul viitor, ne spune mai multe Ioana Carpen.
2: Tichetele de creșă s-au majorat de la începutul anului cu 60 de lei, ajungând în luna octombrie la 770 de lei. Practic, aceste tichete pot fi folosite de către părinți, atât la creșe, cât și la unitățile de învățământ timpuriu pentru achitarea taxelor. În cazul tichetelor de masă, valoarea rămâne la 45 de lei pe zi pentru fiecare angajat, însă angajatorul nu este obligat să ofere aceste tichete. Măriri s-au înregistrat în cazul tichetelor culturale, astfel că tot în luna octombrie un tichet cultural de persoană pe lună ajunge la 260 de lei, iar în cazul evenimentelor culturale un astfel de tichet valorează 510 lei și poate fi folosit atât pentru concerte, festivaluri, dar și pentru activități în cadrul muzeelor.
0: Un fost agent CIA a pledat vinovat la un tribunal american pentru deturnarea aproape 194 de milioane de dolari din fonduri publice. David Rush, în vârstă de 49 de ani, a creat programe secrete fictive pentru a deturna banii, cumpărându-și vile de lux, zeci de ceasuri, mașini și sute de lingouri de aur descoperite de FBI la domiciliul său. De asemenea, el a recunoscut că a dezvăluit unui oficial străin informații clasificate despre o sursă umană. Fostul agent riscă până la 20 de ani de închisoare, sentința urmând să fie pronunțată pe 28 ianuarie. 20:33, rămâneți cu Switch Day la Digi FM.
3: Bine, Switch Day-ul ăsta n-am să mint. Îmi place tare că ne-am întâlnit pe Digi FM și am zis în felul următor. Dacă eu la Pro FM fac garsoniera, iar aici Dante face petrecerea lui de sâmbătă, adică petrecerea lui Dante, n-avem cum să nu căutăm o piesă împreună tocmai bună de condus. Asta vă propun în următoarea jumătate de oră. Mai avem timp să facem asta, dar începeți să vă gândiți și veniți cu propunerile pe WhatsApp. Ne auzim imediat!

0: Am zis în felul următor, căutăm o piesă tocmai bună de condus să aibă așa vibe, ba de garsonieră, ba de petrecerea lui Dante de aici, de pe Digi FM. Dar înainte de toate, gândiți-vă bine, bine și îmi spuneți pe WhatsApp, am primit deja câteva variante, dar vreau să avem o piesă la care voi v-ați gândit, o piesă pe care voi iubiți să conduceți, dacă sunteți la volan sau dacă ați fi la volan sau în mașină, ce piesă ați vrea să auziți. Gândiți-vă bine pe WhatsApp, aștept toate răspunsurile de la voi. Vreau să vă zic un lucru absolut sincer. Sper să nu se supere nimeni pe mine. Vlad, Oana sunt absolut genial dimineața. Râsul Oanei este râsul meu preferat de pe toată planeta. Păi, sunt buni, au știri, au muzică bună pe Digi FM, dar cel mai important și cel mai important pentru mine e faptul că au bani, iar mâine dau 500 de euro la te descurci și câștigi, așa că neapărat vreau să le luați banii. Să vă țin noroc și dacă ați auzit treaba asta, poate nu întâmplător la ora asta pe radio, vă rog mâine dimineața să câștigați cei 500 de euro puși în joc la te descurci și câștigi. Și apropo de ai noștri de dimineață, ce au făcut Oana și Vlad în dimineața asta, sunt curios și auzim chiar acum.
1: Bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Da, și au aflat unii dintre colaboratorii noștri că la noi se întâmplă rocadele astea interesante și au zis, stai mă puțin, dar noi de ce să nu ne jucăm? De ce să nu încercăm și noi o reconversie profesională?
3: Și că au vrut neapărat să facă un collab, așa, că i-am susținut, ba chiar le și facem loc la noi. Pentru câteva minute ne retragem strategic și le lăsăm microfoanele.
2: Acum suntem foarte curioși de două lucruri. Unu, cum se descurcă și doi, cât de repede o să vreți voi să ne întoarcem noi?
3: Gata, hai că noi am vorbit destul, zic să-i auzim pe ei.
2: Da, își spun Trio Cotroceni și piesa pe care o interpretează se numește Poveste de Guvern.
3: Vai, ce frumos!
4: Yo, yo, yo! DGFM Switch Day Special! Florin C la mic, omul meu, Nicu D, Little Nick!
5: Bună ziua, Toiva! Check, check, Toiva!
4: Și MC Kelemen pe sistem!
6: Igen, siostuc!
4: Trio Cotroceni, yo! Poveste de Guvern 2026, yeah!
6: Și vine așa!

0: meu e foarte clar. Dacă pun un poem ieri, trebuie să fie popular. V-am promis acum 5 luni și încă e valabil. O să vin cu o propunere într-un timp rezonabil. Țara nu se guvernează așa din topor. V-am promis că o să fiu un președinte mediator.
1: Mie nu!
0: Trebuie un om rațional, intelectual.

0: poveste fără sfârșit, ia. Aia e, tată. Yo, yo, yo, DGFM Switch Day cu trio Cotroceni, să știe ei, 2026.
1: Pot să intru?
0: Oh, tata Claus, poftiți.
1: Pot să cânt și eu o strofă?
0: Nu poți, tata, ai venit prea târziu, ca de obicei.
1: Așa mă mișc eu.
2: Deci pot să băg și o strofă și eu?
0: Altul, bă, Simioane, tu du-te că te vede Nicușor și ai linie roșie.
2: Dă câte o strofă, să cânt și eu așa, de... Eu sunt rapper de meserie.
0: Hai, vâcea, doar partide pro-occidentale aici, da?
3: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

Am stat, am analizat toate propunerile care au venit de la voi și am zis, doamne, cu ce piesă să încheiem și Switch Day-ul ăsta, dar și întâlnirea mea cu voi aici pe Digi FM. M-am uitat la propuneri, am stat, am gândit și am ales piesa. Dar înainte de a-i da play, vă mulțumesc din tot sufletul că ați fost cu mine aici, pe Digi FM. Tuturor prietenilor noi, tuturor prietenilor vechi pe care i-am avut alături de mine, să știți că toată susținerea voastră a contat. Sper să fie doar începutul unei prietenii lungi. Gabriel Fereșteanu am fost eu, Marius Dobre reintră în drepturi în mod absolut firesc pe Digi FM. Eu vă dau întâlnire pe Pro FM în fiecare seară, cam la aceeași oră, cu Marius, chiar înainte să plec, să știți că piesa pe care am vrut să închei este chiar asta. Sper că vă place, aștept mesajele pe WhatsApp. Ne auzim data viitoare, să aveți o seară hit. Bye!

0: DGFM. Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
1: Un subiect devine interesant când cineva se enervează puțin.
2: Am întrebat și eu inteligența asta artificială. Cine ar fi potrivit pentru prim-ministru să spun ce mi-a răspuns? Viuri.

0: dăncilă. Am rămas, știi cum? Nu am cuvinte.
1: Tocmai de aceea, Lucian Mândruță nu lasă nicio opinie să treacă nepedepsită.
2: Și inteligența artificială este atât de deșteaptă încât știe că oamenilor le plac minciunile frumoase.
1: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la Digi FM. Ca să știi...
3: Mâine e ziua rivalităților pe Digi Sport 1. De la 20:30, CFR și Universitatea se întâlnesc în derbiul Clujului. Iar de la 18, Poli Timișoara înfruntă Steaua în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ora 21, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Facturile la curent electric ale românilor vor crește în această iarnă cu 20-22%. Detalii imediat la știri. Uniunea Europeană pregătește cea mai amplă listă unică de sancțiuni adoptată împotriva Rusiei de la începutul războiului din Ucraina. Și foarte cald și mâine, pentru luna octombrie, se vor atinge 28 de grade. Ascultați știrile DGFM. Cristian Bușoi confirmă la Digi24 informațiile privind creșterea facturilor la energie la iarnă și în primăvara anului viitor. Secretarul de stat în Ministerul Energiei afirmă că românii vor plăti mai mult în medie cu 20-22% pentru curentul electric. Nu vor fi însă probleme cu facturile la gaz, unde prețul rămâne plafonat.
1: Vorbim de creșteri în jurul de 20-22% în acest moment ca previzionări pentru iarna și primăvara anului viitor pe factura finală, în condițiile în care totuși la un moment dat redeschidem Cernavodă și vom avea 1300 de megawați în bandă disponibili. Folosim gazul pentru încălzire, lucrul acesta nu va avea un impact pentru că avem un preț fixat, 110 lei pe megawatt-oră. Sigur, marja distribuitorului de furnizare este și ea limitată. Există acele costuri de distribuție, dar care și ele sunt reglementate. Prin urmare, nu există niciun motiv, dimpotrivă avem siguranța că nu vedem la același consum creșteri de facturi la consumatorii casnici și la cei care sunt racordați de sistemul centralizat.
0: Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, spune că nu există nicio decizie prin care trenurile cu cereale din alte state să fie prioritizate în defavoarea celor românești. Potrivit datelor prezentate de ministru, în septembrie au intrat în portul Constanța 300 de garnituri, dintre care 49 au transportat cereale din Ucraina, adică puțin peste 16%. Miruță susține că infrastructura feroviară mai are o capacitate de aproximativ 20% și că problemele reclamate de fermieri țin mai ales de programare și coordonare. Ministrul anunță un ordin prin care încărcările și descărcările vor fi programate mai strict pentru a reduce situațiile în care unele transporturi sunt avantajate la coadă. Precizările lui Miruță vin pe fondul nemulțumirilor fermierilor români care au reclamat că întâmpină probleme în transportul cerealelor către portul Constanța și că văd trenuri cu cereale din alte țări circulând în timp ce marfa lor e blocată. Uniunea Europeană pregătește cea mai amplă listă unică de sancțiuni adoptată împotriva Rusiei de la începutul războiului din Ucraina. Ambasadorii statelor membre au aprobat în unanimitate astăzi aproape 1600 de noi măsuri restrictive care vizează persoane și entități asociate complexului militar-industrial rus. Anca Vlad cu detalii.
2: Noua listă vizează companii și organizații din domenii strategice precum construcția navală, aviația, electronică, repararea vehiculelor blindate și industria aerospațială, potrivit Kiev Independent. Odată cu aceasta, numărul total al persoanelor și entităților sancționate de Uniunea Europeană în legătură cu războiul Rusiei împotriva Ucrainei va ajunge la aproximativ 3.000. Potrivit informațiilor prezentate de Kiev Independent, acesta este cel mai mare set unic de noi sancțiuni supus analizei la nivelul Uniunii Europene. Bruxelles intenționează însă să schimbe modul în care sunt introduse sancțiunile împotriva Rusiei. În locul unor pachete foarte mari, Uniunea Europeană ar urma să adopte liste mai mici, dar într-un ritm mai constant. În paralel, este pregătită o nouă listă de sancțiuni care ar urma să vizeze persoane acuzate de fraudarea alegerilor din Rusia din luna septembrie. Printre cei vizați s-ar putea afla și candidați care au participat la scrutinuri organizate de Rusia în teritoriile Ucraine neocupate. Pentru ca noul pachet să intre în vigoare, este necesar însă aprobarea finală a miniștrilor de externe ai statelor Uniunii Europene, iar reuniunea este programată pentru 12 octombrie la Luxemburg.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: Ziua de joi nu este una în care microbiștii din România sunt obișnuiți să vadă acțiune în Superliga, însă pe 8 octombrie se joacă derbiul CFR Cluj-Universitatea Cluj, începând cu ora 20:30, în direct la DigiSport. În mod normal, meciul ar fi trebuit să aibă loc în vară, însă atunci cele două echipe erau implicate și în preliminarele competițiilor europene. Astfel, disputa s-a amânat și este programată joi, chiar înainte de etapa cu numărul 11. Farul Constanța și Corvinul Hunedoara vor fi și ele atente la evenimentul din Gruia. Momentan, Universitatea Cluj este a 5-a în clasament cu 15 puncte, urmează Farul cu 14, cu 13 puncte în clasament sunt Corvinul Hunedoara, CFR Cluj și Șep și Sfântul Gheorghe.
0: Vreme predominant frumoasă și mâine, cu temperaturi mai mari decât normalul perioadei. Averse sunt de așteptat în Banat, Crișana, Maramureș și vestul și nord-vestul Transilvaniei. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cu 27 în capitală. Ora 21 și 5 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
4: Mulțumim, George, pentru știri. Gata, m-am switch-uit înapoi și așa rămânem până la final de program. Începem cu Ava Max, Don't Click Play, Enrique Iglesias, Duele, El Corazon.

0: Petrec prin generații și rămân la fel de actuale, de fapt la fel de cool. E și cazul albumului pe care îl avem astăzi la descusut la rubrica zilei.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

când am dat play discului care astăzi împlinește 31 de ani de la clasarea pe primul loc în Statele Unite, am auzit piesa asta, All I Really Want. Nu era prima piesă Alanis Morissette pentru mine, apăruseră deja două single-uri foarte bine primite, dar piesa asta mi-a mers la inimă mai bine decât acele single-uri. O vreme s-a crezut că Jagged Little Pill a fost albumul de debut al artistei din Canada, pentru că nu se auzise de ea până atunci, cel puțin în Europa. Dar nu, Alanis era la al treilea album și în același timp primul care a trecut de granițele țării ei de origine. E drept, ca să se întâmple asta, artista a trebuit să schimbe țara. În Statele Unite a fost conceput și înregistrat acest album cu ajutorul unui producător despre care se știa la vremea aceea că lucrase cu succes cu unicul megastar Michael Jackson și cu trupe rock precum Aerosmith. De aici și tenta rock a discului, Jagged Little Pill.

Ei, da, se poate spune că asta este piesa emblematică de pe discul pe care l-am adus astăzi în rubrică. Un disc care nu a fost departe de a nu fi lansat sau de a fi lansat de o casă mică de discuri. Una care n-ar fi avut puterea de a o promova pe Alanis Morissette așa cum merita. Madonna a avut încredere în artista din Canada. Casa de discuri, fondată de regina muzicii pop, Maverick Records, a semnat-o pe Alanis și a promovat albumul considerat prea agresiv pentru o femeie. L-am lăudat pe Glenn Ballard pentru producerea acestui album. Trebuie să-i laud și pe Flea și Dave Navarro, basistul și respectiv chitaristul trupei Red Hot Chili Peppers. Cei doi au dat meseriași din instrumente la înregistrări discului Jagged Little Pill. Un disc care s-a vândut doar în Statele Unite în peste 15 milioane de exemplare, asta până în anul 2020, și în peste 33 de milioane de exemplare la nivel mondial, tot până în anul 2020.

0: Nu știu dacă este corect să spun că Hand in My Pocket este piesa mea favorită de pe albumul Jagged Little Pill. Aș spune că toate piesele îmi plac, dar mesajul m-a făcut să aleg astăzi Hand in My Pocket ca preferată. Elenis cântă despre acceptarea contradicțiilor, adică să fii conștient că poți fi obosit, dar energic, frustrat, dar optimist, confuz, dar împăcat. Nu ai răspunsuri, dar mergi înainte, cu o mână în buzunar. Cu alte cuvinte, Alanis Morissette vrea să spună: nu merge perfect, dar sunt ok cu faptul că viața este imperfectă. Îți recomand acest disc, așa cum îți recomand și versiunea acustică a acestuia, versiunea lansată de Alanis în 2005, adică la 10 ani de la apariția celui original. Mi-ar fi plăcut să o văd pe scenă pe Alanis Morissette în turneul de promovare a versiunii acustice a albumului Jagged Little Pill. Artista n-a cântat la mari festivaluri sau pe stadioane, a ales teatrele și sălile mici pentru a cânta piesele acustice. Sunt sigur că sunau foarte, foarte bine.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi. DGFM.
1: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

21:30 de minute și cred că poate fi și slogan de țară acest te descurci și câștigi. Deocamdată este concurs la Digi FM, unul care pune la treabă atenția, rapiditatea și inspirația. Mecanism simplu, fără complicații. Asculți matinalul, trimiți SMS cu textul mă descurc și dacă ești extras, răspuns corect, pleci cu banii, pentru că la Digi FM oferim mai mult decât premii, oferim și bucuria de a fi parte din joc. Dacă te descurci, câștigi. Mâine, de exemplu, poți câștiga 500 de euro.

Hey ladies și nu numai, a fost ziua schimbărilor între TV și radio aici în familia Digi. Sper că v-a plăcut să ne auziți și să ne vedeți în alte ipostaze și în alte poziții. Chiar unii din colegii mei de la radio s-au îmbrăcat frumos pentru TV. Eu am urcat la Pro FM, unde mai făcusem, de fapt unde nu mai făcusem emisiune de 25 de ani. Aici a venit Gabriel Ferășteanu, care știu că v-a plăcut. Totul însă a revenit acum la normal și ne reauzim mâine de la ora 19. Sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi cu Digi.

Digi FM. Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Premierul desemnat începe negocierile cu partidele pentru formarea viitorului guvern. Joi, Luca Niculescu ar urma să discute cu reprezentanții PSD. O primă discuție cu Sorin Grindeanu a avut loc deja, susțin surse politice. Potrivit acestora, socialdemocrații ar urma să-i propună premierului desemnat un decalog de 10 măsuri pentru relansarea economică. Și celelalte partide așteaptă programul de guvernare și lista miniștrilor înainte de a decide dacă vor susține noul cabinet. AUR a anunțat deja că nu va vota guvernul condus de Luca Niculescu. Votul de investire pentru noul executiv ar putea avea loc pe 19 octombrie, spun surse politice pentru Libertatea. Pentru ca guvernul să fie investit, Niculescu are nevoie de 233 de voturi. Călin Georgescu a fost arestat preventiv 30 de zile pentru că procurorii se temeau că va fugi din țară. În plus, exista riscul să se sustragă anchetei și să influențeze procesul penal, se arată în motivarea Curții de Apel București. În paralel, procurorii au extins sechestrul pe conturile lui Georgescu, unde au fost descoperiți aproximativ 100.000 de euro și analizează 27 de dispozitive electronice ridicate miercuri în urma perchezițiilor. Știe mai multe Ioana Corneev.
1: Instanța explică în această motivare de ce a considerat un risc mare ca inculpații să fugă din țară. Printre elementele avute în vedere se numără discuțiile inculpaților despre plecarea din țară, căutarea unei țări în care să solicite azil, dar și identificarea unei locuințe în Italia și procurarea documentelor necesare pentru deplasare. Judecătorii au mai notat că inculpații aveau contracte în străinătate care le-ar fi putut facilita stabilirea în această țară. În opinia instanței, toate aceste elemente analizate împreună cu probele administrate în dosar indică un risc concret și actual de sustragere. Nu ar fi fost vorba doar despre un contract neexecutat, se arată în această motivare. Un punct important vizează natura relației contractuale dintre inculpați și persoana vătămată. Judecătorii subliniază că simpla neexecutarea unui contract nu înseamnă automat comiterea unei infracțiuni și că în mod obișnuit o astfel de situație poate atrage răspunderea civilă.
0: Statele Unite au emis o alertă sanitară pentru cetățenii americani aflați în Rusia după apariția cazului suspect de ciumă pneumonică. Autoritățile americane anunță că monitorizează situația și îi avertizează pe cei care intenționează să călătorească în această țară că guvernul american are capacități limitate de a le oferi asistență. Președintele Donald Trump a anunțat la rândul său că vrea să discute cu Vladimir Putin despre această situație. Presa internațională relatează deja despre un posibil al doilea deces asociat aceleiași infecții. Săptămâna trecută, o femeie în vârstă de 28 de ani, angajată a unui institut de cercetare a ciumei, a murit după ce ar fi fost infectată în urma spargerii unei eprubete care conținea bacterii vii. Analizele nu au confirmat însă până acum infectarea cu această boală. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: DGFM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Se scumpește curentul, facturile vor fi mai mari în această iarnă. Ofertele la electricitate sunt mai mari cu 25-50 de bani pe kilowatoră, potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă. Scenariul central indică o majorare de aproximativ 37 de bani. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, recunoaște că vor urma scumpiri, însă deocamdată nu se poate vorbi de un procent.
1: Contextul prelungirii închiderii centralei de la Cernavodă și în contextul mai ales al situației europene cu prețuri record la gazul natural, care se vor resimți și în facturile de electricitate și în costul electricității în întreaga Uniune Europeană, nu doar în România, trebuie, din păcate, să ne așteptăm la creșteri. Nu știm cât vom mai avea închisă centrala Cernavodă. Prognozele pe următoarele 10 zile se arată foarte proastă. Până la mijlocul lunii octombrie nu vom redeschide cele două reactoare.
2: Experții vorbesc de o majorare și de 50% la curent.
1: Lucrurile sunt complicate la nivel european. N-a vorbit nimeni de 50%, dar va fi o creștere semnificativă.
0: Între timp apar vești bune pentru șoferi. După 5 săptămâni de scumpiri, motorina s-a ieftinit ușor în România la două dintre principalele lanțuri de benzinării. La Petrom prețul a ajuns la 19 lei și 86 de bani, iar la OMV 10 lei și 92 de bani. Practic vorbind de o ieftinire de 5 bani pe litru. La celelalte benzinării, motorina costă între 10 lei și 94 de bani și 10 lei și 97 de bani. Scăderea vine pe fondul evoluției cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor de pe piața europeană a carburanților. Și benzina se menține în jurul pragului de 10 lei pe litru, cel mai ieftin sortiment costă 10 lei și 9 bani, iar cel mai scump 10 lei și 78 de bani. Scutiri de taxe pentru românii care fac băuturi alcoolice în gospodărie, Camera Deputaților a dat un nou vot favorabil proiectului care prevede scutirea de la plata accizelor pentru o cantitate de până la 200 de litri pe an pentru fiecare gospodărie înregistrată în Registrul Agricol. Măsura se referă la băuturi tradiționale precum țuica sau pălinca, produse pentru consum propriu. Bogdan Băcilă cu mai multe informații.
3: De această facilitate vor beneficia acele gospodării care sunt înscrise în Registrul Agricol, iar pălinca sau țuica produse tradițional în casă vor putea fi consumate în familie, oferite musafirilor, însă alcoolul nu va putea fi vândut fără plata taxelor. Practic, prin această lege, statul român ridică până la această nouă limită de 200 de litri. Legea a mai fost votată favorabil în Camera Deputaților în luna mai, însă atunci președintele a cerut reexaminarea. Senatul a dat și acesta girul în luna septembrie, iar acum Camera Deputaților, ca for decizional, a votat din nou favorabil. Legea se întoarce acum la președinte pentru promulgare.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: DGFM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Premierul desemnat începe negocierile cu partidele pentru formarea viitorului guvern. Joi, Luca Niculescu ar urma să discute cu reprezentanții PSD. O primă discuție cu Sorin Grindeanu a avut loc deja, susțin surse politice. Potrivit acestora, socialdemocrații ar urma să-i propună premierului desemnat un decalog de 10 măsuri pentru relansarea economică. Și celelalte partide așteaptă programul de guvernare și lista miniștrilor înainte de a decide dacă vor susține noul cabinet. AUR a anunțat deja că nu va vota guvernul condus de Luca Niculescu. Votul de investire pentru noul executiv ar putea avea loc pe 19 octombrie, spun surse politice pentru Libertatea. Pentru ca guvernul să fie

0: În vestit, Niculescu are nevoie de 233 de voturi. Călin Georgescu a fost arestat preventiv 30 de zile pentru că procurorii se temeau că va fugi din țară. În plus, exista riscul să se sustragă anchetei și să influențeze procesul penal, se arată în motivarea Curții de Apel București. În paralel, procurorii au extins sechestrul pe conturile lui Georgescu, unde au fost descoperiți aproximativ 100.000 de euro și analizează 27 de dispozitive electronice ridicate miercuri în urma perchezițiilor. Știe mai multe Ioana Corneev.
1: Instanța explică în această motivare de ce a considerat un risc mare ca inculpații să fugă din țară. Printre elementele avute în vedere se numără discuțiile inculpaților despre plecarea din țară, căutarea unei țări în care să solicite azil, dar și identificarea unei locuințe în Italia și procurarea documentelor necesare pentru deplasare. Judecătorii au mai notat că inculpații aveau contracte în străinătate care le-ar fi putut facilita stabilirea în această țară. În opinia instanței, toate aceste elemente analizate împreună cu probele administrate în dosar indică un risc concret și actual de sustragere. Nu ar fi fost vorba doar despre un contract neexecutat, se arată în această motivare. Un punct important vizează natura relației contractuale dintre inculpați și persoana vătămată. Judecătorii subliniază că simpla neexecutarea unui contract nu înseamnă automat comiterea unei infracțiuni și că în mod obișnuit o astfel de situație poate atrage răspunderea civilă.
0: Statele Unite au emis o alertă sanitară pentru cetățenii americani aflați în Rusia după apariția cazului suspect de ciumă pneumonică. Autoritățile americane anunță că monitorizează situația și îi avertizează pe cei care intenționează să călătorească în această țară că guvernul american are capacități limitate de a le oferi asistență. Președintele Donald Trump a anunțat la rândul său că vrea să discute cu Vladimir Putin despre această situație. Presa internațională relatează deja despre un posibil al doilea deces asociat aceleiași infecții. Săptămâna trecută, o femeie în vârstă de 28 de ani, angajată a unui institut de cercetare a ciumei, a murit după ce ar fi fost infectată în urma spargerii unei eprubete care conținea bacterii vii. Analizele nu au confirmat însă până acum infectarea cu această boală. Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Se scumpește curentul, facturile vor fi mai mari în această iarnă. Ofertele la electricitate sunt mai mari cu 25-50 de bani pe kilowattoră, potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă. Scenariul central indică o majorare de aproximativ 37 de bani. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, recunoaște că vor urma scumpiri, însă deocamdată nu se poate vorbi de un procent.
1: Contextul prelungirii închiderii centralei de la Cernavodă și în contextul mai ales al situației europene cu prețuri record la gazul natural, care se vor resimți și în facturile de electricitate și în costul electricității în întreaga Uniune Europeană, nu doar în România, trebuie din păcate să ne așteptăm la creșteri. Nu știm cât vom mai avea închisă centrala Cernavodă. Prognozele pe următoarele 10 zile se arată foarte proastă. Până la mijlocul lunii octombrie nu vom redeschide cele două reactoare.
2: Experții vorbesc de o majorare și de 50% la curent.
1: Lucrurile sunt complicate la nivel european. N-a vorbit nimeni de 50%, dar va fi o creștere semnificativă.
0: Între timp apar vești bune pentru șoferi. După 5 săptămâni de scumpiri, motorina s-a ieftinit ușor în România la două dintre principalele lanțuri de benzinării. La Petrom prețul a ajuns la 19 lei și 86 de bani, iar la OMV 10 lei și 92 de bani. Practic vorbind de o ieftinire de 5 bani pe litru. La celelalte benzinării, motorina

0: costă între 10 lei și 94 de bani și 10 lei și 97 de bani. Scăderea vine pe fondul evoluției cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor de pe piața europeană a carburanților. Și benzina se menține în jurul pragului de 10 lei pe litru, cel mai ieftin sortiment costă 10 lei și 9 bani, iar cel mai scump 10 lei și 78 de bani. Scutiți de taxe pentru românii care fac băuturi alcoolice în gospodărie, Camera Deputaților a dat un nou vot favorabil proiectului care prevede scutirea de la plata accizelor pentru o cantitate de până la 200 de litri pe an pentru fiecare gospodărie înregistrată în Registrul Agricol. Măsura se referă la băuturi tradiționale precum țuica sau pălinca, produse pentru consum propriu. Bogdan Băcilă cu mai multe informații.
1: De această facilitate vor beneficia acele gospodării care sunt înscrise în Registrul Agricol, iar pălinca sau țuica produse tradițional în casă vor putea fi consumate în familie. Oferite musafirilor însă, alcoolul nu va putea fi vândut fără plata taxelor. Practic, prin această lege, statul român ridică până la această nouă limită de 200 de litri. Legea a mai fost votată favorabil în Camera Deputaților în luna mai, însă atunci președintele a cerut reexaminarea. Senatul a dat și acesta girul în luna septembrie, iar acum Camera Deputaților, ca for decizional, a votat din nou favorabil. Legea se întoarce acum la președinte pentru promulgare.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Premierul desemnat începe negocierile cu partidele pentru formarea viitorului guvern. Joi, Luca Niculescu ar urma să discute cu reprezentanții PSD. O primă discuție cu Sorin Grindeanu a avut loc deja, susțin surse politice. Potrivit acestora, socialdemocrații ar urma să-i propună premierului desemnat un decalog de 10 măsuri pentru relansarea economică. Și celelalte partide așteaptă programul de guvernare și lista miniștrilor înainte de a decide de dacă vor susține noul cabinet. AUR a anunțat deja că nu va vota guvernul condus de Luca Niculescu. Votul de investire pentru noul executiv ar putea avea loc pe 19 octombrie, spun surse politice pentru Libertatea. Pentru ca guvernul să fie investit, Niculescu are nevoie de 233 de voturi. Călin Georgescu a fost arestat preventiv 30 de zile pentru că procurorii se temeau că va fugi din țară. În plus, exista riscul să se sustragă anchetei și să influențeze procesul penal, se arată în motivarea Curții de Apel București. În paralel, procurorii au extins sechestrul pe conturile lui Georgescu, unde au fost descoperiți aproximativ 100.000 de euro și analizează 27 de dispozitive electronice ridicate miercuri în urma perchezițiilor. Știe mai multe Ioana Corneev.
1: Instanța explică în această motivare de ce a considerat un risc mare ca inculpații să fugă din țară. Printre elementele avute în vedere se numără discuțiile inculpaților despre plecare.

0: plecarea din țară, căutarea unei țări în care să solicite azil, dar și identificarea unei locuințe în Italia și procurarea documentelor necesare pentru deplasare. Judecătorii au mai notat că inculpații aveau contracte în străinătate care le-ar fi putut facilita stabilirea în această țară. În opinia instanței, toate aceste elemente analizate împreună cu probele administrate în dosar indică un risc concret și actual de sustragere. Nu ar fi fost vorba doar despre un contract neexecutat, se arată în această motivare. Un punct important vizează natura relației contractuale dintre inculpați și persoana vătămată. Judecătorii sublinează că simpla neexecutare a unui contract nu înseamnă automat comiterea unei infracțiuni și că în mod obișnuit o astfel de situație poate atrage răspunderea civilă.
1: Statele Unite au emis o alertă sanitară pentru cetățenii americani aflați în Rusia după apariția cazului suspect de ciumă pneumonică. Autoritățile americane anunță că monitorizează situația și îi avertizează pe cei care intenționează să călătorească în această țară că guvernul american are capacități limitate de a le oferi asistență. Președintele Donald Trump a anunțat la rândul său că vrea să discute cu Vladimir Putin despre această situație. Presa internațională relatează deja despre un posibil al doilea deces asociat aceleiași infecții. Săptămâna trecută, o femeie în vârstă de 28 de ani, angajată a unui institut de cercetare a ciumei, a murit după ce ar fi fost infectată în urma spargerii unei eprubete care conținea bacterii vii. Analizele nu au confirmat însă până acum infectarea cu această boală. Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Se scumpește curentul, facturile vor fi mai mari în această iarnă. Ofertele la electricitate sunt mai mari cu 25-50 de bani pe kilowattoră, potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă. Scenariul central indică o majorare de aproximativ 37 de bani. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, recunoaște că vor urma scumpiri, însă deocamdată nu se poate vorbi de un procent.
1: Contextul prelungirii închiderii centralei de la Cernavodă și în contextul mai ales al situației europene cu prețuri record la gazul natural, care se vor resimți și în facturile de electricitate și în costul electricității în întreaga Uniune Europeană, nu doar în România, trebuie, din păcate, să ne așteptăm la creșteri. Nu știm cât vom mai avea închisă centrala la Cernavodă. Prognozele pe următoarele 10 zile se arată foarte proastă. Până la mijlocul lunii octombrie nu vom redeschide cele două reactoare.
2: Experții vorbesc de o majorare și de 50% la curent.
1: Lucrurile sunt complicate la nivel european. N-a vorbit nimeni de 50%, dar va fi o creștere semnificativă.
0: Între timp apar vești bune pentru șoferi. După 5 săptămâni de scumpiri, motorina s-a ieftinit ușor în România la două dintre principalele lanțuri de benzinării. La Petrom prețul a ajuns la 19 lei și 86 de bani, iar la OMV 10 lei și 92 de bani. Practic vorbind de o ieftinire de 5 bani pe litru. La celelalte benzinării, motorina costă între 10 lei și 94 de bani și 10 lei și 97 de bani. Scăderea vine pe fondul evoluției cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor de pe piața europeană a carburanților. Și benzina se menține în jurul pragului de 10 lei pe litru, cel mai ieftin sortiment costă 10 lei și 9 bani, iar cel mai scump 10 lei și 78 de bani. Scutiri de taxe pentru românii care fac băuturi alcoolice în gospodărie. Camera Deputaților a dat un nou vot favorabil proiectului care prevede scutirea de la plata accizelor pentru o cantitate de până la 200 de litri pe an pentru fiecare gospodărie înregistrată în Registrul Agricol. Măsura se referă la băuturi tradiționale precum țuica sau pălinca, produse pentru consum propriu. Bogdan Băcilă cu mai multe informații.
3: De această facilitate vor beneficia acele gospodării care sunt înscrise în Registrul Agricol, iar pălinca sau țuica produse tradițional în casă vor putea fi consumate în familie, oferite musafirilor, însă alcoolul nu va putea fi vândut fără plata taxelor. Practic, prin această lege, statul român ridică până la această nouă limită de 200 de litri. Legea a mai fost votată favorabil în Camera Deputaților în